0: We are the best in entertainment, news, music, and sports. Everything. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
2: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
3: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
4: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
5: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
4: Kiukweli kikombe kikawa kinatujenga sisi vijana.
3: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
6: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
3: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
7: Yoto. Yoto.
3: Igioto.
1: Naam. Huko tunaita H-Kome.
4: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
3: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome. Kikome.
8: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

Ah!

0: Mazingira FM 91.7.
1: Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Ashi ya kwa mtu huku. Kabe kabe siku remu. Ya kwa shira santa hako hara. Hara hara. Mwise. Bade mwende mwike remu. Kwa wakasuka tu.
1: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
1: Ulipitia nini? Na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani. Huyo ni kabila fulani. Hivi
1: hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
6: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
7: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
8: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
6: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Za pwani. Bahari ya pilika pilika za hapa na pale za wiki nzima. Sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua.

Oh,

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

muka majem. Shemoga majem. Shemoga majem.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi,
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
3: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
4: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu, zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
2: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
5: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
6: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
7: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
2: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
8: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
9: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
2: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
10: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
11: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
12: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
2: Ndio, ni katika kipindi cha Duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
13: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
14: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
2: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu. Duarani tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
15: Kila siku hoja uibuliwa.
16: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
17: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
15: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
18: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
19: Binafsi nishawahi kupata ofa ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
15: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: Gira FM 91.7.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
3: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
4: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Asubuhi njema popote pale unaposikiliza idhaa hii ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Mimi ni Amina Abubakar, ndio nahodha wako hii leo katika matangazo haya ya asubuhi.
3: DW habari za ulimwengu.
5: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Juhudi za kidiplomasia zaendelea ili kumaliza mzozo kati ya Marekani na Iran. Rais Donald Trump aonya dhidi ya ukiukwaji wa mkataba wa amani kati ya Rwanda na DRC. Na zaidi ya watu 100 wafariki katika mafuriko nchini India na Nepal. Habari kamili. Tehran. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei amesema Marekani italazimika kuondoka katika eneo la mlango bahari wa Hormuz baada ya kile alichokiita kushindwa kwa majeshi yake kufanikisha malengo yao. Katika ujumbe uliopeperushwa na televisheni ya taifa ya Iran, Khamenei alivipongeza vikosi vya Iran kwa madai kwamba vimezuia vikosi vya adui kufanya operesheni kwa uhuru katika eneo hilo muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Wakati huo huo, juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na Qatar na Oman zinaendelea kati ya Tehran na Washington ili kutafuta suluhisho la kuvimaliza vita hivyo vilivyodumu kwa zaidi ya miezi 7 na kusababisha maafa makubwa. Iran imesema inasubiri majibu rasmi kutoka kwa Marekani kuhusu mapendekezo yake ya kusitisha mapigano, huku Rais Donald Trump akisema kwamba anatarajia kuwa mazungumzo zaidi yatafanyika wiki hii. Washington. Rais Donald Trump amesema Marekani itachukua hatua iwapo kutashuhudiwa ukiukwaji wa makubaliano ya amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliyosainiwa Juni mwaka jana mjini Washington. Trump ameitoa kauli hiyo wakati Marekani ikiendelea kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa makubaliano hayo yanayolenga kumaliza mzozo wa mashariki mwa DRC na kurejesha hali ya utulivu katika eneo la maziwa makuu. Kauli hiyo imetolewa pia wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea kuhakikisha pande zote zinatimiza ahadi zao, huku jamii ya kimataifa ikitazamia makubaliano hayo kusaidia kupunguza mivutano pamoja na mapigano ya makundi yenye silaha ambayo yamesababisha maafa makubwa katika eneo hilo. New Delhi. Zaidi ya watu 100 wamekufa kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa kaskazini mwa India na nchini Nepal. Maafisa nchini India wamesema watu 81 wamefariki katika jimbo la Uttar Pradesh baada ya siku 3 za mvua kubwa. Watu wengine wameuawa kutokana na maporomoko ya ardhi, kuanguka kwa majengo, miti na matukio ya shoti za umeme. Nchini Nepal, watu wasiopungua 27 wamekufa kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi. Wakati huo huo, maporomoko ya theluji yameripotiwa karibu na mpaka wa Nepal na Tibet, na hadi sasa watu 12 bado haijulikani waliko. Mvua kubwa na theluji zimeathiri usafiri wa shughuli za utalii wa milimani, hali iliyosababisha mamlaka kusitisha shughuli hizo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema zaidi ya wanajeshi 8,000 wa Korea Kaskazini tayari wako nchini Urusi, huku kukiwa na maandalizi ya kupeleka wanajeshi wengine 10,000 kuisaidia Moscow vita dhidi ya Ukraine. Zelensky amesema taarifa mpya za kiintelijensia zinaonyesha wanajeshi hao hupewa mafunzo kabla ya kupelekwa katika maeneo ya operesheni za kijeshi nchini Urusi. Wakati hayo yakiarifiwa, Urusi imefanya mashambulizi mapya na milipuko kadhaa imesikika katika mji wa Ukraine, Kiev, na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa kumalizika kwa vita hivyo. Akizungumza akiwa njiani kurejea Roma kutoka Ufaransa, Papa Leo amesema dunia inapaswa kuwekeza zaidi katika afya na elimu badala ya kuongeza matumizi ya kijeshi, akivitaja vita vinavyoendelea nchini Ukraine kuwa ni umwagaji damu usio na maana, na kuwataka viongozi wa Urusi na Ukraine kurejea kwenye meza ya mazungumzo ili kutafuta suluhisho la amani. Na hatimaye Addis Ababa, jeshi la Ethiopia na wanamgambo wanaounga mkono serikali wamedai kuuteka mji muhimu wa Alamata katika eneo la Tigray baada ya mapigano mapya kati ya vikosi vya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na waasi wa TPLF. Vyanzo vya kidiplomasia vimeeleza kuwa wapiganaji wa TPLF wameanza kuondoka Alamata, mji unaochukuliwa kuwa muhimu kwa usafirishaji wa mahitaji ya kijeshi na kiraia kuelekea mji mkuu wa Tigray, Mekele. Mapigano haya yanaashiria kuzorota kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2022 yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya maelfu ya watu. Na kufikia hapo ndipo tunakamilisha taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: DW, dunia yetu leo asubuhi.
4: Na leo asubuhi tutakwenda moja kwa moja kuangazia mgogoro wa Mashariki ya Kati, ambako huko Mojtaba Khamenei ambaye ni kiongozi mkuu wa Iran ametamka wazi na amesema kwamba Marekani italazimishwa kuondoka katika eneo hilo. Nitakufahamisha zaidi juu ya hilo. Halafu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR amelitaka baraza la usalama kujikita katika kumaliza vita vinavyolazimisha watu kuyakimbia makazi yao. Na tutaingia pia kule Tigray Ethiopia kuangazia mzozo unaofukuta katika eneo hilo. Asante sana kwa kujiunga nasi asubuhi ya leo, na aliyekusomea taarifa ya habari hapo ni Bakari Uben ambaye atarejea hapa muda usio mrefu kutueleza mengi zaidi kuhusiana na taarifa ya Mashariki ya Kati. Kama nilivyokueleza, mzozo katika eneo hilo unaendelea kutanuka. Kiongozi mkuu wa Iran ambaye hajaonekana hadharani kwa muda mrefu, Mojtaba Khamenei, ametamka wazi kwamba Marekani italazimishwa kuondoka katika eneo hilo baada ya kile alichosema ni kunyooshwa vikali. Bakari Ubena anagusia hilo katika taarifa yake hii na mengine mapya yanayoendelea huko kwa wakati huu.
5: Katika ujumbe wake uliopeperushwa kwenye televisheni ya taifa ya Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei ameanza kwa kuvipongeza vikosi vya nchi yake kwa kile alichodai kuwa vimefanikiwa kuzuia vikosi vya adui kufanya operesheni kwa uhuru katika mlango bahari wa Hormuz. Ujumbe huo ulitolewa kuadhimisha miaka miwili tangu kuuawa kwa Hassan Nasrallah, aliyekuwa kiongozi wa muda mrefu wa kundi la Hizbullah nchini Lubnan. Mojtaba Khamenei hajaonekana hadharani wala kusikika kizungumza tangu mashambulizi ya Februari 28 ambayo yalimuua baba yake na kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Hayo yakiarifiwa, juhudi mpya za kidiplomasia zikisimamiwa na wapatanishi kutoka Qatar na Oman zinaendelea kufanyika kati ya Marekani na Iran ili kutafuta suluhisho la kumaliza vita ambavyo vimedumu kwa zaidi ya miezi 7. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema Iran imewasilisha mapendekezo ya kusitisha mapigano na sasa inasubiri msimamo rasmi wa Marekani, akisisitiza kuwa Tehran tayari imeweka masharti kwa ajili ya kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Kwa mujibu wa pendekezo la Iran, mapigano nchini Iran na Lubnan yanapaswa kusitishwa, mali za Iran zilizozuiwa nje ya nchi ziachiliwe, vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta ya Iran viondolewe, na Marekani ikomeshe vizuizi vyake kwenye bandari za Iran. Baada ya hapo, Hormuz itafunguliwa tena na kurejea kwa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Rais Donald Trump kwa upande wake amesema maafisa wa Marekani wamezungumza na wapatanishi na anatarajia mazungumzo zaidi kufanyika wiki hii. Hata hivyo, Trump amekanusha ripoti iliyochapishwa na shirika la habari la Axios iliyodai kuwa yuko tayari kulegeza vikwazo dhidi ya Iran na kuachia fedha zake zilizozuiwa. Licha ya kauli hiyo, maafisa wa Marekani wameeleza kuwa Washington ipo tayari kuendelea na mchakato wa kutafuta suluhisho la kidiplomasia, lakini wakasisitiza kuwa swala la mpango wa nyuklia ya Iran lazima lijadiliwe kwanza kabla ya makubaliano yoyote kufikiwa. Wapatanishi wanaendelea na juhudi za kusuluhisha tofauti zilizopo kwenye matako ya kila upande, lakini vyanzo vya kidiplomasia vinavyofuatilia mzozo huu vinasema bado kuna vikwazo na tofauti kubwa zinazoshuhudiwa kabla ya kutarajiwa kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho ya kusitisha vita.
4: Asante sana Bakari Ubena. Marekani ilitangaza hivi karibuni kuondoa baadhi ya vikwazo dhidi ya Eritrea, taifa la pembe ya Afrika linalofahamika kwa utawala wa mabavu na ukiukwaji wa haki za binadamu. Uamuzi huo umefikiwa wakati waasi wa Houthi nchini Yemen wameongeza mashambulizi katika bahari ya Shamu, huku mapigano yakizidi kupamba moto katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia. Eritrea ni taifa lenye nafasi muhimu katika masuala hayo yote mawili, iwe katika kuyaimarisha au kuyadhibiti. Hivyo basi, hatua ya Marekani kuiondolea sehemu ya vikwazo imezua maswali kuhusu ujumbe halisi ambao Washington inalenga kutuma. Ripoti ya mwandishi wa DW Antonio Kaskais inasomwa studioni na Rashid Chilumba.
0: Hivi karibuni mapigano kati ya vikosi vya serikali Ethiopia na wapiganaji wa Tigray yameanza tena kushika kasi kaskazini mwa nchi hiyo, kila upande unaotuhumu mwenzake kwa kuvunja makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwaka 2022. Lakini wakati mapigano hayo yanaendelea, macho mengi sasa yanaelekezwa kwa taifa jirani la Eritrea. Sababu ni kwamba Eritrea ilihusika katika vita vya awali vya Tigray na ilipigana bega kwa bega na vikosi vya serikali Ethiopia. Hivyo kuibuka tena kwa mapigano kunazua hofu kwamba taifa hilo linaweza kujikuta kwa mara nyingine likihusika katika mzozo huo. Wachambuzi wanaonya kuwa hatua yoyote ya Eritrea kuingilia mapigano inaweza kuongeza hali ya taharuki na kuyumbisha usalama katika ukanda mzima wa pembe Afrika. Wakati huo huo, maswali yameibuka kufuatia uamuzi wa Marekani kuondoa baadhi ya vikwazo dhidi ya Eritrea. Wengi wanajiuliza kwa nini hatua hiyo imechukuliwa wakati huo ambapo hali ya usalama nchini Ethiopia inaanza kuwa tete kwa mara nyingine. Mwandishi wa habari wa Uingereza anayefuatilia masuala ya pembe Afrika, Martin Plaut, anaamini Marekani kwa sasa inaitazama Eritrea kama mshirika muhimu katika juhudi za kulinda usalama wa bahari ya Sham dhidi ya mashambulizi ya waasi wa Houthi kutoka nchini Yemen. Kwa mujibu wa tathmini yake, kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo ni jaribio la kuimarisha ushirikiano kati ya Washington na Asmara katika kipindi ambacho hali ya usalama katika bahari ya Sham imekuwa changamoto kubwa kwa mataifa magharibi. Mtafiti mwandamizi wa masuala ya usalama mjini Addis Ababa, Moses Okelo, anasema mazingira yaliyosababisha Marekani kuiwekea Eritrea vikwazo miaka michache iliyopita yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Anasema mwaka 2022 wasiwasi mkubwa ulikuwa vita vya Tigray, lakini sasa dunia inaelekeza macho yake zaidi kwenye usalama wa bahari ya Sham, ambayo ni moja ya njia muhimu zaidi za biashara duniani. Eritrea ina pwani ndefu katika bahari ya Sham mkabala tuna Yemen. Hilo linaifanya kuwa mshirika muhimu kwa yeyote anayehitaji kudhibiti hali ya usalama katika eneo hilo. Hadi sasa hakuna ushahidi kwamba Marekani inalenga kuipa Eritrea ruhusa ya kuingilia mapigano yanayoendelea Ethiopia. Vilevile hakuna dalili za wazi kwamba Eritrea imeamua kujihusisha na mzozo huo. Hata hivyo, iwapo mapigano ya Tigray yatazidi kwa makali, wachambuzi wanaonya kuwa Eritrea inaweza kuona kuna sababu za kuingilia kati kwa ajili ya kulinda maslahi yake kiusalama, na kwa hali ilivyo sasa, ushirikiano wa Eritrea na Marekani katika bahari ya Sham unaweza kuwa jambo lenye uzito mkubwa kwa Washington kuliko mzozo unaoendelea nchini Ethiopia.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com mkwaju Kiswahili. Tupo pia live kupitia YouTube. Tukisonga mbele, kesho Jumatano, Kapteni Ibrahim Traore atatimiza miaka 4 tangu achukue madaraka nchini Burkina Faso. Kipindi hicho kinalingana na muda aliyotawala Thomas Sankara, kiongozi ambaye Traore anataka kuendeleza urithi wake. Wote wawili wamehimiza kujitegemea na kupunguza ushawishi wa mataifa ya nje, lakini utawala wa Traore unakabiliwa na vita dhidi ya makundi ya wanamgambo na shutuma za ukandamizaji. Hawa Bihoga na maelezo zaidi. Kapteni wawili waliovaa bareti nyekundu waliingia madarakani kwa mapinduzi wakiwa vijana na kuahidi kuipa Burkina Faso uwezo wa kuamua mustakabali wake wenyewe. Thomas Sankara alichukua madaraka mwaka 1983 akiwa na umri wa miaka 33. Ibrahim Traore alichukua madaraka karibu miongo minne baadaye. Jumatano atakuwa ametawala kwa miaka minne. Muda unaolingana na kipindi cha Sankara kabla ya kuuawa katika mapinduzi ya mwaka 1987. Traore humuita Sankara shujaa wa taifa na dira ya uongozi wake. Kama Sankara amehimiza matumizi ya bidhaa za nyumbani. Serikali yake imetaifisha migodi ya dhahabu na kuanzisha miradi ya barabara na viwanda, ikiwemo usindikaji wa pamba na nyanya. Pia amerudisha matumizi ya kitambaa cha pamba cha Faso Danfani katika ofisi na shule. Miradi hiyo imechangia umaarufu wake hata nje ya Burkina Faso. Lakini mtafiti Musa Kone anasema mafanikio yake bado ni vigumu kuyapima kwa uhuru. Baadhi ya miradi imeshaanza, lakini mingine kama barabara kuu inayopangwa kuunganisha Wagadugu na Bobo Dialasso iko hatua za awali. Tofauti kubwa na enzi za Sankara ni hali ya usalama. Makundi ya wanamgambo yanafanya mashambulizi na yanadhibiti sehemu kubwa ya nchi. Baadhi ya miji ya kaskazini imezingirwa. Traore anasema nidhamu kali inahitajika ili serikali yake itekeleze malengo yake.
6: Nina jukumu na wote wanalifuata. Ndiyo sababu tuko hapa. Na yeyote atakayekosea nitamuondoa bila kusita.
4: Kauli hiyo inaonyesha namna Traore anavyozungumzia mamlaka. Wakati wa utawala wake, waandishi wa habari, majaji na wanaharakati wamekuwa wakitekwa na baadhi yao kupelekwa katika maeneo ya mapigano. Mchambuzi Yaya Toure anasema matumizi ya nguvu chini ya utawala wa sasa ni makali zaidi. Sankara naye alikandamiza wapinzani na kuvivunja vyama vya siasa, lakini aliuita utawala wake mapinduzi ya kidemokrasia na ya wananchi. Traore anaweka wazi msimamo tofauti.
6: Kwa sasa hatuzungumzi tena uchaguzi. Tuna changamoto zinazotukabili. Watu wanapaswa kusahau swala la demokrasia. Tuseme ukweli. Demokrasia wanayotueleza wao sio tunayoitaka.
4: Katika sera za nje, Traore amevunja uhusiano na Ufaransa, akaungana na Mali na Niger na kutafuta ushirikiano mpya hasa na Urusi. Sankara kwa upande wake alichagua kutofungamana na upande wowote wakati wa vita baridi. Miaka minne baada ya kuchukua mamlaka, Traore ameendeleza baadhi ya alama na malengo ya Sankara, lakini kipimo kikubwa cha utawala wake bado ni iwapo ataweza kurejesha usalama huku akiheshimu haki za wananchi.
3: DW inapatikana pia kupitia Facebook.
7: Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR amelitaka baraza la usalama kujikita katika kumaliza vita vinavyowalazimisha watu kuyakimbia makazi yao. Barham Sali amesema zaidi ya watu milioni 117 wamehama kwa lazima duniani na kwamba misaada ya kibinadamu haiwezi kuchukua nafasi ya amani. Ripoti kamili inasomwa studioni na Idi Sesanga.
6: Zaidi ya watu milioni 117 duniani wamelazimika kuyahama makazi yao. Kwa mkuu wa UNHCR Barham Saleh, swali siyo jinsi ya kuendelea kuwasaidia mwaka baada ya mwaka pekee, bali ni lini watakuwa na usalama wa kurejea na kujenga upya maisha yao. Katika hotuba yake ya kwanza mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tangu kuchaguliwa kuongoza shirika hilo, Saleh alisema nchi wanachama wa baraza hilo zina jukumu la pekee la kusaidia kurejesha kwa amani duniani. Wahudumu wa misaada hukabiliana kila siku na madhara ya vita, lakini hawawezi wao wenyewe kuvimaliza. Saleh aliyewahi kuwa mkimbizi na baadaye rais wa Iraq ameitaja Sudani kuwa janga kubwa zaidi la watu kuhama kwa sababu ya vita duniani kwa sasa. Takriban watu milioni 12 wameyakimbia makazi yao ndani ya Sudan au kuvuka mipaka yake. Katika mwezi wake wa kwanza madarakani, alikutana na baadhi ya wakimbizi hao katika nchi zilizowapokea.
8: I visited Chad, Kenya, Ethiopia, and Egypt.
9: Nilizitembelea Chad, Kenya, Ethiopia na Misri na nilikutana na wakimbizi wa Sudan waliokimbia vurugu za kutisha. Pia nilishuhudia mshikamano wa kipekee wa nchi zilizowapokea. Nchi hizo haziwezi kubeba mzigo huu peke yao. Raia waliobaki Sudan wanahitaji ulinzi na mashirika ya misaada yanahitaji kuwafikia kwa usalama. Lakini vita vikiendelea, watu wataendelea kukimbia. Misaada inaweza kuwaokoa, haiwezi kuleta amani wanayohitaji ili warudi nyumbani. Hakuna suluhisho la kijeshi kwa mzozo nchini Sudan.
8: There is no military solution to the conflict in Sudan.
6: Saleh ameliambia baraza la usalama kwamba Sudan ni sehemu ya tatizo pana zaidi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vizazi vimepitia mizunguko ya mapigano na vurugu. Sasa hali hiyo imechangiwa na kuongezeka kwa mlipuko wa Ebola, na nchini Ukraine mamilioni ya watu wamehama ndani ya nchi huku wengine wakitafuta hifadhi nje ya mipaka yake. Amezungumzia pia wakimbizi kutoka Sahara Magharibi. Vizazi vya familia hizo vimekulia kwenye kambi karibu na eneo la Tindouf nchini Algeria vikisubiri suluhu ya kisiasa kwa mgogoro wa eneo hilo. Kutokana na mapigano ya karibuni nchini Yemen, UNHCR imepeleka wafanyakazi na rasilimali kusaidia zaidi ya watu 130,000 waliohama ndani ya nchi. Wengine zaidi ya 3,700 wamekimbilia nchini Djibouti. Salih amekiri kuwa lengo aliloliweka ni kubwa. Kufikia mwaka 2035, anataka kupunguza kwa nusu idadi ya wakimbizi ambao wameishi uhamishoni kwa muda mrefu na wanaotegemea misaada ya kibinadamu. Lakini sasa anasema mafanikio hayawezi kupimwa kwa kuwanusuru watu ili waendelee kuishi kwa mwaka mmoja zaidi, huku watoto wao wakirithi maisha ya ukimbizi. Kwa Sali, mafanikio ni kuzuia watu wasilazimike kukimbia, kutatua migogoro inayowafukuza na kuwapa nafasi ya kujenga upya maisha yao kwa usalama na heshima.
7: Tukamilishe kwa kuliangalia hili kwamba vyombo vya usalama nchini Ujerumani vinatafakari kupunguza taarifa za siri zinazoshirikisha serikali za majimbo iwapo vyama vya AfD au Die Linke vitaingia madarakani. Hatua hiyo inajadiliwa baada ya vyama hivyo kuongoza katika chaguzi za Saxony-Anhalt na Berlin mwezi huu. Hata hivyo hakuna uamuzi uliofanywa wala ushahidi uliotolewa kwamba taarifa za siri zimevuja. Lilian Mtono na ripoti hii kwa kina. Chama cha Alternative for Deutschland AfD kiliongoza katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt tarehe 6 Septemba, lakini kilikosa viti vya kutosha kuunda serikali peke yake. Wiki mbili baadaye, chama cha mrengo wa kushoto Die Linke kiliongoza katika uchaguzi wa jimbo la Berlin. Matokeo hayo yamezua wasiwasi miongoni mwa baadhi ya wanasiasa na maafisa wa zamani wa usalama. Wanahofia kwamba mawaziri kutoka vyama hivyo wakisimamia idara za ujasusi za jimbo, taarifa za siri zinaweza kufikia watu ambao idara hizo zinawachunguza. Katika jimbo la Saxony-Anhalt, hofu inayotajwa ni uwezekano wa taarifa kufika Urusi. Jimboni Berlin, baadhi ya wanasiasa wanahofia taarifa kuhusu uchunguzi wa uhalifu wa kupangwa kufika katika makundi yanayochunguzwa na polisi. Hata hivyo, hayo ni madai na hofu kuhusu kile kinachoweza kutokea. Hakuna ushahidi uliotolewa katika taarifa hii kwamba AfD ama Die Linke imevujisha taarifa za siri. Nchini Ujerumani, kila jimbo lina idara yake ya ujasusi wa ndani. Idara hizo hushirikiana zenyewe kwa zenyewe na pia na idara ya serikali kuu inayolinda katiba inayojulikana kama BFA. Ndio maana swali la nani atakayesimamia idara ya jimbo lina uzito kwa vyombo vya usalama nchini kote. AfD inakanusha madai kwamba ina ukaribu wa kisiasa na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Inasema inapinga msaada wa kijeshi Ujerumani kwa Ukraine kwa sababu inataka kuepusha vita. Msemaji wa chama hicho amesema wapinzani wake wanajaribu kukichafua bila kutoa ushahidi. Kwa upande wa Berlin, viongozi wa chama cha Die Linke wamewahi kukataa madai ya uhusiano na watu wanaohusishwa na makundi ya uhalifu. Chama hicho pia kinasema matumizi ya istilahi zinazohusisha uhalifu na koo au jamii za wahamiaji yanaweza kuwanyanyapaa watu wasio na hatia. Mjadala huu umeanza kuzaa mapendekezo. Waziri mkuu wa jimbo la North Rhine-Westphalia Hendrik Wüst ametaka kuundwa kuundwa kwa kamati ya pamoja ya serikali kuu na majimbo kuchunguza jinsi taarifa zitakavyoshirikishwa iwapo AFD itaongoza serikali ya jimbo. Afisa mmoja wa usalama amesema maandalizi yanaendelea, lakini bado haijulikani kama chama chochote kati ya hivyo viwili kitaweza kuunda serikali. Vyama vingine vikuu vimekataa kushirikiana na AFD jimboni Saxony-Anhalt. Mjini Berlin, Die Linke inaweza kutafuta ushirikiano na vyama vya Social Democrats na Kijani ambavyo vimeitaka ishughulikie madai ya chuki dhidi ya Wayahudi ndani ya chama. Maafisa wa usalama wanasema hata kama vizuizi vitawekwa, hawangependa kusimamisha kabisa ubadilishanaji wa taarifa. Sababu moja ni kwamba serikali za majimbo bado zinahitaji kuonywa kuhusu hatari za dharura zikiwa dalili za mashambulizi ya kigaidi.
4: Asante Lilian. Msikilizaji, kufikia hapo mie Amina Abubakar sina la ziada kwa sasa, na pisha makala.
3: DW Afya yako.
10: Takriban watu 20,000 humo na nyoka kila mwaka nchini Kenya, 4,000 hufariki kila mwaka na 7,000 wakiachwa na ulemavu wa kudumu, huku gharama ya dawa za kutibu sumu hiyo ikitajwa kuwa ghali mno, hali inayochangia matumizi ya dawa za kiasili kuwatibu wagonjwa. Wataalamu wa masuala ya afya wanaonya kuhusu matumizi ya dawa na mbinu zingine za asili kwa misingi kuwa zimesababisha vifo na baadhi ya waathiriwa wakikatwa miguu na mikono kutokana na athari ya sumu ya nyoka. Wanasema uhamasishaji zaidi wa kupambana na sumu ya nyoka unahitajika. Karibu kwenye makala ya afya yako. Mimi ni Musa Navie.
11: Nilikuwa nachuma majani ya chai, nyoka kaniuma. Kwa bahati nzuri, mhudumu wa afya alikuwa karibu, aliitwa mara moja. Nilipofika tu kwake kumuonyesha mkono nilipoumwa, nikaanguka, nguvu zikaniishia, macho yakawa giza. Nilipopata fahamu, nilipandishwa pikipiki nikapelekwa kituo cha matibabu cha Cheptulu kabla ya kusafirishwa tena mara hii kwa gari hadi hospitali ya mbali. Nilishughulikiwa kwa haraka nikaondoka hospitalini usiku.
10: Afisa na mshauri wa afya ya umma wa jimbo la Vihiga, Fanuel Hainga, anasema mambo mengi yanachangia ongezeko la visa vya kuumwa na nyoka. Mfano, mabadiliko ya tabia nchi na binadamu kuingilia maeneo ya misitu. Baridi na joto pia vikichangia nyoka kutafuta kivuli, maji na joto kipindi cha baridi kali na ukame.
12: Kuna wale watu ambao wameumwa na nyoka lakini hawakufika kwa hospitali. Walitumia njia zingine kujaribu kujisaidia wakati mtu anapoumwa na nyoka. Kitambo watu wengi sana hawakuwa wanakuja kwa hospitali, lakini tulipoanza kuhamasisha jamii tumeona kwamba idadi zimezidi kupanda.
10: Licha ya juhudi za kusambaza dawa za sumu ya nyoka hospitali za karibu, kinyume na miaka ya awali, upatikanaji wa dawa umekuwa rahisi kupitia bima ya afya. Hata hivyo, bado kuna dhana kuwa dawa za asili na mbinu ambazo ni hatari kwa maisha zinaweza kutumika kutibu sumu ya nyoka. Zinajumuisha matumizi ya tumbaku, kemikali, kuchanja kwa wembe sehemu iliyoumwa na kuinyonya kwa mdomo katika juhudi za kutoa sumu, hali inayohatarisha maambukizi zaidi endapo wembe sio salama kwa matumizi ya sumu kumwendea anayevuta kwa mdomo. Pia wapo wanaotumia jiwe dogo jeusi wanaloamini huvuta sumu ya nyoka linapowekwa sehemu iliyoumwa.
12: Wakati mwingi watu wamekuwa wameogopa hiyo gharama, kwa hivyo wanabaki nyumbani kutumia zile mbinu za kitamaduni. Kile kitu ambacho kinafanya watu wengine wanazidi kuzitumia ni utapata kwamba kuna jirani labda wakati aliumwa na nyoka alitumia hiyo mbinu. Kuna zile nyoka ambazo ziko na sumu na kuna zile nyoka ambazo hazina sumu.
10: Likama Batson, afisa wa afya Kajiado, anasema jimbo hilo ni mojawapo ya sehemu zinazosajili kiasi kikubwa cha visa vya kuumwa na nyoka Kenya. Takriban visa 500 ripotiwa kila mwaka. Dhana potovu za kijamii pia zimekuwa kikwazo, ambapo kuumwa na nyoka pia kunahusishwa na laana au ushirikina. Kupambana na dhana hizo na matibabu ya asili, wanajaribu kuunganisha kitengo cha matibabu ya afya na kienyeji kuweka utaratibu pamoja wa kutoa huduma wakiwashirikisha kupitia tamaduni zao bila kuvutana nao, ili waweze kuelewa kwamba mtu anapotafuta matibabu kutoka kwao baada ya kuumwa na nyoka pia wanaweza kuwaelekeza hospitalini, na kufanya hivyo sio kitu kibaya.
13: Hiyo dawa unaweza sema ni pesa nyingi kama inatoka 6,000, lakini si pesa nyingi. Mtu akienda kwa hospitali ya private unapata hiyo dawa na usiwa bei mara mbili zaidi ya hiyo. Zile tamaduni zimechangia pakubwa watu kupoteza maisha yao, kukosa kufika kwa hospitali kabisa kwa sababu ya kutokuwa na imani na matibabu ya kisasa.
10: Afisa wa huduma za afya vijijini Boniface Kilanda anasema kutafuta kuni, kuteka maji mtoni, kupeleka ng'ombe malishoni ni miongoni mwa harakati zinazochangia binadamu kukumbana na nyoka mara kwa mara. Juhudi zao zimechangia huduma ya haraka wa uhamasishaji ukitolewa masokoni, mabarazani, kwenye mazishi hadi taasisi za elimu.
14: Kuna yule jamaa niliona aliumwa kwa shingo hapa, ai hata sasa huyo aliumwa tu akaanguka. Mara hiyo uzuri tu tulifika hapo haraka haraka na gari kapatikana akaenda hospitali.
10: Msikilizaji, hadi hapo ndio nakamilisha makala Afya Yako. Jina langu ni Musa Navie. Kwa heri.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikia.

Matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

nyota njema huonekana asubuhi. Na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania.

0: Shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo.

0: kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye fonda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka na michomoko yao, utafikiri wanaenda ziwa.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu baba yangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss. Okay, asante. Saa 12 dakika ya 39 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM kwa siku hii nyingine tena ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tupo salama kwa ajili ya safari pamoja nawe. Siku ya 29 mwezi wa 9. Huu nao pia unayoyoma. Bado ngapi?
12: Eh?
11: Bado ngapi?
12: Moja tu.

0: kuimarika. Mbozi, mambo yamekuwa sio mambo.
1: Bwana bwana.
0: Morogoro, kuna maeneo mambo yamekuwa
1: si mambo.
0: Lakini hiyo ndio tunasema wakati mwingine unaweza ukasema iko wapi katika maeneo unayoishi na ambayo pia ujui mambo yatakuwaje. Hofu ni isije ikatokea ile hadithi ya Nuhu kwa wale wasomaji wa vitabu vya kiimani, kwamba wapo ambao walisema amna, alafu baadaye ikaja kwenye muda ambao watu walianza kuamini mambo yalivyokuwa natajwa baadaye. Kwa unaweza tukawa tunasema inaweza ikaja ama isije, sababu ule ni utabiri wa hali ya hewa. Na kitu ambacho kimekuwa na nafasi zaidi sasa kwa miaka hivi karibuni ni utabiri sahihi wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, TMA. Kwa hiyo ndio inatajwa kuhusiana na swala zima la utabiri wa hali ya hewa. Hata hivyo, katika masuala ya mvua kuna eneo unaweza ukaenda ukakwambia hatujaona. Kuna maeneo mengine unakwambia
1: imeitika.
0: Mambo yameitika. Sasa changamoto kama kwa yule ambaye hajajiandaa, inaweza kukuta kwenye muda ambao haikupi nafasi nzuri tena ya kujiandaa. Tofauti na aliyejiandaa tayari. Watu wanakumbushwa kuhusiana na utunzaji wa mazingira na miundombinu mingine ili kuhakikisha kwamba kutakuwa na usalama wakati wa mvua zitakapoanza. Kumbuka kwa mujibu wa taarifa ya TMA ilieleza wiki ya mwisho ya mwezi wa 9, mwezi wa 10, mwezi wa 11 ndani ya kipindi hicho. Kwa pale Morogoro, mvua ambayo imesababisha athari kwa baadhi ya kaya, hususan ni baada ya mkondo wa mto. Najua kuna mto na yeye pia unakwenda tofauti na mazoea. Unajia kwenye ile mikondo ya kawaida ambayo imekuwa ikitumiwa.
1: Kuna vitu tunaviita river meanders, ambayo hiyo ni kuna mikondo ya maji ambayo kama maji sio mengi uweze kuviona kama maji yanapita hivi. Ila maji yakijaa ndio utajua kumbe huu ni mkondo wa maji.
0: Sasa eneo la Kichangani pale kata Mhonda Mvomero, kufuatia kujaa kwa mto Diwale na athari zingine ambazo zimetajwa, basi tutawasikiliza wanaeleza nini. Lakini haya ya kijili pale Mbozi pia imesikika sehemu ya taarifa. Mvua ambayo imezua
1: shule,
0: zanati na nyumba nyingine katika ndani ya kata Msia. Sasa ndio tunasema kwamba athari na madhara ya mvua yanaweza kujitokeza kwa muda wote. Ukiwasikiliza wale wakazi wanasema mvua imenyesha kwa dakika takriban 45.
1: Haichukui kwa muda mrefu nyingine.
0: Dakika 45 ya mvua sio mchezo.
1: Hatari.
0: Sio mchezo.
1: Inaweza kafuta jua la miezi 6. Kabisa.
0: Kwa hiyo swala la tahadhari hilo ndio jambo la msingi ambalo naendelea kukumbushwa. Hata hivyo kuna vitu vingine hata kama hutayaona kama ambavyo naweza kuelezwa, naweza kaa na sehemu kubwa ya faida pia katika miundombinu. Hata kama ni ndogo, kwa mfano kuna mlipuko wa magonjwa.
1: Ndio.
0: Ambao pia athari zake zinaonekana hasa kwenye kipindi cha mvua. Hiyo ndio sababu ya kwa nini wakati mwingine watu wanapaswa kuweza kuyatunza mazingira. Sasa baadaye tutafahamu na kupitisha kwa kina kuhusiana na sehemu ya yale ambayo yanaelezwa kwenye hali hiyo.
1: Sawa bwana. Tutaangazia pia katika kongamano ama mkutano uliowashirikisha taasisi za umma jana ambao umefanyika pale jijini Arusha, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapo tutapiga kambi kidogo. Hapa nazungumzia vijana. Vijana, kuna jambo ambalo amesema.
0: Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nipo na Adelinus Banema. Safari ya kipindi cha asubuhi leo tuna kila sababu ya kuanzia hapa kutoka kwa wadhamini ambao ni sehemu ya asubuhi leo.
2: Tangu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Stanz.

0: Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sensa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Mwaka 2026 ndio hivyo unaendelea kuyoyoma, na kama ulikuwa na ahadi ya kwamba kuna jambo utalifanya mwezi wa 9, breaking news tu kwa ajili yako, na siku mbili, wastani wa siku mbili au zisizozidi hizo zilizofikia mbili. Una siku moja na masaa kadhaa kwa ajili ya kutekeleza kile ambacho ulikiahidi kwa mwezi wa 9 mwaka 2026. Lakini kwa mwaka 2026 bado na miezi mingine ya kuweza kuifanya. Na kama ni utafutaji, George alituambia wiki iliyopita kwamba kwa namna gani au kwa nini wakati mwingine tunakuwa omba omba, kwa nini tunakuwa bega. Sababu tano za muhimu ambazo aliweza kueleza, moja ikiwa ni kumngoja Mungu wakati Mungu anakungoja wewe. Eleza kuna hatari ya wewe kukaa hivi hivi eti unamuita au unamuomba Mungu wakati Mungu naye anakusubiri. Fanya ka kitu sasa ili tubariki kazi ya mikono yako.
4: Tubariki hicho ulichokianzisha kwa kifaa.
3: Uwezo ukaachishwa kazi na ukae tu eti unasubiri Mungu anipe kazi nyingine, na kwamba hapo utakaa sana. Kuna muda, chomoka, fuatilia, omba, fika. Hata katika hali yako ya kiafya usipoinuka, basi kama ni maombi pekee na hufanyi lolote. Hiyo ndio George alikuwa anawakumbusha kwamba hata wale waliokuwa wanaokota vyakula maalum vilivyokuwa vinadondoka, havikudondoka kwenye masufuria. Kuna maeneo unalazimika kuamka na kwenda kuchukua. Ambaye kuondoka au kwenda, basi ni kufa njaa. Mafanikio yoyote unayoyaona sio kwa Mungu peke yake, ila ni wewe pamoja na Mungu, kwa mujibu wa George.
4: Kwa jumla, hata ukitaka kuolewa au kuoa, ukikaa nyumbani tu hivi, utasugua sana magoti.
3: Uwezi ukakaa ukajificha kwenye kivuli cha imani ukadhani mafanikio yatakufuata.
4: Sahawi.
3: Na sababu nyingine, unakuwa ombaomba kwa sababu hauko tayari kuanza na kidogo ulichonacho.
4: Taka vikubwa.
3: Taka mpaka jambo liwe kubwa ndio uanze. Kama ni kwa ndugu, nataka wakuwezeshe hizo milioni kadhaa ndio uanze kazi. Wakati huo una 800,000, na tabia hii inaweza kukufanya ukafanya matumizi ambayo hayana maana. alafu kakuta kwenye ile pesa ambayo kwako uliona haina maana, kuna mtu alianzia ndogo kuliko hiyo. Alituambia akisema kwanza na kidogo, kila mtu ana kidogo chake.
5: Mm.
3: Sasa hicho ulicho nacho ndio kidogo chako na wewe pia.
5: Kwa mtu mwingine hiyo ni mali.
3: Eh. Kama ni masuala usafirishaji, usisubiri mpaka upate basi ama costa ama ice. Na kama una kagari ambako unajua sasa hizi ni kama kana kuchimba mafuta tu. Kaweke barabarani.
5: Anza kula vichwa.
3: Anza na hiyo ulionayo, baadaye mambo yatabadilika. Amesema wakati mwingine tunachokwama au tunachobaki nyuma ni kuanza kuhisi watu watakavyozungumza baada ya wewe kuzianza hatua. Sasa subiri, kwa sababu hata kukaa kwako na huna shughuli pia wanazungumza. Kuna ujumbe kama huo jojo wewe kutusitiza hapa. Kwamba katika maisha binadamu utasemwa kwa kila hali. Yaani kama unaogopa kufanya jambo utasemwa. Kuna maneno pia unasemwa kwenye hayo maamuzi au hiyo hali ulionayo. Sasa leo kuna msisitizo wake. Kwa nini unakuwa omba omba?
6: Chai ya asubuhi.
7: Namba 3. Kwa nini mimi niomba omba wakati ambapo nimebarikiwa? Utakuwa umeomba wakati umebarikiwa kwa sababu unatafuta hela mahali ambapo hela hazipatikani. Brother, na usipokita kambi pale ulishafeli mtihani wa fedha. Hela zina mahala pake ambapo zinapatikana. Waliofanikiwa sio kwamba ana vichwa viwili, ana kichwa kama cha kwako, ila ana elimu, anajua fedha zinapatikana wapi. Wewe ukiniambia leo hii mimi natafuta fedha sana, unazitafuta wapi? Sababu ya kutoka asubuhi na urudi huna chochote ni kwa sababu ulienda kutafuta hiki kitu mahali ambapo hakipo. Nataka ni kuonyeshe maeneo kama 8 ambapo hela zipo. Number 1, hela zinapatikana kwa watu. Money is found in people. So wezi ukawa na fedha kama ujui kuongea na watu. Wezi ukawa na fedha kama ujui kuishi na watu. Wezi ukawa na fedha kama haujui swala la mahusiano. Na mahusiano yako lazima uwe na mahusiano ya wadogo, wakubwa, wenye uwezo na wasio na uwezo. That's how you get money. So kama wewe una allergy ya watu, sahau fedha. Yaani wewe unapoona watu ni kuwatukana. Unapoona watu ni kuwadharau. Unapoona watu ni kuwaongelesha vibaya. Utawahi pata pesa. Pesa zipo kwa watu. Namba 2, fedha zinapatikana wapi? Fedha zipo katika shida. Lazima utambue shida ambayo utatatua ndio upate fedha. So sababu inayoweza fanya usiwe na fedha, una shida unayotatua. Katika maisha yako lazima utambue hii ndio shida nitakayotatua. Tafuta. Wote hatuwezi tukatatua tatizo la kiroho unajua. Kuna yule anayetafuta tatizo la mavazi, kuna anayetambua tatizo la chakula, kuna aliyetambua tatizo la petroli, mafuta taa, mkaa. Na utalipwa kulingana na tatizo unalotatua. Wewe unatatua nini? Wewe kazi yako ni kuingia asubuhi kuondoka. Una kitu unazunguka tu mjini. Wewe mwenyewe umekuwa tatizo ambalo unajua unalipa watu. Kwa sababu wewe ni tatizo ambalo linazunguka halina jibu. Watu wanajibu tatizo lako, unawalipa. Licha ya kwamba una kazi, una tatizo la njaa, unaenda kula, mama ntilie umemlipa. Kwa sababu amejua shida yako. Kwa nini nilipe watu? Kwa sababu una makazi. Kuna jamaa katengeneza banda la kiwanga yako 15,000 kwa mwezi. Amekutatulia shida la malazi, kaenda kuishi. Akagundua una kodoro, una blanketi. Akasema nina kodoro la kukodisha na blanketi. Talala hapa ni ujifunike, unanilipa kodoro na blanketi kwa siku 5,000. Una jinsi. Sunataka, sunapenda usingizi. Pesa zinapatikana kwenye shida. Sugua kichwa utambue shida iliyo kwenye jamii yako. Sugua kichwa utambue shida iliyo kwa kanisa lako, shida iliyo kwenye taifa lako, and then egesa kuitatua uone kama fedha zitakutafuta. Sababu inayofanya mtu asikupe chochote hata 10, jiulize kutoka asubuhi mpaka jioni umetatua nini. Sasa wewe kutoka asubuhi mpaka jioni huna hata 10, hebu cheki mfuko wako, huna hata 10 kwa sababu hujatatua chochote. Yusi, kuna vitu ambavyo nyinyi mnasema ni mapepo, lakini hii hapa hivi kuna pepo kweli? Wewe kutoka asubuhi mpaka jioni umetatua nini? Kuna mtu amekaa akasema kwamba bwana, watu wakiamka asubuhi nataka niwape kiamsha kinywa. kabla wajaenda ofisini wapate. Ameshatengeneza mandazi, ameshatengeneza samosa, katengeneza chai, chai chai ameweka, amengoja hapo wanasubiri, wanamlipa. Ametatua shida ya njaa asubuhi. Walipoenda kazini akasema sitaki wateja wangu wakuje saa 7 wapate kama hakuna chakula. Kashatengeneza ubwabu, atengeneza kila kitu, ametengeneza nyanya chungu kwa viwango vya ameviweka hapo. Wamemlipa. Amelipo, hii ni mara ya pili. Jioni kuna wahuni ambao hawajaoa. Hawa nao wakienda nyumbani sitaki wahangaike. Ameshatengeneza samaki nini amewapa. Amelipo mara tatu. Wewe na ndimi zako ulizoanza kuongea asubuhi raba yaka. Huna hata 10. You have not sold anything. Hafu unasema Mungu, sijui yeye Mungu, uko wapi? Mungu yuko wapi? Umetatua nini? Katika maisha yako yote unatatua nini? What are you solving? La kiroho, la kimaisha. Ni nini unachotatua? So, kuanzisha biashara, uanzishi biashara kwa sababu tu ya mtaa mzuri unaokaa. Kabla hujaanzisha biashara unajiuliza, hawa watu wana tatizo gani? Unatatua tatizo lipi? Alo, sijui kama naeleweka hapa. Pesa zinapatikana kwenye shida za watu. What are you solving? Wewe unasolve nini? So unaona hapa kabisa haihitaji rocket science ili ufanikiwe. Inahitaji akili tu. Tusonge kidogo. Pesa ziko wapi? Niambie kwingine. Pesa inapatikana kwenye vipawa na karama ambazo unazo. Gift and talent. Una kipawa kipi? Na hapa ndio unafeli kabisa. Kipawa chako ni kila ambacho kinakuwezesha unafanya vitu bila kuhangaika. Yaani natural. Unaona hiki ninachofanya? Hata ukiniamsha saa 9 usiku, nitahitaji tu dakika 5. Ndani ya dakika 5 hii kitu kimeshashuka. Lakini hebu niambie, dakika 5 umeniamsha tu, kuna hesabu zinatusumbua hapa za uhesabu. Hebu nibalanzie. Pale ndio utaona vituko, najaribu kupiga huko haiendi, huko haiendi na kuacha pale. Hiyo sio eneo langu. Lakini hii ita hapa huyu kijana anayeimba, muamshe tu kwa usingizi pupupu, amke, mwambie niimbie pambio moja. Atakajihitaji ni dakika 2 tu. Utasikia hapa ameanza kuvu. Ameshashusha kitu. Na umeanza. Kwa nini? Hicho ndio kipawa chake na ndio karama yake na ndio atakula nayo. Sasa ubaya wako ni una karama na kipawa cha upishi. Lakini unapambana uwe mchenzi. Ndio sababu hakuna anayekuchukua mjengee nyumba. Kila nyumba unayojenga inabomoka. Kwa sababu uheshimu kipawa ulichonacho. Uheshimu karama ulionayo. You have it. Pesa zipo kwenye kipawa chako. Kitu unachofanya natural. Kitu unachofanya bila shinikisho lolote. Hata kihitaji uhangaike, unaweza kiboresha tu. Lakini kipo. Kipo kabisa. Wewe una nini ambacho kimo ndani yako? Hicho ndio mtaji ambao Mungu alikupa ukupe fedha. Umeuacha. Hauwezi kwenda nao. Sasa unaona Mungu akitaka kumtuma anamtuma Petro kwa sababu ni mvuvi. Unaona lugha anayemwambia, anasema nenda baharini. Tondosha ndoano. Samaki wa kwanza anayekuja ndio kwako. Kwa nini hakumtuma Mathayo? Sasa Mathayo ni mwasibu. Mwasibu na ndoano hizi na chambo vinatokana wapi? Angeturudi na chura unajua. Mwasibu. Ndio sababu hakumtuma Luka. Akwai ambia Luka ya kwamba Luka nenda kwenye maji urushe ndoano samaki wa kwanza. Luka ana deal na madawa. Ajui hicho. Lakini anamtuma mvuvi. Wewe najua kipawa chako, unajua mahali samaki wapo na unajua sauti ya samaki, rusha ya kwanza na unajua hata kuwakamata. So Petra kudisappoint. Yaani kwenda tu hivi cha, anajua kuichana hata. Ashachana, amepata mahali samaki naweka hera. Ametoa, amekuja kulipa ushuru. Ndio sababu unaona Yesu hakutumia hata Thomas. Hata Thomas ni mwanasiasa, atapiga kelele samaki wataenda wote. Hakumtuma Yuda. Hakumtuma Yuda kwa sababu Yuda hata ataipata ataiuzia kule kule. Ataiuza na samaki na hela iliyo ndani ataiuzia kule kule. So unaona Yesu anatuma hao watu kulingana na kipawa chake na karama yake. Na hivyo ndio alivyo, anakutuma kulingana na kipawa chako. Hebu cheki capacity yako. Ni wapi ulipo vizuri? Kita kambi pale. Boresha pale. Angaika na pale, na ndio hicho tunachofanya kwa watoto. Mimi nilikuwa mzazi tu kama wewe, na nikawa napatia watoto wangu maono, nikamwambia wewe utakuwa lawyer, wewe utakuwa daktari, wewe utakuwa engineer. Lakini walivyoendelea kuwa wakikua, sioni udaktari kwa huyu. Akiona damu anastuka. Hey daddy, no, yes, ndio nataka uzalishe watu wewe. kompyuta. Eh, atasahau hata kula, atasahau hata kulala. Naamka usiku namkuta yupo. Nikibibu kidogo, yupo kwenye laptop. Ah, nikajua huyu, najua pa kumweka. Huyu mwingine mwambie nataka uandae chakula. Uandae chakula. Unamwambia andaa chakula cha jioni, anauliza daddy, cha watu wangapi? Eh? Wangapi? Okay. Mwambie mnunua mkate. Utapata amenunua kidogo. Namuuliza mbona usinunua mkate kubwa? Sema hapana, kuna haja ya kuharibu. Tuko wachache tu. Kajua mhasibu huyu. Wewe mhasibu. Wewe unangangana tu. Mimi nakwambia lazima wa daktari. Huyu mtoto anaogopa hata shindano kuona tu chuma inaingia ndani ya mtu. Unaona mtoto anaingiza na ameangalia kando. Karama yako na kipawa chako ndio hela ziko pale. Hebu tusonge mbele, sasa ziko wapi? Wengi tulio hapa hauwezi ukajisimamia kwa lolote. Na ndio sababu una ugombi na boss wako, una ugombi na masupervisor, udhuru ni mwingi. Uwezi ukawa na kazi yako ukawa na udhuru na juu. Unaenda na kazi yako kwenye udhuru. Hata kama umeenda msibani umeenda na laptop, wakati bado mwili haujaletwa waweka hapo uko kwa kazi ya kwako. Unaifanya ya kwako, ndio Mungu anakulipa. Mwili utakapokuwa unaweka kwenye shimo ndio unaweka pembeni, unatazama. Wakimaliza tu kidogo wameenda kule wanasema mimi siri. Pale pale chap chap chap. Uwezi unataka uwe na dereva ili ya kuendesha uendeleze kazi zako. Hiyo ndio inayokulipa sasa. Hiyo wenyewe hii misiba mitano kwa wiki. And that's why Mungu hata kataa. Mwisho wa mwezi anatoa hizi za misiba zote anakupatia cha kwako. Hata wakikulipa full anapepeta ya msiba. Msiba wa msoma toa. Msiba aliyoenda Singida ondoa hii. Msiba aliyehama akaenda Kenya kwa siku tatu msiba toa hiyo. Hii ambaye alilala paka satana akachelewa kazi toa. Imebaki ngapi? Mpatie hii. Kwa sababu unaona hela haikutoshi. Kwa sababu anaondoa hizi za kusimamiwa. Anabakisha ya kwako uliyochituma. Ukiangalia ulichojituma ni 2%. 98% walikusukuma. Sasa wewe uwezi ukafanikiwa kwa kazi. Ehe. Fedha ziko wapi? Fedha zipo katika mbegu. In a seed. Geuza ulichonacho kiwe mbegu. Mbegu ni mtaji. So fedha zimejificha katika mtaji. Kuna wakati ambapo utabidi ugeuze nguo zako ziwe mtaji na Mungu atakupa faida. Kuna wakati utageuza gari lako liwe mtaji. Kuna wakati Mungu atahitaji ugeuze nyumba yako kuwa mtaji. So fedha zipo kwenye mtaji, ndio mbegu ulionayo, ipande ndio itoe fedha. So uwezi ukataka vitu na haujageuza. Alisema kama mbegu haitaingia mchangani na ife, itabaki vile vile. Somebody uko hapa una mbele wala nyuma na una nyumba nzuri, toka, pangisha, weka watu wapange, tafuta nyumba ndogo wakulipe. Hello, umeshaanza kupata. Lakini uko pale kwa nyumba nzuri, unapiga ndimi nzuri, pambio nzuri, una kila shida nzuri imo ndani. Why? Kwa sababu fedha zipo kwenye mtaji. Money is in the seed. Namba 4. Kwa nini nakuwa maskini? Nakuwa na uhitaji. Namba 3 ndio hii nilikuambia, hujui mahali fedha zipo. Na hizi zote nilikuwa nakupa na kuonyesha mahali fedha zipo. Nimebakisha zingine kama 4, hizo nitakutoa baadaye. Sasa naenda kwa namba 4. Kwa nini nakuwa na uhitaji wakati ambapo nimebarikiwa? Unakuwa na uhitaji wakati ambapo umebarikiwa kwa sababu umeshindwa kusimamia vizuri kila ambacho Mungu amekupa. Failure to manage well what God gives. Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 15. Look at this scripture. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden. Angalia alichomweka afanye. Number 1, ailime, na number 2, aitunze. Unaona? Hakumpa akodishi. Hakumpa alete marafiki waje wakae wastarehe. Hakumpa alale pale. Alimpa ailime. Cultivate it and keep it. Hii ndio masharti. Ili Adam aendelee kuwa na uwezo wa kupata, lazima ailime, I cultivate na aitunze. Unajua maana hizi sentensi mbili? Ilime na uitunze? Nataka nikupe. Maybe ni biashara. Maybe ni huduma. Maybe ni taaluma ambayo umepewa ndio chanzo chako cha fedha. Kuna vitu ambavyo unatakana uvifanye ni vinne. Unajua maana yake? Number 1, lazima uhudumie biashara yako. Maana ya kuilima na kuitunza, lazima uhudumie biashara yako. You must serve your business. Serve it. Kuna wakati biashara kita amekuzidi, unaenda kuungana naye akunoe, hakuna uegezi katika huduma yako na inafifia. Watu wanaondoka kila siku because you are not investing into it. Lazima ununue vifaa vizuri kwenye kazi yako, ununue vifaa vizuri ambavyo vitaanza kutoa huduma kwa haraka. Vifaa vizuri ambavyo maybe ulikuwa unachukua dakika 30, sasa umepata kifaa ambacho kinahitaji dakika 10, umeegeza. Lazima uegeze kwenye wafanyakazi ulionao, uwapandishe mshahara kidogo ili aliyekuwa anafanya kazi masaa 7 aanze kufanya masaa 11, umeegeza. Lakini wewe hakuna. Aliyeingia na mshahara wa 200,000 bado ni 200,000 paka kesho. Ndivyo unavyofanya mpaka kesho na kesho kutu. Wewe mwenyewe unatanuka, hawa tanuki. You're not investing in this business. Itafika mahala ambapo unahitaji uajiri mwasibu mzuri ambao utamlipa hata milioni ili akuwekee mahesabu zako, utoke kwa ugomvi wa TRA. Wewe mwenyewe hii 1+1 tukauza mfuko afu tukauza nondo. Ukiongeza tofali ni ngapi? Ya TRA ni ngapi? Hebu piga hesabu hapo mama. Mama anajaribu kupiga hesabu haviingii. Duka litafungwa. Lazima upate mtu mzuri ambaye atakusaidia ya kwamba ni hivi, haiendi hivyo. Unatoa hii alafu unatoa hii alafu unatoa hii, ya TRA ndio hii. Unaipeleka hapa. Uwekangi ya TRA usiweka hapa. Weka hapa. Umetoka kwenye ugomvi. Umefanya nini? Umeegeza katika biashara. Wewe umejizingira na wajomba na shangazi. Haya ndio ulionao, mnaongea kiluga kutoka asubuhi mpaka jioni. Engere mgengere. Mnasengenya mababu mpaka mmeamsha mizimu katika biashara. Kwa sababu umejizingira na wajomba na mashangazi na mawifi. Uegezi katika biashara yako. Huwezi ukapata hela kwa njia kama, huwezi ukakuwa na fedha kwa njia kama hii. You must invest in it. Kuna watu paka, niliona wakati mmoja askofu amekuja na ndege na marubani wote wawili waliokuja wazungu. Marubani wazungu. Ibidi nimfuate nikamwambia saa. Naona hapa wazungu wanakuendesha. Akasema Pastor George, unaweza ukakaa kwa ndege ukawa na amani kabisa ya kwamba unapelekwa na huyu mbongo. Mbona huyu jamaa atakuchimba kwenye maji hapo? Ameegeza pasta wazungu. Yaani hata wewe mwenyewe unakaa unatulia kwamba likitokea tatizo, ili tatizo kwa kweli ni kwa bahati mbaya. Kwa sababu huyu jamaa ana umakini wa kazi yake. Na kumwegeza kumpata huyo mzungu lazima ulipe vizuri. Lakini wewe umechukua shemeji yako ndio anakuendesha. Shemeji mwenyewe hajawahi enda kwa shule ya urubani just kwa sababu anaweza kupaa. Alikuwanga mchawi kitamba anapaa. So unaona kama naye anaweza paa na ndege. Hello. Egeza katika biashara yako. Egeza katika huduma yako sasa. You must invest in your business.
8: Chai ya asubuhi.
3: Ukiwa na roho mbaya kuna muda unaweza kutamani hii chai unaificha kwanza ndani watu wakukute kwenye mafanikio tu.
4: Kama una nani una
3: yani unahisi mbona mmetuambia mtaa mzima si ungeniacha kwanza ni
4: kwa nini msingi nirushie?
3: Mimi ungenirushia mimi kwanza ni wanyoshe alafu
4: tutakutana huko mbele ya safari.
3: Lakini si ajabu kwamba mtaipata shule kwa pamoja.
4: Kuna wengine watatekeleza.
3: Na wengine utawapandia pale pale.
4: Kuna wengine tu yani wasikia tu watacheka baada ya
3: basi hadithi imeisha. Vile, kwa hiyo usiogope kusikia pamoja na wanakaya wote. Hata kama mko nyumba moja. Unaweza ukaa mmeisikia shule hii na kama umemfuatilia vizuri George unaweza ukakaa nao ukatafakari ukahisi kumbe umaskini ni wewe wala hata hujarogwa. Ni wewe kabisa ndio chanzo cha kwa nini unaishi ulivyo.
4: Kwa nini hadi sasa wewe ni maskini? Na bahati nzuri anaongea na mtu mmoja wala hata wengine wengi. Wewe hapo
3: wewe tu
4: peke yake. Ndio anazungumza nao.
3: Fedha za mahali pake. Unatafuta hela katika maeneo ambayo hazipatikani. Fedha zina maeneo,
4: zina mahala pake.
3: Zina mahala pake na ndiko ndio mambiwa. Huko usipopajua au unatafuta sehemu ambayo pesa hazipo. Utakaa sana.
4: Na amesema sio kigezo cha kutoka asubuhi na kurudi usiku sana. Yaani kuna mtu anaondoka saa 11 alfajiri. Anarudi saa 5 saa 6 usiku. Ila anarudi kwenye amna kitu. Tena anaweza akarudi akakwambia nilitembea leo. Wasiondoka asubuhi. Sio ndio sasa hivi. Na anakuja ametembea.
3: Na una hata 100.
4: Hata 10 mfukoni. Una. Sasa hii ina maana kwamba wewe umetafuta fedha ambapo hazipo. Na hapa ametolea mifano kwenye baadhi ya maeneo ambayo fedha zinapatikana. Ametaja kwanza kwamba fedha zinapatikana kwa watu. Fedha zinapatikana kwa watu. Wewe watu wako ulionao ni wakina nani?
9: Kwa watu.
4: Kwa watu.
9: Uwezi kuwa na pesa gani kama uwezi kuongea vizuri na watu. Kuna watu kuleta kwenye biashara zenu.
4: Ovyo.
9: Hiyo unasema sio mbaya, Mungu amekujalia una noti unajua ulikoitoa, lakini kama unajua biashara inahitaji mazungumzo na wewe sio karama yako au huna uwezo huo, tafuta mtu. Kuna mtu anaweza kuona kuna watu wako front kwenye hizo biashara na sio mhusika. Manake anaweza vizuri kuwa mwasibu mzuri lakini sio mazungumzo na watu.
4: Mazungumzo na watu. Kwenye tulio kongamano lile la mawakala wa Yasi. Moja ya wakala alinyanyuka na kuzungumza kwamba mwanzo nilianza vizuri ila baadaye nikaona inashuka ile nani float na wewe zinashuka. Yule mwezeshaji akamuuliza ni mara ngapi mwambia watu huna float wakati wanakuja kuweka hela? Ni mara ngapi? Okay. Tena unawaelekeza, mimi sina nenda kwa fulani. Na kweli alikiri kwamba ni mara kadhaa. Anasema hilo ndio tatizo. Yaani namna wewe biashara ni ya kwako. Ikitendo cha kumwambia bwana leo sina, kesho sina, hilo maana yake umemwambia huyu asije tena.
9: Asije tena. Anakuwa nakutilia shaka kwamba asije akatumia muda mrefu kuja hapo na hakuna.
4: Hakuna. Lakini ni mara ngapi wewe kwenye biashara yako umemwambia watu sina change na unamwambia barua ungemwambia ukiwa hapa? Naomba sukari. Una shilingi ngapi? 10,000. Asina change.
9: Watu wameondoka.
4: Huyu hatakuja tena.
9: Dharau. Dharau kwa watu.
4: Kiburi.
9: Kiburi.
4: Kuchelewa kufungua biashara yako. Yaani wengine wanafungua saa 12 saa 1, wewe saa 6 ndio na mkoba wako unaenda.
9: Kuna watu mna biashara ndogo ndogo kabisa, iwe ni kibanda cha kawaida ama ni duka. Kuna watu wanakuwa naweza wakawa na kukwepa kwa tabia hizi. Dharau, kiburi. Sema ukienda wapi? Hem tushuke bana, acha. Unaweza kushangaa tumeenda mbali kabisa.
4: Kabisa.
9: Mtu anaweza akafika akajishtukia hivi, nakopa au nalipa?
4: Yaani anakuambia
9: bwana siangaliwi kama mteja. Unaweza kukuta unatuka alikui hapo.
4: Ilitesa hela ya wakati wa kuitafuta hadi kuitumia. Yaani ya kwangu.
9: Unaweza ukaa na mgahawa au panuki wala nini, duka alikui. Dharau. Na kuna wengi unajisahau, ndio maana wanasema wakati mwingine wanaozianzisha biashara wanakuwa na maono hizo biashara tofauti na kosea tunakosea kuweka wanaotusimamia. Wameweka mtu ambaye hana nguvu hiyo kabisa yani.
4: Na si hana maono ya anakokwenda.
9: Kwa sababu labda kwa mfano alianza alikuwa na wateja watatu, sasa hizi ana 10, anaona kama amechanganyikiwa. Namna ambavyo hateseki tena.
4: Imesha. Tayari.
9: Hiyo ni furaha yake. Umuone kama anahangaika kwa lugha ile alioanza nayo. Na ndio wengi kwenye biashara zetu tumebaki hivyo hivyo. Sasa tufanyeje?
4: Tayari.
9: Kuwa maskini na hiyo ni sehemu ya siri na password ambayo unaambiwa. Lakini fedha ziko kwenye shida. Hii ni shule nzuri. Ndio maana nilisema kwamba unaweza ukasikitika kwa nini mmesikia nyumba nzima au mtaa mzima. Au wilaya nzima. Lakini ukienenda taratibu unaweza ukakuta jicho lako unavyoziona shida. Sivyo kila mtu ameweza kuziona. Sasa kuna mwingine ataendelea kwenye upande mwingine, lakini kuna mwingine utaenda hivyo amesema ili uone pesa. Angalia kuna shida gani, na hapo kweli ndio watu natengeneza pesa kutatua shida. Hivyo nilisema watu hawana hela ya kununua kuku ila wana hela ndogo ya kununua kamguka kuku. Ni aliona shida.
4: Na radha iko pale pale.
9: Si aliona shida.
4: Radha iko pale pale kwamba wewe una 20,000 kweli ya kununua kuku 40,000 una. Ila kuku na mtamani.
9: Kuku 2,000 kiungo cha kuku tu. Hicho mbona na kimudu.
4: Na kimudu tu cha 2,000, 3,000. Wewe una kimudu.
9: Sasa ni mtu aliona. Sasa ukianza hivi wateja wengi ndio unaona kila mtu sasa na mabeseni. Kila mtu sasa anakaanga kuku.
4: Jack Ma aliulizwa swali moja. Jack Ma aliulizwa swali moja yule wa China, tajiri wa China wa Alibaba. Alisema hivi. Wewe uliwezaje kwenda kwenye mji ambao hakuna kitu chochote ila wewe ukaanzisha? Akajibu akasema ukienda sehemu yote ukakuta kila kitu kipo, hapa hamna fursa. Yani ukienda sehemu ukakuta kila kitu kipo. Akasema watu wanajichanganya kwamba anataka aende kwenye mji kuwekeza kwenye tayari huo mji umeshakuwa, kwamba hapa hamna mzunguko wa pesa, watu ni wachache. Akasema sehemu ambayo hakuna kitu, hapo ndipo kuna fursa kwa sababu changamoto ni nyingi. Ila ukienda sehemu ukakuta kila kitu kipo
9: ni hatari.
4: Hapa hamna fursa tayari.
9: Sasa ndio yeye anasema kuna watu wanaenda huko mimi nakimbia kwa sababu changamoto nyingi. Hilo ni jicho lako, lakini kwa mtu anayetafuta maisha huko ndio anasema yeye ngoja tukaya.
4: Wewe uone unavyokimbia, umekimbia kwa kutumia nini? Kwa kutumia gari? Yaani mtu ameshakuandalia na usafiri wa kwenda. Ni ndio changamoto yenyewe hiyo. Ameshaitatua changamoto yako.
9: Ni kuangalia kwa mfano unaona kabisa changamoto ya ile eneo ni hiki. Hivi nikianzisha ndio maana unaona kuna watu wanapika kila mtu ana namna yake. Kuna mtu mwingine anaona kabisa hapa bana hiki ndicho shida. Kiweke tu uone.
4: Na bado nzuri umetolea mfano mzuri sana. Kwa nini imeibuka sasa hivi hiyo kwamba watu wanaweza akanunua kuku wake 20 akakata vipande vipande vya shilingi 2000 3000 haya akaweka hapo. Na watu wakala kuku. Yaani wewe uliyenunua mzima na yule aliyekula kipande cha 3000 wote mmekula kuku. Kwa sababu kimsingi wewe hata ukila kuku utamla mzima. Utakula kipande. Bas, na kama ni vitamini ambayo unaipata humo ndani ndio hiyo hiyo. Kwa hiyo pesa ipo kwenye
9: shida za shida, watu.
4: Changamoto. Huko ndo kunapatikana fedha.
9: Ndio ametukumbusha hapa katika maisha yako, jaribu kufikiria ni shida gani utatatua. Na usipojiangalia basi utajikuta wewe ndio shida ambayo watu wanatatua na wanatengeneza hela.
4: Tengeneza hela kwako wewe.
9: Yaani hata ukishindwa sana wataandika miradi kuhusiana na watu ambao mnazurura.
4: Watu kuzurura
9: kusaidia wanaozurura. Kwa kazi. Wewe sasa ndio utasaidia watu kupata hela sababu wewe una hela
4: na zitakufikia kimsingi wao watatajirika.
9: Wao watajirika wewe.
4: Utagongwa seminar siku moja namna ya kulima matikiti na utalima na utapata hela.
9: Utapata hela. Yaani wewe usipotatua shida kuna watu watakutatua wewe sasa.
4: Watakutumia wewe kutatua shida zao.
9: Watakutumia wewe. Kwa ndio maana naambia anza kuumiza kichwa, sugua kichwa ugundue tatizo lililopo kwenye jamii yako. Kuanzisha biashara hakufanyi tu kwa sababu kuna mtaa fulani unaishi na umeona una kazi. Wewe uchunguze vizuri mtaa. Ndio maana nasema watu wakisikia ili ninyo kuna watu wanajiandaa kulia. Kuna watu wamejiandaa na wao.
4: Hali
9: kwamba kutakuwa kuna shida nasikiza taarifa.
4: Kutakuwa na shida gani? Alafu
9: kuna
4: itakuwa changamoto watu wekeni chakula. Kuna mtu sasa hivi hapa sasa hivi amenunua magunia yake ya mahindi. Ameweka ndani najua tu mtapata shida. Kuna wewe uwezi kununua gunia zima wewe sasa hivi kwa sababu unasema mvua iko wapi? Mna kitu.
9: Na najua kwenye mtaa wenu pia mvua ikinyesha wewe inakuwaje?
4: Atawanulia gambuti atawauzia.
9: Ndio kuna watu kusaga mpaka wavuke mito waende upande wa pili. Sasa kuna watu wanaangalia tu. Watafute watu mwaka jana wakati wa vurugu kuna watu watakwambia walifanya nini.
4: Kuna watu walipata nini? Kuna
9: unajua mchele ambao ukono ununua labda kilo 2000. Kuna watu walinunua 5000. Sasa ropoka tafuta kama unaweza kufika dukani. Kichungulia hivi unaona nipe.
4: Naomba. Mimi huku.
9: Anaanza kulilia watu wakati ni mjasiriamali mwingine.
4: Chapati shingapi? 2000.
9: 2000 chapati.
4: Jamani.
9: Naenda sasa upate ngano kama utafika.
4: Mimi naenda. Utainunua.
9: Pesa inapatikana kwenye vipawa na karama. Kuna vitu ambavyo najiona kwa kweli mimi kwenye kuna uwanja wangu yani ukinikabidhi hapa niko vizuri.
4: Hapa nakamua.
9: Sasa ndio hayo mtu mmoja nikutana naye akasema alikuwa ni mama wa nyumbani tu. Sasa wakati mmoja naye akajitathmini. Hivi hapa napikia mtu mmoja namfulia na ninapika vizuri na kabla ya maisha hayo alikuwa anapikia familia yao. Anasema nitoka kwenye familia za watu wengi. Unajua kuna sehemu mnaishi kama ukoo. Yaani unasonga ugali mkubwa.
4: Dude.
9: Sasa kuna huyu mmoja naweza nikamsongea. Mbona kwa muda mfupi alafu nikaenda kwenye uwezo huu? Anasema hiyo alifanya baada ya kutembelea migawa fulani akaona ndio ugali umeletwa huu.
4: Akatoka kwa ugali.
9: Ani kwanza ulivyopikwa. Bado inamkamua afu nampa 500 ugali huu kweli. Akasema okay sawa. Kwani mtaji ni nini? Sufuria? Unga? Mbona vyote viko nyumbani pia?
4: Vyote vinapatikana.
9: Akamwambia mama yake
4: mfanya jambo hapa.
9: Niruhusu tu unga
4: ulioanzia hapa.
9: Kwa sababu si nikiuza na ununua basi. Kwa anasema alivyosonga ugali mara mbili akaona watu wanavyoshtuka na ugali anaosonga yeye. Sema huyu ndio ugali sasa. Kaona okay.
4: Kumbe hapa. Si niongeze kibanda tu hapa.
9: Niongeze kibanda. Hivi kwa nini tutembezeane hapa? Mwisho sasa nasubiriwa.
4: Uko wapi?
9: Anambia sufuria ni dogo ile wewe. Naweka jamani. Anasubiriwa watu wamekaa asonge. Sasa ameshagundua kwamba watu fursa kuupata ugali fulani hakuna. Nimewahi kuwa na vijana miaka fulani nasema baada ya kutembelea mataifa fulani akagundua kuna watu wa asili fulani. Sasa hao wanakula nini? Mbona huku kama vyakula vya huku havi?
4: Ni changamoto. Huku.
9: Sema mbona nikitengeneza hiki kwa sababu kuna watu nakosa vya kwao.
4: Kuna
9: maeneo unatembelea unajua hivi hawa nikiwalamba mtama mbona aka? Akaka mtaka na ara nyingi hivi.
4: Hapa ni kupiga nyekundu tu.
9: Mfasha jamaa mmoja anasema ameenda sehemu anakuta ugali ni mweupe mweupe tu. Sasa uko na mboa kimsingi. Sembe. Sembe. Yeah,
4: sembe.
9: Eneo la daa kula. Anasema sapa. Anaona kama ukitoa nje kusonga tofauti na ugali huo unaona kama itaonekana mimi wakuja. Sasa wakati mwingine akiwa anaenda makwao anarudi na ugali wa huko. Ambao ni umechanganywa na unga wa muhogo na nini. Sasa ule anapikia ndani. Ila na sasa wakati mmoja amepikia ndani jirani yake mmoja akatembelea. I say, una kitu mura. Sogea. Kambia hii yagizwe na hii ni kanuni ya umji. Una mambo? Akasema sio huu tunao mbona mwingi. Na sasa mwisho ndio chanzo cha kutengeneza hoteli kubwa. Kambia ni miongoni mwa vitu adima. Kambia mimi naagiza, ambia saagiza. Kwa hiyo kuna watu wakona wanatoka maeneo na magari
4: wanafuata.
9: Sio kwamba wako napenda sembe lakini wapi wanaupata huo msosi akona. Kumbe tunateseka wengi. Joji, tunakushukuru sana kwa nafasi na chai ya asubuhi na kwako msikilizaji wa asubuhi leo ambaye nafasi na shule hii imekufikia ikusaidie kwenye mabadiliko, kusaidia kwenye kuchukua hatua. Wengi hatuwezi kujisimamia mpaka tusukumwe.
4: Hilo ni tatizo tena.
9: Tatizo kubwa.
4: Na ukiona umefikia hatua hiyo, ujue una safari ndefu sana ya mafanikio. Kwamba hauwezi kufanya kitu chochote mpaka uwe wilibaro. Hiyo wilibaro hata kama imebeba mzigo kiasi gani bila kuisukuma iende.
9: Mzigo ndio imebeba ila sasa mpaka mpaka uje.
4: Yaani kwamba wewe una nyenzo zote lakini mpaka ushtuliwe ndio ufanye kazi. Wewe elimu unayo, umeamini umewekwa kwenye kazi fulani mpaka ushtuliwe. Ukifika hatua hiyo, ndugu yangu, mafanikio itakuwa utayakuta.
9: Kuna watu wanasema kweli, kuna watu wanaruhusa kazini. Hakuna wiki ameimaliza imenyoka hivi. Na msiba wewe unaona umekugusa.
4: Yaani unakugusa, yaani kijiji kizima wewe ni ndugu yao. Yaani
9: leo kuna kesho tena huyo Msoma. Naenda Tarime. Mama sasa nashindwa. Hivi wewe kwa wiki, kwa mwezi, mbona uko na siku chache? Ukutana zile kazi ambazo wanakuotoa kwenye siku ambazo haupo. Kweli unashika kitu kidogo sana sababu haujitumi.
4: Haujitumi. Mpaka usukumwe. Ruhusa zimekuwa ni nyingi. Changamoto.
9: Fedha ziko kwenye mbegu na mtaji. Na hiyo amesema, una haja gani kukaa kwenye jumba kubwa na una hata shughuli nyingine yote? Kuna muda usikute kuna watu wamepangisha nyumba nayo aliyopangisha na nayo isha vifanani. Hiyo ni amejitambua.
4: Kuna mtu amejenga jumba lake lakini anaona kuishi kwenye nyumba ya vyumba vitano niko peke yangu. Kwa nini? Kwa hiyo anaenda kuchukua chumba na sebula anapanga. Alafu hiyo anapangisha.
9: Au kama amejenga sehemu fulani hivi yeye kuna nyumba ndogo pembeni ya kuna kubwa yeye yuko kule. Sasa mwenye kubwa anaweza kafikiri ndio mwenye nyumba. Mwenye nyumba yuko huko nenda kule.
4: Yeye amekupangia wewe
9: weka huko. Sasa nakuta mwingine ndio mengangana una jumba kubwa ni wewe. Una biashara gani huna? Alafu nyumba ndogo yuko mpangaji.
4: Namba na kulipa sumu
9: 15 au 10,000.
4: 10,000
9: kwa mwezi. Au 5,000 sababu unaweza kuwa mwanzoni ndio ulianzia maisha. Alafu uko huko hata ikusaidii. Hatukusimangi lakini tunashauriwa hivyo na George kwamba ni vizuri pia kupitia ulichonacho ukakiangalia. Kinaweza kusaidia.
4: Una gari unakula misele tu mjini hapa. Pupu bum bum bum na muziki mkubwa. Alafu jioni unaenda kuna mafuta unaenda kukopa.
9: Unaenda kukopa.
4: Badala hiyo ungepiga ruti tu tap tap ikajilisha yenyewe na ikakulisha na wewe.
9: Kwa kweli George,
4: tuna safari. Sisi tumesema ni mwezi Septemba huu. Jitathmini mwezi wa 12.
9: Tutakufunga mwaka mbaya. Kupitia 0656555571 na 0684 600007 tutaupa nafasi ujumbe wako, vigezo na masharti vizingatiwe.
10: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
11: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
12: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF inakuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Okay, asante. Saa 1 na dakika 26 kuelekea 27. Tukukumbushe jambo hili ambalo ni muhimu sana tu pia kwa ajili yako. Ni kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wadau wa chanjo, inakukumbusha tu mwanajamii, mzazi na mlezi wenye watoto walio katika umri chini ya miaka 10 kuwapeleka kupata chanjo ya polio ya matone. Zoezi hili linaolenga watoto wote waliopata chanjo katika awamu ya kwanza na wale ambao hawakupata kabisa, ili kuwapa kinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Zoezi hili litafanyika kuanzia tarehe 29, kwa maana ya leo zoezi linaanza.
2: Zoezi linaanza tarehe 29 leo.
1: Na litakwenda mpaka tarehe 2 ya mwezi ujao, mwezi wa 10, 2026. Na maeneo ambayo inaweza kafikiwa ni pamoja na vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, nyumba za ibada, maeneo yenye mikusanyiko ya watoto kama vile shuleni, katika masoko, miterani, minadani, mialo ama magulio. Kumbuka tu, watoto wanaolengwa ni wale waliopatiwa chanjo awamu ya kwanza ya kampeni ya chanjo iliyofanyika kati ya tarehe 27 mwezi wa 8 2020 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 2026, na wale ambao hawajapata chanjo hii kabisa.
2: Okay.
1: Mzazi au mlezi, hakikisha mwanao anapata chanjo. Sasa kwa elimu na masuala mengine ya ushauri na ufafanuzi juu ya huduma hii, kuna namba ya simu ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kujielimisha zaidi na ushauri zaidi. Namba hii ni bure, namba rahisi kabisa ni 199. Unabonyeza 199
2: alafu unapiga,
1: utajielimisha zaidi na utaelimika zaidi tu pia kupitia simu hiyo.
2: Sawa bwana. Lakini wakati huo bwana, uongozi wa hospitali ya Mkura unawakaribisha wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kunufaika na kliniki maalum ya madaktari bingwa, ambapo hii ni kuanzia imeanza jana tarehe 28 Septemba, hii itakwenda mpaka tarehe 2 mwezi Oktoba 2026. Na hapa kutakuwa na kliniki ya magonjwa ya ndani kwa wenye changamoto ya pressure, moyo, figo, ini, tumbo, mapafu na kisukari. Narudia tena, hapa kliniki itahusu magonjwa ya ndani kwa wenye changamoto ya pressure, moyo, figo, ini, tumbo, mapafu na kisukari. Na tarehe 30 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki maalum ya pua, sikio, koo pamoja na ngozi. Kliniki hii inawahusu wenye matatizo kama kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za pua, uvimbe shingoni, chunusi zisizopona, mabarango, ngozi kuwasha, kucha kuharibika na nywele kukatika. Huduma zote zitapatikana kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 za jioni. Je, una bima? Usijali, kwa sababu huduma zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Wahi sasa na uhifadhi nafasi yako kwa kupiga namba ya simu, ambayo pia hii itakusaidia kupata maelezo ya ziada pale ambapo utakuwa na swali ama utahitaji maelezo zaidi, ama kuweka nafasi kwa ajili ya huduma hiyo ambayo unaihitaji. Namba za simu ambazo utazitumia msikilizaji, kama una kalamu na karatasi ama kwa simu yako unaweza kanakili namba hizi zikusaidie kutoa taarifa ama kupata maelezo zaidi ama kujibiwa swali lako. Namba ni 0752 92 17 0752921. Narudia tena 0752921771. Au unaweza kutumia namba ya 0758999205. 0758999205.
1: Okay, asante Masumbuko Choma Chacha. Unasema unawakilisha Nyabuzume Center. Chai ya leo imepikwa ni kweli, chai hii imefikia wengi. Wengi wao hawatendi bali kusema ndo kazi yao. Haya, asubuhi leo unasema unaitwa Daudi Mahadha Guruli, wanatoka Mwabasabi pale la Madi. Kwa Yona, jamani, chai ya leo iko vizuri sana. Mchungaji Du, binadamu watasema tu, hata kama ukifanya kazini kazi gani lazima waseme. Nasema ni Ngoroma Family. Haya, asante, ujumbe wako nasomeka. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Omari kutoka Bunda, alichokisema huyo jamaa, yani kanisema mimi kabisa, yani anaona maisha yangu theni anakuja kunisimanga redioni au na mapepo. Tiankoluka. Ndio maana yake pia ukisema maana yake umefikiwa ujitathmini. Asubuhi leo naitwa Dogo Sila kutoka Buguma, kata ya Igundu. Wa Tanzania tusiposikia kwa chai ya leo tuna vichwa vigumu. Jumba wako nasomeka hivyo. Haya, asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Asubuhi leo ni Nyambie Utimbalu kutoka Mwantimba pale Matongo Bariadi, unasema chai ya leo ninaikubali. Do, imekolea sukari, nimeinywa na majirani wangu, tukatosha. Haya, asante kwa ujumbe wako. Umetufikia. Mgeta Rusweka kutoka Chumi Mastooni, Mazingira FM ni bora sana kwa vipindi vyote. Chai iko bomba kila Jumatatu hadi Ijumaa, ni darasa tosha, ila wapo wasiopenda kipindi cha chai. Wanakikimbia. Chai ya asubuhi, unaitwa Marekana Yuyu kutoka Bushigwamala, unasema chai imefika. Jumba wako huo. Asante. Mr. Mtaie mwana wa Manumbu kutoka pande za Majita hapo Musanja, chai nimependa, hakika pesa ziko kwa watu. Jamani, ongea na watu uvae viatu. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Tumekusoma. Unasema chai ya asubuhi, anasema amebarikiwa kusema, yana mengi yananigusa hata mimi maskini jasiri wa Saragana. Jumba wako unasemeka hivyo, tumeusoma. Subilo na Mazingira FM. Njile Megejiwa kutoka Mondo hapo Nyamikoma, chai ya leo ni tamu, inatakiwa kupambana ili tutoke kwenye hali ya kuombaomba. Kwa unayemuomba yeye amezitoa wapi? Nasema apewe maua yake. Aya, asante. Chai ya asubuhi inanipa nguvu sana, ni kusome kama Isaac maarufu kama Wakubugi kutoka Kenkombio hapo Kibara. Jumba wako nasomeka. Asante. Kakatinga kutoka Masinono nasema chai imetukuna sana akilini. Cha kwanza tufanye fursa kwa kipato chetu, pia tuache dharau katika biashara, pia tuwe na maono ndani ya jamii. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante asubuhi leo, chai ya leo, chai ya moto inachoma sana, ni kuite Mama Jumbura kutoka Chinyangaya, uweza kuite Mama Wawili. Asante kwa ujumbe wako. Asubuhi leo, asante kwa mafundisho mazuri, tunabarikiwa. Mchungaji Sadoki Masatu kutoka Kalemela Busega, ndivyo unavyosema ujumbe wako. Asante. Chai ya leo ni kuite John Seria kutoka Iguku Mgodini, anasema nilipojifunza kwa huyo mchungaji ni kwamba umasikini huwa tunajitakia wenyewe. Naomba nihitimishe na ujumbe wako, unasema asubuhi leo George Mkabwa, asante kwa mafundisho mazuri, tunabarikiwa. Okay, ujumbe unishausoma, naomba usio kwangu wa mwisho. Niangalie mwingine hapa. Asubuhi leo kutoka 91.7 Mazingira FM, namba 1 maisha ni watu na watu ni maisha. Bila kupitia shida huwezi kutafuta pesa, na pesa ziko kwenye shida. Ukiona aibu utachelewa, geuza ulichonacho kiwe fursa kwa maisha yako. Kiukweli Radio Mazingira kupitia chai ya asubuhi imetupa elimu ya maisha kupitia mchungaji George Mkabwa pamoja na wengine katika nafasi zao. Ujumbe wako Daudi Majige kutoka Bulinga ndivyo unavyosomeka. Tendelea kuupa nafasi ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu. Hebu twende pale Mvomero Morogoro. Mvua ilionyesha na kusababisha madhara kupitia mto Diwale ndani ya kata ya Muhonda pale Mvomero Morogoro. Hili limemfikisha katika maeneo hayo waziri Hamadi Masauni ambaye ni waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, ambaye anazungumza haya baada ya kutembelea maeneo hayo.
3: Jambo hili serikali haiwezi hata siku moja kufunga macho. Narekishie. Tunachukua kwa uzito unaostahili, na hii fedha ambayo amezungumza mtaalamu kuhakikisha inapatikana kwa haraka ili kazi zilizokusudiwa kufanya ziweze kufanyika. Kama ambavyo nimeeleza, nimepata hiyo mazungumzo na mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya wizara hii, na tumeshakubaliana. Sinaja kurudia wengine waziri wa sekta nyingine husika, tutakaa kwa pamoja tuchukue hili jambo hili kwa nguvu ya pamoja. Si tu hai yenu, lakini hata katika hesabu za kawaida, hiyo maji haya yakivuka kama alivyosema mbunge, yakienda kule ikiharibu miundombinu ile ya serikali iliwekezwa fedha nyingi, wachia mbali maisha yenu, wachia mbali mali zenu nyinyi binafsi, ikileta mali za umma, thamani yake ni zaidi ya fedha hizi ambazo zimetaja hapa. Najua wakati mwingine kuna taratibu ambazo lazima zifuatwe na kiserikali za upatikanaji wa fedha hizo kwa haraka, na kwa sababu muda wa kuanza hiyo elimu kwa mujibu wa utabiri wa wataalamu wa hali ya hewa hauko mbali. Inawezekana fedha hizo hata kama zitapatikana leo, mchakato wa ujenzi ukatukuta wakati tayari elimu imeshaanza. Ni lazima wananchi tuendelee kusikiliza maelekezo ya wataalamu, maelekezo ya serikali katika kipindi hiki, wakati mkitambua kwamba serikali inapambana kuwatafutia suluhisho la kudumu. Muendeleze maisha yenu katika kipindi hiki katika mazingira ya uangalifu. Hiyo jambo la msingi sana. Singependa kabisa kuona wananchi wote wanapata madhara. Najua mazingira yanaweza kuwa magumu, lakini wahenga wanasema lisibudi upendwa. Kwa hiyo leomba nilisize sana ndugu zangu. Mengine yote tuacheni sisi. Mengine yote yaminini serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Kwa hiyo ni sehemu ya tahadhari ambayo inaelezwa, na kama alivyosema muda mwingine unaweza ukatulia afu madhira yakaenda kuwa mabaya zaidi. Kwa sababu kuna maeneo mengine ambayo kingo za mito zinajulikana. Maji yakiwa mengi huwa zinafanya nini? Kuna watu wako karibu labda na tunaita huku marambo. Mabwawa
2: makubwa
1: ambayo unajua kipindi cha mvua mambo yanakuwaje, na wakati mwingine hata inaweza ikawa kingo za hayo marambo zinajulikana kabisa. Kwa hiyo kuna muda mmeza mkuu na sita tuangalie au tusubiri.
2: Au kwa kutazama tu sasa hivi naona kabisa zimelika kutokana na shughuli mnazozifanya hapo.
1: Chimba kwanza unajimnaanza kujiuliza tufanye kwanza au tusubiri. Sasa Lusajo Edwin yeye ni mhandisi wa Wami Ruvu, ambaye kufuatia tukio hili la eneo la Kichangani kata Muhonda pale Mvomero Morogoro, miongoni mwa wale wasimamizi

0: tuta. Lakini pia kwa upande wetu kama taasisi tuliona kupata suluhu ya muda mrefu, pia ni vyema tukatafuta eneo zuri la kujenga bwawa hasa katika mto Mjonga, ambao mto huo unachangia maji mengi ambayo yanakuja kwenye mto Diwale. Na tulipata eneo na upembuzi umeonyesha kwamba takribani bilioni 16.8 zinahitajika kwa ajili ya kujenga bwawa hilo, ambalo litakuwa lina kazi ya kuzuia maji na kuyaruhusu yaje chini kwa taratibu bila kuleta madhara. Na bwawa hilo linaweza likahifadhi maji takribani mita za ujazo milioni 7.5.
1: Hayo ni maneno ya Lusajo Edwin, ambaye ni mhandisi wa Miruvu, kuhusiana na athari zenyewe, lakini akikumbushia pia mipango kwa upande wao, kwa namna ambavyo wanaona mikakati mbalimbali ya kuzuia madhara mengine zaidi. Sasa hiyo ni mvua ambayo ilionekana kwa mara moja tu na athari zake. Wakati hao yakisikika pale Mhonda Mvomero, tukupeleka katika kijiji cha Iganduka pale Mbeya, Mbozi
2: pale.
1: Mambo yalikuwa tofauti baada ya mvua iliyoambatana na upepo kuezua zanati ya kijiji, lakini pia na kuathiri maeneo mengine jirani ya kijiji cha Msia. Yote ni ndani ya kata ya Msia pale Mbozi. Sasa wananchi wamezungumza juu ya athari ya mvua hizo na changamoto ambayo imekutana nayo.
3: Jana kulitokea mvua kubwa sana ambayo iliambatana na upepo na hatimaye ikaizua jengo la zahanati yetu, na ilikuwa ni muda wa saa 8 kama na dakika 20 hivi ndio mvua ilikuwa inaanza. Lakini ilinyesha kwa muda wa dakika kama 45. Lakini baada ya kufika hapa nilishuhudia kwamba jengo lote limezuliwa na vifaa ambavyo vilikuwa ndani vimeloana. Sasa hizi huduma hawapati kwa sababu hata zile dawa zenyewe zimeloana, hazipo katika hali ya usalama zaidi. Kwa hiyo kama ni tatizo limetokea kwa mgonjwa, inabidi aende zahanati ya jirani ambako ni mbali sana.
4: Hali ya upepo ilikuwa ni mbaya mno. Ile mvua ilikuwa nyepesi, tunashukuru kwamba mvua inyesha, lakini ikanyesha vibaya. Hatukutegemea kwamba itakuwa hivi. Ilikuwa ni upepo mzito kweli. Hatumeona uharibifu mbaya sana.
5: Kwa sasa huduma hazitolewi kwa sababu hakuna jengo la kutolea huduma, na wananchi wanalazimika kwenda vijiji vya jirani ambako ni mbali kuweza kwenda kupata huduma. Hivyo tunaomba serikali iweze kutusaidia bati, papi, misumari pamoja na signboard ili tuweze kurudishia jengo letu.
1: Okay, na umesikika wakizungumza kwamba pamoja na kuezuliwa kwa jengo hilo kwa maana ya paa, kuna hasara ambazo zimetokana na changamoto hiyo, ikiwemo kuloa au kuharibika kwa dawa baada ya kunyeshewa na mvua. Lakini sasa wanaangalia pia mpango wa wanatokaje hapo, kwa sababu wananchi wanatembea umbali sasa kwenda kwenye zahanati ya jirani ambayo sio karibu, ni mbali,
6: mwendo.
1: Lakini wakati huo pia wakiwa naomba kwenye mamlaka ya mkurugenzi wa halmashauri basi asaidie kurejesha sasa huduma. Na hii anasaidiaje? Moja ni masuala bati, mbao pamoja na misumari, ili waezeke tena upya na huduma iweze kurejea pale zahanati. Lakini hizo ndizo athari za mvua tunazosema. Mvua inambatana na vitu vingi, ili kwamba mvua hiyo inyeshe taratibu, kwa sababu inaweza kanyesha nyingi hivyo ikasababisha mafuriko, lakini wakati umekuja na upepo, tunasikia masuala ya radi na masuala mengine kama hayo. Sasa kwa Mbozi wamepitia kidogo changamoto hiyo ya pamoja na zahanati, lakini pia uharibifu wa nyumba za watu wengine.
6: Kennedy Kinanda yeye ni mganga mfawidhi katika zahanati hiyo ya Iganduka, ambaye anazungumzia hali.
7: Tunawaelekeza, kuna vituo vya jirani, kuna kituo cha Msia pamoja na Ibembwa. Kwa hiyo tangu asubuhi walipokuwa kija, nilikuwa nawaelekeza kwamba uende zahanati ya Msia, Ibembwa, na hata wengine ambao nilikuwa nimeona wamezidiwa sana, nilikuwa nawashauri moja kwa moja uende na hospitali ya wilaya ya Vwawa.
8: Kwa kweli zahanati hii huduma zimeshasimama, haziendelei pale kulingana na jengo kuezuliwa, na kuna hali ya hatari sana. Tuna pengo kubwa sana kwa kulingana na ile zahanati

0: kuwa tegemezi ndani ya kata yetu ya Msia. Na ninaomba wadau wote watakaoliona hilo waweze kuungana na sisi ili tuweze kurudishia ile zahanati haraka iwezekanavyo. Tujipange kupambana na hali hii waliotupa tahadhari kuhusiana na kuangalia mazingira yetu yalivyo, ili kusudi hata kama hizo mvua zinakuja ambazo sio nzuri tuweze kukabiliana nazo.
1: Mwisho aliyesikika ni diwani kata ya Msia, ndugu Godwin Mgare, akizungumzia athari hiyo na changamoto ambazo amekutana nazo, lakini pia akisisitiza baadhi ya masuala mengine muhimu kutokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha. Kumbukwe tu kwamba mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa tahadhari kuwepo kwa mvua za El Niño ambazo zinatarajiwa ndani ya kipindi hiki mwezi wa 10-11 miongoni kipindi ambacho mvua hizo zitakuwa juu ya wastani. Lakini kama ulivyosema Ade, kwamba mvua zitegemea mambo mbalimbali, ile mikondo ya maji kupita au kuwa na kiwango kikubwa zaidi ya hali ya kawaida, hata mito kujaa zaidi ya kiwango mabwawa, kima cha maji ya ziwa na maeneo mengine. Lakini kuna upepo unaweza kuwa unaambatana na mvua hizo, kuna masuala ya radi na changamoto zingine ambazo pia zinatokana na mvua nyingi katika kipindi cha mvua kama ambavyo kimeelezwa na mamlaka husika. Kikubwa tu ni tahadhari zingine za msingi za kuchukuliwa ambazo zitasababisha kipindi hicho kuwa salama kwa kila jamii au kila mtu ambaye amefanya maandalizi ya kutosha kwa kipindi hiki. Baadaye nitakudokeza kuhusiana, nitakupitisha kwa kina kuhusiana na tukio la shule kuchomwa moto, mitihani kuungua.
2: Kwa hiyo
1: watu wameshapiga pepa.
2: Tunarudia tena. Mitihani tunarudia au tunafanyaje?
1: Au mnarudia? Mnarudia.
2: Sisi tusubiri nani toa tanani watakadiria tu.
1: Tuenda kusikiliza wanasemaje, lakini kwa mujibu wa taarifa, pepa itarudiwa.
2: Jamani, kwani sisi ndo tumechoma?
1: Ofisi ya shule imeungua.
2: No.
1: Inaelezwa imechomwa moto na watu wasiojulikana. Sasa kamati ya ulinzi na usalama ilibidi itembelee maeneo hayo. Sasa unajua pia inapotokea athari na madhara mengine, kuna watu unajua kupanda na fursa. Shasikia baka meanguka kama mtumbwi, tunasikia yani jamani. Nini?
2: Milioni 9.
1: Mama, milioni 9 ulikuwa nayo. Milioni 9 nimepoteza. Sasa kuna mwingine akatumia hiyo fursa kuungua kwa shule. Jamani.
2: Yaani.
1: Sasa kamati ya ulinzi na usalama ika, wewe ngoja kwanza.
2: Tulia. Mtuambie vizuri.
1: Mwalimu Tandika funga meza, mambo yakaenda tofauti baada ya kamati ya ulinzi na usalama kubaini jambo. Tutafahamu kwa kina baadaye.
2: Sawa, kwa sasa tuelekee pale jijini Arusha bwana, ambapo makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jana aliongoza kama mgeni rasmi kwenye kongamano la mashirika ya umma, ambayo kwa siku ya jana wamefanya kongamano, na haya makongamano yanafanyika katika maeneo tofauti tofauti kwa mkoa mara linafanyika leo, lakini pale Arusha kwa Tanzania imefanyika siku ya jana. Na hapa anachukua nafasi na fursa ya kuzungumza na wakuu wa taasisi hizi za umma namna ambavyo zinajipanga hasa katika wizara tatu. Kuna wizara ya uwekezaji, kuna wizara ya viwanda, kuna wizara ya kilimo, namna zinavyojipanga katika kuhakikisha vijana wanajikwamua kiuchumi. Na Dr. Sindijimbe ambaye ni makamu wa rais, kwanza akaanza na kuzua kuhusiana sakata la kataa swala la vijana kuambiwa awe na uzoefu wa miaka 3-5 ili apate kazi.
3: Mashirika ya umma yana nafasi ya kipekee katika kufikia malengo ya dira 2050 kutokana na dhamana yake ya kusimamia mali za umma, kuendesha miundombinu ya kimkakati, kutoa huduma muhimu za nishati, usafirishaji, mawasiliano, fedha, afya, maji na nyingine zinazobeba uchumi wetu. Kutokana na hilo, lazima tuyaangalie mashirika hayo kama injini ya mageuzi makubwa ya kiuchumi tunayolenga katika dira yetu ya 2050. Dhamana ya usimamizi wa mashirika mliokabidhiwa inajumuisha kulinda na kuongeza thamani na kuhakikisha mali hizo zinakuwa kwa manufaa makubwa zaidi kwa wananchi. Aidha, mnapaswa kutoa mchango katika kutafuta suluhisho la changamoto ya maendeleo katika taifa letu. Kwa mantiki hiyo, mafanikio ya taasisi zenu yatapimwa kwa ubora wa huduma, ongezeko la tija, thamani ya uwekezaji na matumizi ya teknolojia, na mchango wa taasisi katika ukuaji wa maendeleo ya uchumi wetu. Na hapa niliona ni sehemu sahihi niweze kusema baadhi ya maneno. Nimeangalia katika tuzo ambazo zimetolewa siku hii ya leo. Lakini katika tuzo zile sijaona tuzo yoyote ambayo inaangalia taasisi kwa mchango inaoutoa katika kuleta ajira kwa vijana. Kwa sababu leo tunapozungumzia dira ya 2050, hatuwezi kufikia dira ile kama hatuto invest katika human capital. Kwa takwimu za TCU za mwaka 2024-2025, tunapata wahitimu kutoka vyuo vikuu 62,570 kila mwaka. Takwimu hii haijumlishi bado vijana wanaotokana na VETA wanaopata vocational training. Sasa ukiangalia hapo, vijana hawa 62,570 wakitoka wanaenda kutafuta ajira, wakifika wanatakiwa wawe na uzoefu wa kazi. Graduate anaambiwa lazima awe na uzoefu wa miaka mitatu, miaka mitano. Uzoefu huo ataupata wapi kama sisi kwenye taasisi zetu za umma hatutotumia taasisi zetu katika kuandaa vijana hawa ili waweze kuwa na uwezo wa kushindana katika soko la ajira za Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kwa ujumla? Tuna taasisi ambazo zina uwezo mkubwa, ni corporate entities lakini ndani ya serikali, ambazo zina uwezo wa kuwapika vijana hawa. Kiangalia takwimu nilizoziona kwenye website ya TAESA, umeona wao wameandaa vijana, takwimu zile za 2021 kama sikosei, wameandaa vijana 3,200 kuingia katika soko la ajira. Sasa ukiangalia uyano 3,200, na huenda inaweza kawa imeongezeka, ni kazi nzuri imefanyika, lakini si kazi ambayo inaendana na spidi ya kuwapika wahitimu wetu, kuwaandaa kuwa katika soko la ajira, lakini haiendani na ile spidi anayotaka rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuona tunafikia malengo ya dira. Tumeona hapa tutajipima 2030 2031, tumefika wapi na kadri tunavyokwenda kwenye dira yetu. Hawa vijana 62,000 hawa si ndoto zao tu, bali vijana hawa wahitimu kuna matamanio na matarajio ya aliyelipa ada ili aweze kusoma. Kuna mzazi aliuza mazao yake ili amtumie mtoto fedha ya kuweza kusoma. Kuna mzazi alibana matumizi ya nyumbani ili aweze kumsomesha mtoto wake. Lakini sisi tusipotumia nafasi zetu katika mashirika yetu ya umma kuweza kuandaa na kuanoa vijana hawa, tutapoteza workforce ya leo na ambayo itatuweza au itatuwezesha kuweza kufikia dira yetu mwaka 2050.
2: Hai, huyu ni Dr. Zindejembi akizungumza kuhusiana na swala la vijana kuambiwa wewe bwana unahitajika uwe na uzoefu kuanzia miaka mitatu, wakati wanajua kabisa, na hiyo ndio taasisi za umma zinajua kuna graduate ambao wametoka vioni, kama hujamuandaa, je, hiyo uzoefu anatoa wapi wakati wewe ndio unatakiwa umpe uzoefu? Okay. Imekuwa ni swali ambalo pia linakwenda kwa mashirika ya umma. Lakini lingine ni mashirika ya umma namna ambavyo inaweza sasa kufanya kuwatengeneza vijana baada ya kusubiri wenye uzoefu wao wenyewe wape uzoefu.
3: Hivi leo nikiwauliza hapa ndani, tukisema tuchukue vijana 10,000 katika taasisi zetu za umma, vijana 10,000 tukakaa na ATE, TAESA na wengine TRA, tukasema tuje na kitu cha kuweka incentive ili sekta binafsi nayo iweze kuchukua labda 20,000, tukawa tuna vijana 30,000 kila mwaka tunawapa internship ya mwaka mzima. Kijana huyu ndio mwanasheria ambaye tunamuandaa kuwa drafter wa mikataba. Leo tunakaa tunalalamika, labda mikataba yetu mbona hawapitii vizuri, hatujamuandaa kijana huyu mwanasheria huyu awe mbobezi katika compliance. Leo tumuandae kijana engineer, tukampeleka TANROADS akakaa pale akapewa mentor akajifunza. Baada ya mwaka mmoja PPRA, si mpo hapa PPRA, PPRA mna ile ya 30% ya makundi maalum kwenye tenda za serikali, si ndio, ambayo inatambua vijana, wanawake, wazee na walemavu. 30% ya tenda za serikali, na kwa namba ambazo nimeziona mmetangaza tenda za thamani ya karibia trilioni 40, si ndio? Katika trilioni 40 fanya 5 trillion iende kwa haya makundi ambayo tumewaandaa, tumewapika kwa kutumia taasisi zetu za umma. Tunakuwa tumepunguza vijana waliokuwa mtaani, wao wenyewe wanakuambia kitaa. Tunakuwa tumewapa ndoano waweze kwenda kuvua wenyewe. Sasa nikija kwenye sekta ya umma, hii ya sekta binafsi tutakaa tuweze kuona tuna structure vipi. Sekta ya umma tuchukulie vijana 10,000 tuwapeleke TANESCO, maengineer, TPA, tuwapeleke TANROADS, siji kokote kule. TRA hapa ameniambia mna taasisi 252, hizo ni za huku za umma. Bado kuna zile ambazo serikali ina share ambazo jumla inakuwa kama taasisi 308. Tukawaomba kina Majid hapa CRDB, tukaomba TIB, NMB, maona kina Mponzi hapa, tukaomba bwana na sisi katika hizi program mchukue watu. Katika hawa 10,000 TRA mwaka 25-26 hapa, taasisi hizi za ambazo wakuu wako ndani hapa zilitoa karibia gawio la 1.3 trillion. Sasa gawio la 1.3 trillion tukasema tuchukue 5% au hata 10% ya fedha hii, sio matumizi, ni uwekezaji kwa vijana wetu. Tukasema tuwalipe milioni moja moja ya kuweza kuwawezesha kufika kazini, na akafika kazini akawa na mentor wake, akampa kazi. Sio tena nenyewe unampa mentorship afu unamweka reception unampa mentorship unaanza kumtuma chai, unamweka na mtu ili ajifunze. Ndani ya mwaka tutakuwa tumetengeneza vijana ambao wako tayari kutufikisha katika malengo tuliyojiwekea kwenye dira yetu ya taifa. Jamani, sinawezekana?
1: Kuna ya kutafakari hapa. Hasa kwenye masuala ya maamuzi na nani anaanza. Tumezungumza mwanzoni kwamba hakuna aliyezaliwa anajua.
2: Anajua, ni kweli.
1: Wote tunajifunza. Lakini ukienda kwenye kazi zingine huo muda ndio haupo.
2: Kwamba wanaamini huko shuleni kila kitu umekijua.
1: Ujue
2: hapa ni kazini, sio shuleni.
1: Kwa hiyo kipindi unalalamika na watu kuona changamoto, kuna watu watakuona fursa. Tumeambiwa wakati wewe unaanza kulia changamoto, kuna watu wewe watakuona fursa, wanaanza kukuanzisha
2: mbaya.
1: Kwamba sasa ni kutraini watu waliotoka chuo kwa ajili ya kuandaa na kazi.
2: Na kuandikia dokezo.
1: Kuandikia dokezo bure. Watu watapiga hela kupitia wewe. Kwa sababu katika hali ya kawaida, hata kwenye maeneo ya kazi, wachache sana ambao watakuwa tayari kumpata mtu ambaye wana wasiwasi naye, ajui kwamba aanze kuhangaika nayo, sababu mtu anataka mtu amsaidie kazi.
2: Sasa tena aanze tena kufundisha muda anatoa.
1: Aanze tena wewe huo muda. Nani sasa tena? Wakati muda huo unajua shida ingekuwa wote hamna. Sasa wakati huo wapo. Watu ambao hilo si swala la kuzungumza muda mrefu.
2: Ni one call.
1: Ni simu moja tu. Hadi bosi unajuta kwa nini ulipoteza wiki mbili au muda mrefu bila huyo?
4: Bila huyo mtu.
1: Kwa sababu ni mwepesi, anateleza hivi. Ndio maana wanakumbushwa. Kwa mfano kwa walioko vioni. Kuna kipindi cha mafunzo kwa vitendo kwa maana ya field.
2: Field.
1: Sasa hata kama field uko uende au hujui field ni nini, ndio hiyo kwamba unaenda kazini,
2: wewe ni mpya mgeni kabisa.
1: Unaomba muda huo kuna watu wanawajua. Kwa mfano kupitia maeneo ambayo watu wamekwenda kwa vitendo, yamekuwa ni daraja zuri la wao pa kuanzia. Na hata kwenye hizo taasisi, kampuni au mashirika, yamekuwa yakiwapa ya nafasi watu ambao anajua na mwanga nao. Yanamjua kwanza ni tabia.
2: Ameshamuelewa. Na huko unaweza kujitathmini mwenyewe kwamba huko kwenye hii tasnia nahitajika au sihitajiki. Wewe unajitathmini mwenyewe kwamba hapa kweli nahitajika hapa?
1: Hamna. Sasa wakati huo ukija katika makongamano haya ndani ya jamii, kwamba kwa nini tunaulizana uzoefu? Kuna muda sasa kwa wasomi wajipime wao wenyewe kwenye kujiandaa mapema, badala ya kusubiri malalamiko na mipango mingine ambayo inaweza ikawa inachelewa na ikakuchelewesha. Sasa
2: kwa uzoefu na yenyewe kanaletaka changamoto.
1: Kwa uzoefu.
2: Ah, swali la uzoefu.
1: Twende kwenye mapumziko mafupi, tuungane na Angel Mbalamwezi tusikie magazeti yameandika nini. Kurasa za mbele na kurasa za nyuma, tutarejea. Kesi ya Tundu Lissu inaendelea?
2: Kesi ya Tundu Lissu inaendelea, na aliendelea kujitetea katika ngwe ya mwisho sasa hii. Jana ilikuwa mahakamani.
1: Tutakufahamisha yale ambayo yanaelezwa.
5: Ana hii ni bab kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Life Good Better.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha

Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kuulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

0: Programa Gazeta.
1: Dakika ni tena, karibu sana wewe ambaye unatamani kusikiliza zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani upande wa magazeti ya leo ya tarehe 29 mwezi wa 9 2026. Leo ni siku ya Jumanne, msikilizaji wangu, karibu sana sana sana. Nami ni Tunju Mbala Mwizi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na moja kwa moja, moja ya gazeti ambalo nalitazama hapa ni gazeti la Mwananchi Tanzania, ambapo habari kubwa zinazoonekana na kupewa kipaumbele kupitia gazeti hili ni Ndejeni atoa siku 14 zigo la ajira kwa vijana. Ambebesha zigo msajili wa hazina na mashirika ya umma, akitaka mpango maalum kunusuru vijana wanaokosa ajira kwa kukosa uzoefu. Wadau wachambua kauli yake, wasisitiza ufuatiliaji wake. Na hii habari unaisoma ukurasa wanne wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Mapengo ya ukaguzi vituo vya mafuta, janga la wajibikaji, inasomeka ukurasa wa 4. Na Lisu asema msiogope, msiogope kunihukumu kunyongwa kama kuna kosa la uhaini. Msiogope kunihukumu kunyongwa kama kuna kosa la uhaini. Habari inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na wanafunzi ya mwongo walipovamia harusi ya waziri elimu, na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 8 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Mitihani kulegea Kadogosa na Homera, hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukichana gazeti hili, tuangazie gazeti la Habari Leo, ambapo serikali ya wabeba vijana 10 kazini. Mpango andaliwa mafunzo kwa vitendo mashirika ya umma. Ndejembi agiza tathmini huru ufanisi. Msajili wa hazina apata dawa mitaji. Habari hii inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Lakini CCM inataka serikali umoja wa kitaifa iungwe mkono, na hii pia unasoma kwa ndani ukurasa wa 11. Trilioni 1 mkopo BOT zapaisha mauzo mazao nje. Mauzo ya bidhaa nje juu kwa 21%, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Watanzania 8408 wapata ajira nje miezi 9. Habari hii unasoma ukurasa wa 3. Lakini pia ukurasa wa 4, madini ya trilioni 8 yauzwa miezi 6. Inasomeka ukurasa huo. Tanzania himiza ushirikiano miradi ya kimkakati, na hii unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Tukichana na gazeti hili, tuangazie gazeti la Uhuru kweli daima. Siku 14 za utekelezaji maagizo ya Ndejembi, asema wizara ya azitaka wizara na ofisi ya msajili hazina kuasirisha kwake mpango kazi maalumu kuandaa vijana waliohitimu vyuo hasa vyuo vikuu na kuwapa mafunzo. Asema upatikanaji mafunzo hayo utawezesha kushindana katika soko la ajira na kuchangia utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru kweli. Lakini Chiligati anabdala watoa neno uteuzi makatibu CCM, inasomeka ukurasa wa 11. Wasomi ibuka uwezeshaji vijana, unasoma ukurasa wa 3. Lakini Dr. Mwinyi asema tuko tayari kuimarisha ushirikiano, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Mwangi ahimiza jambo viongozi, ni jambo gani? Soma ukurasa wa 19. Na wizara mguu sawa ujenzi bandari ya mafuta Pemba. Wizara mguu sawa ujenzi bandari ya mafuta Pemba, inasomeka ukurasa wa 11. Abdalla aelekeza usafi kuepuka athari za El Nino. Habari hii nisoma pia kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Lakini tukiachana na gazeti la Uhuru ukweli daima, tuangazie pia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, ambapo kigogo wa CCM azua kashishe. Ni baada ya kutoa kauli kwamba chama chake kinamiliki vyombo vyote vya dola nchini, Chadema na wanaharakati waibuka na hoja za kisheria. Hii inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Ripoti maalum, soda yatumika kukata hedhi. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Lakini Tundu Lissu asema majaji msiogope hukumu, sheria iwaongoze. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 6, ukurasa wa 7 ndani ya gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Kushuka bei za mafuta bado hakutabiriki duniani. Habari hiyo inasomeka kwa ndani ukurasa wa 19 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Ugonjwa wa moyo unavyovamia watoto na dalili zake za chelewa. Habari inasomeka ukurasa wa 17. Hujuma nzito zabainika miundombinu ya umeme, na hii inasomeka ukurasa wa 16 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Upande wa gazeti la Zanzibar Leo, habari kubwa zinazoonekana kupitia gazeti hili: Dr. Mwinyi aikaribisha Urusi kuwekeza miradi ya kimkakati, ambapo hapa pia natazama habari picha Dr. Mwinyi akitia neno kuhusiana na ukaribisho wa Urusi kuwekeza miradi ya kimkakati. Kwa hiyo hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Zanzibar Leo. Hemedi asema siridhishwi na hali ya uchafu, inasomeka ukurasa wa 7. Maofisa uhamiaji imarishini ulinzi, asema Ayubu, inasomeka ukurasa wa 3. CCM itaendelea kusimamia huduma za maendeleo kwa wananchi, asema Abde, na inasomeka pia ukurasa wa 7 wa gazeti la Zanzibar Leo. Tukichana na gazeti la Zanzibar Leo, msikizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Majira, ambapo kurasa za mbele zinasomeka kuwa serikali yanadi fursa za uwekezaji nchini kota, lengo ni kuongeza mauzo na uwekezaji kwenye viwanda vya kuongeza thamani na malighafi. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Watanzania 8408 wapata ajira nje, inasomeka ukurasa wa 3. Hatima ya dira ya mwaka 2050 iko kwa vijana wenye ujuzi. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 2. Lakini afisa tabibu nguzo muhimu ya huduma za afya nchini, na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 11. Zanzibar yafungua fursa mpya za ushirikiano Urusi, inasomeka ukurasa wa 4. Makamu wa rais ataka mpango wa mafunzo, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Tanzania himizo muhimu ushirikiano na MCDF, na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Tukichana na upande wa gazeti la Majira, tuangazie pia gazeti la Mwanahabari, ambapo ndijibu yasema hatuma ya dira 2050 iko mabegani kwa vijana wenye ujuzi. Asema Tanzania haiwezi kufikia dira hiyo bila kuwekeza katika rasilimali watu, ili vijana wapate utaalamu na ujuzi unaohitajika hasa katika ujenzi wa uchumi. Hii inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Waziri Kapinga anadi fursa za uwekezaji kota, nayo hii unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwanahabari. Na wananchi Mrimba wasema wasiopenda maendeleo ndio wanamchafua dedi. Inasomeka ukurasa wa 1. Na kliniki ya Ardhi Mbeya yatoa huduma kwa wananchi 227 hadi 57 zagawiwa, inasomeka ukurasa wa 4. Dr. Mwinyi asema Zanzibar iko tayari kuimarisha ushirikiano na ushirikiano na Urusi, inasomeka pia ukurasa wa 2 ndani ya gazeti la Mwanahabari. Tugechana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie gazeti la Wamachinga, Sauti ya Wanyonge, ambapo Ndejembi afungua milango ajira kwa vijana 30,000, agiza 10 kupewa mafunzo kwa vitendo serikalini, wengine 20 sekta binafsi. Hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga, Sauti ya Wanyonge. Lakini Profesa Kitila eleza mkakati kufikia uchumi trilioni 477 mwaka 2030. Alisema sekta binafsi kuchangia 70% ya uwekezaji, wakati serikali itakuwa pia nayo ni sekta itachangia 30%. Ni ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga, Sauti ya Wanyonge. Tanzania MTDF kuimarisha ushirikiano miundombinu ya leli pamoja na nishati, inasomeka ukurasa wa 3. Na msikizaji wangu, gazeti la Uhuru kulidaima siku 14 za utekelezaji maagizo ya Ndejembi, inasomeka ukurasa wa 3. Na Cherogati Ana Abdara watoa neno uteuzi wa makatibu wakuu, inasomeka pia ukurasa wa 2. Wasomi ibuka wezeshaji vijana, ukurasa wa 2 pia. Na wakati pia Dr. Mwinyi asema tuko tayari kuimarisha ushirikiano, inasomeka ukurasa wa 6. Na kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, tuangazie zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele. Hapa natazama gazeti la Majira, kurasa ule wa 24. Tanzania Under 20 yaanza vibaya kufuzu AFCON, ya kubali kichapo cha goli 4-1 dhidi ya Kenya, inasomeka kurasa huo. Mamia wajitokeza kumzika Mzee Mpili, kurasa wa mwisho. Lakini Mgisa katibu mkuu mpya TFF, na yu nisoma kurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na tukitazama upande wa gazeti la Mwanahabari michezo, mamia wa mzika Mzee Mpile, inasomeka pia ukurasa wa 19. Clifford Ndimbo aula TFF, inasomeka ukurasa wa mwisho. Kaseja ongezwa Stars Under 20, na inasomeka pia ukurasa wa 24 wa gazeti la Mwanahabari. Gea ashika nafasi ya 3 Berlin Marathon, unaisoma kundani ukurasa wa 19. Lakini upande wa gazeti la Wamachinga Sporti, Chipo asema lengo ni kuipaisha Stand United, na unaisomeka ukurasa wa 24. Na TFF ya mteua katibu mkuu ni nani huyo? Basi mcheki kupitia gazeti la Wamachinga Sporti. Stars Madagascar uwanjani leo, inasomeka ukurasa wa 19. Gea lamba milioni 30 Berlin Marathon, inasomeka ukurasa wa 20. Na upande wa gazeti la Habari Leo ni Tanzania Under 20 yaanza vibaya kufuzu AFCON, wakati pia Taifa Stars kujiuliza kwa Madagascar leo, inasomeka ukurasa wa 19. Mzee Mpili azikwa, Yanga wa mlilia, inasomeka ukurasa wa 23. Mgeusa katibu mkuu mpya TFF, na hii inasomeka pia ukurasa wa 23 wa gazeti la Habari Leo. Na tukimaliza na gazeti la Mwanasporti, msikizaji wangu, Yanga yaifunika tena Simba. Yaifunika vipi? Basi utasoma ukurasa wa 19. Kiemba Domayo waula Kagera Sugar, wakati pia kutoka Zanzibar winga kosa bao kocha Azimia, inasomeka ukurasa wa mwisho. Rekodi za Kibabe Stars ni zipi? Basi soma ukurasa huo wa mwisho wa gazeti la Mwanasporti. Na hisia zangu, Chilambo anaacha maswali mengi. Maswali gani? Unasoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanasporti. Na kufikia hapo, shukrani sana msikizaji wangu ambaye ata muda mzuri kabisa kusikiza magazeti ya leo Jumanne nzuri kabisa ya tarehe 29 mwezi wa 9 2026. Kesho nayo ni siku mpenzi yake Mwenyezi Mungu, tutakutana majira 2 kamili za asubuhi. Shukrani sana, naitwa Njumba na Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Nikutakie pia asubuhi njema.
0: Jema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi. Kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi.
2: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET RAG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante. Saa mbili dakika ya 25, sauti ya Njombe Mbala Mwezi imekupitisha kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma ndani ya asubuhi leo. Lakini ya michezo na burudani, basi tutakutana pia kwenye kipengele cha dondoo za michezo. Tuende kukumbusha tu kwako ambaye unapitia changamoto mbalimbali za kiafya kuhusiana na kambi maalum au kliniki ya magonjwa ya ndani kupitia hospitali ya Mkula AICT, ambayo inawakaribisha wananchi wote ndani ya mkoa wa Simiyu na maeneo jirani kufika na kunufaika na kliniki hiyo maalum kwa madaktari bingwa. Zoezi limeanza kuanzia jana na watakuwepo mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 10. Na hapa itakuwa ni kliniki ya magonjwa ya ndani kwa wale wenye changamoto za pressure. Kujua na pressure pia ni hatua moja ya mafanikio.
1: Wanasema ukijua ugonjwa unaokusumbua ni nusu ya kutatua.
0: Yani ukishajua, mbaya zaidi kukaa kwenye ugonjwa ambao hujui. Kwa hiyo unaweza ukao unenenda na tabia ambazo zinaufuga au ambazo ni hatari kwa tatizo la kiafya ambalo linakusumbua. Kwa hiyo unapokuwa unajua au unajua tatizo lako, unakuwa unaishi sawa na changamoto ambayo unaifahamu. Kwa hiyo unaweza ukawa hata hufahamu kama una pressure, au pengine tayari unajigundua au unafahamu pia una pressure. Sasa mbali na changamoto ambazo unapitia, hii ni kambi maalum ya madaktari ambayo una nafasi ya kuweza kuwafikia kwa uchunguzi na matibabu zaidi. Lakini kuna wale ambao wana changamoto ya moyo, magonjwa ndani hapa changamoto ya moyo, basi tumia nafasi na fursa hii. Lakini kwa wale ambao wana changamoto ya figo, kwa wanaopitia changamoto mbalimbali za ini, tumbo, mapafu, kliniki hii ni maalum kwa ajili yako. Jachelewa lote 29.
1: Leo 29.
0: Kwa hiyo unayo nafasi ya kuweza kufika Mkula Hospital. Lakini kwa wale ambao mnapitia changamoto ya kisukari, kama ambavyo tumesisitizana mara kadhaa hapa kwamba masuala ya matibabu wakati mwingine anakutaka wewe uendelee kujitoa na kwenda. George ametuambia vizuri, hata kuomba ukiwa uchukue hatua, hata kama ni ugonjwa utakaa nao, kuna muda lazima uchukue hatua wakati ukiendelea kuomba. Unasema ni kuhangaika huku na kule.
1: Ndio maana watu nani tunasema jambo moja kwamba pamoja na maombi unayoyafanya, pamoja na jitihada unazozifanya, kuna watu Mungu ameshawapa maono ya kutafuta dawa na dawa zimeshapatikana. Kwa hiyo maombi, lakini wakati huo huduma zingine za kiafya kwa vituo vya afya unaweza kufuatilia, kaendelea kupata huduma,
0: Kwa hiyo hii ni kambi maalum ya madaktari bingwa. Yamkini uliwahi kufika pia kwa changamoto hizi, umewahi kufika hospitali ya Mkula, lakini katika kiwango cha hospitali. Sasa hii ni kambi maalum ambayo itakuwa na madaktari bingwa. Kwa hiyo sio mbaya pia ukatumia fursa hii kwa ajili ya kufika kwa uchunguzi na matibabu zaidi. Unaweza ukao ulipita kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kufikia huduma. Lakini usisite pia unaposikia ujumbe huu kwa ajili ya kusogea zaidi na kuendelea kutafuta msaada wa kiafya. Lakini tarehe 30 ya mwezi huu kutakuwa na kliniki maalum ya pua, sikio na koo pamoja na ngozi. Tarehe 30 kesho. Usikose nafasi hiyo. Kliniki hii inawahusu wenye matatizo kama kukoroma. Nilikuwa naangalia moja kati ya sehemu ya ujumbe. Tunasema hivi, kukoroma ni ugonjwa? Ndio, kuna sehemu ni ugonjwa, kuna sehemu na hali nyingi ambazo zinaweza zikatokana na neno kukoroma. Nilikuwa nasikiliza makala inaeleza unene kupitiliza unaweza kusababisha kukoroma. Shughuli unayoifanya au unazozifanya zinaweza zikasababisha kukoroma. Sababisha kulegea kwa tishu na mambo ya wataalamu wanajua. Kwa hiyo muda mwingine huwa wanapitia vipimo.
1: Lakini pia huwa ni magonjwa ya kurithi pia. Sasa kujikuta babu alikuwa na tabia hiyo koroma, wewe una tabia koroma, baba alikuwa na tabia.
0: Sasa inaweza ikawa ni masuala fulani hivi ya kiafya
1: ambayo yanahusumbua,
0: ndio ambayo yanaopelekea kukoroma. Ni matokeo. Kwa hiyo unaweza ukasema umerithi kwa babu, sio mlio. Hayo mambo ambayo yanapelekea kukoroma, sababu ni sauti ambayo inatengenezwa na mitetemo ya misuli au mtindo wa kulala. Unajua kuna watu wana aina fulani ya namna ya kulala. Kwa hiyo nasema kuna vitu ambavyo vinarudi nyuma vinatengeneza njia ya upumuaji na kuwa ndogo. Na hivyo sauti inatoka. Na kama ambavyo nasema wakati mwingine hata anayekoroma wakati mwingine anaweza asijue.
1: Asielewe kama anakoroma.
0: Ila wanaokaa naye karibu ndo wanajua leo umekoroma. Na anaweza akawa ni zoezi endelevu au leo kutokana na shughuli aliyoifanya na kuchovu, na wala sio ugonjwa. Lakini kuna kipindi pia inakuwa ugonjwa. Sasa ili ujue nini ni nini, hii ni kambi maalumu ambayo itakusaidia, kwa sababu kuna nafasi ya kutibika tu. Kwa hiyo kama ni mwenzi wako, ndugu yako, mwanao, sawa, hata mtoto anaweza akakoroma. Na hawa kutokana na uchovu sana, heka heka ni nyingi.
1: Watoto wana heka heka. Watoto wana heka heka nyingi sana.
0: Heka heka ni nyingi. Yuko hoi. Sasa kama imeanza kuonekana ni tatizo, basi ni vizuri ikawa kwa uchunguzi zaidi. Lakini kliniki hii kama nilivyokudokeza inagusa wenye changamoto ya kukoroma, kikohozi kisichopona, kuna wale wa mafua sugu, kuna wale wenye changamoto ya kutosikia, kwa maana ya usikivu, msikilizaji,
1: sio kama ni
0: sio swala uelewa,
1: ni mtundu.
0: Mtundu, hapana.
1: Sio swala mtundu hapa.
0: Yes, kuna wenye changamoto ya koo kuwasha, kuna wale wenye changamoto ya nyama za pua au vimbe shingoni. Lakini kuna lingine hapa linawahitaji ama daktari na watalifanyia shughuli, chunusi zisizopona.
1: Hadi chunusi.
0: Unajua kuna watu acha kabisa.
1: Baada ya kuwa ni yanakuwa ni mabara nani wa
0: naangaika na vitu vingi. Sasa muda mwingine hapa wanaifanyia kazi hii. Kwa hiyo unaweza ukaitumia nafasi ya kambi hii ya madaktari. Lakini kuna wale wenye mabarango.
1: Mabarango tena.
0: Kwa hiyo utahusika kwa kesho hiyo. Lakini kwa wale wenye ngozi zinazowasha, kuna wale ambao wana changamoto ya kucha kuharibika. Okay. Kuna wengine
1: ukifuga kucha tu hatazi azinenepi.
0: Hizo unajua kuna mtu ukiangalia kucha zinavyolika. Kwa ni vizuri pia ukafika kwa ajili ya uchunguzi na matibabu. Lakini kuna wale wenye nywele kukatika katika. Na huduma zote zinapatikana kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Lakini nafasi uliopewa hapa kwa kwamba unatumia bima ya NHIF utahusika pia.
1: Wale wenye bima.
0: Wenye bima
1: NHIF.
0: Sasa kuna namba za simu hapa ambazo unaweza ukazitumia kwa mawasiliano zaidi ulipo, ili pia iweze kukupa mwongozo hasa unapojiandaa kwa ajili ya kufika pale Mkula hospital kwa ajili ya matibabu zaidi. Tumia namba ya 0758 99 92 05. Namba ya kuwasiliana na Mkula Hospital kwa huduma hizi juu ya kambi hii ya madaktari bingwa ni 0758 99 92 05 au 0752 92 17 71. Lakini pia tuendelee kukumbusha kwako kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI na wadau wa chanjo. Nakumbushwa mwananchi, mzazi na mlezi, kwa wewe mwenye mtoto aliyo kati ya umri wa chini ya miaka 10 kumpeleka kupata chanjo ya polio ya matone. Tunajua athari zake. Usipopata chanjo ya ugonjwa wa polio inaweza kusababisha kupooza.
1: Watu na watoto mtoto anapooza. Naweza kawa ameshafikisha umri fulani bado kaona changamoto inajitokeza. Na kwa wale wa miaka ya 90 kurudi chini huko wanaelewa ugonjwa wa polio namna ulivyokuona unaathiri sana. Watoto ambao unajua mtoto anazaliwa vizuri tu, anakuwa anafikisha miaka 5-6, hali inabadilika. Au anaenda mpaka 8-9 hivi, hali inabadilika, mtoto anaanza unaona mwili unaanza kudhoofika, baadaye anapooza kabisa. Magonjwa ya polio, kulikuwa na magonjwa ya pepo punda, kulikuwa ambayo sasa hivi baada ya jitihada mbalimbali zilizofanyika ikiwemo utoaji wa chanjo hizi, sasa hivi hata ukimwambia mtu ugonjwa pepo punda inawezekana asielewe. Hilo ni jitihada za watu wamefanya, lakini kuna wengine, unajua kwenye jamii pia kuna dhana mbalimbali hasa kwenye hizi chanjo zinazotolewa. Sasa ndio maana hamasa inatolewa. Kuna watu ambao au watoto hawakupata fursa hiyo mwezi wa 8 kama ilivyotajwa hapo. Hebu hakikisha mtoto wako anafika. Au anapokuwa hapo hapo anapata chanjo. Kuna wengine wako mitaani amesema, kwenye magulio, kwenye nyumba za ibada na hata aliyeko nyumbani anafatwa.
0: Na shuleni.
1: Na shuleni.
0: Kwa hiyo hilo ndio unatakiwa pia ufahamu kama mzazi na mlezi ili
1: likusaidie.
0: Likusaidie. Kuna madhara ya mtoto ambaye hajapata chanjo, na chanjo kama ilivyoelekezwa, kuna watu waliopata awamu ya kwanza wana nafasi ya kurudia tena. Sawa na maelekezo ya wataalamu, athari zitafika na masuala mengine yote yatakuwa chini ya usimamizi wa walezi na wazazi. Kwa hiyo ni vizuri tu pia ukachukua hiyo hatua. Epuke ile dhana ya kumkimbiza mtoto baadaye akakulilia. Sawa kama ulivyosema ade kwamba unaweza kumuona mtoto anakuwa vizuri, ametambaa vizuri, ameanza kusimama vizuri, anatembea, anasoma, lakini muda wote anaweza akarudi chini. Mwili unapooza.
1: Mwili unapooza.
0: Mtashikana uchawi bure, mtafikishana mbali. Alihali mchawi ulianza kuwa wewe,
1: anza kuongea na ndugu zako na aliyekuangalia jana, kumbe shida ni wewe.
0: Shida ni wewe tu, sababu hiyo inatokea ndani ya muda mfupi tu. Kuna magonjwa kama ulivyosema sasa yanapungua ndani ya jamii. Kuna kipindi chetu kile mnaweza mkaugua mtaa mzima.
1: Kabisa.
0: Sasa sijajua pia ni masuala ya usafi na maji yameimarika, kwa sababu enzi za chawa zilikuwa ni sehemu ya kipato.
1: Umenikumbusha mbali sana.
0: Ile ilikuwa inatokana uchawi au nao ni uchafu?
1: Ah, ni uchafu tu.
0: Ni uchafu. Kwa tuseme sasa hizi tuna jamii ya watoto wasafi sana. Imebadilika. Kwa hiyo chawa kichwani, kwenye nguo,
1: eti ilikuwa haikuwa sisi. Yaani hiyo sio habari.
0: Sio habari.
1: Ile unamuita mwenzako tu, njoni kutoa chawa. Itaikuwa habari. Sawa, kama tujaenda kwenye magazeti, tulimsikiliza Deogratias Ndejembe ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akizungumza kuhusiana na lile jambo ambalo kwa vijana. Lakini katika wizara ya hapa ametoa wiki mbili kwa wizara ya uwekezaji, lakini pia kuna wizara ya kilimo na wizara ya fedha kuhakikisha badala ya kununua mashangingi ya bilioni 2 bilioni 3 wao watenge fedha kwa ajili ya kuwezesha vijana au 10,000 katika wizara zao.
2: Kama tunaweza kununua elsini ya tatu, mavieti haya ya mashangingi. Kama tunawezo kulipana posho ya vikao, safari, kuenda sijui study tour nje, na kadhalika bwana bodi safari tu, endeni tukaone wenzetu Marekani wanafanyaje. Kama tuna fedha hiyo, tukaweza kujinyinya, tukakata spending yetu, tunaipata bilioni 120 ya kuweza kusaidia taifa letu, kuweza kuanua vijana wetu. Hapa sitaki kwenda mbali, Tiara, nikikuuliza tu mkutano huu tumetumia shingapi kwa ajili ya kuweza kuandaa, kuna gala dina tumefanya, sijui mchapalo watu wamepata, gharama hii tukijinyinya tunakwenda kusaidia workforce au human capital ya taifa letu, ambalo ndio itatusukuma katika kujenga uchumi wa taifa letu. Nikikuuliza rafiki yangu sana Profesa Kitila Mkumbo, akili ni rafiki yangu, katika zile nguzo tatu za dira yetu ya maendeleo ya taifa, tunasema tujenge uchumi shindani, si ndio? Ni nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili tunasema kujenga watu, si ndio? Ya tatu mazingira. Sasa hizi zote, ili tuweze kuziishi nguzo hizi na tukafanikiwa, lazima tuanze kuwekeza sasa kwenye human resources, ili wawe na utaalamu na ujuzi wa kuweza kutusaidia kufikia malengo yetu. Sasa
1: hayo ni ya Ndejembe akitoa maelekezo hayo kwa wizara hizo tatu, wizara ya fedha, wizara ya uwekezaji pamoja na wizara ya kilimo.
0: Nilikudokeza kuhusiana na taarifa ya shule kuchomwa moto na kupelekea kuteketeza mitihani ya kidato cha 4. Tukio hili limetokea eneo la Mbozi ambapo shule ya sekondari na Mbizo ofisi imeungua moto na mitihani kuteketea. Kwa hiyo ulikuwa nauliza tunafanyaje sasa ambao tumeshaandika mitihani.
1: Tushapiga mizipepa afu nataka turudi tena nyuma ndugu yangu mambo gani?
0: Tumpe nafasi ya kusikika hapa Faraja Madege ambaye ni mkuu wa sekondari ya Nambizo akieleza kuhusiana na hali ya tukio hili.
3: Baadhi ya vitu vimeungua ikiwemo mitihani. Tulikuwa tunafanya mitihani ya prenecta masomo matatu, ambayo ni geografia, biology pamoja na mtihani wa chemistry. Lakini pia kuna baadhi ya vingine ambavyo vimeungua zikiwemo dawati tatu za wanafunzi ambazo zilikuwa na karatasi mbalimbali, past papers pamoja na karatasi nyingine.

0: ulitoa nafasi wengine wakasema alhamdulillah.
1: Ah ile kweli. Ah mwingine
0: sikuwa na uhakika.
1: Mbona mtani maufanya vizuri?
0: Mbona mwingine akamwambia mbona nilikuwa nimekamua ule.
1: Na changamoto ni wale ambao tumekuwa tukijiandaa sana kuelekea mtihani. Mm. Na si ajabu kweli kuna watu baada ya kukusanya huwa kumbuki kila kitu.
0: Mm.
1: Yao tunasema ni wa kujiseti, wa kujikoki.
0: Yeah, kujikoki kwa ajili.
1: Unakuwa mjikoki kwa ajili ya pepa.
0: Mm.
1: Kwa hiyo tukikwambia hata muda huo kwamba rudi, unafeli. Yaani ukishayamwaga pale unahisi hata yale ambayo kuyakuta yanaanza kufutika kichwani yanaisha mote.
0: Pepa ni hatari Luka.
1: Na haina mazoea.
0: Ah, wow.
1: Na kuna jambo moja unajua kwa sasa hivi ukisikia pre-national pre. Hiyo inasaidia pia kwenye baraza kuangalia sehemu na target za mtihani wa kuwapima wanafunzi. Sababu sio mtihani natoka tu upeponi. Inaangalia. Kuna namna hii mtihani ya majaribio inaweza ikafanya tamamuzi ya baraza kuona hapana hapa kuna kitu hakiko vizuri.
0: Kuna jambo haliko sawa.
1: Ndio maana kwenye masuala ya mitihani ya kujipima wasimamizi wanatakiwa kweli uhakikishe wanafunzi wanapimwa ili iwe faida kwa wengine hasa inapokuja mitihani yenyewe.
0: Ndio maana inaitwa mitihani ya upimaji.
1: Ya upimaji. Sasa mkipima sijui tumie lugha gani.
0: Kipimo kisicho sahihi.
1: Mkipima yani sijui niwaambie kwa maneno gani
0: ili wakuelewe.
1: Yani tengeneza ukitengeneza mazingira hayo ya kupeleka majibu ambayo haisaidii mamlaka au watendaji wengine kujua uhalisia wa mambo mtawaponza wenzenu. Naweza mkasema wakaanza kwa kumbe maswali
0: ni maraini.
1: Kumbe nyinyi hapa shuleni na uhuni wenu
0: mmebuni mbinu.
1: Mnatengeneza mazingira ya kuonekana ni shule bora alafu mkaharibu. Na kama hivyo ndivyo ilivyo basi labda pengine jicho lianza kuziangalia shule ambazo zina uwezo wa kutengeneza uhalali wa kupima.
0: Okay. Ndio maana nani NECTA imekuwa na panga kali sana kwa vile vituo vya mitihani ambao vinaonekana vinahatarisha mitihani hiyo. Wanaviondolea kuwa vituo vya mitihani na hakuna kitu kibaya. Mtu anaweza akawa anasema tu kwa nini kituo cha mtihani tu. Lakini nani mzazi ambaye anaweza kaleta mtoto wake pale? Alafu wakati wa kufanya mtihani atafute sehemu nyingine.
1: Atafute sehemu.
0: Hiyo ni ngumu,
1: ni hatari. Sasa baada ya kuungua shule hii ya sekondari ya Nambizo, mkuu wa wilaya Mbozi, Hamadi Mbega, akiwa ameongozana na kamati ya ulinzi na usalama walifika. Na hatua mbalimbali zilizoweza kuangaliwa kuhusiana na athari, lakini hapo kwenye kuungua kwa shule jambo linakuwa tofauti kwa mwalimu Tandika Fungameza. Pia akataka apenye hapo mara kamati hapa na mkuu. Kuna jambo hapa aliko sawa.
2: Sisi kama serikali tumekuja kujionea uhalisia wa kilichotokea hapa. Lakini pia vyombo vya usalama vinaendelea uchunguzi kuweza kubaini mhusika wa tukio hili. Sasa mazingira ya kuungua kwa chumba hichi, mazingira ambayo yanatatanisha kidogo, ni tukio ambalo limetokea usiku wa saa 9. Na shule hii kuna vijana ambao wanaishi hapa, lakini kwa changamoto ambayo imetokea hapa, nitoa wito kwa wananchi waendelee kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba tunabaini wale wote ambao wamehusika kwenye uchomaji wa shule hii. Tunasema ni wanafunzi, tunasema ni walimu, tunasema ni wananchi, lakini baada ya uchunguzi utakapokamilika tutabaini na tutaweza kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria. Lakini pia kujiepusha matukio kama haya ya kihalifu, kwa sababu hatua za kisheria zitakazochukuliwa hapa ni kubwa, kwa sababu kuchoma majengo ya shule haya ni jinai kama jinai nyingine. Hivyo sisi kama viongozi wa serikali tuwezi kukubali, tuwezi kuvumilia fedha mheshimiwa rais ikawa inapotea kwa kiasi hichi. Tunaye mlinzi mmoja hapa, maelekezo ambayo nimeyatoa atakane mlinzi mwingine wa pili, ili kuna mlinzi mchana na mlinzi usiku, ili mwisho wa siku matukio kama hayawezi kuya, kwa sababu tunaambiwa alikuwa upande wa pili lakini huku tukio likatokea upande mwingine. Maana yake ni kwamba alikuwa peke yake na alikuwa amezidiwa, zikawa amechoka, amepumzika, amelala, ni usiku saa 9 tukio limefanyika. Lakini pia mimi kama mkuu wa wilaya kama tunasema tumechukua hatua kwa mwalimu Fungameza kwa kosa la kudanganya kwamba ameibiwa fedha, lakini tumebaini kwamba kuna uzembe aliufanya kwa kutembea na fedha ambazo ni michango ambayo umechanga wazazi kwa ajili ya mahafali ya watoto wao, na zile fedha baadaye akasema zimeibiwa. Kwa hiyo tumechukua hatua za kisheria, lakini moja tulichochukua ni kwamba kuhakikisha kwamba zile fedha anazilipa, atakata kwa mshahara wake alipe zile fedha zote ili ziendelee kuhudumia wanafunzi hawa. Lakini jambo la pili, kwa sababu mahusiano aliyokuwa nayo na jamii hapa ya shule hii ya Nambizo ni mabovu sana na wananchi wenyewe hawamhitaji, sisi kama serikali tumempa nafasi ya kuchagua shule anataka kwenda kufundisha, lakini aondoke maeneo haya. Kwa hiyo tumeshamruhusu achague shule ili aende aendelee kutoa elimu. Kwa mahusiano kuto kushindwa kuboresha mahusiano yake hapa shuleni na jamii inayomzunguka, tumeona kwamba inaweza ikawa hatari kwa usalama wake.
0: Mwalimu Fungameza anatimuliwa.
1: Sasa kwa mujibu wa

0: si kwa kile kilichofuatilia kwamba wananchi katika eneo hilo hawamtaki mwalimu
1: fungameza.
0: Fungameza.
1: Sasa nani anamhitaji?
0: Ila shule imeungua, na kwa mujibu wa taarifa ya mkuu wa wilaya kwamba mwalimu alitandika fungameza akasema jamani ile michango imeungulia humo.
1: Kwani kuungua ni kosa?
0: Sio kosa, labda pengine katika ufuatiliaji unabaini jamani. Mbona hakuna ishara au dalili mkuu? Ni kweli. Sasa hapo ni mambo mawili. Lakini masuala kama haya yanayosikika pale yanaweza katokea maeneo mengine, kwamba labda watu wamtaki mtumishi fulani kwenye eneo. Na wakati mwingine wananchi wanaweza wakaenda na hatua ambazo zikasababisha pia watu wengine wakajiuza. Hivi sasa hiyo ni hasara ya nani?
1: Ya nani? Kwamba wewe umtaki fulani, sasa mali za eneo fulani unazichoma moto.
0: Na unaweza kukuta zimetumia nguvu zenu au za wadau wengine ambao
1: sisi hatumtaki mkuu wa soko, unaenda kuchoma soko.
0: Alafu unachoma soko.
1: Kwani mkuu wa soko yenda na miliki soko?
0: Sasa ndio akishatoka alafu na soko hamna, na inakuwaje? Au mmeleta sasa mnayemtaka lakini soko
1: anamiliki magofu au?
0: Ndio shida ambayo huwa tunayo wakati mwingine kwenye hasira na kutafuta majibu ya yale ambayo tunaona kwetu ni changamoto. Kwa sababu kama mtaki labda mtumishi zahanati ukachoma zahanati.
1: Alafu
0: nini kinafuata baada ya mtumishi kutafutiwa zahanati nyingine? Sasa kimsingi naweza naye pia akapitia mamlaka zikaonekana ni kweli kuna jambo la kutokuelewana tu, na hivyo akatafutiwa zahanati. Na nyinyi tena mnaanza kuchanga au?
1: Kwa sababu yeye atatoka hapa ataenda kwenye zahanati iliyokamilika, ataendelea kutoa huduma. Ninyi mtaanza kutembea umbali mrefu tena kama kawaida.
0: Kama ni shule mnaanza tena kujadili au mtafute wadau sasa, na wadau hawezi kukubali. Acha wakae hivyo bwana.
1: Mtarudisha mzigo serikali.
0: Wamefanya michoma Sasa huyu hawajasema kwamba
1: sababu ndio hiyo.
0: Sababu ndio hiyo, lakini inaelezwa ofisi kuchoma moto. Uchunguzi unaendelea kubaini nini hasa, lakini upande wa ulinzi na akiwa natajwa kwamba mlinzi kuwa mmoja katika eneo la shule ni sehemu ya jambo ambalo mkuu wa wilaya anasema sio sawa.
1: Kwa iwe na walinzi wangapi?
0: Angalau wawili.
1: Anawalipa nani?
0: Kwa pale
1: manake DC asituambie habari za walinzi wawili, wakati hiyo ni kama ni mzigo unaoenda kwa wananchi au wazazi wenyewe.
0: Lakini unaona ni sawa kweli shule kubwa na mlinzi mmoja?
1: Sasa sio swala kubwa shule, nani anamlipa mlinzi?
0: Kwa hiyo mmoja ni sawa kwa sababu anamlipa kina fulani. Ni kuweka mipango tu kama hivyo ambavyo wanaweza wakasema baadaye mkarudi mkaomba pia kwenye ngazi mbalimbali. Unajua pia matatizo wanasema yanatusaidia kujua uwezo wetu. Kwa mfano mlinzi anatokea tatizo ndio mnagundua huwa halali shuleni. Mlinzi ulikuwa wapi baba?
1: Yani kichomi.
0: Kumbe ulikuja asubuhi. Hata wajui hivi wamebomoa saa ngapi? Una taarifa?
1: Hata taarifa una.
0: Jamani, hivi ni vya kusombwa mlinzi ulikuwa wapi hapo sasa?
1: Mlinzi hata ngeu una. Na shule ime imekarabatiwa. Haya bwana, tuelekee pale jijini Mwanza. Siku ya usafi ambayo ni kama utamaduni sasa, kila mwisho wa mwezi Jumamosi ya kila mwisho wa mwezi ilitengwa kwa ajili ya kufanyika kwa usafi katika maeneo mbalimbali nchini. Kumbuka hii pia tangu serikali ya awamu ya tano na serikali ya awamu ya sita iliendeleza utamaduni huu. Sasa pale jijini Mwanza, moja kati ya wilaya pale wilayani Kwimba, mkuu wa wilaya alitishia kuwaweka ndani watumishi wa halmashauri ya Kwimba pamoja na mkurugenzi wao. Baada ya kufika eneo la kufanyia usafi, watu hawapo. Mkurugenzi na watumishi wake hawapo. Sasa hili likamfanya mheshimiwa mkuu wa mkoa mheshimiwa ACP Amdun kufika eneo hilo na kuzungumza na wananchi, lakini pia akiwa anazungumza na watumishi wa serikali, hasa kwenye maelekezo ya serikali yanapotolewa wao wanatakiwa wafanye nini.
2: Juzi tulikuwa na kazi muhimu sana ambayo ni kazi ya usafi. Kazi ya usafi ni maelekezo ambayo yasimamiwa na ofisi ya makamu wa rais Muungano, na pamoja na waziri wenye dhamana ya Muungano na mazingira, lakini yameteremshwa ngazi ya mkoa. Ngazi ya mkoa tumeleta ngazi ya wilaya, lakini pamekuwa na kulegalega kwa utekelezaji, jambo ambalo limefanya mheshimiwa mkuu wa wilaya apate hasira. kujenga kumini na mazupitini kwa kuzingatia sheria ya utumishi wa umma maelekezo na miongozo katika kuzingatia maadili ya viongozi. Haiwezekani mkuu wa wilaya anafika kwenye zoezi ambalo tumekubaliana alafu mtazamo kulia kushoto na kukuta iko peke yake.

ambao wanasimamia ili kupanda katika ndani ya mashirika ya halmashauri. Wale wadogo ni sehemu ya government katika utawala wa wilaya na kuhakikisha

0: Naam, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tutaanza na taarifa ya kwanza ambayo inahusisha michezo ya kufuzu AFCON chini ya miaka 23 ambayo itachezeka mwaka 2027, ambapo michezo hii ya kufuzu inaendelea na jana mchezo wa mzunguko wa kwanza wa hatua ya kufuzu AFCON chini ya miaka 23 mwaka 2027 zimechezwa pale Kenya. Alikuwa anamkaribisha Tanzania Nyayo National Stadium pale Nairobi, ilikuwa September 28 majira ya saa 1 saa 9 arasili katika saa za Afrika Mashariki, ambapo kwa timu ya Taifa Stars yenyewe ilikubali kichapo cha mabao 4-1 ambacho ilikipokea, kipigo kitakatifu hiki ambacho Kenya waliitandika. Kwa hiyo atahitaji ashinde ama bao 3-0 katika mchezo unaofuata au marudiano, ambapo Tanzania alikubali kichapo hicho, na mshindi wa hapo atacheza dhidi ya Cote d'Ivoire chini ya miaka 23, ambapo ligi itachezwa tarehe 9 hadi tarehe 11 mwaka 2026, na secondary ligi itachezwa tarehe 17 mwezi wa 11 mwaka 2026. Kwa hiyo kuna kwanza tarehe 9, pili tarehe 17. Tanzania chini ya miaka 23 itaenda kupindua meza. Hilo ndio swali ambalo limebaki kwa mashabiki, lakini moja kati ya mchezo ambao ulionekana kuvutwa au kuonekana kwa timu ya Tanzania imezidiwa kila uwezo ni mchezo wa jana, lakini baadhi ya wachezaji wake kuzuiwa kucheza mchezo huo kutokana kwamba vigezo vile viliwaruka na wakawa nje ya umri ule ambao ulikuwa unahitajika. Kuna wengine walitajwa na miaka 25, wengine 26, wengine wamezaliwa 2021, wengine 2001, wengine 2005, hivyo kuwatupa nje kabisa ya timu hii ya taifa ya Tanzania. Lakini taarifa nyingine ni klabu ya Young Africans imetangaza msiba wa mwanachama wake Haji Omar Ramadhani, ambapo jana ilikuwa ni siku ya mazishi Mzimpili, ambapo mazishi haya yamefanyika siku ya September 28 pale saa 10 za jioni katika makaburi ya msikiti wa wilaya ya Rufiji pale Pwani. Kwa hiyo niyo msiba ulikuwepo. Kwa hiyo baadhi ya watu walijitokeza kuangalia namna wanamstiri ama wanamsindikiza katika safari yake ya mwisho Mzee Mpili. Lakini tukitazama taarifa nyingine hapa katika michezo ambayo imechezwa kwa siku ya jana, mbali na mchezo wa timu ya Tanzania chini ya miaka 23, ipo michezo mingine ambayo imechezwa. Pitia kwa haraka kidogo hapa kuona michezo ya jana iliyochezwa kwa upande wa Sekafa au ukanda wa Sekafa hapa, lakini kuna Kosafa pia, ambapo jana Central Africa yeye alikubali kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa Burkina Faso, mchezo ambao umechezwa siku ya jana. Lakini Equatorial Guinea yeye akashinda bao 1-0 dhidi ya Sierra Leone. Lakini Zimbabwe yeye akapigwa 2-1 na DR Congo, huku Tunisia akichabangwa au akitoka sare ya 2-2 na Botswana, au walitoshana nguvu. Lakini UEFA National League kundi A jana Ubelgiji alikuwa uwanjani dhidi ya Ufaransa akashinda bao 1-0. Lakini Uturuki akakubali kichapo cha bao 4-1 kutoka kwa Italia akashinda ugenini bao 4-1. Lakini kundi B Georgia alikuwa uwanjani na Ukraine wakatoka sare bila kufungana, na North Island akatoshana nguvu na Hungary ya sare tasa. Romania yeye akakubali kichapo cha bao 4-2 kutoka kwa Bosnia. Lakini Sweden akaishinda Poland bao 3-1. Lakini kundi C Armenia yeye akashinda akapigwa 3-2 na Montenegro. Lakini Latvia yeye akatoshana nguvu na Cyprus. Kwa Afrika mbali na mchezo huu wa Kenya pamoja na Tanzania kuna michezo mingine ambayo itakiwa uchezwe ambayo imekanseliwa siku ya jana, kwa mfano Komoro chini ya miaka 23 na Madagascar. Hii imekanseliwa na kumbuka Taifa Stars au timu hii ya Tanzania itakwenda kukutana na Madagascar. Lakini leo kutakuwa na michezo gani? Leo kwa Afrika, Komoro atakuwa na Namibia, lakini Burundi atakuwa na Algeria saa 10 za jioni, na mchezo mwingine Ethiopia atakuwa na Senegal saa 10 jioni, huku Lesotho atakuwa na kipiga na Morocco saa 10 jioni, Madagascar sasa atakuwa na Tanzania leo saa 10 jioni, huku Zambia atakuwa uwanjani dhidi ya Sudani, na Saudi Sudan atakuwa uwanjani dhidi ya Egypt saa 10 jioni, Cape Verde atakuwa uwanjani dhidi ya Rwanda saa 1 kamili za usiku, Ghana atakipiga na Gambia saa 1 usiku, na Guinea Bissau atakuwa uwanjani dhidi ya Nigeria saa 1, Uganda atakipiga na Libya saa 1, Zambia atakuwa uwanjani dhidi ya Togo, Benin atakuwa uwanjani dhidi ya Mauritania, huku Congo ya Brazzaville saa 4 usiku atakuwa uwanjani dhidi ya Kameruni, Gabon atakuwa uwanjani dhidi ya Niger, na Liberia atakuwa uwanjani dhidi ya Mali, huku Somalia atakuwa nakipiga na Ivory Coast saa 4 kamili za usiku. UEFA National League kundi A, leo Jamhuri ya Czech itakuwa uwanjani dhidi ya Uingereza saa 3:45, Uhispania atakuwa uwanjani dhidi ya Croatia, na unakumbuka mchezo wao wa Uhispania na England uliomalizika, licha ya Uhispania kutangulia bao la kwanza, baadaye mabao mawili yalipigwa na kwa upande wa England, lakini baadaye wanasema mshindi wa dunia alidhihirisha uwezo wake baada pia kurudi nyuma kutoka nyuma pia kushinda bao 3-2 katika mchezo. Lakini leo wote watakuwa uwanjani, England atakuwa nakutana na Jamhuri ya Czech na atakuwa ugenini, na Uhispania atakuwa nyumbani akikaribisha Croatia. Lakini kundi B, Scotland yeye atakuwa uwanjani saa 3:45 atakuwa anamkaribisha Switzerland, lakini Slovenia atakuwa uwanjani saa 3:45 hiyo akimkaribisha North Macedonia, hiyo itakuwa ni saa 3:45 za usiku. Lakini kundi C, Finland atakuwa uwanjani dhidi ya Belarus, lakini Moldova atakuwa uwanjani dhidi ya Iceland, lakini Bulgaria atakuwa uwanjani dhidi ya Estonia, na Luxembourg atakuwa uwanjani dhidi ya Iceland, San Marino atakuwa uwanjani dhidi ya Albania, na Slovakia atakuwa uwanjani dhidi ya Kazakhstan. Hiyo itakuwa ni michezo ambayo itachezwa kwa siku hii ya leo. Hizo ndio habari za kimichezo, msikilizaji, ambazo tukiwa sababu ya kufikishia. Lakini kama nilivyokujuza jana, yule shabiki kindaki wa klabu ya Young Africans, mzee Mpili, jana alipumzishwa kwenye nyumba yake ya milele. Hivyo ni moja kati ya wachezaji mashabiki ambao hawataishuhudia dabi ya Kariakoo ya tarehe 10 mwezi Oktoba au mwezi ujao.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na

0: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
0: Siri gani wewe? Si useme.
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
0: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu na ukoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu na ukoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu na ukoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu na ukoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
3: 0699026745.
2: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.
4: Okay, asante, na tumerejea tena ndani ya asubuhi leo. Tulikudokeza kuhusiana na swala la kesi ya Tundu Lissu. Ambapo mwenyekiti huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu ameiomba mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam isisite wala kuogopa kumtia hatiani na kumhukumu adhabu ya kunyongwa iwapo itaona ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka umethibitisha kosa la uhaini dhidi yake. Hata hivyo, ameiomba pia mahakama hiyo isisite wala kuogopa kumwachia huru iwapo itaona hakuna ushahidi wa kuthibitisha shtaka hilo. Lissu ametoa kauli hiyo siku ya jana Septemba 28 alipokuwa akihitimisha hoja zake za mwisho katika kesi hiyo baada ya kutumia siku 4 kuwasilisha hoja za kuishawishi mahakama kuwa hana hatia.
5: Ah, kwa hiyo amesema
4: wasiogope kumnyonga na wala wasiogope kumwachia.
5: Ndio. Ni mambo ya ki ya kisheria, kisheria hiyo. Kwa sababu hapo mahakama ndio itajua kwa ushahidi uliowasilishwa, utetezi na upande wa mashtaka nani ni nani. Sawa bwana. Turejee katika mezani pamoja. Hapa bwana kuna jambo ambalo limezungumzwa Lucas. Ambalo linahusiana na madereva au waendesha pikipiki. Kupitia kwa mkuu wa usalama barabarani nchini Tanzania, yeye amesema kwa wale waendesha pikipiki lakini pia na abiria, hasa usipofuata sheria za usalama barabarani, wote wawili walikwenda kuchukuliwa hatua. Yaani wote wawili, iwe ni abiria mwenyewe au yule mwendesha pikipiki. Sasa tumsikilize hapa akizungumza kuhusiana na hiki ambacho kinakwenda kufanywa katika operation ya jeshi la polisi dhidi ya bodaboda pamoja na abiria wao.
6: Usipande pikipiki za magurudumu mawili kama unaona tayari kuna abiria mmoja yupo, wewe ni watatu, wewe wanne. Usione fahari kumuogopa polisi. Ogopa madhara yatokanayo na vitendo hivyo vya uvunjifu wa sheria. Unaweza kumkumbia polisi, sawa. Lakini matendo yako ya hovyo, matendo yako ya kinyume sheria, yatakupeleka sehemu utapoteza maisha, utapoteza viungo vya mwili, utadhuru wananchi wengine ambao hawana hatia yoyote kwa sababu tu wewe mambo yako yawe ya kutaka kusuluhisha kila wakati. Kwa hiyo mwenyekiti, ndio naomba sana niliweke sawa. Unaposimamishwa na kushushwa abiria wako, ndugu zangu, abiria ambao wanatumia mambo hivi, mfurahie kwa sababu ni zao la nyinyi kuwa sehemu ya kuchangia uvunjifu wa sheria, lakini nyinyi kuchangia kupata madhara tukaleo na ajali. Kwa hiyo nategemea operesheni hii maalumu itakuwa ya ushirikiano sana. sababu tayari nimemwambia abiria wawe na furaha wanapokamatwa na kuchukuliwa hatua, wajue ni zao la kitendo chake cha kukiuka sheria yeye mwenyewe kutoomba element za kuvaa, si ndio? Kupanda kwenye pikipiki ya huduma tatu ukakaa pale mbele ukijua sio sehemu stahiki, ni sehemu ya dereva, ndio tutakushusha, lakini tutachukua hatua nyingine za ziada ili kukomesha hii tabia ambazo madhara yake ni makubwa kwa jamii yetu. Kwa mwenyekiti, rai yetu kama jeshi la polisi kwa sasa barabarani, abiria wetu wasikubali kupanda pikipiki za magurudumu mawili bila kupewa kofia ngumu, na wasikubali kubebwa zaidi ya abiria mmoja katika pikipiki za magurudumu mawili, lakini zile za magurudumu matatu tusikubali kupanda sehemu ya mbele dereva kuwa katikati. Tusikubali abiria uambie uninginie kama kondakta kwenye pikipiki za magurudumu matatu, tutakushughulikia. Kwa sababu wewe unakimbilia kuwa majeruhi, unakimbia kuwa mwanga wa ajali, kwa tutakuzuia usiende kwa kuchukulia hatua stahiki.
4: Ujumbe umeeleweka. Na msisitizo umesikika vizuri kupitia kwa kamanda wa kikosi cha usalama barabarani Tanzania juu ya tahadhari. Sasa kinachoelezwa hapa ni mpango wa kuadhibiwa wote, abiria na mwendeshaji wa chombo
5: wote
4: cha moto,
5: manziganya anza wote
4: waadhibiwe. Lakini amesema si tu swala la dhidi ya trafiki au afisa usalama barabarani, ila liwe ni jambo ambalo unajua ni la usalama wa afya yako.
5: Yani amesema na wewe unatakiwa ufurahie unapokamatwa. Yani furahia kwa sababu ni kwa ajili ya afya yako wewe na usalama wako. Lakini operation hii imeanza pale mkoani Geita. Operation hii ilianza mkoani Geita, Lucas, ambapo kilio cha bodaboda kukamatwa na polisi wakati wa java element, wakati wanatembea mwendo mkali, wakati wanabeba mishikaki, kikatua kwa mkuu wa mkoa wa pale Geita. Sasa majibu yake wakati akijibu hilo, haya hapa ya majibu ya mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti.
3: Bodaboda wanakamatwa sana na polisi. Safi sana, polisi kamateni bodaboda wasiofuata sheria. Kamata bodaboda wasiofuata sheria. Usigombane na wasiofuata sheria. Katika watu wanaoleta ujinga kwenye nchi sasa hivi ni bodaboda. Kwenye maeneo yenye taa nyekundu imezuia yeye anapita. Hawavai helmet. Ajali nyingi za barabarani ukizisoma taarifa yake chanzo ni bodaboda. Mnawachekea wakazi gani? Lazima muambie ukweli. Mimi hata msipenipigie makofi kwa sababu shakapigwa mimi. Ajali za barabarani chanzo chake ni bodaboda. Sasa mtu afuate sheria, unataka polisi afanye nini? Polisi kamateni. Bodaboda asifuate sheria kamateni. Anayefuata sheria anakuwa rafiki wa polisi. Anakuwa rafiki wa raia. Huo ujinga kwenye mkoa huu staki. Hiyo nawaambia kabisa. Kama kuna bodaboda anavunja sheria kamateni. Hii jamaa lina overtake, linaingia humu. Mwisho wa siku anaenda kugonga gari ya mtu. Alafu ukitaka kumchukulia hatua, wanakuja bodaboda kama 200 wanakufukuzia. Osinania la PC waelekeze ma OCD waelekeze manatio manini madichio kamateni. Kamateni. Maana tuwezi kuwa na mkoa wenye fujo, huyu anaingilia huku atokee huku, ni bodaboda yake huyu anaingilia huku atokee. Mwisho wa siku ni kugonga watu, ni kuumiza watoto. Watoto wanagongwa na bodaboda kila kukicha. Alafu ndani ya jitea kamateni. Mkikasirika shauri yao. Mimi wala sija.
4: Hata kasirika shauri yao. Yaani kuna masuala ya tafakari ya pamoja. Na hasa tunapozungumza masuala ya usalama barabarani. Athari zake ni dhahiri ndani ya jamii, zinafahamika, zinaonekana, na yamkini tunazungumza katika kipindi ambacho uko kwenye matukio ambayo yametokana na ajali za barabarani, ikiwa ni pamoja na matumizi yasiyo salama au ukiukwaji na uvunjaji wa sheria za usalama barabarani, ndio anzo ambazo zimepelekea uko hapo. Ama ni wewe, ama ni mwanafamilia au jamii yenu ambayo sasa inayaona madhara ya kutokuzingatia pia kanuni na sheria za usalama barabarani. Sasa yapo masuala mengi hasa yanapotajwa juu ya uvunjaji wa sheria na jitihada mbalimbali ambazo zinaelezwa mara kadhaa pia kuweza kuzuia matukio ya ukiukwaji au uvunjaji wa sheria za usalama barabarani. Sasa amesikika kamanda kikosi cha usalama barabarani nchini akieleza pia mpango wa abiria pia kushughulikiwa na kuwa ni sehemu ya jambo hiyo. Vipi itasaidia kuzuia
5: itasaidia sana
4: kama sio kuondoa kabisa matukio ya uvunjaji wa sheria za usalama barabarani?
5: Itasaidia sana Lukasi, itasaidia sana kwa sababu kwa mfano nakwenda kupanda pikipiki, mimi si ndio abiria? Mimi ndio natakiwa nichague pikipiki aina gani naweza kanibeba. Kwanza lazima huyo mtu nihakikishe hajalewa kwanza. Lakini pili nihakikishe ana element mbili ya kwangu na ya kwake. Lakini tatu, je, uendeshaji wake barabarani hapa anaendeshaje? Anaweza kuvateki, anaweza katembea mwendo nao anaohitaji. Kwa hivyo vyote ndavizingatia mimi ambaye kwa sababu mimi si ndo nimemkodi, kama sijaridhika naye sina shuka. Au anakuambia ili tuende sehemu fulani ni shilingi 5,000, si ndio? Lakini tukibeba watatu manake hii 5,000 mnaigawana. Inakuwa ni 2,000, 1,000, 1,000 au 1,500, 1,500, 1,000. Sasa katika mazingira kama hayo manake tayari ni mshikaki huo. Usalama wenu utakuwaje?
4: Baba tuende, kwa nini mshikaki? Kwa nini mshikaki? Kwa nini tunazidi kwenye chombo cha usafiri kama hivi? Kwa nini tunazidi? Kwa nini mshikaki?
5: Kwanza kuna nani scenario mbili ambazo mimi kwa namna ambavyo uzoefu wangu ninavyopanda hivi vyombo ninaoona. Jambo la kwanza ni kupunguza gharama ya safari. Gharama ile ya safari. Kwa mfano kuna watu ambao wanasafiri kwenda mbali kwamba gharama ukienda peke yako ni shilingi 15,000. Lakini mkiwa wili 7,575. Hiyo inapunguza. Lakini la pili ni kutaka nani ile mnaenda watatu familia, kwamba sasa siwezi kumwacha mimi nina mke na watoto wangu wawili, kwa hiyo tutapanda pikipiki moja kwa lengo la kupunguza pia gharama zile za nini, kwamba tutende kama familia lakini tufike tukiwa na nini na gharama ndogo,
4: twende pamoja, sitaki kumwacha fulani.
5: Ehe, sasa zinaweza katolewa scenario mbili kwa pikipiki. Lakini kwa bajaji wao wana nani, kwamba gharama ni ndogo ya utoaji wa fedha ile, kwamba ya nauli ni shilingi kwa mfano 500,000. Sasa nikipanda wakipanda watatu tu huku nyuma ikawa imeenea, maana yake hiyo kama ni 1,000 ni 3,000, kama ni 500 ni 1,500. Sasa haitoshi. Kwa hiyo natakiwa wapande na mbele hapa, wengine waninginie kama nani kama conductor, ili zikusanyikusaje hizo 500,000 ziwe nyingi au 1,000 ziwe nyingi.
4: Na kweli tunafahamu pia kuna madhara kwa kuzidi kwa namna hiyo ubebaji wa chombo zaidi ya kiwango cha chombo chenyewe.
5: Hakuna mtu ambaye ajui kama kuna madhara, kwa sababu mengine yametutokea kwenye familia zetu umo ndani.
4: Tupo nawe msikilizaji ambaye ni mdau na mfuatiliaji hasa juu ya masuala ya usalama barabarani. Amesikika Alexander Mnyeti ambaye ni mkuu wa mkoa pale Geita akieleza pia zile athari kwenye taa
5: pia.
4: Amesema kuna mda mwingine baadhi ya kundi linajiona kama sio sehemu ya sheria na taratibu za usalama barabarani, ambao wenye popote tu wanaweza wakawa wanaenenda vyovyote vile, na ikitokea ajali basi uone oya. Lakini mbali na hiyo dhana ya uvunjaji wa sheria za usalama barabarani, amesikika
5: mkuu
4: wa usalama barabarani nchini akieleza pia kuwa na mpango wa kuchukuliwa hatua hata abiria ambaye anachagiza kwenye uvunjaji wa sheria. Kwa mfano kama pikipiki natakiwa ina abiria mmoja tu. Wewe watatu huku nyuma inabidi
5: uchukuliwe kwanza. Ilikuaje?
4: Itasaidia.
5: Au na element inakuaje unapanda pikipiki bila kuvaa element?
4: Inakuwa ni sehemu ya swali. Hapo vipi? Tasaidia katika kuzuia ama sio kupunguza ajali za barabarani na uvunjaji wa sheria? Karibu sana. Ndani ya 91.7 namba ya simu studio ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Karibu sana.
7: Halo, habari Luka?
4: Salama. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
7: Leo Farma kuna mjini.
4: Karibu sana.
7: Asante. Hili swala la na usalama barabarani hususan kwa mabodaboda. Mabodaboda, na nilisha sema hapa, mabodaboda mikoa ambayo tumefika na tukaona wameweza ni pale ulipo wapa ulinzi wenyewe. Kila kijiwe wanapewa utaratibu, wanakamatana wa wenyewe, wanapigana faini wenyewe. Wilaya au mikoa iliyofanya hivyo imefanikisha. Askari tufanye kama bunda hapa. Trafiki yuko chini kule TRA, kwenye beri ya TRA. Hapa unakuja kuwakuta hapo kwenye pointi yao nyingine, ni hapo msikiti wa Bariri kwa chini. Ukitoka hapo unawakuta Nyasura. Sasa hapa katikati barabara kwenda Nyamshwa, barabara kwenda Kibara, trafiki unamkuta sivyo. Haya maeneo mengine nani anawasimamia? Haiwezekani. Bodaboda ni nyingi saizi, sio za kulindwa na polisi. Hawa bodaboda ukiwapa, mimi nakumbuka miaka ya nyuma walipewa sheria humu kwenye vijio, wakawa na kamatana wenyewe. Yani inawezekana, nakwambia hivi Ruka, ndani ya mwezi mmoja haya mambo mnasahau. Yani hawa bodaboda waitwe wapewe utaratibu. Kuna mikoa tumefika tumeona, tuna ushahidi. Bodaboda unamwambia hata, yani ukimwambia hata kuongeza speed, akakwambia hapa siruhusiwi, natakiwa hapa nitembee speed. Wenzangu wakiniona wananikamata. Nikiwa nimebeba mshikaji, hata kama ametoka Nyamshu, akifika hapo mjini amebeba mshikaji, wanakamata, wanapiga faini wenyewe au wanapeleka kituoni. Lakini tukiseme eti trafiki wadhibiti bodaboda, haiwezekani. Hicho ni kitu hakitawezekana, na kueleza hapa na tutakiongea miaka ijayo kama Mungu atatuweka. Maana ni kitu ambacho mimi nilishaona mikoa ambayo nimefika, nikaona bodaboda wanasimamiana. Yaani wana adabu kuliko hata wenye magari. Lakini hii mnayosema eti matrafiki, haiwezekani.
4: Okay. Haya.
5: Yeye
4: mtazamo wake anaona hivyo.
5: Wasimamiane wao, sio jeshi la polisi.
4: Tuna nafasi. Naam, unaitwa nani? Piga simu
8: tafadhali. Mama Edison, nipo Masanza.
4: Karibu sana Mama Edison.
8: Asante. Mimi tu ningependa hivi hawa boda boda wangesimamiana wao kwa wao. Sababu wanafanyaga vitendo vibaya. Unamkuta mtu amebeba watu wanne, yeye watano, mtoto tena mbele. Hawa mabodaboda ndo wanasababisha kuleta ajali. Mimi picha kuomba wasimamiane wao kwa wao, kwa sababu tu polisi kuwasimamia haiwezi. Ikileta mfumo wa kujua bodaboda anakimbiaje, anachukua watu wawili, wakikamatana wao kwa wao, watapunguza, kwa sababu wao

0: hata miezi miwili, hata wiki mbili, hilo litaisha. La sivyo, ajali zitaendelea. Nini achirai.
1: Labda kabla hujaondoka, tumeuliza hapa, tumeuliza kwamba je, vipi na abiria akiwa anapigwa faini? Itasaidia pia kuepusha haya?
0: Na abiria akipigwa faini itasaidia kwa sababu wewe umeambiwa uchukue ndani boda boda bebe watu mmoja, wewe unaongezeka wa pili mpaka wa tatu. Au yule wa tatu na yeye akipigwa faini ni sawa tu sababu hazingatii.
1: Okay, tupo nawe pia msikilizaji. Eh, mpango na abiria pia kutandikwa faini tasaidia ufuataji wa sheria. Hello?
2: Hello?
1: Unasikika, unaitwa nani, piga simu toka wapi?
2: Naitwa Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa.
1: Karibu sana.
2: Kwa kweli waendesha pikipiki wanazidisha mno abiria, mpaka wanabeba watu wanne. Yaani tunataka kwamba tuwapigwe faini ili wajifunze. Sisi tunawaomba pijameni, sio kwamba tunawakosea. Alafu wana overtake, wanawasha, eti wanawasha abiria. Sio vizuri jameni, walisile tu wanachopata. Mimi ni ruti tu Kalemera mkwasi, hapa Daniel Mabinda wangeze na wengine.
3: Na nafikiri inabidi watuelewe. Swali letu ni hili kwenye kwenye mezani pamoja kwamba na abiria kupigwa faini kwenye makosa haya, je, itasaidia kupunguza au kumaliza kabisa changamoto hiyo? Na hilo ndio swali letu. Karibu sana msikilizaji kwenye line ya simu. Halo
4: kaka zangu, habari nzuri hapo mjengoni.
3: Hapa ni salama sana, nani na uko wapi?
4: Bana Kengo hii mchukumo kwanza kula parachichi pale za Nyamirama hapa.
3: Kutoka Nyamirama, karibu sana.
4: Bana asante. Bana kwa kweli miongoni na mimi nimo kwenye hiyo talanta ya mabodaboda kwa sababu na mimi hiyo kazi waga naifanya. Sasa mimi cha kuomba tu kwamba hii kazi ya bodaboda, changamoto inakuja moja. Unapobeba abiria kwenda sehemu, unapigia nani kama pamba kwenda kule, hela kadhaa, unaunganisha watu, wanalipa ile hela. Sasa cha kusaidia kabisa hapo na kupunguza hizi ajali na kubeba mshikaki, msemo wa wachangiaji wengine waliotoka kwamba simamiana sisi wenyewe mabodaboda, hii mishikaki itaisha, hizi ajali zitapungua au kuisha kabisa. Kwa sababu tukisema kwamba mapolisi watusimamie, kwa kweli inakuwa ni changamoto, na maana tutakuwa tuna mtu ameenda Mbunda, ametoka Nyamirama hapo, akifika kule unampigia simu bana, sehemu fulani wapo maaskari, kama hawapo wanafanyia nini, anabeba mshikaki. Na maana sasa nani hapa hivi, sisi wenyewe mabodaboda ndio inatakiwa tusimamiane, hizi ajali zote zitaisha na hii mshikaki itaisha. Mimi narudi Nyamirama.
3: Kabla hujaondoka, na abiria kupigwa faini itasaidia kupunguza changamoto hizo?
4: Ni sawa, unaweza ukapunguza, lakini sasa kuna baadhi ya mabodaboda wengine wanaoendesha, ndio maana anapoona msongamano kwamba apunguze inakuwa ni changamoto. Yaani akili ya mtu kwa kweli, kwezi ukajua ninaweza nikapunguza mimi, lakini anayekuja nyuma yangu ndo anapoteza. Ina maana ajali nyingi sana zinatokea kwa staili. Mimi ninaweza nikapunguza, lakini sasa huyu mwenzangu aliyoko nyuma au aliyoko mbele amekaeje? Ina maana watu barabarani tunatofautiana kaka yangu.
3: Hai, asante sana kwa simu yako na mchango wako kutoka hapo Nyamirama.
1: Bado tuna nafasi ya simu yako hapa studio.
3: Kwenye line ya simu leo? Mazingira. Nani na uko wapi?
5: Niko tangazaji hapa, mnaongea na tatizo zidi wa maji. Nikiwa Barcelona mtaani Limani, ujamiuni hapa.
3: Mpango wa jeshi la polisi kupiga faini ya abiria ambao pia wanashirikiana au wanakuwa kwenye nani moja ya boda boda ambao wanavunja sheria, itasaidia kupunguza changamoto za matukio haya?
5: Mimi ndio kwamba kwanza mimi haitasaidia sababu ni tena hivyo. Ukiangalia labda maeneo ya kitapo unataka masino. Hapo nataka kwenda kule kafini mkono wa jida. Hapo nakuta labda boda amenichukua, labda nilikuwa tu na sina pesa mimi mwenyewe. Anafika kijiji anachukua mwingine, anafika kwa barabara sio mwingine. Hata unaweza kukuta yule bidia mara chukuliwa wa juu taratibu za barabarani, kwamba nikifika pale Bunda kwamba tumebeba mishi yake na kujua fine. Hata huyu kule boda yakawa na akawa anajua kwamba mimi wao ni wageni, sio kifika pale wenyewe na kufanya fine. Hata nakuta boda atakuwa ndio atoe rais kwa jamani. Mimi hapa naenda katika maeneo fulani. Lakini tunachukua ni shikaki. Wewe hivi kama unakuwa kwa nani unapigwa hivi abiria ka. Lakini kama abiria sokoni itaambiwa kwa

0: sijui kama ikifika pale Bunda imewekwa na kombuzo, labda ikifika pale Bunda pale kigo chochote, mwisho wa siku anapigwa mkono, mimi mwenyewe ambaye nimebebwa nakiwa tuna faini, na hata pengine napigwa faini mimi ametoka nyinyi wasiona mwiko mwenyewe. Hata inawezekana yule wale maskari waweza kajua kwamba huyu wa kwanza ambaye ametoka masoni ya sala alikuwa ametoka kwenye salamu, lakini ambaye amebebwa njiani atakuwa kupiga faini. Kwa hiyo ningesema kitu kimoja kwamba pamoja tu wawe makini kwamba kama kuna faini hakuna haja kuwachea mabilia zao faini ambazo sio za sababu. Wewe kama ni mtu mmoja, wewe mtu mmoja, kama ni pesa ambayo unataka pesa kubwa, kwamba pesa ambayo unataka hivi basi, kama ni mtu aende kwa usalama. Lakini kwamba tunapokuwa na watu wote kwa pamoja, au hii ni kosa ya mabodaboda wetu angoluka.
1: Asante kwa mchango wako. Tutapokea simu moja ya mwisho hapa kabla tujatamatisha. Tumemsikiliza mkuu wa mkoa pale Geita, tumemsikiliza mkuu wa usalama barabarani Tanzania, na wote katika namna moja, lakini kwa operation ya jeshi la polisi ni kukamata hadi abilia ambao kama unabebwa mshikaki wewe utakamatwa, kama ukikamatwa ja environment wewe abilia utakamatwa. Je, tunauliza hili litasaidia? Kwenye line ya simu. Hello.
2: Halo.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
2: Hii ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu hii kutoka Mwibagi mtaa Mkuyoni hapa.
1: Kutoka Mwibagi, karibu sana.
2: Asante. Mimi kwa maoni yangu, ninavyoona na ninavyofikiria, mimi naona kwamba wakiwapiga faini wabiria wako sahihi. Kwa sababu unakuta abiria wengine ndio wanapatia bodaboda kiburi. Unakuta mara nyingi hata kwenye gari unakuta ndio wengine wanatishana, mwingine anakuambia huo sio mwendo, ongeza mwendo zaidi, tena ongeza zaidi na zaidi. Kwa hiyo nayo kwenye abiria kusema ukweli inachangia kwenye bodaboda, kwenye usafiri wowote, hata kufanya malengo. Kwa hiyo mimi naona kwamba hata ile pikipiki ile kimbia mno barabarani inaonekana ina abiria, hebu traffic isimamishe huyo mtu na imuoje huyo abiria, kwa nini wewe unaruhusu na kiindizo hivyo? Kwa sababu tayari wameshirikiana huo mwendo, unaona. Kwa hiyo cha kufanya mimi naona liko sahihi, kama hilo walizingatia vizuri. Kwa mimi nikipigwa leo faini natoka Mwibaki hapa, nimebebwa na bodaboda mpaka Bunda, lazima nikilipe, nimwambie bodaboda nenda taratibu, siwezi nikakubaliana nipigwe faini ya 50,000 bodaboda ananikimbiza ovyo, lazima nitamwambia nenda taratibu, kishindikana mimi nitakuchukulia sheria. Kwa hiyo mimi naona liko sahihi na wana uwezo kuliweza na ikawezekana. Isote msiku huru wa chalani
1: hivi. Kwa nini watu wanaamua kupanda bodaboda wakati mwingine?
3: Usafiri wa haraka
1: haraka
3: haraka
1: akikukimbiza utalaumu.
3: Sio haraka, sio tu kwamba ni uende mbio, sio kasi haraka. Kwa mfano unakwenda kwenye usafiri, labda tuchukulie heist inahitaji watu labda 20 point ili iondoke, wakati hii nikikaa mwenyewe na safari inaanza. Kwa hiyo usafiri wa haraka huo, kama ilivyo bodaboda, hii ni boda to boda. Unakuwaisha na kufikisha zaidi kwenye, au na kusogeza zaidi kwenye
1: eneo lako la nani, la majukumu.
3: Kwenye eneo lako.
1: La majukumu.
3: Kwa hiyo inakuwa imekusogeza zaidi au kukufikisha kabisa kwenye eneo lako. Lakini wakati mwingine kwenye hii mishikaki kuna bodaboda anakuwa na mamlaka ya pikipiki hiyo. Yaani anakupakia na baada ya kukutana na mtu anataka yeye ndio
1: aongeze.
3: Acha kwamba mmeenda wawili. Yaani anakupakia na anataka mtu mwingine aende afa. Amwambie kaa. Sasa yule mtu mwenye akili timamu anamwambia no.
1: Wewe nenda.
3: Wewe tumeshakubali ni shilingi 2,000. Nimekaa mimi. Tunafika njiani utaona umepata abiria, unaongea naye bei. 2,000. Sasa wewe tayari kipinda kuchukua, mimi tumeshakubaliana 2,000 kwenye mwendo na wewe au 8,000 basi tuseme. Unaanza tena negotiation nyingine. Yeye lazima umshirikishe labda abiria aliyeko nyuma, lakini madhara yapo. Sasa ni kama ilivyozungumzwa, labda ugumu uje tu kwenye kufuatilia na kuyadhibiti, lakini kama abiria ataweza kuadhibiwa naye pia itasaidia kupunguza, lakini namna ya kumfikia na kudhibiti ni sawa na wengine walivyoshauri kwamba ukiwaachia wao wenyewe wasimamiane, jambo ni rahisi tu. Si unajua kijiweni, hata bajaji kuna muda mnasema bana, ukibeba abiria watatu chomoka kijiweni, tembea au mwisho watu fulani. Lakini kama mna kipimo, huyu anajaza na bado atataka ni shughuli.
1: Ah si utakuta nao njiani umebeba tatu njiani piga mkono.
3: Mkono
1: anakaa mbele mnafanyaje?
3: Mda mwingine ndio huo kwamba wakati mwingine ni mahitaji au upatikanaji wa usafiri. Ndio unapelekea hii hali pia.
1: Kwa hiyo usafiri
3: kijiji, kijiji unakutana na pikipiki ni kwa fulani tu. Hapo sasa.
1: Asante sana msikilizaji. Sisi tuna ziada ndio kipindi hiki cha asubuhi leo. Hii inabaki kwenye mjadala. Je, kupigwa faini pia abiria katika vyombo hivi vya usafiri kiwemo bajaji, umekutwa umekaa mbele na dereva kule. Lakini kwa pikipiki hujavaa helmet ama umebebwa mshikaki. Itasaidia? Tabaki kwenye mjadala mwingine. Sisi tuna ziada ndio kipindi hiki cha asubuhi leo. Mimi ni Adelino Sibaneno, mwenzangu hapa alikuwa na Edward Lucas. Lakini pale saa 2 tumekuwa naye Angel Baramwezi, tukutakia asubuhi njema. Kapetu tayari wapo hapa.
4: Hii ni Bob kubwa. Unaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756 5671.
5: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PC Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza nina kigoma cha kigongo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Nasema jambo jambo.

0: wengi wa Simba ni nini? Pori. Ila chapa bunazo. Unaweza kashtuko la jimbi ya mwenyewe. Kuna watu bwana. Wamejaa makasiriko. Kuna wengine wanasema kwamba tafuta hela, acha makasiriko. Yaani kuna watu wow. Ni kununa tu.
1: Makasiriko.
0: Makasiriko mengi. Mtu asisikia amezungumza jambo, yani mtu anavimba.
1: Ananuna.
0: Anachukia. Na kama upo anakukata jicho hilo mpaka unajuta kwamba eh, kwani nimezungumza nini jamani?
1: Kipi kibaya nimekutea?
0: Kipi kibaya? Kwani kumetokea nini? Unakuwa huelewi. Sasa unaambiwa punguza makasiriko jamani. Muda mwingine makasiriko sio hayapendezi. Achana makasiriko.
1: Kuna ile kauli ya ishi na watu vizuri.
0: Sasa
1: kama unamkasirikia kila mtu utaishi na nani vizuri? Maana watu ndio hawa hawa. Watu ndio sisi sisi.
0: Watu ni hawa hawa. Okay. Watu ni sisi wenyewe. Hakuna mtu mwingine tofauti na hawa ambao unawaona. Sasa yani wewe mtu na kuna ile mtu anaongea jambo wewe unahisi kwamba ni wewe.
1: Ni wewe. Unaongelewa.
0: Kwamba mtakuwa huyu atakuwa ananisema mimi atakuwa yani hapa atakuwa anilenga mimi. Kumbe wala wewe hauna hata habari. Ila yeye ameshahisi kwamba
1: tayari unaongelewa wewe. Una kipi cha ziada? Muda wote ukae unasema wewe. Unaongelewa wewe. Wengine hawana muda wa kusema watu.
0: Kabisa.
1: Yani
0: kabisa
1: muda watu hawana. Unakuta anaongea na mambo yao lakini ndio hivyo kwa sababu ya kujihisi kujishuku. Unahisi kama unaongelewa wewe. Sasa makasiriko, makasiriko muda wote kwanza unapoteza nuru
0: hata usoni. Tulijisikia jana unapoteza nuru.
1: Unazeeka
0: mapema, unajiongezea stress. Hebu changamshe moyo wako, upe furaha. Wanasema amani ya moyo bwana ni kitu muhimu sana katika maisha yako wewe mwanadamu. Usiuchoshe moyo. Au ndo nasema kwamba nisipouchosha nikifa utaenda wapi? Sasa wezi jua unakufa lini? Inawezekana huo moyo ukauchosha afu ndo ukakuwaisha kufanyaje? Kufa. Furahia, acha makasiriko. Makasiriko ya nini jamani? Acha. Kuna mwingine hata kama ni wifi yake, anamnunia wifi yake. Hasa huyo si ameolewa na kaka yako? Unataka uolewe na kaka yako? Eh? Sasa unaona kwa sababu gani? Shemeji unanuna, nunu nunu mdomo huo. Nini? Shida kaka kaoa wewe mwanamke au shida ni nini? Eh?
1: Shida makasiriko.
0: Jamani.
1: Ndipo alivyo. Wengine huwa wanajua kabisa kwamba yuko hivyo na anajitambia, yani anajitambia kwa watu kwamba
0: kwamba
1: ndivyo nilivyo.
0: Ah.
1: Makasirika. Mbona

0: hivyo ni hivyo.
1: Ni hivyo wewe.
0: Yaani sasa jamani, kwa hiyo kuna mwanadamu aliumbwa hivyo akazaliwa hivyo?
1: Hapana.
0: Huko ni kujidekeza. Kujiendekeza.
1: Kujidekeza, unajidekeza kama
0: hivi. Sikwa watu wa kuogope, wa kuone, wa kupatie huruma au inakuaje?
1: Hapana, kwenye makasiriko hakuna huruma.
0: Eh?
1: Sasa hivi watoto wa sasa hivi wanakuambia huruma sio malezi.
0: Huruma sio malezi.
1: Kwa hiyo usijinunishe, usijikasirishe ukiamini kwamba utaonewa huruma. Kwamba tumuonee huruma fulani, muda wote anakaa amenuna, muda wote anakaa amekasirika. Nani?
0: Sasa hiyo sisi huruma haipo. Utasubiri sana, huruma haitapatikana. Yaani wewe mtaani huko kwa watu wanakujua. Hata ukisalimiwa, habari za asubuhi Teddy. Salama. Ee jamani.
1: Au muda mwingine uitikie. Yaani pia ambao muda mwingine
0: haitikii kabisa.
1: Hata salamu, lakini salamu tu namsalimia mtu haitikii. Kuna mtu, kuna mtu fulani nilikutana naye hata jana nilikutana naye.
0: Ukamsalimia kuitikia.
1: Kuitikia
0: ila alisikia.
1: Walikuwa kama watatu hivi. Yeye akuitikia, sasa nikajiuliza
0: na mwingine akaja
1: akamsalimia kuitikia. Mimi nikabaki nimefoka.
0: Au hataki shikamo, ulisalimia shikamo? Wengine kama hataki, kama hapendi.
1: Ni mtu mzima.
0: Hapendi, ni mtu mzima lakini hapendi.
1: Umwambie mambo au umwambie habari za saizi.
0: Watu mmejaa makasiriko jamani, poleni kwa kweli.
1: Yeye alikuwa hajakasirika ila hakuitikia.
0: Na kuna ile mtu tu kuhisi kwamba wewe inawezekana keti umefanya jambo ambalo sio zuri na likifahamika labda kwa mume wako linaweza likawa baya. Sasa kwa sababu mimi Teddy uliniuhusisha nikawa najua. Ukaisi tu kwamba kama itatokea shida mume wako akakuuliza mbona umefanya moja mbili tatu, utajua tu ni Teddy ndo alosema. Kumbe Teddy hata hajasema.
1: Hausiki
0: kabisa. Sasa hapo unaninunia mie, unanikasirikia. Mimi nakuja na raha zangu mie. Oh, keti mambo, mtu na nusu mambo. Unanicheki tu. Jamani.
1: Kumbe Teddy
0: ni binadamu. Una makasiriko. Lakini yale makasiriko hata hayana maana, hayana faida. Haya, kwa sababu wewe mkasirikia, hakusema kile unachokifikiria. Makasiriko. Habari za asubuhi iko. Salama. Hata kumuuliza salama, habari naweza asubuhi. Si shida ni nini jamani, binadamu wewe? Kuna vitu vingine utavizuia kwa sababu ya makasiriko.
1: Wanasema cheka ongeze siku za kuishi.
0: Na hata ukitabasamu mtu hata kama ana jambo atakwambia kwamba bwana kuna mchongo hapa. Sasa mtu umenuna umekasirika, nani atakwambia mchongo? Hayupo.
1: Hapana, ngoja nimwache.
0: Anasema
1: atakuwa yuko sawa. Hayuko sawa, ngoja nimwache, simsumbue. Hata kazi utaifanya vipi? Maana kama ni mchongo wa kazi utaufanya vipi ukiwa umekasirika? Utaharibu.
0: Utaharibu. Yaani inawezekana hata deal kwamba bwana kuna kasemi na huko kana pesa. Sasa wewe umenuna vile, nani atakwambia?
1: Atakupa mchongo.
0: Nani atakupa wa mchongo? Nani atakupa chimbo?
1: Tusinune jamani, tufurahi, tucheke, tuongeze siku za kuishi. Mchongo tuendelee kupeana. Sisi tunatoa michongo, si ndio?
0: Ndio tuna tufurahi jamani, haijalishi umepitia magumu gani. Kuna wakati mwingine inawezekana kabisa na jambo ambalo linakusibu, lakini hilo ni jambo limekutokea. Huyo anemnunia naye kuna jambo lingine naye limemtokea. Sasa mkinuniana mtaishi vipi? Haitawezekana.
1: Kuna watu wana mambo mazito kuliko hata yako.
0: Kabisa.
1: Yaani ukiyasikia unasema hayo kumbe mila.
0: Kumbe mimi angalau. Aliwahi kuimba Boni Mwaitege kwamba unaweza kujiona wewe unaumwa. Ila ukienda hospitali
1: unatamani urudi nyumbani.
0: Ndio utajua kumbe hivi kumbe mimi mbona naigiza.
1: Mimi nilikuwa nanitokeaga hiyo kipindi niko shule nyumbani, yani unazidiwa kabisa, unaumwa kabisa.
0: Unaumwa.
1: Na mama anakubeba huyo
0: hospitali.
1: Nikifika hospitali nikisikia tu ile harufu ile.
0: Mama nirudishe nyumbani.
1: Sirudi nyumbani, lakini naanza kuwaza moyoni, naenda kupimwa, nitakuwa na ugonjwa kweli? Mbona kama najiona mzima, mwili unajiona mzima kabisa, nimepona. Labda sasa vipimo ndio vikaonyesha kwamba huyu anaumwa. Ila kule kuzidiwa nilikokuwa nimezidiwa nyumbani, kunaisha kabisa, yani
0: unakunaisha.
1: Unachangamka, unacheka, ukirudi nyumbani tu hoi.
0: Hiyo ndio hivyo, inawezekana kabisa wewe ukajiona na magumu, alafu yule ambaye anacheka ukahisi kama yeye ana furaha sana siku zote. Kumbe hamna, muda mwingine waache ndani, aache uvunguni mwa kitanda. Kama vipi, yafunike hata kwenye kichipu. Funua kichipu yaweke huko, afu funika kaza kabisa. kile kindoo kidogo cha lita 10 kile wanakiita kichipu baadhi ya maeneo. Alafu toka yaache huko. Sasa utafanyaje? Kwa mfano kama sisi kazi zetu hapa, nikinuna kule, unafikiri mimi sijawahi kunikuta? Lakini hii hapa lazima nionyeshe tabasamu langu. Eh, fake tabasamu.
1: Unafurahi na wasikilizaji.
0: Ndio.
1: Lakini unajua yapo ambayo yanakusibu. Kwa hiyo hata wewe hapo ulipo, hebu yatunze. Ya kwako yanayokusibu.
0: Ndio.
1: Kasirika mtu wote, kila mtu utakayemuona umemkasirikia.
0: Umemkasirikia.
1: Na ile pia kuoanisha mambo. Unakuta labda kilichokukasirika, kilichokukasirisha ni mambo ya ndoa. Sasa ukifika sehemu ukakuta unazungumzia hayo mambo ya ndoa.
0: Alafu mwanzo
1: la kuna watu hata chai asubuhi watu sio wanakasirika. Mimi lazima redio sababu alichokizungumza
0: kinamuhusu.
1: Sasa ndivyo hivyo, unakuta mtu labda mambo ya ndoa ndio yamemkasirisha. Au yana mkwaza huko alipo.
0: Alafu ndo anakuta ajenda ndio mada.
1: Ajenda ndio hiyo. Basi hapo yani makasiriko yanaongezeka. Walioweka ajenda ndio kwanza
0: unawachukia wanakuwa wabaya. Jamani, tuache makasiriko.
1: Mambo yanatokea kila sehemu.
0: Tujipe raha wenyewe, tusisubiri kupewa.

0: Makasi wiko ya nini jamani? Wambio.
1: Jamani tuache usda.
0: Haya bwana, usiingie na simba nini pori. Mtu akikuchangamkia changamka, alafu basi pita kushoto na yeye apite kulia.
1: Sio lazima mtu akuchangamkie, na wewe mchangamkie.
0: Eh, yani kuna siku na wewe jichanganye basi mawe. Jamani mambo asiza siku. Hadi mtu aseme hivi leo huyu ni yeye.
1: Na inawezekana asiseme, kikubwa ni kuchangamkiana. Changamka.
0: Changamka.
1: Usipoe sana,
0: poa,
1: changamka.
0: Usiutwishe moyo mazito. Yani unanuna mpaka zile ile nyongo sasa inaanza kumwagikia ndani ya mwili. Unatema nyongo sumu. Wewe utajiumiza jamani, utajiumiza. Msikilizaji, dakika ni 54 baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Chombeze imeenda kwa staili hiyo ya leo. Tuachane na makasiriko, tuchangamke. Tunajua kila mmoja anapitia magumu, kila mmoja kwa wakati wake. Ni kama vile tatizo la afya ya akili, kila mtu anapata tatizo la afya ya akili kwa wakati wake. Inategemeana tu anapitia wakati gani na kwa wakati gani. Anapitia wakati gani na kwa wakati gani, si kwa muda gani, hivyo hivyo. Lakini sasa leo wewe ukiwa na tatizo la afya ya akili, usifikiri na kitu naye ana tatizo la afya ya akili. Leo tedi akiwa amechangamka, usifikiri kitu na wewe utachangamka. Au unasemaje? Eh, una mapozi.
1: Nimejifunza. Mapozi na mimi.
0: Yaani unavyonirembulia jamani. Mawifi tuna shida.
1: Kumbuka bwana harusi.
0: Aya, msikilizaji, dakika ni 55 tunakaribisha ndugu wa mume. Tulikuwa
1: sana na nyie jana.
0: Lakini bado yapo makando kando kibao.
1: Lazima tuwape vionjo kidogo.
0: Jamani. Karibu sana msikilizaji kwenye kapu letu. Leo ni siku ya tarehe 29, ni Jumanne, imekaa fresh tarehe 29 mwezi wa 9. Mwaka ni 2026, tunakukaribisha sana na yapo ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Hivyo basi ujumuike nasi, lakini tunakumbushana hilo ambayo tumeanza nalo kwa siku ya leo. Mimi ni Ted Thomas, niko na Catherine Msafiri hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Na kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo ndani ya kipindi hiki cha kapu letu. Na vipi?
1: Ah, salama. Salama. Saizi ajenda kubwa ni ujio wa wa mvua za El Nino. Sasa watu wanazungumza mengi, watu wanajiandaa, wafanya maandalizi. Pasina shaka pia wewe hapo unapotusikiliza sasa hivi, kwa wale wakazi wa Bunda leo ni mtera, si ndio?
0: Kuna wengine sisi tunasikia la kufa.
1: Bei nafuu, kuna vyakula, kuna mboga, kuna nguo, siku dalili.
0: Unaweza ukienda hapo
1: naambia utunze vyombo vya kukingia maji au vya kutunzia maji. Mwingine anasema, kuna mtu aliniambia kwamba eti vyombo sio muhimu sana, tutakinga simvua itakuwa inanyesha.
0: Kwa hiyo yakiisha unakinga, yanaisha unakinga.
1: Sio muhimu sana kwa sababu mvua itakuwa inanyesha tutakinga. Lakini ni vizuri, ukahifadhi maji kwa sababu itakuwa ni salama, tofauti na yale ambayo pengine ukayakinga yakaingia na maji machafu. Inaweza ikatokea la kutokea.
0: Haya bwana, watu na haya pana. Tanzania shikamoo.
1: Ndipo ilivyo wa Tanzania, tuna mambo yetu. Nasema bongo kukasirika sana.
0: Yani unajitakia mwenyewe.
1: Matatizo yako yamezidi. Matatizo yako ni mengi kuliko vile vitu vinavyoendelea. Kuna mambo ukiyasikia mwenyewe unacheka, unakuta unafurahi. Sasa kuna wengine hata hayafurahishi kwao.
0: Hii ndio ile, kuna wengine pia wanasema kwamba tunza afya yako, madaktari wenyewe wanakimbia mtihani. Ni wa Tanzania. Hatari. Hatari.
1: Kwa hiyo ndio hivyo bwana. Tahadhari, sema tahadhari ni bora zaidi. Usio kupata madhara baadaye ukaanza kujilaumu, ukasema ningejua.
0: Ningefanya moja mbili tatu, ningejua.
1: Saizi unasikia waandishi wanapozungumza, unatamani uende nchi za nje.
0: Tumeanza na mambo ya makasiriko kupumzisha moyo. Leo tarehe 29 Septemba. huwa ni siku ya kuadhimisha, dunia inaadhimisha kama siku ya moyo duniani. Eh, si unajua moyo eh? Moyo, moyo. Ehe.
1: Oh, moyo, moyo sukuma damu.
0: Sio vitu vingine. Achana makasiriko si asukume. Sasa hii siku inaongozwa na World Heart Federation kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo hata makasiriko yanaweza kusababisha shida ya moyo, ukapata shinikizo la damu bure na kisukari. Ah. Sasa mtaalamu anaweza akasema Teddy au hapo umebugi. Lakini ndio hivyo jamani. Moyo upumzishe, usiupe shida. Basi wakati huu tunaelekea kwenye chimbo, msikilizaji endelea kuisikiliza Mazingira FM.
2: Chimbo mada wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Ni chimbo ndani ya kapu letu. Kwa siku ya leo chimbo linasikika ni kuhusiana na uzaji wa viungo, na simu mwingine ni Tekra Evalista akizungumza namna yeye alivyoanza kuhusiana na kile ambacho anakifanya kuuza viungo.
3: Mimi kwa majina naitwa Tekra Evalista.
0: Ndio Tekra, naona hapa una duka ambalo unajishughulisha kuuza viungo. Ili wazo lilipata wapi?
3: Ili wazo la kuuza viungo, madam, mimi nimeanzia gengeni hapo genge la jioni. Nilikuwa nauza nyanya, karoti, vitunguu, hoho. Sasa baada ya hapo wateja wakawa kuja kuniuliza kwamba dada, tunapata wapi tangawizi za kupima kwenye kilo au vitunguu swaumu? Sasa na mimi nikawa nimepata wazo kwamba nikipata sehemu nikapanua, nikawa nauzia wateja na hapa hizi huduma, sitakuwa vizuri. Ndo nikapata hilo wazo na nikafungua hii frame.
0: Ulikuwa unauliziwa tangawizi sana, ikawaje ukaanzisha vitu vingi kama hivi?
3: Baada ya kuweka tangawizi na vitunguu swaumu, ndo wateja wakaanza kuuliza, kwa mfano tuseme kama nazi, viungo vya mboga, vya nyama. Nikapata wazo kuleta hata hizi mbegu za maboga, rosea, mdalasini nini.
0: Kirudi nyuma genge la jioni, ulikuwa unauza gengeni pale nyanya, tuseme kwamba ni viungo vile vya mboga. Ulikuwa na miaka mingapi toka umeanza pale?
3: Mimi nimeanza pale 2014 tukiwa tunatandika chini. Kwa sasa hivi mwaka wa 12 nahisi. Maana imesha kuwa mzoefu wa siku nyingi.
0: Tufahamu kuhusiana na mtaji ambao ulitumia kuanzisha hii frame ambayo unauza sasa hivi. Ni kiasi gani ambacho ulitumia?
3: Kuhusu mtaji, mimi ni mzoefu. Maana watu wanaonipa bidhaa, tunafahamiana, unaanza kuchukua ni muda mrefu. Kwa hiyo siwezi nikajua ni mtaji kiasi gani, kwa sababu ni uaminifu tu. Watu wananipa mizigo nauza. Ndio hivyo.
0: Unachukua mizigo, unauza, alafu kishamaliza ndo unalipa, kwa maana ya kwamba wanakukopesha.
3: Natumia uzoefu kwenye kazi yangu na uaminifu. Ndio.
0: Sawa. Wewe unasema kwamba ni uaminifu. Tunaamini kwa unaanza, unasema niko kazini. Wakati unaanza, walikuamini moja kwa moja ama tayari ulikuwa na kamtaji kidogo kanunua kwanza kwa kuanzia?
3: Ilikuwa na kianzio.
0: Nilianza na kitaka ni shilingi ngapi ilikuwa?
3: Nilianza na useme kwa mfano kama gunia la vitunguu kipindi hiko ilikuwa na laki na 20, laki na 30, lakini sasa hivi muda unavyozidi kwenda, vitunguu maji sasa hivi ni 250,000, 280,000, 60,000, 70,000.
0: Na mwanzo nimesema kwamba ulipata frame, na wanasema kwamba biashara yoyote ili iweze kukulipa na kwenda vizuri lazima uangalie eneo ambalo ni zuri. Vipi ile eneo?
3: Ile eneo napata wateja kwa sababu mimi ni waumu. Wateja wangu wengi nioanza nao ni kutoka gengeni. Wakiwa kimtafuta Tekra yuko wapi, yule pale Chochoroni. Wananifuata na wauzia. Wakawa wanasogeza na wengine hivyo hivyo, biashara inaendelea.
0: Uaminifu pia ni mtaji kama ambavyo umesema. Na wanaokupatia mzigo na ukiuza ndio unapatia pesa, ni watu wa hapa hapa Bunda ama ni nje ya Bunda?
3: Ni tofauti tofauti. Wamo baadhi kama pale genge la asubuhi. Yupo mmoja hapa anaitwa Paulo. Ana mizigo mingi sana na anauza jumla na reja reja, ambavyo ana vingine na wateja wengine wanaotoa mashambani huko. Wengine wako huko Dar, Mwanza, Manyara. hivyo. Na maana na bidhaa zinatofautiana.
4: Kwa mtu asiyefahamu pengine anaweza kama amesikia duka sana linauza viungo mbalimbali ama vitu tofauti tofauti. Unaweza ukamtajia kidogo kwamba ni vitu gani ambavyo unaviuza ama vitu gani ambavyo vinapatikana kwenye duka lako?
3: Kwa haraka haraka naona hapa kuna mdalasini, kuna viungo vya mboga, viungo vya chai, vitunguu maji, tangawizi, swaumu, nazi, foil paper. Kuna mira pia, hapa naona kuna viungo vya makopo, vya kupaki kuanzia 500, 1000, yani mteja anapata kulingana na pesa alionayo.
4: Sawa, na toka umeanza sasa kuuza hivi viungo, na tofauti na ambavyo ulikuwa gengeni unauza vitu vingine na hizo nyanya na nini, kuna utofauti wote unaoona?
3: Yeah, utofauti ni mkubwa sana. Yani kipato kinaongezeka na wateja wameongezeka pia. Na mzunguko wa biashara umeongezeka pia.
4: Umemtaja kwamba kuna mmoja ambaye anakuuzia kwa bei ya jumla jumla. Wewe hujawaza hilo kuanzisha kwamba na wewe unauza kwa jumla jumla?
3: Nina hilo wazo pia. Mungu akibariki nikawa na afya nikapata na mtaji pia nitauza.
4: Tufahamu pia mafanikio ambayo umeyapata kupitia biashara ambayo unaifanya wakati ukianza gengeni pale na mpaka sasa hivi.
3: Mafanikio nilionayo na mshukuru Mungu. Ni siri yangu pia hiyo.
4: Kwenye biashara kuna changamoto pia. Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo?
3: Changamoto haziwezi zikakosa kwenye kazi. Kama hapa nakutana na kwa mfano mteja anaweza akaja, ukaacha kazi zako zote unazofanya ukamkaribisha, ukamkarimu, ukamkaribisha vizuri, ukaanza kumwoji nikuzie nini, akwambia nimekuja kuona. Au anakuuliza kitu bei, anaweza akauliza hata duka zima, akaambulia kuondoka na kwambia nitarudi. Hiyo ndio changamoto kubwa ninayopitia hapa.
4: Mteja anapouliza hivyo, anaulizia bei alafu anaondoka, wewe huwa unafikiria nini?
3: Hawaga sikati tamaa. Maana mteja anapokuja wewe ukajua huyu ananua huyu anunui. Inabidi wakaribishe tu wote.
4: Sawa, kwenye changamoto hapa umezungumza tu ya wateja. Pengine kuna changamoto nyingine ambayo unakutana nayo, labda viungo kuharibika ama vinakuwa vimeisha muda au wenyewe huwa havina muda wa kuexpire kwamba hiki kimeisha muda kinatakiwa kiletwe kingine?
3: Mwanzoni ndo nilipata changamoto hiyo. Maana ilikuwa sijajua hiki kinaweza kanisumbua kwenda haraka kwa uharaka wa kwenda. Lakini sasa hivi nimesha kuwa mzoefu, naweza nikajua hiki nichukue hiki. Kwa mfano kama hizi prestige zinawahi kuexpire. Inakaa ni miezi 10 tu. Kwa hiyo nachukua chache. Mwanzoni ilikuwa nikichukua nyingi zinawahi kuexpire, ni hasara. Kwa hiyo sasa hivi uzoefu nilionao siwezi nikapata hasara kivile. Labda kama tangawizi hizi kutoka Kigoma kufika huku nakuta inadi zimenyeuka au vitunguu maji kuoza, hiyo ndio changamoto. Lakini hizi karafuu iliki haziozi hata hazi-expire, maana ni kama vitu vya asili.
4: Hapo mwanzo umesema kwamba kuna mingi wanaitoa mashambani wanakuja kuletea wenyewe ambao wanalima. Kwa mfano kama karafuu na iliki unazipata wapi?
3: Nazipata Tanga.
4: Ni neno gani ambalo namwambia msikilizaji ambaye anakusikiliza wakati huu, lakini pia hata kwa wanawake ambao wako nyumbani hawana cha kufanya, wanafikiria wafanye kitu gani?
3: Kwa wanawake wanaonisikiliza, wanawake wenzangu, na washauri wajishughulishe.
4: Sawa, turudi nyuma kidogo kuhusiana na hivi vitu ambavyo unaviuza. Umesema unavipata maeneo tofauti tofauti kama hivyo umetaja Tanga na maeneo mengine. Hao watu uliwapataje? Kuna mtu alikusaidia kuunganisha au wewe mwenyewe tu uliwatafuta?
3: Baadhi kuna mtu alinisaidia kuniunganisha.
1: Ni Chimbo, tumemsikiliza Tekla, mfanyabiashara ya viungo. Ameeleza viungo ambavyo anaviuza, lakini pia namna gani ambavyo yeye alianza. Alianza akiwa anauza gengeni, baadaye akaona hii biashara mbona kama inaenda inasuasua mikoa, watu wengi, lakini kuna watu wanahitaji viungo vya kupima. wanahitaji kupata vile viungo vya jumla lakini pia vya rejeleja, akaona bora aanzishe ajikite kabisa kwenye uuzaji tu wa viungo. Kwa hiyo akaanzisha, na ameeleza hapo alianzia kuuza tu chini, akawa anatandika mifuko anaweka hapo viungo, lakini baadaye akaenda anakuwa kidogo kidogo, na sasa hivi amechukua flame, ameweka bidhaa zake. Lakini mtaji mkubwa kwa wewe ambaye unatamani kufanya biashara, inawezekana ni biashara ya viungo au biashara nyingine, umemsikiliza Tekla ameeleza
0: uaminifu.
1: Kwamba anachukua mzigo kwa mtu kwa kukopa, anakuja anauza, analipa. Na faida iliyobaki naye anapata
0: faida, anaendelea.
1: Kwa hiyo sasa hata wewe pia unatakiwa kuwa mwaminifu hapo ulipo kwenye kitu ambacho unataka kukifanya. Kama unataka kuanzisha biashara, uaminifu ni jambo la kwanza, ndio mtaji wa kwanza, alafu mengine yote yanafuata baadaye.
0: Mara nyingi watu ambao wanatumia uaminifu kama silaha ya kukua kwenye biashara wanafanikiwa sana tu. Mafanikio yanakuwepo kwa sababu uaminifu wako ndio. Inawezekana mtu akakupa pesa lakini kama sio mwaminifu hata ile pesa usifanyie kile ambacho ulitarajia kukifanya. Kwamba umeenda kumomba mtu aseme mimi nisaidie pesa, nataka nifanye moja mbili tatu, nianzishe biashara ila baada ya miezi mitatu nitarejesha. Yule mtu anakuamini, anakupatia. Kumbe wewe ambaye umeaminiwa hauna uaminifu hata kidogo. Unachukua ile pesa huendi kuizalisha, unaenda kutumia vitu vingine, kuilipa inakuwa ni changamoto.
1: Kabisa.
0: Kwa tutumie uaminifu kama silaha nzuri ya kukuza biashara zetu ama kuanzisha biashara.
1: Kuanzisha uchakalikaji.
0: Tuwe
1: na uaminifu pia. Tumezungumza mambo ya El Nino hapa, nimeona kuna mtu ameandika kwenye mtandao. Kuna vile vichekesho fulani wanaita meme. Kuna mtu ameandika kwamba hii El Nino walisema ni mvua ama jua? Swali hilo anauliza. Kuna mwingine ameposti naye akamjibu, ameandika kwamba eti hawa tukusikia vizuri, walisema jua liloambatana na joto kali, maana imekuwa too much sasa. Ukiangalia pia joto ni kali, jua pia linawaka.
0: Tunaamini kabisa ukiona joto linakuwa kali zaidi, ina maana kuna dalili ya mvua.
1: Au jua kali, unasikia leo inawezekana mvua ikanyesha, jua kali hivi. Tujui. Watoto wa 2000
0: wanatumia
1: nafasi yao na wao kudadavua mambo. Utasikia wahenga walisema
0: mwisho wa ubaya ni aibu. Aibu utaona wewe.
1: Aibu utaona wewe. Kwa hiyo
0: tukomesheni,
1: tahadhari.
0: Tukomesheni. Tukome.
1: Nani anawakomesha? Najikomesha wenyewe.
0: Watoto wa 2000 tatunga na shairi. Tuangalie ujumbe wako mfupi maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio, lakini kabla ya kusoma tukufahamishe taarifa hii na ni njema ukaifuatilia. Uongozi wa ACT Mkula Hospitali unawakaribisha wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kunufaika na kliniki maalum za madaktari bingwa kuanzia tarehe 28 Septemba hadi 2 Oktoba 2026. Kutakuwa na kliniki ya magonjwa ya ndani kwa wenye changamoto za presha, moyo, figo, ini, tumbo, mapafu pamoja na kisukari. Na tarehe 30 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki maalum ya pua, sikio na koo pamoja na ngozi. Kliniki hii itawahusu wenye matatizo kama kukoroma, kikozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani, uvimbe shingoni, chunusi zisizopona, mabarango, ngozi kuwasha, kucha kuharibika na nywele kukatika. Huduma zote zinapatikana kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Je, unatumia bima? Usijali, huduma zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Wai sasa na uhifadhi nafasi yako kwa kupiga simu namba zifuatazo: 0752921771 au 0758999205. ACT Mkula Hospital, sisi tunatibu, Kristo anaponya. Iko hivyo. Kwa hiyo ambao na matatizo kama haya ambayo nimeyataja, basi wasiliana kwa namba hizo, ufike pale Mkula hospitali kwa ajili ya matibabu. Tuangalie ujumbe wako mfupi maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio. Anasema kapu letu ni msome kama Hamisi Jomo akiwa pande za Kigumo, Chimbo nimeelewa kwa vizuri. Ujumbe vijana wa leo atupendi kazi ngumu, ndio maana wengi wao tunakuwa maskini sana. Asante Hamisi Jomo kutoka hapo ulipo Kigumo. Kapu letu ni msome kama mwandishi akiwa pande za Bulegea kwa wabishi, kama ni shule Mazingira FM inafundisha kweli, tujifunze kupitia Chimbo ni yeye mwandishi huyu. Asante mwandishi. Mwingine anasemaje? Anasema kapu letu na Mazingira FM, Batazar Damian akiwa pande za Nyashimo NASA pale, anasema hakika ni 91.7 ni kioo cha jamii. Asante kapu letu na Mazingira FM, Marekana Yuyu kutoka Bushigwamala na wapata vyema. Asante kwa kutupata vyema, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu anaitwa Makeja Susuma akiwa pande za Kuisayenge. Chimbo la leo anasema amelisikia vyema kabisa. Haya, asante kwa kulisikia Chimbo, lakini tulitamani utuambie hata kitu gani ambacho umekisikia. Kapu letu ni maneno Lucas kutoka pande za Mwanza. Jamani, hii mvua kwa nini haiji sasa? Hila jamani. Sasa watu wanalalamika, yani wanacho kama vile unauhitaji, kwa nini hii mvua haiji sasa? Watu wameisema sana eh. Basi sawa. Kapu letu ni Kakatinga wa Masnono. Hakika Chimbo umewapa mwanga wa mama. Najua wenye kuvuna wamevuna pia, changamoto ni sehemu ya biashara pia. Tujengeane uaminifu tu. Ndipo ambapo ameandika Tinga. Asante. Kapu letu yumba umejirudia huu. Mwingine anasemaje? Anasema asema kapu letu na Mazingira FM, Daniel Mabindo Kalemela. Aha. Tujitahidi kufanya biashara kama huyo dada, ndivyo ambavyo ameandika Daniel Mabindo kutoka maeneo ya Kalemela. Kapu letu maneno Lucas nimekwisha kusoma. Dakika ni ya 16. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha kapu letu, na asante kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ndani ya lambazo msikilizaji, tukizitazama zile taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Tuanze na taarifa hii ambapo imechapishwa kwenye ukurasa wa TBC Online. Wakati huu sasa hivi ndoa nyingi unakuta zina misukosuko, mara watu wamegombana, mara wao mimi nimeshindwa, jamani kwetu sijaua. Unasikia kwetu sijaua, niliua kwetu. Kuna wazazi wengine wao wanasema kabisa pale kwenye send off au kwenye harusi kabisa, anakuambia ukishindwa mwanangu mrudishe. Simpige.
0: Usimpige.
1: Kwao hajaua. Sasa wakati huu ndoa nyingi zikiwa za kizazi cha sasa hivi zikiwa zinakabiliwa na changamoto tofauti za kuvunjika muda mfupi baada ya kufungwa huko jijini Mwanza. Msikia nzuri?
0: Ndio.
1: Jijini Mwanza. Wanandoa ambao ni Profesa Jacob Mtashi pamoja na mke wake Bi Lucy Mtashi wamegeuza miaka 50 ya ndoa kuwa somo la upendo, imani na uvumilivu, ambapo wamefanya sherehe ile ya kufikisha miaka 50
0: jubilei ya ndoa miaka 50.
1: Sasa sherehe yao haikuanza kwa sura hiyo ya miaka 50 ya ndoa, bali ilianza kama harusi zingine. Na ukumbini walikuwepo na keki wametoa, ile keki ya kupeleka kwa upande wa wa bibi harusi wamepeleka, upande wa bwana harusi wamepeleka, na keki ya kwao ya kukata wamekata. Kwa hiyo mjifunze na nyinyi, miaka 50 si mchezo.
0: Miaka 50 sio mchezo.
1: Watu mwaka mmoja tu washashindwa.
0: Mwaka?
1: Miezi washashindwa. Watu na nyewe wa wiki sasa. Jitahidi basi hata miaka mitano.
0: Mitano yote hiyo.
1: Kama uongozi
0: bora hata useme jitahidi mwaka mmoja angalau.
1: Ya basi hata miaka mitano kama nini mula uongozi. Miaka mitano. Kwa hiyo iko hivyo, ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC.
0: Tuangalie pia ukurasa wa Mwananchi, kuna taarifa hapo imechapishwa, takribani watu 87 wengi wao wakiwa wanawake imeripotiwa hawajulikani walipo kutokana na matukio mawili tofauti ya utekaji nyara yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa taarifa ya BBC, makundi yenye silaha yalivamia jamii za wakulima katika majimbo ya Niger na Zamfara. Takribani wakulima 47 walitekwa nyara katika jimbo la Niger siku ya Jumamosi walipokuwa wakivuna karanga. Siku iliyofuata wanawake wapatao 40 waliripotiwa kutekwa katika jimbo jirani la Zamfara. Wakazi wa eneo hilo wamesema nyumba kadhaa zilichoma moto wakati wa shambulio hilo na kuonya kwamba huenda idadi ya waliopotea ni kubwa zaidi.
1: Sawa, tunaendelea na ambazo msikizaji, tutizame taarifa hii ambapo mchungaji mmoja kutoka Kilifi nchini Kenya amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka binamu yake mwenye umri wa miaka 15 mara mbili na kumpatia ujauzito. Hakimu mkuu James Mwaniki alimhukumu mchungaji huyo baada ya kubaini kuwa upande wa mashtaka ulifanikiwa kuthibitisha mashtaka dhidi yake bila kuacha shaka yoyote ya msingi. Kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa mahakamani, makosa hayo yalitendeka katika nyakati tofauti kati ya Juni 2023 na Februari 2024 wakati mlalamikaji akiwa na umri wa miaka 15. Mahakama ilitoa hukumu hiyo baada ya kujiridhisha kuwa ushahidi uliowasilishwa uliunga mkono mashtaka yaliyokuwa yakimkabili mtuhumiwa. Msichana huyo ambaye alitoa ushahidi mahakamani akiwa na umri wa miaka 16 mwezi Juni 2024 alieleza mahakama kuwa mshtakiwa alikuwa binamu yake na pia alikuwa mchungaji katika kanisa alilokuwa akisali. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa ITV.
0: Tukamilishe lambazo na taarifa hii. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu inaendelea leo Jumanne Septemba 29, 2026 katika mahakama kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dastan Ndunguru. Kesi hiyo inayosikilizwa mfululizo leo inaendelea na wasilishaji wa hoja za majumuisho ya mwisho, ambapo upande wa jamhuri utaanza baada ya Lissu ambaye anajitetea mwenyewe kukamilisha uwasilishaji wa hoja zake jana. Lissu alitumia siku 4 kuwasilisha majumuisho yake kuanzia Jumatano ya wiki iliyopita kabla ya kesi kuahirishwa jana. Wakili wa serikali mkuu Nasol Katuga aliambia mahakama kuwa upande wa jamhuri hauna maelezo mengi, hivyo kuna uwezekano wa kuanza na kumaliza wasilishaji wa hoja zao leo hii. Hata hivyo amesema iwapo hawatamaliza leo, usikilizwaji wa kesi hiyo utakamilishwa ndani ya wiki hii. Na baada ya pande zote kukamilisha majumuisho ya mwisho, mahakama itabaki na jukumu la kupanga tarehe ya kutolewa kwa uamuzi wa kesi hiyo. Katika kesi hiyo Lissu anajitetea mwenyewe huku upande wa jamhuri ukiwakilishwa na jopo la mawakili wa serikali wakiongozwa na Ajuae Nzengeli na Nasol Katuga. Dakika ni 22, wakati tunaelekea kwenye afya, lakini kabla ya kuelekea kwenye afya tupate ujumbe huu kutoka kwa Warita.
1: Kabisa, kabla tujaelekea kwenye afya, basi ni vyema tukakufahamisha kuhusiana na Warita Aluminium, kwa sababu hawa ni wataalamu na wazalishaji wa kazi za aluminium pamoja na vioo kwa ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, lakini pia makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine nyingi za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Sasa kwa nini uchague Warita Aluminium? Kwanza wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri pia ni bure, wana mafundi wenye ubobezi na ni mahiri kabisa na wenye uzoefu mkubwa. wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Pia wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Kwa hivyo unatakiwa kuwachagua Waleta Aluminium ili uweze kuwaishiwa kazi yako muda ule mliopangiana. Waleta Aluminium wanafanya kazi hiyo, wana bei nafuu kabisa, wanauza jumla na rejareja, lakini pia usafiri ni bure. Wanapatikana wapi? Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Ukifika hapo utawapata CN Bunda mjini, au kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia namba hizi za simu. Namba ni 0748 732224. Namba nyingine ni 0782 03 0788. Waleta Aluminium and Glass wanakwambia ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Upo mtu na nusu?
0: Upo mtu na nusu. Mtu
1: kimataifa? Tuelekee kwenye afya.
0: Tuelekee kwenye afya, na leo afya inahusiana na njia ya mpango wa uzazi ya vipandikizi. Dr. Emmanuel Mwiko anaeleza kuhusiana na njia hii.
5: Tunajifunza kuhusu njia za uzazi mpango, na leo tunaangalia kipandikizi, tunaangalia vipandikizi. Tutaangalia vipandikizi ni nini, ufanisi wake ni kiasi gani, athari za vipandikizi, faida na hasara zake, nani anaweza na nani hawezi kutumia vipandikizi, uwekaji wa vipandikizi ukoje, namna ya kuweka kipandikizi, namna ya kuondoa kipandikizi, na imani potofu ambazo zipo kwenye jamii kuhusu vipandikizi, na mambo muhimu kabisa tutamalizia mwishoni. Kwa karibu wewe nami toka mwanzo mpaka mwisho, tujifunze pamoja. Hii ni Wiki Elimu. Sasa, vipandikizi ni nini hasa? Vipandikizi ni vijiti vidogo vya plastiki au kapsuli ambazo kila kimoja kina ukubwa wa njiti ya kiberiti, ambacho hutoa vichocheo vya progestini vilivyo kama vichocheo vya asili vya progesteroni kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo hivi vinakuwa vidogo vidogo vya plastiki, na sometimes inaweza kuwa kama kapsuli ya kidonge ambayo inawekwa kwenye mwili, na inakuwa inatoa kichocheo kimoja ambacho kinasaidia kuzuia ujauzito. Sasa mtoa huduma wa afya aliyepatiwa mafunzo maalum anafanya upasuaji kidogo na kuingiza hicho kipandikizi chini ya ngozi kwenye mkono. Sasa havina estrogeni, na hivyo vinaweza kutumika wakati wowote wa kunyonyesha, na vinaweza pia kutumiwa pia kipindi hicho. Kwa hiyo hiyo ni vipandikizi. Sasa kuna aina nyingi za vipandikizi. Kuna gentle ambao ni tunaita jedo, ni vijiti viwili hivi vinafanya kazi kwa muda wa miaka mitano. Wakati mwingine utaenda utawekewa kijiti ambacho kinaitwa implanon, hicho ni kijiti kimoja tu, na ukiwekewa kinafanya kazi kwa miaka mitatu. Kuna vingine vinaitwa no plant, hizi ni kapsuli sita zinakuwa zimepangwa na kufanya kazi kwa miaka mitano. Kuna ni kapsuli kama vidonge hivi vinawekwa pale, na ya mwisho ni sinoplant ambayo ni yakoni vijiti viwili na inafanya kazi kwa miaka mitano. Kimsingi vinafanya kazi kwa kutengeneza ute mzito kwenye shingo ya kizazi. Kwa hiyo inatengeneza ute mzito, unaziba kaa pale kabisa, kwa hiyo hata mbegu ya kiume haziwezi kuja pale zikakutana na yai, kwa sababu ile sehemu imezibwa, na huvuka kabisa mzunguko wa hedhi pamoja na kuzuia mayai kupevuka na kutoka kwenye ovari. Kwa hiyo ikifanya hivyo hauwezi kupata ujauzito. Sasa vina ufanisi kiasi gani? Hivi vina ufanisi kiasi gani? Moja ya njia zenye ufanisi zaidi kabisa duniani ni hii hapa. Inaweza kutokea mimba chini ya moja kwa wanawake 1000. Hii inamaanisha kwamba wanawake wanaotumia vipandikizi kwa mwaka wa kwanza, kama wanawake watano kati ya 10,000 ambao wanapata ujauzito. Hii inamaanisha kuwa kuna wanawake 9,995 kati ya 10,000 ambao wanatumia kipandikizi kwa mwaka mmoja na hawapati ujauzito. Kwa hiyo ina ufanisi mkubwa kabisa. Baada ya vipandikizi vinaanza kupoteza ufanisi wake kwa wanawake ambao wana uzito mkubwa. Yaani kama umewekewa kipandikizi, kama una uzito mkubwa, unaweza kuanza kuona kwamba kinaanza kupoteza ufanisi wake mapema. Kwa mfano, vipandikizi vya jendo na no-plant vinaanza kupoteza mapema kabisa uwezo wake kwa wanawake wenye uzito mkubwa. Kwa mfano, wanawake wenye uzito wa kilo kama 80 hivi au zaidi, jedo na no-plant vinapungua uwezo wake inapofikia mwaka wa 4, kwa sababu vimewekwa kutumika mpaka miaka mitano, lakini vikifika mwaka wa 4 vinaanza kupunguza ufanisi wake. Kwa wanawake wenye uzito kama kilo 70 mpaka 79, kwa no-plant inaanza kupungua baada ya miaka mitano. Kwa watumiaji hao ambao wanakuwa na uzito mkubwa, tunawashauri wabadilishe mapema vipandikizi vyao, kwa sababu la sivyo chelewa sana na ufanisi wao ukapungua, wanaweza wakapata ujauzito. Sasa kuhusu athari za mipandikizi hivi, kuna kuwepo na mabadiliko kidogo ya hedhi. Hedhi isiyotabirika inayoendelea kwa zaidi ya siku 8 kwa wakati wa mwaka mmoja. Hedhi ya kawaida inaweza karudi mara chache, lakini pia unaweza kukosa hedhi kabisa. Haya ni matatizo ambayo unaweza kupata kwa miaka ile ya kwanza. Kwa hiyo unaweza pia, watu wengine wanapata maumivu ya kichwa, maumivu ya tumbo, maumivu ya matiti, na huenda kukawa na madhara mengine mengine. Sasa unabidi ujue kwamba madhara haya sio ugonjwa. Madhara mengi kwa kawaida yanapungua au kuisha ndani ya mwaka ule wa kwanza. Na unaweza kufanya kwa mfano, kama unahisi damu yako inakusumbua haitabiriki sana, unaweza kumwomba daktari akupatie ibuprofen, au unaweza kupata mefenamic acid kwa siku 5. Zinasaidia kupunguza haya maumivu na ukaendelea kuwa vizuri. Sasa zipo faida za kutumia dawa hii. Faida ya kwanza ni kwamba inazuia wewe usipate ujauzito, lakini pia inapunguza zile dalili za uvimbe wa nyonga. Kuna watu wale wenye ugonjwa wa PID, dalili za ugonjwa wa PID, kuvimba kwa nyonga inapunguza. Kwa sababu hautoki damu nyingi, inaweza kupunguza ikaleta ni faida kwa wale watu ambao wanapata anemia. Sasa hakuna hasara kabisa kutumia dawa hizi. Hakuna hasara kutumia dawa hizi. Sasa athari zisizo za kawaida ambazo unaweza kuzipata wakati unawekewa kipandikizi. Ukishawekwa kipandikizi kwa sababu umefanywa upasuaji kidogo, ninaposema upasuaji kwa sababu njia hizi kwa sehemu kubwa, ukishafanya upasuaji pale unaweza kupata maambukizi lile eneo kama halijawekwa vizuri. Kwa hiyo ni njia moja hapo. Lakini wakati mwingine unapokuwa unataka kutoa hichi kipandikizi, inaweza ikawa ngumu kukitoa. Lakini mara nyingi hii ni mara chache sana. Kwa hiyo sio mambo ambayo yanaweza katokea mara nyingi. Sasa nani ambaye anaweza kutumia vipandikizi? Karibu wanawake wote wanaweza kutumia hivi vipandikizi. Lakini kuna ambao hawawezi kutumia. Kwa mfano, mtu mwenye ugonjwa mkali sana wa ini hapasi kutumia kipandikizi. Kama una tatizo la kuganda damu kwenye miguu au mapafu hapasi kutumia. Kama una saratani au ulishawahi kuwa na saratani ya matiti, ni vizuri usitumie kipandikizi. Kama unatumia dawa za kifafa au dawa za kifua kikuu kama rifampicin, ni vizuri usizitumie dawa hizi, kwa sababu dawa hizi ukiwa unazitumia zinaweza kupunguza ufanisi wa dawa hivi vipandikizi na ukapata ujauzito. Sasa uwekaji wa kipandikizi, kwa sababu kuna watu wengine hawajui vipandikizi vinawekwaje. Unawekaje kipandikizi? Kwanza, mwanamke anaweza kuwekewa kipandikizi wakati wowote anapotaka, kama kuna uhakika kabisa kwamba hana ujauzito. Kama utawekewa kipandikizi ndani ya siku 7 baada ya hedhi kuanza, hauhitaji njia nyingine ya kujikinga ujauzito katika kipindi fulani. Lakini kama utawekewa kipandikizi siku 7 baada ya hedhi yako kuanza, unapaswa kuacha kushiriki ngono au kutumia njia nyingine ya kuzuia mimba kwa siku 7 zinazofuata, kwa sababu kipandikizi chako kitakuwa kianza kufanya kazi. Kwa hiyo kama hedhi yako imeanza ni ndani ya siku 7 ndio ukaenda kuwekewa kipandikizi, basi hauna haja ya kutumia njia nyingine yoyote, kwa sababu bado tayari umeshakingwa. Lakini kama umeenda kuwekewa kipandikizi siku 7 baada ya hedhi yako kuisha, basi baada hedhi yako kuanza, basi hapo utahitaji kutumia njia nyingine kujikinga. Sasa tuangalie jinsi ya kuweka kipandikizi. Sasa inabidi ujue kwamba njia hii inapoenda kuiongezea hapa ni ya vile vipandikizi. Utaratibu unaoenda kuongea hapa ni utaratibu wa kuweka vipandikizi kama vya gedo na no plant, kwa sababu hii itakuwa inahusisha upasuaji. Kuna vipandikizi kama vile vya implanon, hivi vinaingizwa kutumia kifaa maalum, kinakuwa kama sindano hivi, na unachomwa na implanon inaingiza pale, haihitaji upasuaji wowote. Kwa hiyo lakini hii nayo naenda kuongelea hapa ni ya kuweka vipandikizi vya gedo na no plant, ambapo pia ninaweka. Hii inafanya kwa kuingiza kipandikizi, inachukua kama dakika chache tu, lakini kwa wakati mwingine inaweza kuchukua muda mrefu kulingana na uzoefu ule wa mhudumu, lakini mambo yanakwenda vizuri sana. Kwa hiyo inabidi ujue kwamba mtoa huduma anatumia taratibu sahihi kabisa wa kuzuia maambukizi. Mwanamke anachoma sindano ya ganzi chini ya ngozi ya mkono ili kuzuia maumivu wakati wa kuingiza hii kipandikizi. Sindano hii inaweza kuleta maumivu kidogo wakati unachomwa, lakini mwanamke anakuwa macho kipindi chote, anakuwa anaona kinachoendelea. Na mtoa huduma anapasua sehemu kidogo kwenye ngozi ya upande wa ndani ya mkono. Baada ya hapo, mtoa huduma anaingiza kipandikizi chini ya ngozi. Mwanamke anaweza kuhisi, wakati anawekewa pale anaweza kuhisi kama kuna msukumo fulani au mvuto, anavutavuta kidogo. Lakini baada ya vipandikizi vyote kuingizwa, mtoa huduma anafunga sehemu aliyopasua kwa kutumia bandeji. Hakuna haja ya kushona sehemu hii. Sehemu hii inafungwa tu vizuri na kitambaa kinafungwa pale vizuri, na unakuwa sasa namna, kwa sababu unakuta umewekewa kipandikizi pale kinabaki. Na maana kinabaki hapo, baada ya muda utakuta panapona ile sehemu na kipandikizi kinabaki hapo kwa muda wote, edo miaka 5 mpaka siku utakapohitaji kukitoa. Siku ukitaka kukitoa pia utaenda kwa mtoa huduma. Mtoa huduma kwa sababu kisha kiweka basi hauna haja ya kufanya chochote kisha kiweka basi. Siku ukitaka kukitoa siku yoyote watoa huduma hawatakataa au kuchelewesha wakati mwanamke atakapokuwa anataka kutoa hichi kipandikizi. Mtu yoyote wakati wowote kwa sababu yoyote haijalishi ile ya kibinafsi au kimatibabu ukitaka kukitoa daktari atakitoa. Wafanyakazi wote wanaelewa kuwa mtu hawezi kushinikizwa au kulazimishwa kuendelea kutumia kipandikizi. Kwa hiyo mtoa huduma akifika pale pia atanawa tena mikono, atahakikisha kwamba hakuna maambukizi. Mwanamke huyu atachomwa sindano ya ganzi chini ya ngozi ya mkono wenye kile kipandikizi sehemu ya ile pale. Wakati anachomwa hiyo sindano inaweza kusema maumivu kidogo ambayo ni kawaida, lakini bado utakuwa macho na utakuwa unaona. Mtoa huduma huyu wa afya anapasua ile sehemu ndogo kwenye ngozi upande ule ule ambao paliwekwa kile kipandikizi. Baadaye akishachana vizuri basi anatumia kifaa ambacho kinasaidia kutoa, anavuta na kutoa kile kipandikizi. Sasa mwanamke anaweza kuhisi kama anavuta vuta kipindi hicho anapo hakuna maumivu kwa sababu umeshachomwa dawa ya ganzi. Mtoa huduma baada ya hapo anafunga sehemu iliyopasuliwa kwa bandeji. Hakuna haja ya kushona sehemu hiyo. Bandeji hiyo ni elastic na inafungwa pale na inashikiliwa pale kwa siku mbili mpaka tatu ili kupunguza uvimbe. Sasa kama mwanamke anahitaji kipandikizi kipya, kama ukija siku nyingine unahitaji kipandikizi kipya, basi utakuta kwamba watachoma either chini au watachana sehemu ya chini au juu kidogo ya eneo lile ambalo uliweka kipandikizi cha awali. Kwa anaweza kachoma chini ukachana chini au juu na ukawekewa kipandikizi kingine. Sasa kwa hiyo vipandikizi vinatolewa kwa aina hiyo. Sasa ili kuweka mambo sawa vipandikizi, kuna watu wengine wanasema kwamba ukiwekewa vipandikizi na bidi jua kwamba kipandikizi kikiwekwa pale kikiondolewa hakifanyi tena kazi. Vichocheo vyote vilivyokuwa mwilini vinaondoka. Havibaki mule ndani. Kwa sababu kuna watu wengine nasema kwamba vinabaki ndani, havibaki, vinaondoka. Na unapata ujauzito. Vinaweza kusitisha hedhi lakini haina madhara. Unaweza kuweka kipandikizi afu usipate hedhi kabisa. Ni sawa na kukosa hedhi wakati wa ujauzito. Damu haijijengi au kubaki ndani ya mwanamke. Kwa sababu kuna watu wanasema hivyo. Havisababishi wanawake kushindwa kushika mimba tena. Wanashika mimba vizuri baada ya kuondolewa. Havihami sehemu kwenda sehemu nyingine ya mwili. Kwa sababu mtu anasema unaweka kipandikizi afu kinaweza kikahama kwenda sehemu nyingine. Hakifanyi hivyo. Kwa kiasi kikubwa vinapunguza hatari ya kupata au kutunga mimba nje ya mimba. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo unatakiwa kuyajua imani potofu huwa hazifai. Sasa kuna mambo muhimu tunapokwenda kumalizia. Mambo muhimu kabisa, vipandikizi ni vijiti au kapsuli za plastiki. Na bila jua hivyo ni vijiti au kapsuli za plastiki ambazo huingizwa chini ya ngozi ya mkono. Vinazuia mimba kwa muda mrefu, ina ufanisi mkubwa sana wa miaka 3 mpaka 7 inategemea umewekewa ya aina gani. Kutegemea ni aina gani ya kipandikizi inaweza kaenda mpaka miaka 7. Vinahitaji mtoa huduma wa afya aliyepata mafunzo maalum kuviweka, kwa hiyo hauwezi kuviweka mwenyewe. Lakini pia mabadiliko ya hedhi mabiju kama ni ya kawaida, lakini hayana madhara yote na atakwisha baada ya muda.
1: Ni afya msikilizaji, umeweza kumsikiliza Dr. Emmanuel Mniko amekueleza kuhusiana na njia ya uzazi ya vipandikizi. Kuna vitu amevieleza hapo, kikubwa ni kuzingatia, lakini pia unashauriwa kuweza kupata ushauri wa daktari kwanza kabla hujafanya njia hizo za uzazi, za mpango
0: uzazi.
1: Uzazi wa mpango. Usivuke mamba kabla hujatukana
0: mpango wa uzazi. Uzazi wa mpango. Yote ni sawa.
1: Yote ni sawa. Hivyo hivyo, lakini kikubwa upate ushauri kwanza wa wataalamu. Ndio maana mnatakiwa kwenda wewe na mwenzi wako. Kuna wengine wanafanya kisirisiri. Unakuja kuona mbona miaka inaenda.
0: Kulikoni?
1: Kulikoni jamani tena? Lakini ndio hivyo, kumbe mwenzako haja kushirikisha. Sasa mshirikishane, muelewane kwamba bwana tunafanya hivi. Njia zipo nyingi. Zipo nyingi, lakini umesikia hiyo ya kipandikizi. Ukiona ni nzuri unatumia hiyo ili kuepusha pia changamoto zingine.
0: Sasa, sahihi.
1: Kwa wakati huu basi tusogee kwenye swaga
0: za kitaa.
1: Tupata swaga, pata burudani, tuchangamshe.
0: Umeona?
1: Tuchangamshe akili kidogo.
0: Nakupa nafasi burudani gani? Ya kuchagua burudani. Ambapo unahisi hata msikilizaji naye atabarikiwa nayo, utamgusa.
1: Malaika.
0: Malaika huo.
1: Au ya Nandi, Nandi na Mboso kitu kama hicho. Mboso nani? Mario.
0: Malaika ya Nandi.
1: Sema nipa nafasi jamani, chaguo la mtu
0: nikomeshe. Sema
1: maoni ya mtu asipigwe nyundo, tuko naambiwaga shuleni. Maoni ya mtu asipigwe nyundo, kinyosha mkono hivyo, sikia maoni ya mtu heshimiwe. Kwa hiyo hiyo ndio burudani ambayo nimeichagua. Lakini baadaye tutazungumza pamoja nawe kwenye soga za kitaa msikilizaji. Jiandae kuungana nasi kwenye soga za kitaa, usibonyeze kidude hapo ulipo, kaa hapo tulia vizuri. Eh, tuna jambo na watu wanaotujua sana. Mnaotujua mpo.
0: Tupo.
1: Eh, mnaotufahamu na tuelezea sana.
0: Eh. Yaani mtu namjua
1: jambo lenu.
0: Alizaga na fulani. Eh, afu baadaye wakaachana. Eh, wapi akaolewa?
1: Tutarudi. Office kutoke sana. Tutarudi. Tumeshapiga hodi. Si wameitikia?
0: Mtufungulie mlango, tufungulieni mlango, tunarudi. Sisi
1: tuko nje, tunarudi.
0: Haya, tunarudi msikilizaji.
2: Ni kapu limoja madini, fursa na michongo ya maana.
6: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigoma.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
7: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
8: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Kazi mnayo. Nandi pamoja na Mboso.
1: Nandi pamoja na Mboso malaika. Kwambia umezaliwa au umetoka peponi. ila sana jamani.
0: Unasifiwa hapo ulipo. Au usifiwi.
1: Kila mmoja anajijua.
0: Au ndio ile ishi usemwe kufa usifiwe. Na wewe hapo. Binadamu ndivyo tulivyo.
1: Mambo naishi ni usemwe ila ukifa. Kila mtu akisimama kwa kweli
0: alikuwa mtu wa
1: kwa mtu mcheshi mtu wa watu. Na ndio maana unaona hata watu hapa wengi wamefika.
0: Kumbe mwingine ameenda tu sababu ndugu zake wasione kwamba hajaenda. Ni mradi yupo.
1: Yupo lakini moyoni.
0: Alikujaga lakini moyoni anasema bora ameenda.
1: Bora ameenda zake.
0: kuna msiba fulani mtu aliwahi kusema waziwazi. Kuna mtu alikufa, sawa, yule alikuwa mtu wa watu inawezekana. Akasema bwana jamani, watu ambao ni wazuri ndio wanaondoka. Bwana angekufa fulani. yani akamtaja kabisa
1: kuona kwa anatafuta shida, wakuwa anatafuta shida wewe.
0: Sasa watu tunaowapenda ndio wanaondoka.
1: Ndio wanaondoka.
0: Kuna mtu ameshamkera mpaka anaona bora angekufa tu. Sasa usikia bora angekufa fulani.
1: changamoto.
0: Muda wa swaga za kitaa. Burudani
1: tu ndio nayo.
0: Sasa ni muda wa swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Haya ni swaga za kitaa, tuligusia hapo tukapiga hodi, tumebisha hodi ndani, mtufungulie hodi.
0: Mnao tujua, mnao tuelewa.
1: Tunajuana. Kuliko tunavyojijua sisi.
0: Kuna wengine yani, kama wewe vile, yani haujijui vizuri.
1: Yani utafikiri wewe
0: kujua zaidi.
1: Wewe ni kama mtu ambako uko ndani ya yeye. Yani wewe ni mtu uko ndani ya yeye huyo anayekujua.
0: Kuna mtu anakujua.
1: Anapekua faili ya kwanza.
0: Aliyekuzaa.
1: Ulisoma wapi? Sekondari ulisoma au kusoma? Sijui ikaenda ikarudi. Ukaenda si
0: ujauzito wako ulikuwa na changamoto.
1: Anajua.
0: Lakini mzazi wako ana ujauzito wako.
1: Anaelewa.
0: Gani?
1: Anajua.
0: Tumboni uko melala upande gani?
1: Huyu atakuwa mwaka huyo. Unajua mama yake yule. Tulimzika na ukimwi bwana. Wewe jamaa nani aliyokuambia wewe? Mbona mambo?
0: Sawa, inawezekana unajua hivyo. Lakini saizi mambo yamebadilika.
1: Mambo yamebadilika ndio.
0: HIV watu wenye ukimwi wanazaa watoto wazima.
1: Ndio.
0: Kwa nini ueneze mambo ambayo sio kweli?
1: Na mengine wala mala wao unajua yule aliolewa. Yule bwana aka kwani jambazi yule. Wewe jamaa.
0: Hapo wewe jamaa.
1: Sasa wewe umecheka.
0: Yaani kwa nini jambazi? Unafikiria nini kwa?
1: Hasa kama alikuwa jambazi, umeulizwa kama aliuawa si basi na mimi nikabaki. Yaani mambo ni mengi.
0: Unaeleza hata sio utakuelewa.
1: Mimi namfahamu vizuri sana. Babaka yeye alikuwa dereva, alikuwa anaendesha yale magari ya kwenda Kongo kule, yale malori makubwa.
0: Alitapeli. Akatokomea nalo, akasema alipopotea, mara wao wamepata ajali. Jamani.
1: Mimi namjua huyo ni Ted huyo anatangaza pale radio mazingira. Wewe sawa na

0: kuwa. Sasa ndio umeambiwa tuwe kitabu changu.
1: Unaanza na kuongeza sifa zingine.
0: Umeambiwa tuwe kitabu changu, kitabu cha Teddy.
1: Watoto wana watoto.
0: Eh, ana watoto kadhaa. Ah, yeye ana watoto watatu. Alafu akija sasa eh yule mmoja yule sio hapa ile.
1: Yaani maneno.
0: Ah, ni mume wake. Wewe alikwambia nini?
1: Maneno yanakuwa mengi. Sawa, tunajua watu unawajua. Mtu unamjua.
0: Si ubaki wewe kujua hivyo hivyo.
1: Sio yote ya kueleza. Kwa nini hajaeleza?
0: Jamani.
1: Yeye mwenyewe muhusika, kwa nini hajayasema? Aya, kuna mengine ambayo muhusika hawezi kuyasema, lakini wewe unayajua. Basi kaa nayo.
0: Aya ndio inaenda mbali zaidi, hata unafika sema wewe unamjua Catherine. Wewe ndio Catherine bwana huyu. Ishatokea eh? Yaani mtu anafika tu, unamjua jamani? Mnamjua Terry yeye au unajua Kyle? Unamjua Lucas? Huyu ndio Lucas bwana.
1: Inatokea.
0: Yaani kama wasikama pita maishani ndio huyo.
1: Anaanza kueleza na unachokifanya.
0: Jamani.
1: Inatokea.
0: Sasa ukishasema baadaye mtu atakufuata. Kwani huyu ni unasema ni Teddy ndio anaanza sasa.
1: Anaanza kukuchimba.
0: Ndio anaanza kuwasilisha mada.
1: Friji lako aligandishi. Basi sasa hapo unayamwaga yote.
0: Hatukatai kujuana. Sasa muda mwingine utanitangaza kama nina deni. Sasa nilikuwa namtafuta huyu huyu.
1: Mara umekamatwa.
0: Kausha bwana, mbona yeye tukaushiani?
1: Mara unakamatwa.
0: Unakamatwa hivi hivi.
1: Bora nimekupata bwana.
0: Nilikuwa nakutafuta sana. Niwaibiwa
1: ile ya machungu hapo. Na machungu atujakopa.
0: Ya msikilizaji amepiga simu. Ile ile ya machungu anasema hivi. Ya machungu. Sasa machungu gani hayo jamani?
1: Yanatokea, mambo yapo mengi, lakini sasa ukinijua basi kuwa na uvumilivu, kuwa unagandisha friji lako, litunze hayo mambo mengine. Sio yote ya kusema, sio yote ya kuweka wazi. Basi hata mazuri kusema hakukatazwi. Basi sema mazuri, mabaya mengine yatunze.
0: Kuna mwingine hata mazuri bora tu yanyamazie. Maana
1: kuna wengine kama hao tunaosema mtu labda anajua wazazi wake walikufa kipindi hicho kwa sababu ya gonjwa fulani. Basi watoto wanahisi wote wana
0: wako hivyo. Inakuwa ni mwendelezo. Unachumbia pale. Umeisha. Pale sio pa kuoa. Unafikia unaona wapo ndani.
1: Walishaa wewe unajuaje?
0: Jamani.
1: Waliwaka unajuaje?
0: Uliowasha wewe kwa kibeti gani? Ulitumia petroli au mafuta ya taa?
1: Tunaenda mbali. Tunaenda mbali.
0: Matari.
1: Mbali sana.
0: Na kuna mtu mwingine hata akimuona tu kaenda kwenye huduma fulani. Yule tayari nilimuona kule, nilimkuta.
1: Tunakutana naye
0: kliniki. Kwani anafika kule ndio lazima yuko hivyo jamani? Kwani ukifika kule ndio lazima uwe hivyo?
1: Kuna wengine pia wale ambao akimuona mtu mmoja wa sehemu fulani, basi wote
0: naungwa.
1: Kama nilimuona fulani kutoka mazingira, nilimuona sehemu fulani. Mbona nilimuona nikutana naye?
0: Wale
1: wa mazingira wale. Unaona yani inakuwa hivyo. Kwa nini? Una uhakika?
0: Binadamu jamani, binadamu, shikamoni.
1: Unapata wapi? Kwa nini uzungumze mambo mengine ambayo hata
0: hauna hata uhakika na
1: wewe? Na wewe muhusika si yupo. Kama anataka kuyazungumza atazungumza. Kama hataki, atakaa nayo kimya, nawe kaa nayo hata kama unayajua.
0: Na mengine hata sio kuyajua, yani ulisikia tu. Ulisikia? Hasa ulisikia una uhakika gani?
1: Inawezekana naye anayesema alipandikiza tu uongo kama ambavyo wewe unaongea. Naye alisikia. Alisikia naye.
0: Naye alisikia.
1: Alikosikia napo sipa uhakika. Inawezekana naye ana gesi tu, ana
0: wazawaza tu kwamba itakuwa ni hivyo.
1: Anisha tu na vitu fulani aliwahi kuviona au aliwahi kuvisikia na yeye. Sasa unakuwa na uhakika gani? Kwani tuzungumze mambo ambayo hatuna uhakika?
0: Zungumza nasi kwenye swaga za kitaa msikilizaji kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Piga simu uzungumze nasi kwenye swaga za kitaa na line iko wazi.
2: Hello.
1: Karibu sana msikilizaji. Ni nani kutoka wapi?
2: Sauti ya Mama Edison ni Papa Matanga.
1: Ndiyo,
2: unajua kuna watu waongo katika dunia hii. Kuna vitu mtu anaweza kuvishuhudia kumbe sivyo. Yaani huyu tulimuona kabisa, tulimuona anaiba. Unaenda kuongo, watu hawa waolewi. Mama yao yuko hivi na hivi. Kwa kweli mimi watu kama wale waga siwapendi kweli. Tabia zao ni mbaya. Waache, wapunguze midomo. kwangu mimi waga nasema waongo, midomo yao naikata. Unaweza mtu akashuhudia vitu ambavyo havitambuliki kabisa. Yale ni mchawi mno, yale yuko hivi na hivi, ninajua hadi nyumbani kwao, ninajua hadi kwao kwao walikuwa hivi na hivi. Watu wale waongo wakate mdomo, inaachia rai.
1: Haya, asante sana jamani.
0: Wakikata mdomo si watakulaje, watajua wenyewe.
1: Watakula tu, watajua na kulaje. Karibu sana msikilizaji.
3: Asante sana Kase pamoja na Teddy.
1: Ndiyo, ni nani kutoka wapi?
3: Yohana Kuwa, wengi upenda kunita gazeti, na piga simu nikiwa hapa Ruagu hapa mtaani hapa dadangu.
1: Karibu kwenye swaga za kitaa.
3: Asante sana. Unajua kuna bango moja nilishawahi kuliona mtandaoni linasema, inasema waongo hawaishi duniani. Ndio hii sasa, kuna wao, kuna jamii nyingine, yani unakuta mtu kuna katoto tu hata akiugua tu anaanza kushuhudia kwamba hapo sio kule, mtoto huyo hawezi kuugua hivi hivi, anatafika njano wakati anaugua tu ni ugonjwa wa kawaida, na hapa ni mkono wa mtu. Kumbe unakuta kitu ambacho anakisema hanacho hata uhakika, anaongea vitu ambavyo hana uhakika. Inabaki tu kama kuchonganisha jamii na jamii fulani ambao majirani wako fulani. Hapa kumbe hawezi kuugua hivi hivi tu, hapa fulani mbona ndani ya tumwelewelewi, hata kutakuwa na kitu hapa. Unakuta labda ni uongo tu, labda ni ule ni ugonjwa tu ambao unatakiwa ukatibiwe tu na lisa dawa za hospitali upone. Wewe unaanza kuingiza vitu ambavyo havieleweki pale, na ina maana unagombanisha watu. Huo ni uongo tu. Au watu kama wapo kwenye jamii mbalimbali, au watu waache tabia hizo, ni mbaya, hazifai. Mimi narudi hapa Ruabu Kate pamoja na Teddy. Karibuni Ruabu.
1: Haya, shukrani sana gazeti, umesikika. Karibu, bado tunazungumza nawe kwenye swaga za kitaa. Msikilizaji, tuzungumze pamoja hapa kwenye line. Hello.
4: Hello.
1: Ndio, ni sauti ya nani, kutoka wapi?
4: Ndio watangazaji, dada zangu, hapa mnaongea na Katinga Waziri wa Maji. Nikiwa masinono mtamu limani, kujaluoni hapa.
1: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
4: Asante sana. Kuna watu wengine wameumbwa kujua maneno ya watu. Na inawezekana mimi Kakatinga nikiwa naongea hivi, hata nilikuwa natembea ndani ya masinono, na kila mtu anajua kwamba Kakatinga hivi ndio ndio hivi. Hata baada ya kukwama baada, hata pengine hata ulikana kwa mambo kama rafiki yako, unaambia kwa nia nzuri. Hata kama unajua kindani zaidi, hata ya nini mtangazia hata Teddy ambaye ametoka Mazingira FM. Sasa amekuja masinono kwa mambo yake, ndio anaanza kukaa naye kwamba huyu Kakatinga hivi ndio ndio hivi. Kuna mambo mengine ambayo yatakiwa, hata kama ni ujini wako unatakiwa ifundishe kwa maneno mazuri. Lakini siku zote watu kama hawa, unakuta mazuri ambayo amemfanyia au mazuri anaweza kusema, hawataki kusema pia yale mabaya ambayo kiasi kwamba labda ulitendewa kwa jikwa kidogo, au hata mlivyosema kweli, hapa mtu anaenda kustadia masinono pale kwenda kuchukua dawa ya malaria, kwamba nimeona Kakatinga ameenda pale kustadia masinono, kumbe Kakatinga na meza. Lakini kumbe ujiko mani nini kuendeka pale pale, kitu anaenda matatizo yake, mimi anaenda anaumwa malaria, mimi anamejikata na panga, au mwingine anaenda labda anaumwa jina. Kile hasa wewe unaanza kuongelea maneno mengine kutafuta mwenzako jina. Na hapa tu watu kama hao, jamani, kibadilike ili basi jenga heshima kati yako na watu wengine. Unapokuwa taifa unamwambia mwenzako jina, kana wewe kama unapokuwa mtema mwenzako na unasema kama tu wewe umekamilika, na chana kusema kwamba tujengane uaminifu kwa kuongea mazuri na chala line.
1: Haya, shukrani sana Kakatinga kutoka hapo Masinono. Dakika ni 57 tu. Sawa, tuzungumze na msikilizaji hapa wa mwisho. Karibu sana.
5: Halo.
1: Ndio, ni nani kutoka wapi?
5: Naongea na Kwa Masunga kutoka Mbunda.
1: Karibu kwenye swaga za kitaa.
5: Ndio, nasikiliza mada.
1: Mmezoea. Ndugu yetu amezoea sasa.
0: Na jana pia hivyo hivyo.
1: Mmezoea. Kwa nini usisikilize mada?
0: Alafu wewe unasikiliza nini? Unapigaje? Na unapigaje simu kama hujasikiza, utachangia nini sasa jamani? Aibu, aibu utaona wewe.
1: Aibu utaona wewe. Sasa hadi watoto. Haya bwana, shukrani sana msikilizaji. Endelea kutusikiliza. Usiache kutusikiliza ili uweze kupata nafasi ya kuchangia. Kwa sababu utachangia nini kama hujasikiliza?
0: Na kwa ni ngumu.
1: Na kwa ni ngumu sana. Sawa, sisi tumekamilisha hivyo swaga za kitaa. Tubadilike jamani, tubadilike.
0: Tubadilike.
1: Lakini unayoyajua sio yote ya kueleza. Dakika ni 58. Asante kwa wewe ambao umekuwa pamoja nasi kuanzia saa 3:30 mpaka wakati huu tunafikia tamati ya kipindi hiki cha kapu letu. Tukutane kesho panapo majalio. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas. Saa 5 kamili benchi la ufundi linafuata. Endelea kuwa nasi Mazingira FM kila wakati.
6: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Yeah. Naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Bana hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la
4: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe? Si useme.
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
7: 0699026745.
6: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.
8: Karibu kwenye benchi la ufundi.
9: Unafungaje na timu moja mara sita?
10: Tushafunga mara 8, 9, 10.
8: Mahali ambapo taarifa za kimichezo.
10: Huyu wa kucheza mechi aliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali hayo?
8: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
10: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
8: Jiunge nasi utasikiliza mjadala wa kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
11: Kamate waniue leo Simba Kichunga.
8: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Benchi la ufundi.

Yes, bana barabara kabisa msikilizaji, karibu tena siku nyingine, siku nzuri kabisa, Jumanne ya tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2026. Dakika 6 zimeondoka marabara saa 5 asubuhi. Bana karibu kwenye benchi la ufundi. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia msikilizaji ni kuhusiana na timu za taifa za Tanzania, maandalizi kwa ajili ya mchezo wa Taifa Stars, lakini tena utazama pia mchezo mwingine ambao ulikuwa na Yusu timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 23 ikiweza kupoteza mechi ya kwanza ya kuania kufuzu AFCON 2023 ugenini dhidi ya Kenya. Tena kutazama mengi kwa kweli, kupia kocha akizungumza, lakini lengo kubwa akisema bado ana matumaini ya kuweza kuvuka na kwenda katika hatua ambayo inafuata. Lakini tena kutazama taarifa nyingine nyingi kulikweli hapa msikilizaji, lakini kimataifa pia zipo taarifa ambazo tutaenda kuangazia. UEFA National League, Ufaransa wakiweza kupata ushindi dhidi ya Belgium, lakini vile vile pia tutaangazia matokeo ya mchezo ambao iliweza kupigwa siku ya jana kufuzu AFCON 2027, Botswana wakipata alama mbele ya Tunisia, Kongo DRC bwana wao hawashikiki kabisa wakiendelea kupata ushindi, lakini leo hii pia kuna ratiba michezo mingine mingi ambayo itaweza kupigwa, utaenda kuitazama kwa kina zaidi msikilizaji. Tutapita pia kwenye tetesi za usajili kuelekea Januari. Mambo ni mengi kwa kweli, timu zikihitaji kuweza kujimarisha zaidi ili kuweza kuboresha katika maeneo ambayo kuna mapungufu. Tutumie tu jumbe yako mfupi hapa msikilizaji kupitia nambari zetu hapa studio 0684 600 07 na 0656 565555, ili tuweze kwenda mbele hadi pale saa 6 kamili mchana. Mimi Msa Charles Kagule nipo na Fadhili Mamba hadi pale 6. Basi nafasi nzuri ya kwako pia kupita kwenye mitandao yetu ya kijamii. Endelea kusoma taarifa ambazo tunazikuta za kijamii na taarifa mbalimbali, bila kusahau za kimichezo. Tunapatikana huko Facebook, tunatupata kama Mazingira FM, lakini tupo pia katika mtandao wa TikTok, YouTube pia tunapatikana. Lakini bila kusahau pia Instagram, pia unaweza kutufollow na ukaendelea kupata taarifa nyingi kwa kweli.

0: Yes, bana si tuko poa kabisa. Habari za siku ya Jumanne. Siku tulivu kabisa bana. Siku ya kazi, siku ya pili ya kazi hii. Mara baada ya weekend bana, watu kuweza ku pumzika pia na kufanya mambo mengine, si ndio? Kuna watu ambao weekend bana wanatulia tu, yasikana nyumbani pia na familia. Lakini kuna watu ambao pia weekend ni kama si weekend, ni kazi tu. Kuanzia hiyo Ijumaa watu ni kazi, Jumamosi ni kazi, Jumapili pia ni kazi. Yaani kazini kuna kazi. Hali mbaya.
1: You better watch your back.
0: Nambi.
1: Tuko vizuri.
0: Mambo yanaenda.
1: Tuko poa. Kumekucha asubuhi na mapema.
0: Sawa sawa. Bana tu tazame taarifa kuhusiana na timu za taifa. Jana nchi ilikuwa busy. Sikana kwa wale wafuatiliaji pia kandanda kwa asilimia kubwa. Kwa sababu pia mchezo kwa wale ambao hawakuwa na nafasi ya kuweza kufuatilia, basi hawakuweza kuona, maana haukuonyeshwa kwa njia TV, lakini kwa wale wa kunyuzi pia tulishuhudia kwa njia ya YouTube, si ndio? Tanzania kichakazo mabao manne kwa sifuri na timu ya taifa ya Kenya. Ilikuwa 1-0 first half, dakika ya pili tu, baadaye 2-0, 3-0, baadaye Tanzania kapata bao, lakini kipindi cha pili dakika kama ya 70 na kitu hivi, chuma cha 4 Kenya kiweza kupachika mabao manne. Sasa kocha yeye anazungumza nini mara baada ya mechi hiyo? Yeye amezungumza kwamba bado wana nafasi ya kuweza kufanya vizuri katika mchezo huo. Tuenda kumsikiliza hapa Ahmad Ali akiweza kuzungumza mara baada ya mchezo wa jana kuweza kutamatika uliopigwa kule nchini Kenya.
2: Atakuwa vizuri kwenye organization hasa of the ball, kuona jinsi gani ambapo tunapaswa kujipanga vizuri. So the moment tunatokea kwenye football, last year tuseme hatakuwa vizuri kwenye hizo nyakati. I think for me first half haikuwa kwao, ni sema kwa sababu goals ambazo tumetoa sisi obviously ni transition. So kwa maana sisi wakati tunamiliki mpira kiasi tukapoteza hizo moment, wao wakazitumia. Second half the same, tumeweza control game kuona namna gani jinsi tunaweza tukapata one moment ili tuweze kupata goal. Then wakati tunapata goal, concentration kidogo tulilose tena tukaruhusu. Obviously goals zote si ni goli ambazo sisi tume niseme kama tumewapa. So hatukuwa vizuri kwenye organization. Some mistakes defenders ambao wamefanya goli ya tatu na goli ya nne zinafanana. So kwa hiyo niseme tu makosa binafsi yametugharimu, lakini tunahitaji kuwa bora zaidi kwenye second match na kucollect hizo moments ambazo zimetokea. Big development kwa nchi yetu niseme, hasa kwa vijana. Choice ya machaguo mengi kujaribu kuona ni most of walotoka kwenye under 20, under 17. Kwa unaona kila years tuna develop kutoka age fulani kwenda kwenye age nyingine. So ni proud kwenye nchi yetu na kuona namna gani ambavyo tunaweza tukatoa opportunity kwa vijana ambao wame stay up kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Bado tuna kazi ya kufanya. It means sio kwamba labda tayari tumeshakuwa tumeset up vizuri, lakini at least you can see kuna big development kwa youth na kila age category unaona jinsi gani ambavyo tunaweza kucompete. So tunahitaji kuendelea kuwa na more time ya kuimprove day after day kwenye kila groups na kuweza kufikia malengo ya nchi.
0: Sawa. Kocha mkuu wa timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 23 Ahmad Ali akiweza kuzungumza. Vipi kwa upande wa wachezaji na hoza msaidizi wa timu hiyo Ahmed Pipino? Yeye pia amezungumza mara baada ya mchezo wa jana kuweza kutamatika.
3: Kama mpango wa mwalimu, hatuko na furaha matokeo. Matokeo ni mchezo mistake, tumekuwa tupo vizuri tusipokuwa na mpira. Lakini kila kitu kinawezekana, naona mpira. Kama ameweza kupata goli nyingi na sisi tunaweza kupata goli nyingi. Cha msingi tunaenda uwanja mazoezi kufanyia kazi yale yote ambayo tunapaswa kupata. Tunaweza kufanya sababu angalia hapo tunapata baadhi ya nafasi tunashinda kuzitumia vizuri. Na imani tunaweza kufanya kile ambacho tunakihitaji kwa
0: Sawa. Mchezaji anaamini kwamba wataweza kufanya kama ambavyo Kenya walifanya wakiwa nyumbani. Kwa kubwa zaidi ni kuweza kupata ushindi wa mabao 3-0 na kuendelea ili kuweza kusonga mbele katika hatua ambayo inafuata. Tuangalie hapo official nafasi ya Tanzania mara baada jana kuweza kupokea kipigo cha mabao 4-1. Wanahitaji goli 3-0 ili kuweza kusonga mbele katika hatua ambayo inafuata. Hakuna siku nyingi pengine za kujiandaa, kama siku mbili siku tatu tu hivi. Namna gani ambavyo Tanzania inaweza kupata ushindi mbele ya Kenya katika mchezo wa marejeano Tanzania akiwa mwenyeji?
1: Walimu wamezungumza vizuri sana. Nimejaribu kufuatilia magoli yote 4-2. Nimeona ni magoli ambayo yametengenezwa na transition, lakini pia na counter attacks. Na of course ukiangalia kwenye shida ambayo tuko nayo, nafikiri kwenye timu za senior pamoja na timu za chini ni kuweza kucheza mpira tu bila kufunga mabao. Kipindi cha kwanza Tanzania walikuwa vizuri kwenye umiliki, lakini walikosa nafasi tu ya kuweza kuzitumia. Nadhani kipindi cha pili ndio kilibadilika kwenye umiliki, kwa sababu timu ili lose concentration kama ambavyo walimu wanasema kwa ujumla. Weakness ilikuwa ni nadhani ni kwenye eneo la defense line kwa kiasi kikubwa. Makosa madogo ambayo yalifanya kugharimu timu ya taifa. Nadhani kama mwalimu atafanya marekebisho katika mchezo unaofuata, inaweza ikawa ni dhahma, kwa sababu timu iko vizuri na exposure ya wachezaji wazuri pia. Kenya wako vizuri, naweza nikazungumza hiyo, na ndio tukasema kwamba wao wana hiyo exposure kutoka kwa wachezaji mbalimbali kutoka nje, lakini bado haizuii sie kufanya vizuri. Nimeona pia wakilaumiwa kwenye umri, wao pia wanaonekana kuwa na maumbo makubwa, lakini sioni kama kuna sababu zaidi ya kufocus kwenye game inayokuja. Inawezekana kuzifunga bao zaidi ya 3, mimi naamini hicho kitu, kama timu itakuwa kwenye mkao mzuri wa ushindani. Kuna wachezaji watatu ambao walizuiliwa kama jana tulivyokuwa tunazungumza, lakini nimerejelea kanuni ya FIFA. Zaidi katika kikosi hicho inabidi kuwa na wachezaji watatu ambao wamezidi umri. Ndio kanuni za FIFA, na hiyo ndio inataja kwamba wachezaji watatu lazima wawepo kwenye kikosi cha under 23, hasa kwenye michuano ya Olympic, ambao wanasema hivyo kwa maana ya ni lazima wachezaji watatu ambao wanazidi umri chini ya miaka 23 kuweza kuwepo. Sisi tunaelewana, lakini yes, kwa hiyo kimsingi nadhani ndo sababu tunaweza tukaisemea labda pengine wachezaji wali lose concentration kwenye pichi tu, na hiyo kuzuiliwa, na nafikiri kila mtu anajua nini ambacho labda pengine kinaweza kikafanyika. Lakini in case kama walizuiliwa kwenye kutokufahamu au kufahamu, sijui, lakini kimsingi wachezaji watatu lazima wawepo kwenye kikosi cha under 23. Kwenye uwanja wa nyumbani, naamini Tanzania inakuwa bahati sana, hasa hizi timu za senior, I mean za vijana, tofauti na jinsi ambavyo tumeona timu za senior. Kwa bado nawapa nafasi ya kufanya vizuri, ila sijajua sasa tutavukavukaje, ila mimi naamini tutashinda, lakini kwenye kuvuka hapo ndo sijajua, kwa sababu naamini kabisa kwamba bado nafasi hiyo ipo, wachezaji wazuri, chaguo la mwalimu litaonyesha kwamba nini kifanyike kwenye mchezo unaofuata.
0: Sawa sawa. Yeah. Yes, bana, iko hivyo kwa Tanzania. Kwa hiyo ni tayari ishapoteza mchezo wa kwanza, na Wakenya huko pia mtandaoni wanatamba kwa kweli mara baada ya matokeo hayo. Kwa hiyo ni kazi ya kuweza kuhakikisha kwamba meza inapinduka vizuri kabisa katika mchezo wa marejeano siku chache zijazo. Tuitazame Taifa Stars ambao pia wao wapo katika nafasi ya maandalizi, mchezo ambao utachezwa leo hii kuanzia majira saa 11 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, Tanzania akiwa ugenini kule nchini Morocco kuweza kupambana na Madagascar ambao wanatumia uwanja kama uwanja wa nyumbani. Mkurugenzi wa timu za taifa kutoka TFF Almas Kasongo ameweza kuzungumza kuhusiana na maandalizi ya kikosi hicho kuelekea katika mchezo dhidi ya Madagascar utakaochezwa leo hii saa 11 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Almas Kasongo.
4: Ziba, tumepoteza mechi ya kwanza na Guinea Bissau, tumefungwa goli 2 bila. Tumesafiri siku iliyofuata, nafikiri ilikuwa tarehe 26. Tumefika jana hapa. Leo unaweza kuona tumekuja mazoezini hapa kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wetu wa kesho. vijana wako vizuri, ya walimu wako vizuri kama unavyoona hapo, wanaendelea na mazoezi na vijana wao. Kwa ni imani yetu ni kwamba tunakwenda kupambana ili tuweze kupata matokeo. Kwa hiyo yote kwa yote, mpira wa mchezo wa miguu dakika 90, ya dakika 90. Wakati sisi tunajiandaa na wenzetu pia wanajiandaa, tosha kusema ni mechi ngumu. Hizi ni mechi za AFCON qualifier 2027, pamoja na kwamba sisi tayari tumesha qualify, lakini haiondoi ni mechi zenye ushindani mkubwa. Ni mechi zenye ushindani mkubwa. Madagascar amefungwa mechi ya kwanza kama ambavyo sisi tulivyofungwa. Kwa unaweza ukaona kwamba wote tunakwenda kwenye mchezo wa pili tukitafuta ushindi wetu wa kwanza. Kwa hiyo tutegemee mechi ngumu.
0: Haya, anasema tutegemee mechi ngumu, lakini kubwa zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba timu ya taifa Tanzania inapata ushindi pengine wa kwanza zidi ya Madagascar leo hii. Kwa upande wa wachezaji, Simon Msuva pia tenda kumsikiliza hapa. Yeye pia alizungumza kuelekea katika mchezo wa leo. Ana lipi la kuweza kuzungumza Msuva? Huyapo.
5: Kwanza tumefurahi tumeweza kufika salama chini Morocco. Morocco ni kama nyumbani sasa hivi. Tisha kuja zaidi ya mara moja, lakini pia maandalizi yetu yalikuwa ya muda mfupi, ila ni maandalizi mazuri kama mwalimu alivyosema. Tuna mchezo wetu kesho na Madagascar. Madagascar ni timu nzuri, tunaiheshimu na tushacheza nao zaidi ya mara moja. Lakini mimi kama captain nipo hapo kuwakilisha wachezaji wenzangu, lakini pia kuwakilisha nchi yangu Tanzania. Tupo tayari kukabiliana na Madagascar kesho. Hatuna excuse yoyote kwa sababu mechi ya kwanza tumepoteza na hii ni mechi yetu ya pili. Kwa hiyo hii mechi tunahitaji kushinda, na Watanzania naamini wanaendelea kutuombea na wana imani na sisi. Kwa hiyo tupo tayari kupambana nao kesho.
0: Haya, anasema wapo tayari kuweza kupambana na Madagascar katika mchezo wa siku ya leo. Fisho, tutazame sasa nafasi pia ya Taifa Stars katika mchezo zidi ya Madagascar. Mchezo wa kwanza katika dimba la nyumbani pale visiwani Zanzibar, New Aman Complex, timu iliweza kufa mabao mawili kwa sifuri. Leo tena zidi ya Madagascar. Madagascar pia naamini mchezo wao muhimu kuweza kupata ushindi ambao sasa unaweza pia na wao ukawapa matumaini ya kuweza kufuzu pengine katika michuano ya AFCON.
1: Ni mchezo mzuri kama mwalimu atafanya machaguo mazuri pia, na ni mchezo mzuri kama wachezaji watajituma kama ambavyo wamekuwa wakijituma kwenye vilabu vyao kiasi kikubwa. Kwa hiyo tutegemee kuona ushindani mzuri, kwa sababu tunajua kwamba Madagascar ni timu ambayo ina improvement kubwa, kama tulivyozungumza hapa juzi kwamba wachezaji wengi wanatokea nje na wanatumia ule uraia pacha. Inaweza ikawa ni sababu pia ya wao kuweza kupata ushindi. Nimeona kwenye game yao ya kwanza dhidi ya Nigeria, ilikuwa ni game mzuri, game ya ushindani, na walionyesha mchezo mzuri licha ya kuwa walipoteza mabao mawili kwa moja. Lakini ukija jumla kwenye kikosi chetu, tuna nafasi ya ya kushinda, kwa sababu na imani mwalimu atakuwa amefanya marekebisho baada ya kuona mapungufu katika mchezo uliopita. Kwa maana huwa nasema kwamba kufungwa huwa ni silaha tosha ya maandalizi mazuri ya baadaye.
0: Sasa
1: unajua sisi of course tunaandaa AFCON. Kuna watu wanatamani sana waione Stars ikifanya vizuri, lakini kuna watu ambao tayari walishakata tamaa kuiona Stars ikifanya vizuri. Lakini vitu hivi huwa vinahitaji subira na uwezi, na ndio maana sometimes timu inaruzi. Yaani ukishatoka kwenye concentration tu.
0: Naam.
1: Ina maana hata mpango wa timu unakufa, kwa sababu inawezekana mwalimu ndio alipanga chaguo baya kuzi kwenye kikosi cha kwanza kwa wachezaji ambao labda pengine hawakufanya vizuri.
0: Yes.
1: Lakini nini ambacho alikuwa anafanya, kwa sababu ndio mchezo wake naweza nikasema wa kwanza katika kikosi hicho kitangaza. Kwa hiyo alikuwa anafanya trial. Alafu wachezaji wanatokea kwenye ligi tofauti tofauti. Of course wanatokea kwenye ligi tofauti, lakini wengi wakitokea kwenye ligi moja.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo tunajua pia udhaifu na wachezaji wengine ambao pia wamekuwa hawapati nafasi ya 100%. Kwa hiyo linakuja kuwa tatizo pia. Kwa hiyo inahitaji timu kuitengeneza kwa namna moja au nyingine. Okay. Golini kwa Zuberi Foba kunahitaji zaidi kujituma, alafu na confidence. Inaonekana ni kama mikono yake bado inatetemeka tuseme. Nikisema hivi naona yani hata kwenye goal la pili alofungwa ni kama kulikuwa kuna kusita sita flani hivi. Na ni mchezaji ambaye mimi nadhani sijajua kwa sababu kwenye AFCON alicheza vizuri kama unakumbuka pia.
0: Sasa.
1: Yeah, of course alicheza vizuri sana na ni miongoni mwa magolikipa ambao walikuwa ulionyesha kiwango bora. Sasa sijajua shida ni nini? Labda pengine kuto kujiamini kupita kiasi, alafu kiangalia ni mchezo mdogo tu wa kawaida. Ulikuwa michuano ya AFCON ambayo alikuwa anacheza. Sasa mimi sina shaka na imani pia mwalimu leo anaweza kumpa nafasi tena kuliko kumweka benchi. Na ukimweka benchi na maana tayari timu una stress. Of course una hata yeye mwenyewe pia kwenye michezo ijayo pia itakuwa ina stress. Kwa hiyo ni kumpa confidence kwa bana tumekupa jukumu tena kwa mara nyingine. Inabidi waoneshe Watanzania kwamba ni namna gani kitu ambacho unaweza kukifanya. Sina shaka na wachezaji kama wakina Charles Mombo tunajua. Wamo kwenye kikosi kwa muda mrefu, hizi takriban misimu kama sio mitatu minne.
0: No.
1: Anaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Takosekana Bakari Nondo Mamnyeto nadhani kwenye mabeki wakati hapo sina shaka. Ibrahim Hamadi Baka, hii ni combination nzuri. Nadhani pia kuna wachezaji wapo ambao pengine watapata nafasi na watafanya vizuri kama wakina Lamek Kilawi ambao pia wameonekana kufanya vizuri kwenye vilabu vyao kama Azam na vingine. Lakini kitu ambacho natamani nikione, natamani kwenye eneo la kiungo kwa sababu jamaa walikuwa wanaanzisha transition kwenye eneo la kiungo na kufanya counter attacks ya mipira mirefu.
0: No.
1: Ya kama uliwaona vizuri wale Guinea Bissau ni kwamba kuna sometimes walikuwa wanaanzisha mashambulizi kutoka kwenye zone ya katikati huku wakipiga pembeni na kufanya mashambulizi kwenye maeneo yote ya pembeni. Kwa hiyo hata magoli hayo mawili yaliyopatikana yamepatikana maeneo ya pembeni na counter attacks ambapo ukiangalia ni shoot on targets mbili ambazo zilipigwa ambao ni magoli mawili. Kwa hiyo wao walikuwa na target kufunga tu, walitoa nafasi ya Tanzania wacheze mpira. Kwa tukija kwenye uhalisia, mwalimu ameshaangalia mapungufu na mapungufu tena mbele ya timu nzuri yenye ushindani Guinea ambao tunaona ranki yao hatuwezi kuihesabu, lakini kutazama kwa mchezaji mmoja mmoja ni timu ambayo ilikuwa na uwezo. Simon Msuva nadhani ana cha kujifunza. Nafikiri kuna magoli mawili ya wazi pia, sijui ni kitu gani ambacho kilionekana, lakini kiukweli ni kwamba katika ule mchezo hakuwa vizuri kwenye eneo la upachikaji mabao, kwa sababu pengine tungekuwa tunazungumza vitu vingine kama timu ingepata ushindi. Kocha alizungumza kwamba timu pia ilipotezana baada ya kuwa kuna kosa za hapa na pale.
0: Naam.
1: Kwa hiyo akawa amekosa mwongozo mzuri wa kupachika mabao. Kwa hiyo inawezekana pia iliwapa nguvu jamaa kuona kwamba kama wao wameweza kufunga, washindwa kufunga, sisi tunaweza tukafunga, na of course wakafanya hivyo. Kwa hiyo ni mistake naweza nikasema kwenye mchezo uliopita, lakini na imani kuna lolote zuri za likafanyika leo saa 11. Kip Dennis anatakiwa appreciate kwamba yeye ni appreciate kwamba yeye ni mmoja kati ya watu ambao mwalimu amewaita, hajafanya vibaya kuwaita kutoka kwenye kikosi cha Al-Nassr. Ya, inabidi aonyeshe kweli kwa sababu baada ya kuwa ametoka tulijua labda atakuwa amepata nafasi ya kufanya vizuri zaidi akiwa na kama anavyofanya vizuri of course kwenye klabu yake Al-Nassr, basi hata kwenye timu ya taifa atafanya vizuri. Kwa hiyo anatakiwa ku prove long kwamba akiitwa hawezi kuwa wa mchezo, lakini pia
0: sasa
1: na imani Faisal anazungumzwa sana, one of the best, lakini pia nategemea leo kumuona kufanya vizuri. All in all sitegemei kuona kuna mchezaji ambaye anaweza akatoka nje ya mstari kwenye namna ya ushindani. Maelekezo ya mwalimu kwa Haji Mnoga ni kufanya recovering. Haji Mnoga ana shida ya kufanya recovering kwenye maeneo ya nyuma. Yaani ni mchezaji ambaye anatamani wing sana, yani ashambulie kutoka pembeni sana kuliko kufanya ile wing back, kwa sababu asili ya mchezaji ambaye anatoka pembeni namba 2 kwenye modern football kwa sasa ni lazima aweze ku wing back, yani akawa anashambulia then anarudi kuja kukaba nafasi ya kusaidia kulinda. Kwa hiyo yeye nafikiri anatamani zaidi kwenye kushambulia kuliko kufanya hiyo recovering. Kwa hiyo mwalimu ampe maelekezo ikiwezekana pia wa wazuiaji wao kwa wingi kwenye eneo la nyuma. Madagascar ni wazuri sana kwenye eneo la ushambuliaji kuliko maeneo yote.
0: Sasa.
1: Ya, hata Nigeria nafikiri wameondoka kwenye ule mchezo wa kwanza. Walikuwa na muomba Mwenyezi Mungu kwa sababu kuna besela ziligongeshwa sana tu, lakini pia nafasi nyingi wameattempt. Kwa hiyo wakipata eneo bovu la ulinzi ambalo waliko makini wanaweza kufunga goli nyingi sana. Kwa hiyo inahitaji ustaarabu kwenye eneo la ulinzi kwa maana ya kulinda kwa nidhamu, kuhakikisha kwamba hautoki mara kwa mara, alafu pia inahitaji kukaba lakini pia kushambulia kwa wakati. Mimi na imani kwamba tunaweza tukaondoka na alama tatu muhimu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, bana iko hivyo. Tusalie pale pia katika viunga vya TFF. Jana kuna uteuzi ambao ulifanyika kwa upande wa shirikisho la soka la Tanzania ambao pia imeweza kufanya uteuzi wa katibu mkuu mpya pamoja na kufanya mabadiliko katika baadhi ya kurugenzi zake. Mabadiliko hayo yalitangazwa siku ya jana katika kikao cha kamati tendaji ya TFF kilichofanyika pale jijini Dar es Salaam chini ya rais wake wa Rais Kalia. Katika uteuzi huo, Evans Mgeusa yeye amekuwa katibu mkuu mpya wa TFF akijaza nafasi ya Oscar Milambo ambaye alikuwa akikaimu nafasi hiyo kabla uteuzi huo. Mgeusa alikuwa mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Njombe. Lakini Oscar Milambo yameteuliwa kuwa

0: biashara na masoko, Boniface Wambula, sheria, Clifford Ndimbo ya Kibaki kuwa katika nafasi ya habari na mawasiliano. Hii ni kwa ni taarifa kutoka TFF katika kikao cha kamati tendaji ambayo iliweza kuketi jana pale jijini Dar es Salaam, kwa ikaja na maamuzi hayo. Kwa nafasi ya katibu ambayo ilikuwa na kaimiwa na Oscar Mirambo, tayari imeshajazwa. Evans Mgeusa yameweza kupata nafasi hiyo.
1: Ya, nabidi pia wenye uwezo wao kuongoza pia wabaki kwenye maeneo yao. Ya, nikisema hivyo na maana kwamba Boniface Wambura tunajua ni mwanasheria nguli, kitengo kinaendelea kuwepo pale pale. Kwa hiyo ni watu wa mpira wa miguu, sina shaka hawezi kutuangusha kwenye soka la Tanzania.
0: Sawa. Kwa ndo hivyo, lakini kulikuwa na maswali kwamba hii nafasi ni ya kuteuliwa ama ni ya kuajiliwa
1: ya
0: katibu.
1: Katibu always ni mwajiliwa. Of course ukiona inawezekana labda CV zilitumwa na majibu yameletwa, sidhani kama wanaweza kumteua.
0: Watu wanahoja wa kuona tangazo la ajira la TFF.
1: Of course, kwani tangazo la ajira la TFF linakaa wapi?
2: Ama wengine wao tunaona wanaona
1: kwa sababu yani wapi, yani wanakaa simu gani?
0: Wao wanasema TFF.
1: Ajira zote
0: mtu fulani mwenye
1: hii Tanzania, ajira zote zamani zilikuwa zinatumwa kwenye magazeti, lakini
0: tuliona hata Simba Yanga.
1: Ngoja kidogo. Siku hizi ajira nyingi zinakaa kwenye app ya ajira poto. Watu wanaenda kuomba huko. Sasa huwezi kujua. Labda wao watokeze mbele watuambie hawakuna nini, lakini tusi hukumu kabla wao hawajasema. Na of course ajira huwezi kuweka tu. Of course sijui tuseme yeye ni kwamba systematically nzuri ya kupata ajira, nafikiri ukienda kwenye maeneo kule unaweza ka.
0: Kwa hiyo na unathibitisha TFF alitangaza ajira.
1: Ndio maana nimesema labda wao watokeze, kwa sababu swala ajira watu wana wewe ushaona ajira inatangazwa kwenye nini?
0: Au ni kishikaji.
1: Yani of course ni kawaida kuweka kwenye pages, lakini pia sisi pia watu wengi watu wanasema kwenye zile ajira poto, zile apps application na vitu kama hii.
0: Yes, licha kwa kwenye ajira poto. Kwa sababu katibu mkuu pia lazima awe mtu wa football, si ndio? Na TFF pia.
1: Kwa hiyo wewe unampinga aliyepo, sio mtu wa football.
0: Mimi sijasema nimempinga. Mchakato wake wa kumpata haujakuwa wazi.
1: Ndio maana nasema wewe una uhakika uko wazi?
0: Kwamba
1: una uhakika gani kwamba uko wazi?
0: Ndio maana
1: yani tusifanye kuhukumu.
0: Sasa mimi nakuja na sababu zangu, halafu na wewe pia utakuja na sababu zako kwa nini ulikuwa wazi. Pengine kwa maoni yako.
1: Mimi sijasema ulikuwa wazi. Yes. Yani mimi tunashindwa kuelewa. Yani kwamba ulienda ajira poto kwa kosa.
0: Sasa nasema kwa nini haujakuwa wazi? Kwa sababu ni vitu ambavyo havijakuwa public pia hata kwenye vyanzo vya taarifa vya TFF. Yes.
1: Okay. Sasa mimi nataka nikuthibitishie kitu kimoja.
0: Thibitisha.
1: Pengine sio kuthibitisha kwenye hilo.
0: Si unasema
1: sheria inasema mtu anayetaka wewe inawezekana labda ufahamu. Anayetaka ajira. Of course kwenye mashirika, kampuni lazima pia atembelee kurasa za ajira poto. Mwenelewa? Si lazima. Mtu anaweza akatoka akaweka peji akaweka kwenye peji yake kama ni normal. Umenielewa? Lakini kama hawakuweka that's the source. Hicho ndo chanzo cha kuanza kufanyaje kulaumu. Umenielewa? Na kama waliweka kuna sababu ya kulaumu. Na ndio tunasema mimi na wewe hatujui kwamba ulienda ajira poto kwa kosa hiyo eneo
0: na kwa nini waweke huko ajira.
1: Na of course ndo sheria inasema hivyo
0: kwamba weka huko.
1: Alafu labda kama ulikuwa hujui, lakini
0: mfano tuende tu taratibu tuelewana vizuri. Maana hatupo kwenye kutetea, tupo kwenye kujenga hoja. Simba na Yanga wanapotafuta mtu, si ndio? Labda pia huwa wanaweka huko,
1: lakini wao
0: kwa sababu ni nafasi ambayo inaenda kwa watu wa mpira miguu.
1: Sio mchezaji yule,
0: kiongozi sio mchezaji. Unaona mfano hata kama ni mtendaji mkuu au nani, mfano kuna wakati Simba alikuwa na tafuta mtendaji mkuu walipomteua nani yule mwamba kutoka Rwanda. Alafu baadaye akawa ameondoka kwa shida ambazo wanazijua wao. Pia waliweka kwenye peji zao. Yanga mara kadhaa pia huwa tunaona wanaweka kwenye peji zao kwa sababu na mtu ambaye anatafutwa pia ni mwanafamilia wa mpira wa miguu. Kwa hiyo unapeleka kwenye hizi page, ila bana ni issue ambayo inaweza ikaenda kwa ikawafikia watu wengi zaidi. Unaona? Mfano unapoweka kwenye ajira poto, si ndio? Kuna watu ambao isikana tupo kwenye ajira tayari. Kwa hiyo ni ngumu pia kupitia.
1: Sikiliza nikwambie kitu.
0: Kwa hiyo kwenye hili, kwa maoni yangu, hayo ni maoni yangu. Maoni yangu yaheshimiwe.
1: Sio umemaliza au
0: maoni yangu yaheshimiwe.
1: Umemaliza au bado?
0: Kwenye hili TFF ni kama

0: kulikuwa na giza.
1: Okay, sawa.
0: Yes.
1: Umesema kulikuwa na giza. Kwanza mimi nataka nikuibie siri moja. Of course TFF mimi sitaki kuwatetea, lakini mara nyingi wamekuwa wakiweka nafasi za kawaida kwenye pages mbalimbali. Kama nafasi za kawaida tofauti na katibu.
0: Sawa sawa.
1: Mimi katibu sije kuona amemweka hadharani. Alafu kitu kingine ambacho unapaswa kuelewa. Yaani sio kila msomi anatakiwa kwenda kwenye ajira portal, lakini ni vizuri pia akawa na kama ana CV zote akawa na hiyo app. Ni rahisi pia kutoa notification kwamba kuna ajira inatakiwa. Sasa kwenye hivyo vitu wao ndo watataja pale kwenye ajira portal kwamba tunahitaji mtu angalau amecheza ameingia kwenye swala la soko kwa muda wa miaka mitano au kufanyaje, mfano vigezo hivyo wanazungumza, unasikia? Wao ndo wataandika pale.
0: Okay.
1: Sasa mchakato utafanya, kwa sababu mimi nikwambie kitu kimoja.
0: Kwa hiyo tukienda kule tutapata hilo tangazo.
1: Kwenye sasa ndio maana nasema usiseme ukienda kule. Inawezekana imewekwa hata sehemu mbalimbali. Unajua sehemu kajua labda sehemu kwenye ajira. Mimi wewe unataka kuniwezesha maneno. Mimi nimekwambiaje? Hapa sote hatuna uhakika. wewe unachotaka kuzungumza.
0: Sasa official.
1: Ngoja kwanza.
0: Unajua umenipinga, nikajua labda
1: unaona
0: kwenye ajira.
1: Tuulizane basi. Wewe umeongea, mimi nimenyamaza.
0: Naam.
1: Sasa
0: sawa sawa.
1: Kwa nini mimi sasa niongee?
0: Mimi nimenyamaza.
1: Sasa mbona unaninterfere?
0: Na mimi nilijua labda umeona.
1: Mimi nimekushauri kitu.
0: No.
1: Nisikilize. Mimi nimekushauri kitu. To prove kwanza, alafu ndo tulete taarifa hadharani. Umesikia kwamba
0: mimi nimezungumza kwa nafsi yangu.
1: Kwamba niendelee basi
0: kwamba sikuona.
1: Basi tuendelee.
0: Wewe unanipinga.
1: Mimi nataka kuendelea kwa sababu mimi nahisi mimi nimekupa nafasi ukizungumza.
0: Yes.
1: Alafu mimi naongea
0: wanja wako.
1: Wewe ndo kwanza kabisa una interfere. Mimi nimekuuliza umemaliza ukasema ndio.
0: Mimi nimemaliza, sizungumzi tena. Karibu.
1: Sasa wewe unani kama una interfere, na ndio maana nikasema kama kama kuna hiyo haja, kuna haja ya kuendelea kujadili vitu
0: ambavyo tuendelee kwa sababu ya msikilizaji, si kwa sababu yetu.
1: Mimi nimekushauri kitu, nimekwambia hivi.
0: Naam.
1: Mimi ninachotaka kujua hapo ni kuprove kile ambacho wewe unasema unashtumu moja kwa moja. Kina ukweli ndani yake? Yaani wewe kwa sababu wewe ni kama unashtumu kwamba watu hawakupata. Wewe una waka gani kwamba watu hawakupata? Na hao watu kwa nini hawajatokeza kulaumu na ulaumu wewe peke yako? Kwamba wewe uko ajira poto umeenda kule ukakosa au
0: kama umenisikiliza vizuri.
1: Bado sijamaliza sasa.
0: Hilo
1: ni swali langu. Hilo ni swali langu. Sasa wewe nafikiri ulibezi zaidi kwenye page ya TFF. Jambo ambalo ni shock kwenye masuala ya kiajira. Umepeji zaidi umebeza zaidi kwamba wangeweka bango kwenye page ya TFF. Umeelewa? Yes, inawezekana labda umezoea kuona wewe na ile ni sehemu ambayo ni katibu ambao anasema ni ajira. Of course ni professional. Ajira, si ndio bana? Kwa hiyo inahitaji pia iwe sehemu professional. Sawa? Si unanielewa vizuri yani. Kwa hiyo sio kila ajira inaweza ikawekwa kwenye page. Umenielewa? Na watu wengi sawa. Watu wengi wanaamini kabisa kwamba unasubiri kutembelea magazeti, unasubiri kutembelea pages za taasisi. Wewe ulishawahi kuona mfano? Labda nikuulize.
0: Sawa sawa.
1: Ulishawahi kuona nafasi ya katibu mkuu wa wizara? Mfano. Husika tu wizara yote ile. Inaweka kwenye page ya wizara.
0: Wizara gani?
1: Yoyote, yani hiyo wizara ya fedha, hiyo wizara ya mambo ya ndani, ushaikuona?
0: Mambo ya ndani.
1: Kuna utaratibu wa kuomba ajira. Kwa hiyo hilo inabidi tu ulielewe. Kuna utaratibu wa kuomba ajira na kuna utaratibu wa kupata ajira.
0: Sawa, kwa sababu ni Musa peke yake aliyelaumu. Wacha tufunike kombe.
1: Mimi sitaki kushtumu kwa sababu wewe unapeka shutuma moja.
0: Hauwazi haujakuepo.
1: Mimi nimezungumza kitu kwamba nitusipeleke shutuma moja kwa moja. Unajua hiki ni chombo cha habari.
0: Mimi nisikilize fadhili. Unaona? Ni kitu ambacho nimekizungumza. Kama umenisikiliza vizuri. Nadhani nilikwambia maoni yangu. Mimi ya kwangu yanabaki kama ya kwangu. Kwa nini TFF hawajaweka wazi kwenye hili? Unaona? Wewe ukapinga. Mimi nikajua kwamba labda mwenzangu sasa umepinga.
1: Mimi sijapinga, mimi nimekwambiaje?
0: Lakini kumbe
1: mimi nimeshauri.
0: Hujaona.
1: Ngoja, mimi nimeshauri. Tusipeleke shutuma kwa sababu inawezekana kwenye ajira poto ilikuwepo hiyo nafasi.
0: Sawa tio.
1: Wewe hujaona. Sasa inawezekana mimi kuuliza umeona? Wewe unasema hujaona. Sasa kama hujaona kuna haja gani ya kuleta moja kwa moja
0: wangu kwa TFF? Kila kitu sasa mimi naweka kule kwenye.
1: Kuna sehemu nyeti kwa mfano, ngoja nikwambie. Nafikiri tukirejea kwenye uhalisia, Simba Yanga huwa wanatangaza hizo ajira
0: za Simba ndio sio nyeti.
1: Nisikilize basi, awaje kutoja ajira katibu mkuu akasema au mtendaji mkuu. Ushaona wapi? Ulishaona wapi?
0: CEO kuna wakati Yanga wakati wa Andrew.
1: Wanatafuta CEO. Hebu kuwa serious jamaa wewe. Kwamba Yanga umeweka kwenye nini hiyo wanatafuta CEO?
0: Hata Mtibwa pia Malakaza.
1: Wewe hauko serious bana. Yaani Yanga waweke kwenye page kwamba wanatafuta CEO.
0: Sasa kama wanaweka kwenye page,
1: wewe ni mwajiriwa ujue.
0: Kwani Fazili? Kwani Yanga ndo mara ya kwanza?
1: Haya, afisa habari ulishaona umeweka kwenye page kwamba wanatafuta afisa habari na ni mwajiriwa.
0: Nisikilize vizuri. Nisikilize vizuri. Hiyo umesema hawawezi kuweka. Si ndio eh?
1: Nimekwambia hivi nafasi ni zile ambazo sawa. Ni za kupigiwa kura. Ndio zinawekwa pale kwamba unanielewa vizuri lakini kwa maana ya kuchaguliwa. Same same na rais. Umenielewa? Yaani ni DC mfano, nani aniingia kwa japo si expert. Kwa uelewa mdogo lakini.
0: Sawa.
1: Ni mtu aliteuliwa.
0: Sawa.
1: Lakini ukienda kwa hawa wakati nafuzi ni watu wa ajira. Tunazungumzia wakurugenzi na watu wengine. Kwa hiyo huwa wanapitia mchakato sometimes. Unanielewa vizuri eh?
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo rais ni mchaguliwa,
0: rais wa Yanga.
1: Rais, mtu anaitwa rais.
0: Sawa.
1: Umenielewa? Rais. Huyo ni mtu ambaye anachaguliwa aidha na chama au wananchi.
0: Sawa sawa.
1: Umenielewa?
0: Ndio.
1: Hizi zingine zote hizi huwa ni utaratibu unafuata kwa ajili ya kuomba ajira na kupewa. Ni sawa kwenye klabu, katibu mkuu.
0: Sawa sawa.
1: Umenielewa? Alafu na afisa habari na mtendaji mkuu.
0: Sawa.
1: Wengine hawana katibu mkuu, wengine wana CEO.
0: Umesema
1: ambao huyo ni kiweledi sawa. Ni lazima watu wafuate mchakato wa kuomba na apatikane.
0: Okay.
1: Sawa lakini
0: sawa. Tuelewane vizuri. Na issue ya kutangaza nani ushindani mfano Juskari tumeona in Africans wakitangaza mzabuni ambaye walihitaji kushirikiana naye kwenye uwanja.
1: Sasa mbona tunamuuliza ni mwajiriwa?
0: Fadhili, haupo kwenye kunielimisha mimi tu. Msikilizaji pia anakusikiliza. Walau tutufafanulie pia hilo kitaalamu zaidi.
1: Hiyo kutangaza mzabuni hata serikali huwa inatangaza. Yaani of course ni mtu yeyote tu. Yaani wewe unaweza kawa ila sasa mchakato unasakwa kwa ajili ya kukupata. Mzabuni ni kama tunasema ni kama consultant. Umeelewa?
0: Sawa sawa.

0: fafanua kitu ambacho
1: msikilizaji kuna kipa. Eneo ambalo sawa kuna ndiyo. Eneo ambalo ni eneo ambalo linahitaji utaratibu sawa ehe na mchakato kuweza kumpata mtu
0: sawa sawa
1: maeneo ambayo unakuta ni kwa mfano mtendaji mkuu sawa umezungumzia kuhusiana na mzabuni kwa bila hata afisa habari kina Alikamwe unaona mpaka wamepatikana hawakutangaza tunatafuta hakutangaza tenda eti tunamtafuta Alikamwe au tunamtafuta mtu kama Alikamwe au tunamtafuta afisa habari tuseme hivyo
0: hawakutangaza
1: kuna watu walituma vyeti wakaenda pale wakachakatwa wakaona wakakwalifai
0: wakatuma bila kuwa na tangazo la ajira
1: Musa lini Simba amesema anatafuta afisa habari
0: hao walijuaje
1: ina maana walipita kwenye majira poto kule wakaangalia walipita walifanya mchakato wa pata ajira. Unanielewa lakini? Si tujenge vipi hili swala liende. Yaani natamani ungeelewa zaidi kwamba
0: mimi nimekuelewa.
1: Sehemu ambazo kwa mfano unaona hizi sehemu ambazo watu wanamaliza miaka mitano za mchakato wa muda mfupi.
0: Sawa.
1: Umenielewa? Hizi kwa mfano mtu kama Ahmed Ali labda afukuzwe. Yule ni mwajiriwa. Pase. Umenielewa pale Simba.
0: Ndio.
1: Na hao ndio mchakato wao sasa unakuwa ni mchakato wa kiajira. Musa. Umeelewa?
0: Ndio.
1: Mtendaji mkuu mwajiriwa. Rais anachaguliwa. Makamu wa rais pia anateuliwa. Umeelewa? Kwa mfano engineer anafanya kazi na si unanielewa lakini hivyo nafikiri utakuwa unanielewa. Singie ndani zaidi. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo hawa zabuni unaosema wewe. Hawa zabuni wanaomba tenda, wanatakala tenda inaombwa.
0: Okay.
1: Umenielewa?
0: Sawa.
1: Na ni vitu ambavyo ni mchakato. Baadaye ikishapitishwa basi mzabuni anakuja.
0: Kwa hiyo mfano siku kitangazwa nafasi ya kazi kwenye page za hizi club au TFF. Hiyo tutaiwekaje?
1: Ikitangazwa? Tusi predict bana.
0: Vitu ambavyo nikwambia siku
1: nimekwambia ni professional
0: kwa sababu una
1: wewe ulishaona Singida walitangaza nani kama habari.
0: Tunaweza kukutana nayo.
1: Hauwezi kukutana nayo nakwambia.
0: Sawa.
1: Yaani kwamba afisa habari mtendaji mkuu? Hapana brother.
0: Hatuwezi kukutana nayo.
1: Haipo. Elewa tu Kiswahili nakwambia leo
0: kwa timu yoyote.
1: Sio kwa timu, yaani taasisi Musa. Kila taasisi inafuata zile sheria za Tanzania. Of course kila taasisi ina haiwezi kutumia sheria yake binafsi. Kuna kanuni na sheria za nchi.
0: Ndio. Sawa.
1: Kwa hiyo inabidi uelewe sasa.
0: Asante pia kwa ufafanuzi. Tusome hapa ujumbe wa msikilizaji ambaye ameweza kutuma. Omar yupo Bunda anasema Taifa Stars anasema ina uwezo kwa Madagascar hata siku moja. Leo tutafungwa tena. Yeye anaandika hivyo. Asante pia. Mwingine anasema Omar yupo Bunda Taifa Stars haina uwezo. Asante pia kwa ujumbe wako. Mwingine hapa anatuma ujumbe benchi la ufundi anaitwa Wilson ni Masalu Magidinga wa Masanza Kona anaitakia timu yake ya Taifa Stars ushindi japo ni mechi ngumu lakini pengo la Mirosh lilionekana kwenye mechi iliyopita na leo sidhani kama pia anaweza katumika. Pochinene kutoka Maginai kweli anapenda sana mpira anatafuta timu ya kushiriki nayo jamani. Nye mbona hawa watu wanakuja wengi? Hapa juzi kati tu hapa kulikuwa na majaribio pale saba saba. Ungejitokeza pia ungeenda ingekuwa jambo zuri.
1: Na hii ndio shida. Watu kitokea ndio wanasema nataka
0: jitokeza muonekane. Baada ya watu kuondoka ndio mnakuja tena. Baba Zawadi au Baraka Kija Nzige anasema Simba chama hatari zaidi kaandika hivyo. Sawa, asante kwa ujumbe wako Muhammad Yashin kutoka Musoma. Kwa Novatus Dismas hajaitwa timu ya taifa maana sijamuona aliitwa pia. Mwingine hapa anasema nimuite Mageb Manefela kutoka Ikunguli ya Bashash Bariadi anasema timu zetu za taifa anasema hazina chao kaandika hivyo. Anasema timu zao za taifa hazina chao. Mageb Manefela kutoka Ikunguli ya Bashash Bariadi timu zetu za taifa hazina chao. Asante pia kwa ujumbe wako. Bana dakika 48 pia msikilizaji tukatazame taarifa nyingine za kimichezo. Nadhani sasa twende katika anga la kimataifa ambao pia yapo mengi ambao tutaenda kuyaona hivi sasa ikiwepo pia timu za taifa ambazo zinashuka dimbani katika viwanja tofauti na kuweza kuhakikisha tu kwamba kila kitu kinaenda poa na vizuri zaidi. Sasa ratiba ya michezo ya jana na iliweza kupigwa matokeo ni kwamba kule Asia Singapore zidi ya Bangladesh Singapore alishinda 1-0. Malaysia zidi ya Indonesia sare bila kufungana. Belgium wakiwa nyumbani wanachapa na Ufaransa 1-0. Uturu

0: Uturuki wakiwa nyumbani na charazo mabao manne kwa moja na Italy, na kati Georgia zidi ya Ukraine wao wakiweza kutoshana nguvu bila kufungana. Ireland ya kaskazini na Hungary sana bila kufungana. Bosnia wakawa chapa Romania mabao manne kwa mawili, na kati Sweden wao wakawa chapa Poland 3-1. Armenia na Montenegro, Montenegro kashinda mabao matatu kwa sifuri zidi ya Armenia. Latvia zidi ya Cyprus sare bila kufungana. Lakini katika upande wa Afrika bana, Afrika kati wakachapa 1-0 na Burkina Faso. Equatorial Guinea zidi ya Sierra Leone, Equatorial Guinea wakashinda 1-0, na kati Zimbabwe wakachapwa 2-1 na Congo DRC. Tunisia 2-2 na Botswana. Alajiga jana performance ya hali ya juu sana kwenye dakika 90, huku pia akiweza kutoa kadi tatu za njano, moja mechi tafu sana iliyopigwa kule Tunisia. Tunisia bwana hivi sasa wao wanagawa alama tu. Mechi ya kwanza zidi ya Uganda sare ya 1-1, jana tena zidi ya Botswana sare ya 2-2. Ili kundi watauana.
1: Tunisia nadhani bado shirikisho lao na wachezaji wao bado hawako pamoja, yani kuna vitu, na ndio bado tunasema yani hiyo hiyo concentration ikishaondoka tu basi unaona kila timu ina matokeo yake, utayaona tu. Kwa hiyo nadhani wanapitia mchakato mgumu kulikweli kwa sasa, yani kuipata timu bora nadhani ni kuondoa hiyo dhakma. Bana, nimeona taarifa hapa kuhusiana na kuhusiana, sijajua kama kuna uhalisia
0: kuhusiana
1: kwamba Morocco na Algeria wanaitaka nafasi ya AFCON kwa mara nyingine.
0: Na waache tamaa.
1: Kwani Masepa nimeona pia of course kwenye
0: Masepa hawezi kuhamisha kivyo vyote vile.
1: Anasema kwamba mchakato wa Tanzania bado kunaonekana kama kuna sita sita na Kenya na Uganda.
0: Tushamaliza viwanja. Anataka viwanja gani? Arusha pale kumeshakamilisha.
1: Mazingira
0: yapi?
1: Sasa ni michoro mikubwa sana.
0: Sasa hivi mbona anaenda kucheza huko?
1: Wapi?
0: Sasa anaenda kucheza huko.
1: Wapi?
0: Eh?
1: Wapi?
0: Hao wachezaji tunaona wengine wanaenda South Sudan sasa hivi.
1: Na okay.
0: Mm.
1: Sawa. Sasa ulikuwa unazungumzia kuhusiana na
0: Tunisia,
1: kundi la Tunisia. Ah, watu watauana. Of course Libya pia vile vile. Uganda vile vile. Tunisia vile vile. Ila na imani kwamba watakaa vizuri Tunisia kwa sababu wana timu nzuri, ila isipokuwa hayo maelewano ndio yanatoa kwenye mstari kwa maana ya kutokuelewana. Yeah, of course kundi ni gumu. Niko najaribu kuchakata hapa. Naona kama na Uganda na nafasi kubwa pia na yeye. Licha ya kuwa kila timu ni bora pale. Yeah, kiukweli ni kwamba Uganda nafasi yao ni kubwa kwa sababu walipata alama ugenini dhidi ya hao na walichomoa, si ndio?
0: Naam.
1: Tunisia wakapata sare pia na Botswana, ilikuwa sare ya mabao mawili kwa mawili.
0: Sasa
1: kwenye kundi hili nadhani kila mmoja ana nafasi. Na inawezekana pia tukaona ushindani wa hali ya juu. Botswana walichukua alama ugenini pele tu. Zamani ilikuwa haiwezekani. Ilikuwa ni ngumu sana. Subiri tuone, lakini imani kwamba kila timu inaweza kufanya vizuri. Lakini Tunisia nafasi naona kama wasipoelewana mambo yanaweza kuwa tofauti.
0: Okay.
1: Kwenye hili kundi hili kwa sababu Botswana anaongoza alama mbili, Tunisia alama mbili, pia waligawana jana eh. Of course Libya na Uganda ndo wanakutana. Kwa atakayeshinda hapa leo ina maana ndo anaweza kaa juu alama tatu.
0: Sasa. Sawa, iko hivyo. Belgium na Ufaransa, Zinedine Zidane, Zizou akiongoza timu kwa mara ya pili anapata ushindi, japo ni kiduchu lakini ni ushindi.
1: Mabadiliko ya soka sasa hizi nchi nyingi. Juzi mbona Greek wamepata ushindi. Mbele ya Germany. Kwa hiyo mabadiliko sasa hizi ya football, kila timu ina ushindani kwa maana timu za taifa zote hizi. Belgium jana nimeona pia of course walifungwa. Ilikuwa ni bao moja nadhani kama sikosei, na alikuongezeka tena. Kwa Zinedine Zidane, kwa kile kikosi unashindaje? Nimemuona jana Oris, mmoja kati ya madriver nafikwa sasa barani Ulaya kuna driver kama yule. Sijamuona.
0: Sawa sawa.
1: Kwa sababu hata mpira aliokokota kutokea katikati mpaka anaenda kufunga ni katikati ya mabeki. Unaona ni kiasi gani ambavyo alitumia nguvu.
0: Na
1: ni goli pekee ambalo lilipa ushindi Ufaransa. Ni kwa kikosi kama Ufaransa hata wewe leo ukipewa ndugu.
0: Mm.
1: Mchakato wa kupata na kumpata nani mzuri nani mbaya utakusumbua, lakini kiukweli Zinedine tunajua uwezo wake, nafikiri ni mwanzo mzuri na ataenda kufanya makubwa zaidi huko mbeleni. Yes.
0: Sawa. Tutazame pia ratiba michezo ya leo. Pakistan zidi ya Philippines ni kule Asia, Asian Cup, lakini Thailand zidi ya Vietnam, UEFA National League, Jamhuri ya Czech zidi ya England, Spain zidi ya Croatia, UEFA National League B, Scotland zidi ya Switzerland, lakini Slovenia zidi ya North Macedonia, UEFA National League C, Finland zidi ya Belarus, Moldova zidi ya visiwa vya Iceland, Bulgaria zidi ya Estonia, Luxembourg zidi ya Iceland, lakini San Marino zidi ya Albania, Kazakhstan watakuwa ugenini kwa kabili Slovakia. Sawa, Africa Cup of Nations, kutakuwa na michezo ambayo pia itapigwa. Burundi watakuwa nyumbani zidi Algeria, Komoro zidi ya Namibia, Ethiopia zidi ya Senegal, Lesotho zidi ya Morocco, Mozambique zidi ya Sudan, South Sudan zidi ya Egypt, Madagascar zidi ya Tanzania saa 11 kamili jioni, Cape Verde zidi ya Rwanda, Ghana zidi ya Gambia, Guinea Bissau zidi ya Nigeria, na kati Uganda zidi ya Libya na Zambia watakuwa wanacheza zidi ya Togo, Benin zidi ya Mauritania, Congo zidi ya Cameroon, Gabon zidi ya Niger, lakini Liberia zidi ya Mali na Somalia watakuwa wanawakaribisha Ivory Coast saa 4 kamili usiku. Ndio michezo mbaya itaweza kupigwa. Uganda leo watakuwa katika dimba lao zuri kabisa bana, wakiwa wanawakaribisha Libya katika mchezo mwingine. Uganda kama wakosili ya
1: shana kwa timu zingine, hoima ishaanza kutumika
0: leo wata,
1: kwa hiyo wanazindua
0: mechi inapigwa hapo leo.
1: Sasa nilikuwa najiuliza hasa kwa nini Benjamin Mkapa isingeweza kutumika
0: mpaka sasa. Benjamin Mkapa si unao hata nyasi bado,
1: lakini tayari
0: nyasi
1: naona kama nyasi zimeanza kukua.
0: Fadhili
1: na ule uwanja wa Arusha,
0: ule wa Arusha sawa. Ule Benjamin Mkapa ndo
1: asa kwa nini
0: wanamwaga mchanga sasa hivi? Juzi tu Benjamin Mkapa wanamwaga mchanga. Benjamin Mkapa kweli juzi
1: mimi naona alifunika lile nilio katoa na limekaa karibia mwezi, sijajua kama
0: Benjamin Mkapa ndo wame
1: sasa kama ni juzi kuna ajali ya kuhost. Sasa na maana zinachukua miezi 8 zile, mbona ni muda mrefu niliona limo
0: mwezi moja zinakuwa zimekuwa. Ngoja nimtafuta hapa wakati akizungumza kuhusiana na uwanja Benjamin Mkapa kwa juzi tu hapa. Labda ungesema Arusha. Arusha tayari.
1: Andaya, sasa kwa nini tuchezea ta Arusha? Kwa sababu unaona Kenya
0: uzinduzi, unajua unahitaji uzinduzi.
1: Ah,
0: uzinduzi wa uwanja mpya.
1: Mbona Benjamin Mkapa ilizinduliwa na Mozambique?
0: kawaida sasa unajua.
1: Ilikuwa ni mechi ya kufuzu pia.
0: Kwa hiyo nataka upelekwe huko.
1: Ah, nilikuwa nahisi tu kwamba labda pengine ingechezewa hapa. Sawa. Hoima Stadium. Uwanja mzuri, watu kama 30,000 ka 25 hivi na 30. Uwanja ambao na ukiuona kweli unaweza kutumika. Nadhani kwa hivi karibuni tutakuwa tumejua nini ambacho kinaendelea. Na Uganda wako serious kwa sababu hawezi kutoka nje tena kwenda kucheza sehemu nyingine. Nafikiri msimu uliopita pia walitumia viwanja vingine ili cost pia kwenye nafasi ya kupata ushindi. Kwa inaweza ikawa ni chaguo zuri sasa kwenye uwanja wa nyumbani. Ningependa pia Arusha pia ingechezewa at least
0: Arusha.
1: Kwa sababu uzinduzi sioni kama kuna sioni kama kuna sababu.
0: Okay. Sawa, kwa bana ndio hivyo. Uganda watakuwa kwenye dimba lao la nyumbani. Dimba jipya kabisa
1: kwa Hoima Stadium.
0: Kwa hiyo afu kuna watu wanasema eti wako tayari kwa ajili ya AFCON. Waache zao bana.
1: Moroko wanasema bado mambo yako sawa.
0: Sasa Moroko wao wapambania kesi yao ya kombe. Nisha uwanja waachane nayo. Sawa. Bana, tumehitimisha. Tukutane kwenye meza ya michezo saa 2:30 usiku, endelea kusikiliza Mazingira FM.
2: Nasema jambo kwa habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wa

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Madereva wa mabasi yanayo mikoani wilaya za mkoa Mara wamegoma. Kesi ya uhaini inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema yaingia hatua ya majumuisho ya mwisho. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Ethiopia lachukua udhibiti wa mji wa Alamata. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Musoma. Madereva wa mabasi yendayo mikoani na wilayani mkoani Mara wamegoma wakipinga mfumo wa points na kutaka ufanyiwe marekebisho kabla ya kurejea kazini. Mgomo huo umeathiri usafiri katika vituo mbalimbali vya mabasi mkoani Mara, huku mabasi mengi yakishindwa kuendelea na safari na kusababisha abiria waliokuwa wakitarajia kusafiri kwenda maeneo tofauti tofauti kusubiri. Baadhi ya madereva wameeleza kutokuridhishwa na utekelezaji wa mfumo huo, huku wengine wakichangia kutokutoa maelezo kwa waandishi wa habari kuhusu mgomo huo. Hali hiyo imeongeza changamoto kwa wasafiri ambao wamelazimika kusubiri katika vituo mbalimbali huku wakisubiri hatua zitakazochukuliwa ili kurejea kwa huduma za usafiri. Madereva hao wametaka mfumo wa points ufanyiwe marekebisho kabla ya kurejea kazini. Arusha. Makamu wa rais wa Tanzania Deogratius Ndejembi akizungumza jana Jumatatu Septemba 28 katika kikao kazi cha wenye viti wa bodi ya watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma kwa mwaka 2026 kilichofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano Arusha AICC mkoani Arusha, wamependekeza mpango mkakati wa kuwatengenezea mfumo wa mafunzo kwa vitendo vijana watarajali takribani 1030 kila mwaka. Ndejembi amependekeza kuwa taasisi na mashirika ya umma yachukue walao vijana 10,000 kila mwaka kupitia taasisi kama TAESA na TRA, huku sekta binafsi zikitengenezwa vituo ili kuweza kuchukua vijana takribani 20,000 wengine kupata mafunzo ya mwaka mzima. Ameeleza kuwa hatua hiyo italenga kuwapa vijana ujuzi na wakibobezi katika taaluma mbalimbali kama uandishi wa mikataba na uandisi.
1: Mje na mpango ambao tutaanza kuchukua vijana 10,000. Sasa kama ni kukata katika spending huko mtakata, lakini tuchukue vijana 10,000, ma engineer, ma accountant. Accountant aende ajifunze mfumo ule, sijui Muse. Aende ajifunze namna sijui mtu wa procurement kutumia Nest. Aende ajue ili akitoka pale inapotangazwa ajira yule kijana yuko tayari. Tusipime mashirika yetu ya umma kwa balance sheet peke yake, kwa gawio linalotolewa peke yake. Tupime mashirika yetu ya umma kwa mchango wanaoweka katika kuongeza tija ya vijana wetu. Vijana wapo mtaani na nyinyi ndio mmekaa humo. Sasa tusiwaze kwamba budget mwaka huu gari langu nimeshalitumia lina kilomita sijui 100,000. Sasa katika hii 100,000 labda tununue gari nyingine, ile fedha iweke ili iweze kujenga kizazi kingine, iweze kuja kusaidia katika ukuaji wa taifa letu na uchumi wetu. Muona hapa ni chomekee, najua itakuwa saa nyingine kukatakata huko mtajiwaza, lakini mimi wiki mbili.
0: Mkutano huo umehudhuriwa na wawakilishi wa sekta binafsi, wawekezaji, ukilenga kujadili namna ya mashirika ya umma yanavyoweza kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Dar es Salaam. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu imeendelea leo Jumanne Septemba 29 mwaka 2026 katika mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dastan Ndungulu. Kesi hiyo inayosikilizwa mfululizo leo itaendelea na kuwasilishaji wa hoja za majumuisho ya mwisho ambapo upande wa jamhuri utaanza baada ya Lisu ambaye anajitetea mwenyewe kukamilisha uwasilishaji wa hoja zake jana. Lisu alitumia siku 4 kuwasilisha majumuisho yake kuanzia Jumatano ya wiki iliyopita. Kabla ya kesi kuahirishwa jana, wakili wa serikali mkuu Nasolo Katuga aliambia mahakama kuwa upande wa jamhuri hauna maelezo mengi, hivyo kuna uwezekano wa kuanza na kumaliza uwasilishaji wa hoja zao leo. Hata hivyo amesema iwapo watalazimika leo, usikilizwaji wa kesi hiyo utakamilishwa ndani ya wiki hii. Baada ya pande zote kuweza kukamilisha majumuisho ya mwisho, mahakama itabaki na jukumu la kupanga tarehe ya kutolewa kwa uamuzi wa kesi hiyo. Katika kesi hiyo Lisu anajitetea mwenyewe huku upande wa jamhuri ukiwakilishwa na jopo la mawakili wa serikali wakiongozwa na Ajuae Nzengeli na Nasolo Katuga. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar iko tayari kuimarisha ushirikiano na shirikisho la Urusi katika sekta mbalimbali za maendeleo. Akizungumza na ujumbe maalum kutoka shirikisho la Urusi lililoongozwa na mkuu wa kurugenzi ya wataalam katika ofisi ya rais wa shirikisho la Urusi Denis Agafonov pamoja na ujumbe wake uliofika ikulu ya Zanzibar, amesema Zanzibar inalenga kutumia fursa za ushirikiano na Urusi katika maendeleo ya uwekezaji, teknolojia, utalii, nishati, uvuvi, tafiti za pamoja na sekta nyingine za kimkakati. Kadhalika amesisitiza kuwa ushirikiano huo una fursa ya kuchochea maendeleo ya Zanzibar na kuongeza manufaa kwa wananchi kupitia uwekezaji, uhamasishaji wa teknolojia na uendelezwaji wa rasilimali zilizopo. Kwa upande wake, ujumbe huo wa Urusi umeeleza utayari wa kuendelea kushirikiana na Zanzibar katika maeneo yenye maslahi ya pamoja na kufungua fursa zaidi za kiuchumi na kijamii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Addis Ababa. Jeshi la Ethiopia na wanamgambo wanaunga mkono serikali wamedai kuuteka mji muhimu wa Alamata katika eneo la Tigray baada ya mapigano mapya kati ya vikosi vya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na waasi wa TPLF. Vyanzo vya kidiplomasia vimeeleza kuwa wapiganaji wa TPLF wameanza kuondoka Alamata, mji unaochukuliwa kuwa muhimu kwa usafirishaji na mahitaji ya kijeshi na kiraia kuelekea mji mkuu wa Tigray, Mekele. Wakati huo huo, mawasiliano ya simu na internet bado hayajarejea katika maeneo ya Tigray, huku shirika la madaktari wasio na mipaka MSF ikiripoti kuongezeka kwa idadi ya majeruhi wa vita wanaopokelewa hospitalini. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani itachukua hatua iwapo kutashuhudiwa ukiukwaji wa makubaliano ya amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliyosainiwa Juni mwaka jana mjini Washington. Trump ameitoa kauli hiyo wakati Marekani ikiendelea kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa makubaliano hayo yanayolenga kumaliza mzozo wa mashariki mwa DRC na kurejesha hali ya utulivu katika eneo la Maziwa Makuu. Hayo yanaalifiwa wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea kuhakikisha pande zote zitatimiza ahadi zao, huku jamii ya kimataifa ikitazama makubaliano hayo kusaidia kupunguza mivutano na mapigano ya makundi yenye silaha ambayo yamesababisha maafa makubwa. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Madereva wa mabasi endayo mikoani na wilayani mkoani Mara wa Goma. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema yaingia hatua ya majumuisho ya mwisho. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Ethiopia lachukua udhibiti wa mji wa Alamata. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Ni kusituendelea kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutufuatilia kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au kutembelea www.co.tz Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na nikutakie mchana ulio mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zingira FM 91.7.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nilikutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu ni kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana ni jambo

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sensa kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, jagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, flambane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunata zamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mzazi wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Ukizingatia hitaji lako kwa vifurushi hivi, utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punamilia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Mchana mwema.

0: problema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kwanza leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia
0: pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7.

0: kidogo chetu mimi na kikubwa cha balabu aliza usijeza kufanya ukapagawa mami alafu mwisho siku kaniacha mimi kama tabu nazivumilia tabu mama lakini atakwisha atapita kama njaa tunashinda wote mama siku nitapata
1: mimi basi
0: mara mwite kasi mganga anifungulia kipindi hiki na anaitumia fursa hii pia kipekee kabisa na ya kidhati kabisa naweza kualika tuwe pamoja katika salamu za mchana mwema na kama kawaida utakuwa nami bwana harusi wa Ramadhani ambaye nitakuwa nawe hadi tamati ya kipindi hiki majira saa 7 kamili mchana wa leo tunakuungana na DW kwa ajili ya matangazo duniani. Kumilie mama. Abusta kwisha na kwa pia.

Aje, nimbo tajiri wa mahaba kama na karibu ujene kutunzi Mwete kasi mganga Kisha majina haya sa saba kasoro dakika 25 na moja kwa moja Tuelekea kwenye pish letu la leo Nini ambacho unaenda kupika Tuendelee kwa pamoja

0: Msikilizaji, moja kwa moja leo tunataka kujifunza kuhusiana na pishi ile ambalo mimi naamini kabisa kwamba ni miongoni mwa mapishi ambayo naamini kabisa kwamba utaenda kufurahia na utaenda kujifunza kitu kuhusiana na pishi lizuri kabisa ambalo naenda kupika nayo leo. Na ningependa tupike pishi ambalo ni rahisi kweli kweli, kwa maana kwamba mtu yote bana unaweza ukapika pishi hili bila shida yoyote, lakini pia hata mazingira upatikanaji pia wa vitu hivi mbona rahisi kweli kweli. Maona ni rahisi sana namna kupata mboga hii, kwa maana maandalizi, lakini pia hata gharama zake sio kubwa kabisa. Na sasa moja kwa moja twende tukajifunze kuhusiana na pishi zuri ambalo nakupeleka. Na leo bwana tutaenda kujifunza namna gani ambavyo unaweza kupika dagaa na viazi mviringo au viazi vitamu. Pia unaweza kuita viazi mviringo, napenda kuita viazi mviringo, wengine viazi Ulaya, lakini miongoni mwa pishi zuri sana ambalo naamini ukienda kuandaa mchana wa leo utakuwa hakika na pishi zuri kweli kweli. Hebu tuende kwa mtaalamu wetu atupeleke huko na tujifunze namna bora
1: ili pishi ni tamu sana. Usiache kutazama mpaka mwisho ili uweze kujifunza. Na kama bado haujasubscribe, tafadhali dogo size ambayo wewe mwenyewe utapenda. Ningependa kujua unapikaje viazi na dagaa nyumbani. Hem, tuandikie hapo chini, pia tutakatakata kama jinsi unavyoona kwa urefu refu, pia nitakata kwa vipande vipande ili tuweze kupata style ya cubes. Nibada hapo nitaenda kutumia vitunguu maji. Unaweza kutumia vingi kadri upendavyo, vichache ni wewe mwenyewe tu kulingana na mboga zako. Siwezi kukupatia size lakini haina shida yoyote. Na baada hapo nitaenda kutumia nyanya mbili ambazo pia nitaenda kuzipasua katikati na nitaenda kuzikwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Usisahau kusubscribe mafuta kiasi ambayo utaweza kukaanga viazi vyangu pamoja na dagaa. Kwa kwanza nitaenda kuanza kwa kukaanga viazi kama jinsi unavyoona, nitaenda kuvikaanga na nitahakikisha mpaka vimeiva. Ningependa kujua unatazama video haujasubscribe katika kukaanga dagaa ambao hao dagaa nitakaanga mpaka pale watakapokuwa na rangi ya kahawia. Usisahau na nitaika kwenye bakuli ama chombo chochote kile ambacho unaweza kutumia. Nitaenda kupunguza mafuta na nitaenda kuweka vitunguu. Nimepunguza mafuta kwani mwanzo yalikuwa ni mengi. Baada ya kuweka vitunguu nitakaanga tu, sitataka vitunguu vyangu vio golden brown, nitataka tu vinyoe kidogo. Na baada hapo nitaenda kuweka karoti ambayo tayari tuko tumeshaikwangua karoti moja kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Usisahau changanya ili uweze kuchanganyikana vizuri huku nikipika kwa moto wa kiasi kabisa. Usisahau robo kijiko cha chakula. Na baada hapo nitaenda kumimina maji ambayo yataweza kutosha kuchemsha mchanganyiko wetu ili uweze kuchanganyikana vizuri, na maji hayo yabaki kwa ajili ya kuchanganya dagaa pamoja na viazi ambavyo tayari tuko tumeshakaanga. Guys, kuhusiana mwishoni ni kwa sababu ya kuacha dagaa zetu kuwa na ugumu fulani hivi, inakuwa na ladha nzuri mtu akitafuna mdomoni. Tena kuchanganya vizuri. Nitaenda kuchanganya vizuri kama jinsi unavyoona. Usisahau kusubscribe kama video hii. Asante kwa wewe. Kwanza kama jinsi unavyoona hizo ni nyanya chungu, nitaenda kuzikata ncha kwa sababu hatuna kazi nayo katika pishi letu la leo. Na baada hapo nitaenda kupasua kwa vipande vidogo vidogo vya size. Na baada hapo nitaenda kuchambua kutoa uchafu pamoja na dagaa au dagaa wa mafuta. Baada hapo nitaenda kukata pilipili hoho kwa urefu refu kama jinsi unavyoona, nitatumia pilipili hoho moja. Pia nitaenda kutumia vitunguu maji kadri upendavyo, unaweza kutumia viwili vitatu ni wewe mwenyewe tunapopenda, bila kusahau karoti ambayo pia tutaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Na pia nyanya nitaenda kupasua katikati kama jinsi unavyoona, na pia tutaenda kukwangua pia kwa ajili ya kurahisisha mapishi kama jinsi unavyoona. Na baada ya hapo nitaenda kuweka mafuta jikoni kwenye sufuria kama jinsi unavyoona. Na nitaanza kukaanga dagaa kama jinsi unavyoona, na hakikisha nitahakikisha mpaka pale dagaa zitakapokuwa na rangi ya kahawia, hakikisha zisiungulie, na nitaenda kuziepua kama jinsi unavyoona. Na baada hapo nitatumia mafuta yale yale, nitaweka vitunguu maji, nitaweka tangawizi pamoja na kitunguu saumu. Baada hapo nitaweka pilipili manga ambayo tayari nilikuwa nimeshaikatakata kama jinsi unavyoona. Na baada hapo nitaenda kuweka tomato paste kijiko kimoja cha chakula, ili uweze kuleta mchuzi mzito, uweze kuwa na tuweze kupata mchuzi mzito. Usisahau kusubscribe au tuta kunaongeza kwa fish masala ambayo inaleta ladha nzuri sana ya samaki, na pia paprika kijiko robo kijiko cha chakula, mdalasini robo kijiko cha chakula. Tuta kuchanganya mchanganyiko vizuri kama jinsi unavyoona mchanganyiko wetu uweze kunoga vizuri, bila kusahau curry powder robo kijiko cha chakula, binzari ya manjano pia robo kijiko cha chakula, inaleta rangi nzuri kwenye mboga zetu.

Msikilizaji, naamini kabisa kwamba ameenda kusikiza vyema kuhusiana na pishi letu la dagaa pamoja na viazi ulaya, viazi mfiringo, namna ambavyo vinatakiwa kuweza kuandaliwa. Kila mtu anajua kupika na kila mtu ana namna ambavyo yeye huwa anaandaa pishi lake. Lakini siku zote tumeumbwa kujifunza. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida, haiwezekana kuna kitu ambacho wewe ulikuwa huweki, lakini ukajikuta kwamba kumbe bwana nikiongeza pia hiki, basi kuna mabadiliko fulani ambayo yatakuwepo tofauti na pishi ambalo nimelizoea la siku zote. Unielewa eh? Kwa hiyo ni ulimwengu ambao kila siku tunajifunza kitu kipya. Kama ni pishi ambalo ni la kawaida sana, sio ambalo natumia gharama kubwa. Hapana, rahisi.

0: ukifika atakwambia kaka.
1: Kwa hiyo kadi zitamiminika mpaka bila.
0: Yaani bila shaka yote kaka. Kwanza leo unaipata kadi.
1: Bwana nitashukuru sana bwana.
0: Bwana karibu atano usike bwana wape salamu za mchana mwema.
1: Asante sana, ni sauti ya mwenyekiti mstaafu serikali ya kijiji cha Giria. Naitwa Mr. Doto Masaru Kem Kalehigoda almaarufu Mfugambwa. Na kati ya Giria baadhi mkoa wa Misimu. Namba moja naanza na jina langu. Mimi nimekunga ngutu ekewa Laga. Anapatikana naye kwake pale, namwambia bwana karibu chakula. Namba mbili ni Rafael Magoti maeneo ya Bugoji, namwambia bwana mchana mwema na mazuri. FM tatu na mwisho ni Kingwa Ilia mtaalamu wa kula parachichi, namwambia bwana mchana mwema na mazingira FM. Bwana Rusi mtarajiwa.
0: Naam naam naam.
1: Kaka msalimie mtu anaitwa Charles.
0: Zimefika.
1: Mwamba wa Bitalaguru.
0: Mwamba japo apendi tuite hivyo lakini ndo halisia eh?
1: Sia
0: bwana. Nashukuru kwa ujumbe wako bwana. Fugambwa bwana mzee wa Giria. Samsa anapenda kujiita Musa Charles Kagoli. Lakini yeye anakuambia Musa Charles.
2: Damu mpenzi. Naumia na dhabuni paya kuninyima mpenzi. Na watu wafika kuwa mimi
0: bila. Giria sema Moses.

0: katika leo?
1: Jana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi hii jamani?
1: Sauti ya mama Chacha kutoka Nyaburundu.
0: Habari za Nyaburundu mama Chacha?
1: Sana bwana harusi mtaratibu. Ni harusi tu jamani, tumeshajiandaa wadau.
0: Wala waliko utaupata hata usijali ndugu yangu. Karibu sana watano usike.
1: Yaani mimi nataka nikushonee suti tu twaha.
0: Yaani umemaliza. Hiyo bwana, hiyo tayari ninayo suti hiyo.
1: Sawa.
0: Karibu.
1: Asante. Mtu wa kwanza namtakia mtana mwema kaka Tinga sio Masineno. Mtu wa pili namtakia mtana mwema Digibo mtu kubwa akiwa pande zake anazoishi. Mtu wa tatu na mwisho namtumia mtana mwema mama Jia akiwa Bunda. Ujumbe tuko pamoja.
0: Aina shaka kabisa mama Chacha, suti naisubiria eh.
1: Asante.
0: Kosa gani lisilosameka Mori? Mori. Katika line, hello.
2: Naongea na Eric hapa kutoka Lamadi hapa.
0: Habari za Lamadi ndugu yangu.
2: Eh, naambie kaka toa.
0: Eh bana, mambo fresh kabisa bana kutoka Lamadi bana.
2: Vipi hapo mjengoni?
0: Eh bana, kuna matata kumejaa tele tu ndugu yangu, raha.
2: Eti?
0: Eh, watano usike kaka.
2: Mambo naona yako fresh kabisa huku, naona hali ya hewa sio mbaya sana, naona dalili ya mvua.
0: Jambo jema. Karibu watano usike. Mungu wangu, Mungu wangu maskini. Mafuta amekata. So mbaya. Katika line leo?
3: Jana mimi na mazingira bwana Alfred.
0: Salama kabisa bwana. Nazungumza nani kutoka wapi?
3: Hii sauti ya Sekasa Matonge nikiwa hapa Makiroba mbugani usitaka simu hapa.
0: Haina shaka watano usike.
3: Asante sana. Moja. Waje wote kimini mrenga tu hapo Bukoji. Namwambia kamanda karibu kwa mchana mwema. Nambari 2. Waje ni mkamate kilo safi. Yapo ponya nembo ambaye kamanda kanamema nambari 3 hoja ni mkamata mjomba wangu Njenje Itagara yapo mwakireba mbugani hapa namwambia mjomba karibu kanamema nambari 4 hoja ni mkamata mama wangu Masani Itagara yapo mwakireba mbugani hapa namwambia mama karibu kanamema tano na ya mwisho hoja ni mkamate Sinio Iranga yapo Matongo Waliadi pale namwambia kamanda uwe na kanamema. Katika ujumbe, kumbukane kupitia Mazingira FM. Wanatoa Ramadhani.
0: Eh bana.
3: Karibu Makiroba, karibu Makiroba.

0: Katika line, hello. Katika line, hello. Katika line, jamani, vipi? Eh, naongea nani kutoka wapi?
1: Tarehema na mazingira kwa mkoa wa Ramadhani.
0: Sauti ya nani kutoka wapi bwana?
1: Eh, ni sauti ya katibu wa wajibu mkoa wa Mara kapiti mwenyeji au jaba mikoa ya Rugoma pale sasa.
0: Ah, mna shaka kabisa bwana, watano usike.
1: Watano?
0: Ya.
1: Ah, nashukuru sana. Kwa tunakupenda sana wadau wangu.
0: Nawapenda pia.
1: Wa kwanza nikakaa tinga wazee wa maji namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Wa pili nimwandisha akiwa kurejea niwaambie ndugu yangu karibu chakula cha mchana mwema. Wa tatu ni mama yangu mzazi Mgara Matundio akiwa Mgara, mama yangu karibu chakula cha mchana mwema. Wa tatu ni Sara mwana wa Msase akiwa Bloma, nawaambia mama yangu karibu chakula cha mchana mwema. Wa tano na wa mwisho nimeandaa supu akiwa Karukekele mdogo wangu karibu chakula cha mchana mwema. Kwa Ramadhani.
0: Eh bwana.
1: Tunapenda sana huko
0: Rugoma ndugu yangu. Ipo siku nitafika ndugu yangu.
1: Asante.
0: Swala la muda tu.

0: Katika line, hello.
1: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Nazungumza na Ana Kilolo mita Ramadi.
0: Toka Ramadi wa tano usiku, Ana Kilolo.
1: Asante. Namba moja ni kwa mama yangu Suzana Meja.
0: Maskini, sijui mafuta. Ah, jamani, jamani, mimi bingili, bingili. Katika laini, hello.
2: Na mwema, na mwema, na mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi, jamani?
2: Sauti ya Kazungu Masaru Jackson, niko na msaitizi.
0: Habari za nyumbani Nyamuso bana?
2: Hapa Nyamuso ni njema kabisa, hali ya hewa ni safi kabisa.
0: Bana tano usike.
2: Asante sana. Namba moja ilifikie kwa Godi Kenzomba Samaki. Asante sana pande za Bukama. Namba mbili karatasi ya Mbula. Anapatikana Malambeka. Tatu ziende kwake Mama G. Pande za Bunda. Kataa Tinga, waziri wa maji namba nne. Namba tano na mwisho, Stok Kemondo, pande zake za Kujibali. Pande za Ujumbe, hata uwe na bahati kiasi gani, huwezi kuokota nyumba. Kazungu Masaru Jackson na Achia Rai.
0: Haina shaka ndugu yangu, Kwambia bana, hata uwe na bahati kiasi gani, huwezi kuokota nyumba bana. Utaokotaje bana nyumba? Katika line, hello?
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi bana?
3: Bana ni sauti ya kwake mwandishi pande fulani za Brigade kwa Bishi. Kamanda ni jana hapo mjengoni kumekaa rafiki yangu.
0: Bana kuna matata ndugu yangu watano usike.
3: Asante. Bana moja nianze na huyu mkatibu wa Wajita Kapipi Mwenge alimaarufu Jaba na kati ya Nyarugoma pa mwambie amani kwako mchana mwema kwako. Bana mbili ni mkamate Joyce Rudia na kati ya Masanza kwa ni mwambie dada mwenye amani kwako mchana mwema kwako. Bana namba ya tatu ni kwa mama Gile na kati ya Bunda Manyamanyama mbugani mwambie dada mchana mwema kwako. Bana namba 5 mkamate bwana Msumi Malima na kati ya Tenda Mema Kandrema ni mwambie mchana mwema kwako. Bana tano na mwisho ni Mauzo Justin mwana Mangara na kati ya Naosori alipochagua kuishi ni mwambie kaka mchana mwema kwako. Pande za Ujumbe kaka Tomo anasema kwamba pata mali lakini sirisi kwa hiyo tabia ya mkeo. Bana kwa karibu kuregea kwa Bishi bwana na wabishi na Charai.

0: katika line ya leo?
1: Mchana mwana mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Bukaribisia kutoka Wabubunda.
0: Aina shaka kabisa, tano usike?
1: Moja kama moja mama angu mzazi akiwa Bariadi. Pili kama mbili Sari kwa Benjamin akiwa Msoma. Tatu kaka angu mpendwa akiwa Runzewe Kishosho Busia. Nne mke wangu mpendwa Bili Masorwa akiwa Papa Ruapo. Tano na mwisho jana angu akiwa Kinyambwiga Busia Bugari. Ujumbe, tupendane kupitia mazingira.
0: Amna shaka ndugu.

0: Katika line ya leo.
1: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Sauti yanayotoka wapi hii?
1: Sauti yake Mnyaga wa Mnyaga na patikana mwenzangu Mariwanda.
0: Amna shaka Mnyaga wa Mnyaga bwana watano usike.
1: Asante sana. God thank you kwa uhongo mtendaji wa Mariwanda mwami mchana mwema na Mariwanda na mazingira FM. Ndii naenda kwa fikiri chale kipari kabula buga mwami mchana mwema na mazingira FM. Asu naenda kwa huyu kare kigoda pari gira bagage mwami mchana mwema na mazingira FM. Mimi nakuja pale Top Commando, Top Commando pale na Burundi na mwambie mchana mwema na mazingira FM. Sana na mwisho kuja kwa mchezi yangu nianza Raisa ka ni hapa nyumbani anaandaa akwa cha mchana mwema. Ipate vizuri sana pamoja na mazingira FM.
0: Aina shaka ndugu yangu na simu ya mwisho kabisa kwa siku ya leo. Katika salamu hizi za mchana mwema. Kwa saba kamili kama kawaida tutaungana na UTW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Niko tukio usikivu mwema wa vipindi ambavyo itafuatia. Ulikuwa nami bwana Rusto wa Ramadhani. Niko tukio ni mchana ulio mwema. Na kila la heri, siku njema, wakati mwingine na mara nyingine tena. Bye bye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Imekwisha timia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, saa 6 kamili hapo Ujerumani. Ninakukaribisha sana msikilizaji kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba ya wenzangu utakaosikia mchana huu, naitwa Lilian Mtono.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeonya kwamba mamilioni ya wakimbizi wako hatarini kukosa misaada muhimu. Wajumbe wa Iran na wapatanishi wa Qatar wamejadili mapendekezo ya kujaribu kuleta amani katika mgogoro wa Iran na Marekani. Na vikosi vya jeshi la serikali ya Ethiopia vya udhibiti mji muhimu katika jimbo la Tigray. Habari kamili. Geneva. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi la UNHCR limetahadharisha kuhusu uwezekano wa mamilioni ya watu kukosa msaada wa mahitaji muhimu hivi karibuni kutokana na ukosefu wa fedha. Shirika hilo limesema takriban wakimbizi milioni 8.3 na watu waliolazimika kukimbia makazi yao wako kwenye hatari ya kukosa msaada muhimu kutokana na kupunguzwa kwa kiasi kikubwa cha fedha za ufadhili. Kwa mujibu wa shirika hilo la kimataifa, ufadhili wa fedha umepungua kutoka dola bilioni 5.2 mwaka 2024 hadi dola bilioni 3.9 mwaka jana, wakati idadi ya watu inaowajibika kuwalinda imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Shirika hilo limefanya mageuzi na kuweka vipaumbele ili kulinda shughuli zake muhimu zaidi, ingawa limesema kwamba ukubwa na kuendelea kwa upungufu wa fedha umefikia kiwango ambacho hata shughuli zake zilizopewa kipaumbele cha juu sasa zinaathirika. Tehran. Wajumbe wa Iran wamejadili na wapatanishi wa Qatar kuhusu mapendekezo ya kutuliza mvutano ambayo yatawasilishwa kwa Marekani, ambayo itasubiriwa kutoa msimamo wake wa mwisho kupitia Doha. Hayo yameelezwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi kupitia kanda ya video iliyochapishwa leo Jumanne na shirika la habari la Iran Wana.
4: Tumejadili mambo kadhaa kuhusu namna ya kutimiza masharti ya Iran na jinsi masharti haya yanavyoweza kutekelezwa. Walikuwa na fikra kadhaa na sisi tulikubali kwamba watajadili tena masuala yote tuliyoibua na upande wa Marekani. Baada ya hapo, jibu la mwisho la Washington litaletwa kwetu. Natumai mchakato huu utakamilika kufikia Jumane.
3: Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi, ambaye alibakia New York kwa mazungumzo baada ya kushiriki mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa, amesema Tehran inatarajia kupokea jibu la Marekani kuhusu mapendekezo yake ya kusitisha vita na masharti iliyotoa kabla ya kuruhusu tena safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Addis Ababa. Jeshi la serikali ya Ethiopia pamoja na wanamgambo wanayoyunga mkono wameuteka mji wa kimkakati ulioko katika jimbo la Tigray linalokabiliwa na vita. Hayo yameelezwa na kundi la wanamgambo linaloyunga mkono serikali ya mjini Addis Ababa. Kundi la Tigray Peace Force limechapisha video kwenye ukurasa wake wa Facebook ambayo ilithibitishwa na shirika la habari la Reuters, ikiwaonyesha wanajeshi wakitembea kwenye mitaa ya mji wa Alamata ulioko kilomita 120 kutoka kusini mwa mji mkuu wa jimbo la Tigray Mekele, wakipeperusha bendera ya nchi. Hatua hiyo inaonyesha ushindi mkubwa wa wanajeshi wa serikali ya Ethiopia baada ya mji huo kuwekwa mikononi mwa TPLF walioanzisha mashambulio makubwa wiki iliyopita. Pande zote mbili, jeshi la Ethiopia na TPLF, hawakutoa kauli mara moja pale walipoombwa na vyombo vya habari. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn. Bratislava. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Wadephul anajiandaa kufanya mazungumzo na viongozi wa Slovakia akiwa katika ziara ya siku 4 barani Ulaya. Atakutana na waziri mkuu Robert Fico pamoja na waziri wa mambo ya kigeni Juraj Blanier miongoni mwa wengine mjini Bratislava. Serikali ya Waziri Mkuu Robert Fico, ambayo imechukua msimamo wa kushirikiana na Urusi, imekuwa mkosoaji mkubwa wa Umoja wa Ulaya kuhusu vikwazo vyake dhidi ya Moscow. Kwa mujibu wa msemaji wa ofisi ya mambo ya nje Ujerumani, mazungumzo hayo yataangazia wajibu na majukumu yanayotokana na wanachama wa Slovakia katika Umoja wa Ulaya na mfungamano wa kijeshi wa NATO, hususan kuhusu kuiunga mkono Ukraine na mahusiano na Urusi, kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani. Na hatimaye Paris. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amelitolea wito bara la Ulaya kurejea katika mizizi yake ya Kikristo na utamaduni wake wa kukumbatia mazungumzo ili kupunguza tamaa ya kutawala inayochochea migogoro ya hivi sasa. Papa alitoa kauli hiyo jana Jumatatu alipokuwa akihitimisha ziara yake nchini Ufaransa, ambako pia alikumbusha juu ya misingi iliyochangia kuunganishwa kwa bara hilo kwa njia ya amani. Kiongozi huyo wa kiroho ameikamilisha ziara yake kwa kutembelea mji wa mashariki wa Metz karibu na mpaka Luxembourg na Ujerumani, kuonyesha heshima kwa mwanasiasa mkatoliki raia wa Ufaransa Robert Schuman, anayechukuliwa kuwa mmoja wa waasisi wa Umoja wa Ulaya baada ya vita vya pili vya dunia. Mwisho wa habari za dunia kutoka Bonn.
1: DW dunia yetu leo mchana.
2: Taarifa ya habari imesomwa kwako na Saumu Mwasimba. Msikilizaji, sasa ninakukaribisha kwenye uchambuzi mchana huu na tutaelekea huko Ethiopia kuangazia mzozo ambao unaendelea katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo na kuibua hofu ya kurejea kwa janga lililoshuhudiwa miaka michache iliyopita. Kanasi, mchakato wa kidiplomasia unaendelea katika kusaka suluhu ya mzozo kati ya Marekani na Iran, na wakimbizi wanakabiliwa na hatari ya kukosa huduma muhimu kutokana na kupungua kwa ufadhili. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko nchini Ethiopia. Mapigano kaskazini mwa taifa hilo yameingia siku ya saba, huku jeshi la serikali likiripoti kutoa mji muhimu wa Alamata katika jimbo la Tigray. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mapigano hayo yanaongeza mahitaji ya kibinadamu, wakati njia za kufikisha misaada zikizidi kukwama zaidi. Anatuarifu Sylvia Mwehozi.
5: Wanajeshi wa Ethiopia na wapiganaji wanaoiunga mkono serikali wameingia katika mji wa Alamata, takriban kilomita 120 kusini mwa Mekele, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Tigray. Picha zilizothibitishwa na shirika la habari la Reuters zinawaonyesha wanajeshi wakitembea mitaani wakiwa na bendera za Ethiopia. Vyanzo viwili vya kidiplomasia pia vimesema mji huo umeangukia mikononi mwa serikali. Alamata ni kitovu muhimu cha kupitishia chakula, mafuta na vifaa vya kijeshi. Kutwaliwa kwake kunaweza kurahisisha jeshi kusonga mbele kuelekea Mekele. Hata hivyo, mawasiliano katika sehemu kubwa ya Tigray yamekatika na hali kwenye maeneo mengine ya mapigano ni vigumu kuthibitishwa. Mapigano yalianza tena wiki iliyopita baada ya wapiganaji wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF kuvitoa viwanja vitatu vya ndege na kuyashambulia majimbo jirani ya Amhara na Afar. Siku chache kabla ya hapo, TPLF ilikuwa imetangaza muungano na makundi mengine yenye silaha yenye lengo la kuiondoa madarakani serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Wakati pande hizo zikiwania udhibiti wa maeneo, Umoja wa Mataifa unasema raia wanazidi kuhitaji msaada. Msemaji wake Stephane Dujarric amesema mjumbe maalum wa katibu mkuu katika Pembe ya Afrika anashirikiana na Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Ushirikiano wa Nchi za Pembe ya Afrika IGAD kusukuma juhudi za kupunguza mvutano na kuanzisha mazungumzo.
6: On the ground, our colleagues from the office the
7: huko ndani wenzetu katika ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA wanaonya kuwa kuzorota kwa usalama kaskazini mwa Ethiopia kunaongeza mahitaji ya misaada na kuvuruga shughuli za kuwasaidia wahitaji.
6: Operations, as you can imagine.
5: Dujarric anasema kustishwa kwa safari za ndege, kukatika kwa mawasiliano ya simu na internet, pamoja na vikwazo katika barabara muhimu vinazuia wahudumu na vifaa vya misaada kuwafikia wanaovihitaji. Mashirika kadhaa tayari yamepunguza au kusimamisha shughuli zake kutokana pia na uhaba wa fedha. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linasema idadi ya majeruhi wa vita wanaofikishwa katika hospitali za Korem na Alamata imeongezeka kwa zaidi ya mara mbili. Nalo shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesema limewaondoa watu 161 kutoka Mekele. Hofu sasa ni kurejea kwa janga la kibinadamu lililoshuhudiwa wakati wa vita vya mwaka 2020 hadi 2022. Makubaliano ya amani yaliyosainiwa mjini Pretoria nchini Afrika Kusini yalimaliza vita hivyo, lakini pande zinazopigana zimekuwa zikilaumiana kwa kuyakiuka. Jeshi la Ethiopia pia limezituhumu Eritrea, Sudani na Misri kuwasaidia wapinzani wake. Eritrea na jeshi la Sudani zimekanusha madai hayo ambayo hayajathibitishwa pia kwa ushahidi huru. Huku mapigano yakiendelea, Umoja wa Mataifa unazitaka pande zote kuruhusu misaada na wahudumu wa kibinadamu kupita kwa usalama.
2: Alikuwa ni Sylvia Mwehozi akiangazia hayo ambayo yanaelekea huko kaskazini na jitokeza huko kaskazini mwa Ethiopia. Na bado tukiangazia mizozo, Marekani na Iran zinabadilishana ujumbe kupitia wapatanishi kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kusitisha vita. Tehran imesema inasubiri jibu rasmi la Washington leo kuhusu mpango wake wa siku saba, huku Rais Donald Trump akikanusha taarifa kwamba ameahidi kuiondolea Iran vikwazo. Ripoti hii iliyoandaliwa na Edi Sesanga inaangazia zia kilichoko mezani.
7: Je, mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa ndani ya siku saba? Swali hilo linafungamanishwa pakubwa na jibu la Marekani kwa pendekezo la Iran. Tehran inasema iko tayari kuruhusu meli kupita tena ikiwa masharti yake yatakubaliwa, lakini Washington bado haijatoa jibu rasmi kupitia wapatanishi. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arachi, Qatar imewasilisha mawazo mapya ambayo yamejadiliwa na upande wa Iran mjini New York. Wapatanishi hao wanatarajiwa kuyapeleka tena Washington kabla ya kuifikishia Tehran msimamo wa Marekani. Iran inataka mapigano yasitishwe katika maeneo yote yanayohusika ikiwemo nchini Lebanon. Pia inataka Marekani iondoe kizuizi cha majini katika bandari zake, iachilie mali zake zilizozuiwa na kuondoa vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta ya Iran. Kwa upande wa Marekani, suala la mpango wa nyuklia wa Iran ni sehemu muhimu ya makubaliano yoyote. Lakini pande hizo zinatofautiana hasa kuhusu hatua ipi ianze kwanza. Tehran inataka masharti yake yakubaliwe kabla ya kufungua mlango wa Hormuz, huku Washington ikisisitiza kuona kwanza hatua madhubuti kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran kabla ya kufikia makubaliano. Waziri Arachi anasema wanasubiri jibu rasmi licha ya kauli za Rais Donald Trump.
8: Pendekezo letu ambalo sasa linajulikana kama mpango wa siku saba limefikishwa kwa Wamarekani kupitia wapatanishi wa Qatar. Licha ya kauli za Rais wa Marekani, kama nilivyosema, tunasubiri jibu rasmi kutoka Marekani kupitia wapatanishi hao.
7: Trump amesema pande hizo zimebadilishana ujumbe kupitia wapatanishi, lakini hajabainisha yaliyomo na amekanusha taarifa kwamba ameahidi kuipunguzia Iran vikwazo na kufungulia fedha zake ili kupata makubaliano ya nyuklia. Wakati jibu hilo likisubiriwa, athari za kufungwa kwa mlango wa Hormuz zinaendelea kuonekana. Kabla ya vita, takriban humusi ya mafuta na gesi asilia inayosafirisha duniani ilipitia katika njia hiyo ya kimkakati. Iran ilizuia usafiri wa meli baada ya Marekani na Israeli kuishambulia mwishoni mwa Februari. Marekani nayo ikazuia bandari za Iran. Hatua hizo zimevuruga usambazaji wa nishati na kuchangia kupanda kwa bei ya mafuta. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amepongeza juhudi za kidiplomasia na kuzitaka pande hizo ziendelee kuzungumza, lakini baada ya miezi saba ya vita na juhudi kadhaa za kufungua njia hiyo kushindwa, bado haijulikani kama pendekezo la siku saba litakubaliwa. Kwa sasa Qatar inaendelea kupeleka ujumbe kati ya pande hizo mbili. Jibu la Washington ndilo litakaloonyesha kama meli zitarejea Hormuz hivi karibuni au mazungumzo yataendelea huku njia hiyo muhimu ikiwa imefungwa.
2: Na tukiachana na juhudi hizo za kidiplomasia katika mzozo huo kati ya Marekani na Iran, Ukraine inaendelea kukabiliwa na mashambulizi makali ya Urusi, huku mji mkuu Kiev na maeneo mengine nchini humo yakishuhudia ongezeko la mashambulizi ya droni na makombora. Leo Jumanne, droni yenye kasi kubwa ililipua chuo cha taifa cha sayansi katikati ya jiji na kuharibu sehemu hiyo ama eneo hilo la kihistoria. Saumu Njama na taarifa kamili.
9: Katibu wa zamani wa Baraza la Usalama na Ulinzi wa Taifa Volodymyr Gorbulin amesema alikuwa ndani ya jengo hilo wakati shambulio lilipotokea na alijeruhiwa kidogo. Hata hivyo msaidizi wake aliyekuwa karibu na chuo hicho alipoteza maisha. Katika maeneo mengine ya Ukraine, mashambulizi ya Urusi yameendelea kusababisha vifo na uharibifu mkubwa. Mjini Dnipro watu wanne wameuawa na takriban 19 wamejeruhiwa baada ya kituo cha biashara kushambuliwa. Mashariki mwa nchi Kharkiv imeripoti vifo katika makazi ya raia kufuatia mashambulizi ya makombora. Waziri Mkuu wa Ukraine Sergei Koretsky amesema mashambulizi pia yameharibu kiwanda cha kutengeneza barafu katika eneo la Zatomir pamoja na majengo ya makazi katika miji ya Sumy, Rivne na Odessa. Huko Zaporizhia raia 30 wamejeruhiwa, watatu kati yao wakiwa katika hali mbaya. Mapema Jumatatu droni ya Urusi yenye injini ya ndege ilishambulia kijiji karibu na mpaka wa Poland na kuharibu kituo cha ukaguzi wa mpakani. Marina Averina, mwakilishi wa huduma ya dharura ya mkoa wa Odessa, Ukraine, amesema
10: Urusi iliendeleza mashambulizi katika jimbo la Odessa usiku kucha. Kiwanda, majengo ya maghala na hifadhi ya wanyama vililengwa. Moto mkubwa ulizuka na juhudi za kuzima zilitatizwa na tahadhari za mara kwa mara za mashambulizi ya angani.
9: Mamlaka za Ukraine zimeonya kuhusu matumizi ya droni mpya za kivita kutoka Urusi ambazo zinaenda kwa kasi zaidi na ni vigumu kuzidungua. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameendelea kuziomba nchi za magharibi kuongeza msaada wa kijeshi ikiwemo mfumo wa makombora wa Patriot kutoka Marekani. Kupitia mtandao wa X, Zelensky amedai kuwa kuna zaidi ya wanajeshi 8,000 wa Korea Kaskazini walioko Urusi, huku maandalizi yakiendelea ya kupeleka wanajeshi wengine 10,000. Kwa ujumla anadai Korea Kaskazini imepeleka takriban wanajeshi 14,000 hadi 15,000 kuisaidia Urusi tangu mwaka 2024 kwa mujibu wa makadirio ya Ukraine na Korea Kusini. Wakati vita vikiendelea, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito mwingine wa kusitishwa kwa vita nchini Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari, Papa Leo amesema viongozi wa Urusi na Ukraine wanapaswa kuketi pamoja na kutafuta suluhisho kupitia mazungumzo badala ya kuendelea na vita.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana moja kwa moja kutoka hapa Bonn na bado tuko kwenye uchambuzi. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa hii leo imeonyesha karibu wakimbizi milioni 8.3 na watu wengine waliolazimika kuyahama makazi yao wanakabiliwa na kitisho cha kutopata misaada muhimu inayotolewa na shirika la kuhudumia wakimbizi la umoja huo UNHCR. Kulingana na shirika hilo, huduma za kuwasaidia wakimbizi zinapungua mno kutokana na ufadhili nao kupunguzwa kwa kiasi kikubwa. Amina Abubakar ana maelezo zaidi.
10: UNHCR imesema kupitia ripoti yake inayoelezea athari za kibinadamu zinazotokana na kupunguzwa kwa bajeti kwamba uwezo wake wa kuwasaidia na kuwalinda wakimbizi, watu waliohama makazi yao na wale wasio na uraia unazidi kupungua kutokana na upungufu mkubwa wa ufadhili. Limesema hata fedha zilizopo ni pungufu kutoka dola bilioni 5.2 mwaka 2024 hadi dola bilioni 3.9 mwaka 2025, lakini idadi ya watu ambao inapaswa kuwa linda inaendelea kuwa juu katika hali ambayo haijawahi kushuhudiwa hapo kabla. Mkuu wa mahusiano ya kigeni wa UNHCR Dominic Haid amesema shirika hilo linahitaji dola bilioni 8.5 kwa mwaka huu kwa ajili ya kuwalinda wakimbizi, lakini hadi ilipofika mwishoni mwa mwezi Julai lilikuwa limepata dola bilioni 2.7 tu, sawa na 32% ya kiwango hicho. Hii inamaanisha kwamba karibu watu milioni 8.3 walioyahama makazi yao wanakabiliwa na kitisho cha kutofikiwa na misaada ya shirika hilo. Limetolea mfano nchi ya Chad ambako wakimbizi 319,000 wanakabiliwa na changamoto ya kuchelewa kusajiliwa, hatua inayowaacha kwenye hali ya sintofahamu kwa kuwa wanaishi bila ya nyaraka zinazowawezesha kupata huduma, huku takriban watoto 233,000 wakiwa hatarini kushindwa kupata zile huduma za kulinda kundi hilo. Hali ni kama hiyo hiyo nchini Ethiopia, ambako hata hivyo tayari 85% ya watoto hawapati huduma hizo, na huko Sudan maelfu ya walionusurika na unyanyasaji wa kingono pamoja na watoto pia wako hatarini kukosa huduma muhimu za ulinzi. Kulingana na UNHCR, karibu watu milioni 117.8 kote ulimwenguni walilazimika kuyahama makazi yao hadi mwishoni mwa mwaka 2025, idadi ambayo imeshuka kutoka ile iliyovunja rekodi ya watu milioni 132.2 ya mwaka 2024. Miongoni mwa hao milioni 117.8, milioni 35.6 walikuwa ni wakimbizi waliokuwa chini ya uangalizi wa UNHCR. 32 ya idadi hiyo walikuwa wametokea Venezuela, Ukraine, Syria, Afghanistan na Sudan. Lakini mbali na wakimbizi na kupungua kwa huduma, UNHCR pia imelazimika kupunguza wafanyakazi. Karibu watumishi 5,000 walipunguzwa mwaka 2023, hiyo ikiwa ni karibu robo ya watumishi wake wote. Marekani, ambayo ilikuwa ndio mfadhili mkuu, imepunguza kwa kiasi kikubwa misaada ya nje, huku mataifa mengine wafadhili yakionekana kubana matumizi.
2: Alikuwa ni Amina Abubakar. Na tunamalizia uchambuzi mchana huu kwa ripoti hii inayosema shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema katika ripoti mpya kwamba wanajeshi wa Mali wakishirikiana na wapiganaji wa kundi la Wagner walifanya uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na mauaji na mateso dhidi ya raia wakati wa operesheni za pamoja kati ya mwaka 2023 na 2025. Ripoti hiyo inasema raia waliteswa hadi kufa wakiwa kizuizini, huku wengine wakifanyiwa vitendo vya kuzamishwa majini kwa hila, kupigwa na kuteswa kwa umeme. Jamii za Fulani, Waarabu na Tuareg zililengwa zaidi, anatuarifu Josephat Charo.
8: Ripoti hiyo yenye kichwa hakuna anayesalimika, uhalifu wa kivita uliofanywa na jeshi la Mali na vikosi wa shirika vya kigeni kando na mpaka wa Mauritania, inaorodhesha mauaji ya raia wapatao 34 katika maeneo 7 nchini Mali kati ya Juni mwaka 2023 na Disemba mwaka 2025. Mauaji yaliyofanywa na jeshi la Mali na kundi la Wagner, kampuni binafsi ya kijeshi ya Urusi iliyokuwa ikifanya kazi nchini Mali kati ya mwishoni mwa mwaka 2021 na Juni 2025. Ripoti hiyo pia inaorodhesha ukiukwaji mwingine mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu na sheria za kimataifa za haki za binadamu, kama vile mateso, kutoweka kwa nguvu, pamoja na uporaji na uharibifu wa mali za raia. Maseu Sivieude, mkurugenzi wa Amnesty International kanda ya Afrika Magharibi na Kati, alisema hitimisho lao linaonyesha hali ya kutisha ya maisha ya raia walionaswa katika mzozo huo, wakilipa gharama kubwa, huku utamaduni wa kutowajibishwa kwa wahalifu ukiendelea kushamiri. Pia alisema mamlaka za Mali haziwezi kuyapuuza madai haya mazito bila kuanzisha uchunguzi huru na madhubuti kuhusu uhalifu huo unaodaiwa kutendeka. Ripoti hiyo inatoa maelezo ya matukio 7 ambapo watu 34 waliuawa kinyume cha sheria katika mikoa ya Segu, Mopti na Timbuktu. Kulingana na taarifa zilizokusanywa na Amnesty International, hakuna hata mmoja wa wahanga hao aliyekuwa akishiriki moja kwa moja katika mapigano wakati wa kifo chake. Walipigwa risasi makusudi walipokuwa wakijaribu kukimbia au baada ya kukamatwa. Baadhi walikatwa koo, huku wengine wakichomwa moto wakiwa hai au baada ya kufariki dunia. Ripoti hiyo inaelezea mashambulizi mawili ya droni yaliyofanywa na jeshi la Mali yakilenga soko huko Ejdeir mnamo Machi 16 mwaka 2025 na nyumba ya familia huko Tangata mwezi Novemba mwaka uliopita katika eneo la Timbuktu, na kusababisha vifo vya watu takriban 23 wakiwemo watoto wasiopungua 5. Kwa mujibu wa uchunguzi wa Amnesty International, uhalifu huu ulifanywa zaidi na wanachama wa kundi la Wagner, huku maafisa wa jeshi la Mali wakiwepo, ambao wakati mwingine walifanya kazi kama wakalimani na walisimama bila kuchukua hatua yoyote, au katika baadhi ya matukio hata kuwatishia watu waliokuwa kizuizini.
2: Hawa karibu. Natumai una mazuri mazuri, manake umesikia ripoti ya Josephat.
11: Yeah.
2: Yani unasikia di
11: kukatana makoo. Sasa nikuulize Lilian, uliwahi kumkopesha fedha rafiki?
2: Hata sasa hivi nadaiwa.
11: Urafiki umekufa ama
2: ndo hatujafikia kiwango hicho?
11: Sasa kuna hilo ndo swali tumewauliza wafuatiliaji wetu katika mtandao wetu wa Facebook na Instagram, kufuatia kwamba hapo baadaye tutakuwa na Kurunzi Live na John Juma pale ndio atatuwakilisha vema kabisa katika kujadili hilo na kuona namna gani hasa mtu unaweza ukamkopesha fedha rafiki yako na bado urafiki wenu ukaendelea. Sasa katika uwanja wa comment pale kuna mfuatiliaji wetu mmoja yasema kwamba alimkopesha mama yake.
2: Huo msala. Ikawaje?
11: Bila shaka umepata huo uzoefu wa kukopesha.
2: Nimeacha. Sitaki tena.
11: Anakuambia kwamba nimekuzaa, umenyonya.
2: Mimi sasa ninadaiwa, tena nadaiwa na interest.
11: Sasa hapo ndipo tunamuomba tu mfuatiliaji wetu aache maoni yake pale na kisha sisi tutayasoma moja kwa moja maoni yake katika Kurunzi Live. Kwa hiyo asiondoke.
2: Ni saa 10 jioni.
11: Wanasema mada moto. Tutasalia huko nchini Tanzania. Kuna mgomo mkubwa sana wa madereva wa masafa marefu yanayotoka ndani ya yanaelekea nje ya Tanzania na hata kwenda katika mikoa mingine. Na huu mgomo umeendelea katika stendi kuu ya Magufuli, lakini Msamvu, Morogoro, na naangalia hapa kwenye mtandao pia hata kule Mbagala ambako kuna magari yanayokwenda kusini mwa Tanzania pia na nchi za kusini mwa Tanzania huko. Sasa mgomo huo ni mkubwa sana. Wanachopinga ni faini kubwa barabarani pale wanapofanya makosa, lakini kadhalika kwenye swala zima la kupunguziwa alama katika leseni zao za udereva.
2: Kwamba ukifanya kosa
11: unapunguziwa alama na wakati mwingine zingine zinafutwa kabisa kwa sababu anakuwa na idadi kubwa ya makosa na hivyo anatakiwa kurejea darasani.
2: Kwa hiyo wanataka iondolewe waendeshe bila sheria ama nini wanataka nini?
11: Pengine wanataka wakae katika meza ya mazungumzo kwa sababu zile leseni ndio sehemu ya kitendea kazi kikubwa katika kazi yao ya udereva. Kwa hiyo na polisi wanasema kwamba hapana, imekuwa ni kiwango kikubwa cha ajali ambazo zimekuwa zikitokea.
2: Kwa hiyo ndio maana wanachukua hatua hizo.
11: Kwa muda mfupi sana nitasoma maoni machache. Anasema hivi, huu utaratibu unawagusa pia na madereva wa serikali? Kwamba na wao ni miongoni mwa watu ambao ulipaswa utaratibu waguse pia.
2: Hilo kwa kweli hatuwezi kulijibu. Hatuwezi kulitolea.
11: Bila shaka.
2: Asante Hawa, na tunaambiwa kwamba muda umekwisha. Na tuangalie basi na kwenye kurasa zetu hapa kwenye YouTube. Baraka Makanda anasema Umoja wa Afrika uingilie kati huko Ethiopia, maana mapigano yanazidi. Abduli Kaimu Barisola wa Tunduma anauliza, hii migogoro itaisha lini? Maana hali huko Afrika inazidi kuwa mbaya. Na Michael Deogratius wa Katavi anauliza, kwa nini viongozi wa bara la Afrika hawawezi kutatua migogoro ya ndani?
11: Namuona Leonard Mahayo wa Arusha, Tanzania, anasema Umoja wa Afrika malizeni migogoro huko Ethiopia. Mohamed Lindi Mula anasema Marekani na Iran malizeni tofauti zenu, maana uchumi una dorora. Aaron Ponera wa Mbeya, Tanzania, anaandika, wajumbe wa Iran na Qatar fikieni makubaliano ya amani, vita havina tija.
2: Na Saba Joseph ametuandikia kutokea Kagera, huyo anasema Umoja wa Afrika ingilieni kati huko Ethiopia, mtakaa kimya mpaka lini? Pasco Gervas wa Kiaka, Tanzania, anasema chonde chonde Umoja wa Afrika ingilie ni huo mgogoro unaoendelea kutanuka huko Ethiopia. Na nikiangalia kwenye ukurasa wa Facebook nakutana na Bundala huyu Tabu Budole wa Nzega, Tanzania, anauliza, Marekani na Iran mtamaliza lini hiyo mizozo na mivutano?
11: Naam, nikisalia katika ukurasa huo wa Facebook namuona Amos Madirisa wa Tabora, Tanzania, anasema jitihada za ziada zinahitajika kuteremsha kutekeleza amani kwenye mataifa yenye mizozo. Slim Yusuf wa Gongo la Mboto, Dar es Salaam, anasema amani inapotekelezwa na inapotetereshwa na haya mataifa makubwa yanayofanya biashara ya silaha. Hayo ni maoni yake.
2: Na Padre Moshi wa Kotela anasema mapigano kaskazini mwa Ethiopia yanapaswa kudhibitiwa haraka. Clement Masonyo wa Mwanza, Tanzania, anasema ongezeko la wakimbizi ni ishara kuwa hali mbaya ya kiuchumi na kisiasa katika mataifa mengi. Tunahitimisha sehemu ya kwanza ya ujumbe wako, lakini endelea kutuandikia. Tutakuwa na sehemu ya pili na tutakusomea hapo baadaye. Wakati huu, burudika.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Nam, karibu na mimi ni Joe Chinchogopa. Shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Mapema mwaka huu itaanza kutoa elimu kwa kutumia mtaala mpya wakati muhula wa masomo utakapoanza. Na hatua hiyo inafuatia mapinduzi makubwa yaliyofanywa hivi karibuni ya kuifanyia mageuzi mitaala yake. Lakini je, kwa nini chuo hicho kimeamua kuchukua hatua hiyo wakati huu? Dr. Elisha Makulanga ni mhadhiri katika chuo hicho na ambaye ni mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari.
2: Ni mahitaji katika soko, lakini pia mabadiliko ya teknolojia yanabadilika. Kwa hiyo ni vitu vingi vimepita, lakini pia muongozo wa sera ya elimu ya mwaka 2024, zote hizo zimekuwa ni sababu zinazopelekea sisi tufanye marekebisho au mapitio ya mitaala mpya.
1: Kwa mtu ambaye amesoma katika chuo kikuu hiki, shule kuu ya uandishi wa habari, unapomwambia kwamba chuo ulichosoma sasa kimepitia upya mitaala yake na sasa imebadilishwa, unaweza asipate picha kamili kipi ambacho kimepitia na kifanyia mabadiliko?
2: Kwanza tumefanya marekebisho katika masomo mengi ambayo yanakwenda na wakati wa teknolojia ya sasa. Zamani, wakati wa nyuma, mitaala ya mwisho ilikuwa imefanyiwa marekebisho ilikuwa ni mwaka 2016. Kwa muda ule mpaka leo takriban miaka 10, dunia inabadilika kasi, mahitaji yanakwenda kasi. Mathalani, zamani watu walikuwa hawezi kuzalisha maudhui kwa kutumia akili unde, akili mnemba. Sasa hivi kuna teknolojia imebadilika. Lakini jambo lingine ambalo limebadilika, tumeifanya kuwa ya vitendo zaidi kuliko kuwa ya nadharia. Zamani masomo mengi yalikuwa nabeba nadharia kwa 60% na vitendo viko vinabeba kwa 40%. Kwa hiyo tumebadilisha sasa hivi, vitendo vinakwenda zaidi kwa 60% na 40% imebaki kuwa nadharia.
1: Kwa hivyo masomo ambayo yanafundishwa shule kuu ya uandishi wa habari Chuo Kikuu cha Dar es Salaam bado ni yale yale?
2: Hapana, masomo pia mengi yamebadilika. Kuna masomo ambayo ni msingi kama uandishi wa habari, uhariri, yeye ni basic zipo, na mambo ya maadili ya uandishi wa habari ni vitu ambavyo unaweza kubadilisha namna ya kufundisha, lakini vinabaki katika msingi ule. Lakini tumebadilisha sasa hivi, tumeleta masomo ambayo yanaonyesha biashara katika uandishi wa habari, kwa sababu vyombo vingi vya habari vipo katika wakati mgumu kujiendesha kiuchumi, na tatizo ni kwamba hivi vitu vilikuwa vinausaulika na walikuwa watu wanachukua tu kwamba huyu ni mhariri, tunampa kuwa meneja, hana msingi wa biashara kwa ujumla. Kwa sasa hivi tumeingiza hiyo msingi ya biashara katika uandishi wa habari, ili tunataka kuona kwamba mwandishi atapotoka pale pia ni mjasiriamali, kupitia maudhui yake anaweza kujiingizia kipato nje na ajira yake.
1: Hii inamaanisha kwamba mwandishi wa habari sio moja kwa moja anapomaliza katika shule hii anaondoka na taaluma ya ujasiriamali. Kwa hiyo ni somo jipi ambalo linafundishwa tu ujasiriamali, tofauti na ile dhana kamili ya uandishi wa habari na maudhui ya kihabari yenyewe?
2: Tumeifanya tunasema entrepreneurial journalism. Zamani mtu alikuwa anafanya uandishi wa habari tu kama huduma, lakini sasa hivi ni fursa. Kwa hiyo kutumia ile taaluma yake kuigeuza kuwa pesa ni sehemu nyingine ambayo tumemjengea uwezo, kwamba anaweza akafanya kazi akawa freelancer huko anafanya shughuli zake zingine zile zile zinahusiana na kihabari, na zikaweza kumuingizia kipato zaidi, ili kupunguza ile hali ya uduni wa malipo ya waandishi wa habari, angalau wao na maisha fulani ambayo anaweza akajikimu na kumudu.
1: Kwa hivyo sasa wanafunzi wako katika mapumziko baada ya kumaliza mihula yao.
2: Ndiyo.
1: Na nyinyi tayari mshafanya mapitio ya katika mitaala hii. Mianza lini kuitekeleza?
2: Mitaala inaanza kutekelezwa tutakapofungua mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa kalenda ya tume ya vyuo vikuu, tunafungua vyuo tarehe 26 mwezi wa 10. Kwa hiyo tayari tumekwisha kujipanga, tumefanya mafunzo kwa walimu kupitia mitaala mipya, tayari tumegawana nani atafundisha nini, na bado kuna mafunzo mengine yanaendelea siku za hapa karibuni kwa ajili ya kuwajengea uwezo walimu mbinu tofauti tofauti za kufundishia, nasema the pedagogy of teaching.
1: Kwa hivyo kwa lugha nyingine, sasa mwanafunzi anahitimu chuo hiki kikuu cha uandishi wa habari ataondoka katika chuo hiki akiwa tofauti na wale ambao tayari walishahitimu katika miaka ya nyuma. Hao wanafunzi wapya ambao wanaanza sasa, wamefanyiwa tathmini yote kuhusu kwamba sasa unapoenda katika chuo kikuu unafunzwa mambo mapya?
2: Ndiyo, kabla ya kufanya mapitio ya mitaala yetu tulifanya kwanza tafiti kuhusisha waajiri kule wanakokwenda. Wakatupima, wakaona tuna changamoto eneo fulani. Baada ya kuona lile gap tunalo, tukafanya need assessment tena, utafiti mwingine wa wanafunzi wote ambao wapo na wanaendelea. Tukaona maoni yao na mawazo yao na tukagundua gap liko wapi. Baada ya kufanya hivyo, tukafanya benchmarking kwenye vyuo vingine tofauti duniani, wenzetu wanafanya nini kulingana na hali ya sasa. Tukaangalia best practice tukachukua. Kwa hiyo hawa wanafunzi ambao wanatoka na wale wanaoingia wapya, tayari tuna sehemu ya utafiti na kujua walikuwa wana upungufu sehemu gani na sisi tujazilize sehemu gani katika eneo ambalo tumefanya utafiti. Kwa hiyo hilo liko considered vizuri kabisa.
1: Lakini mnakuja na mabadiliko haya mitaala katika ufundishaji, wakati huko mitaani kuna taja kwamba sekta ya habari imeporomoka kwa kiwango kikubwa, imepoteza mwelekeo, uandishi wa habari makini umeanguka. Hayo mapitio yenu yanaweza kujibu kitu kama hicho?
2: Mapitio yetu yanapitia kwa sababu chuo kikuu cha Dar es Salaam kimeanzisha kitu kinaitwa Industrial Advisory Committee. Hii inaleta daraja kati ya industry kule mtaani ambako kuna vyombo vya habari na vitu vingine na chuo kikuu. Na moja ya kitu ambacho tumezingatia kabisa kwenye mitaala ya safari hii ni lazima kuwa na ushirikiano na industry. Kwa hiyo katika kila kozi inayofundisha, naweza nikakualika wewe hapo leo, nataka ujizungumze na wanafunzi wangu kwa ajili ya kuwapa ule uzoefu. Ni moja ya kitu ambacho tumekiwekea mkazo sana kama chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwamba huwezi kukaa ukajifungia unafundisha bila kuhusisha industry nje. Kwa hiyo tumekiwekea mkazo sana kwa kiasi kikubwa kama hicho.
1: Mitaani kuna kile kinaitwa uandishi jamii, kwa maana kwamba kukua kwa teknolojia kumewezesha kila mmoja kupasha habari kwa wakati wake bila kuzingatia miiko ya uandishi wa habari.
2: Ndio.
1: Bado ni changamoto katika sekta ya habari. Mitaala hii inaweza vipi kulikwamua jambo hili kwa uandishi wa habari chipukizi?
2: Nadhani swala la uandishi wa habari jamii linahitaji ni issue mtambuka. Sisi tunaweza kuandaa vizuri watoke nje kwenda kufanya kazi, lakini idadi ya waandishi jamii ni kubwa kuliko wale waliopita chuoni kusoma. Na wakati mwingine tunanyoshewa mikono, nyinyi siku hizi mnafundisha nini hasa ukikuona mwalimu? Wanadhani kila anayeandika mtandaoni ni mwandishi wa habari. Kila anaandika. Kwa hiyo bado tuna tatizo kubwa maeneo, especially wakati huu ambapo habari potofu zinaendelea kwa wingi sana. Sisi kama chuo kikuu tumejipanga kuwapa uwezo mkubwa hasa wa kuhakiki hizi habari, mambo ya fact checking na vitu vingine, ili wao waweze kujitofautisha na wale wanaoandika habari jamii. Watu wakiona kwamba huyu hapa, wamwone huyu ni mwandishi wa habari, na baadaye tuone kujivunia kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam tumezalisha mtu mwenye weredi, mtu mwenye uwezo. Ingawa swala la kushindana na uandishi jamii ni gumu kwa sababu idadi yao ni kubwa sana kwenye platform za mitandao ya kijamii.
1: Ni Dr. Elisha Magolanga, mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari ya shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Na mimi ni Joe Chinchogopa, nakamilisha makala haya.

0: Bado tuko kwenye eneo hili la makala. Msikilizaji, endelea kuwa nasi na wakati huu ni makala ya wanawake.
1: BW. Wanawake na maendeleo.
2: Kwanza uaminifu katika hivi vyama. Vyama vikianzishwa kisiasa havidumu.
3: Nimekuwa mwanachama na nimepata ajira. Kwa kweli nimejisikia vizuri kwanza kama mwanachama.
4: Shilingi 600,000 ndizo zilizokuwa mwanzo wa safari ya Njuma Ali, ambaye aliweza kuwakusanya watu wa mtaani kwake kwa ajili ya kuanzisha kikundi cha kuweka na kukopa. Miaka kadhaa baadaye, wazo hilo limekuwa na kuwa SACCOS yenye zaidi ya wanachama 2,000 na mtaji unaofikia zaidi ya bilioni 5. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo, tunaangalia safari ya Njuma Ali na namna alivyogeuza kikundi kidogo cha kuweka na kukopa kuwa taasisi inayowezesha jamii. Mimi ni Najat Omar, karibu. Mwaka 2005, Njuma Ali alianza kwa kukusanya wanawake katika mtaa wake na kuanzisha kikundi kidogo cha kuweka na kukopa. Lengo ni kuweka fedha kwa pamoja na kukopeshana ili kusaidiana katika mahitaji mbalimbali ya maisha. Lakini kwa Njuma, kikundi hiki hakikuwa mwisho wa safari yake. Kilikuwa mwanzo wa wazo kubwa zaidi linaloendelea kuishi hadi sasa.
2: Kwanza mimi tulipata mafunzo kutoka Umoja wa Ulemavu. Tulikuwa wanafunzi 23. Tulipomaliza mafunzo, tukaambiwa kila anotoka kwenye mafunzo haya akaanzishe SACCOS. Tukatafuta wanawake pale, tukaweka pamoja, wakanikubalia, tutukujanzisha jambo itoka 2005. Kama tutapata utaratibu, tunaweza tukaanzisha benki ya jamii. Changamoto kwanza ilikuwa imani ndogo, lakini sasa hivi imani ishakuwa kubwa. Kuna wengine wakikuona unavaa vizuri, wanaona hizi ni pesa za SACCOS. Lakini sivyo ilivyo, mimi na harakati nyingi.
4: Mohamed Hamad Omar, mmoja wanachama wa SACCOS hii ya mili 4, ambapo licha ya kuwa mwanachama kupitia hapa, ameweza pia kupata ajira katika kumbi zinazomilikiwa na SACCOS hii.
3: Nimekuwa mwanachama na nimepata ajira. Kwa kweli nimejisikia vizuri kwanza kama mwanachama. Walipotuma maombi pale, bana tunataka vijana wa kazi. Sisi kama sisi vijana tuliokuwepo wanachama humu SACCOS, tukaamua kuandika barua za maombi ya kazi. Tukazipeleka kwao, wakatufikiria kama vijana wao, wakasema hawa tunao humu ndani na ni wanachama wetu, wakatupa kazi. Na nashukuru mpaka saizi kazi yangu nayo na naipenda kwa kweli. Inanipa tija.
4: Kadri idadi ya wanachama inavyoongezeka, ndivyo shughuli za SACCOS hii zinavyokuwa. Kwa sasa taasisi hii inatajwa kuwa na mtaji wa zaidi ya bilioni 5, ikiwa ni hatua kubwa. Mbali na huduma za kifedha, SACCOS hii pia inamiliki kumbi 3 zinazotumika kwa shughuli mbalimbali za kijamii na kibiashara. Kwa Njuma, mafanikio haya ni ishara ya umoja huu kuzaa matunda mema katika jamii.
2: Kwanza uaminifu katika hivi vyama. Vyama vikianzishwa kisiasa havidumu. Kwa sababu gani? Kila anokuja kiongozi ndio hivyo. Lakini sisi chama kimeanzishwa kwenye jamii. Lakini sisi amini Mungu. Unaweka pesa yako, ukitaka kukopa mwenyewe, ukesha kufuata taratibu, haina shida unapata. Na jengine ni ufuatiliaji. Sio unatoa lakini ufuatiliaji unashindwa. Sasa wale wanaweka pesa zao watazipata wapi? Hawazipati. Lazima unatoa uwe na ufuatiliaji wa karibu. Uwe karibu na wanachama, viongozi mwe kitu kimoja, wanachama ujenge mapenzi nao.
4: Pamoja na mafanikio hayo, uendeshaji wa taasisi ya kifedha unahitaji uwajibikaji na nidhamu, hasa katika kuhakikisha mikopo inarejeshwa na fedha za wanachama zinalindwa. Hadija Shabani Amer, meneja msimamizi wa kumbi za SACCOS ya mili 4, alianza hapa kama mfanya usafi na mwanachama hadi sasa kuwa meneja.
5: Nilikuwa nasoma lakini ilikuwa bado ilikuwa ni mwanachama. Kwa hiyo huku nasoma huku ni mwanachama. Kwanza ilikuwa sipo kwenye mahali, ilikuwa mwanzo nilikuja hapa ni kama mtu wa usafi. Baadaye tulikaja kwenye chansi hii ya kushughulikia mahali. Viongozi wetu wapo imara, wako mahiri kwenye kazi zao, yani kwenye kutuongoza sisi watendaji. Si watendaji tu, hata ambao au wanachama pia kushajihisha watu kuja kwenye SACCOS. Wanashajihisha vizuri sana, ndio maana mpaka leo hii SACCOS bado ipo imara.
4: Makala ya wanawake na maendeleo leo haina la ziada. Asante msikilizaji wa DW Kiswahili kwa kuungana nami. Mimi ni Najat Omar, kwaheri.
0: Shukrani sana Najat, hii makala fupi lakini nzuri kabisa ya wanawake, mambo ya kukupishana huko, lakini hatu yaache kwanza.
6: Tunaendelea nayo masuala ya uwekezaji na kuwawezesha makundi maalum ikiwa wanawake na vijana, mipango inahitajika. Sasa tukiwa tunaelekea katika yanayovuma mitandao ya kijamii, hapa tukiwa tunajadili hilo, limezusha mijadala hapo jana baada ya agizo la makamu wa rais wa Tanzania Deogratius Ndejembi la kuandaliwa kwa haraka mpango wa mafunzo kwa vitendo kwa vijana takriban 10,000 umezua mjadala mpana.

0: tuna kwenye uwanja wa comment watu wanasema kwamba pengine inaweza ikawa ni mwanzo mwema. Lakini wengine wanahoji kwa nini sasa hivi, na kama unavyosema wewe unaandika vijana 10,000. Tupige walau vijana 1,000,030 hapo katikati, kwa sababu takriban watu milioni, zaidi ya watu milioni 60 vijana takriban milioni 30 tunazungumzia takriban. Sasa asilimia ngapi hiyo?
1: Kwenye mahesabu hapo ndugu yangu.
0: Kuna mdau mmoja anaitwa Deo Haule anasema vijana 10,000 kati ya vijana milioni 30 kule kule nilipokuwa nawaza na mimi kwa sauti. Anasema hiyo ni sawa na 0.033 ya vijana wote wa Tanzania. Sasa asilimia ya vijana 99, asilimia ya vijana 99.967 wanakwenda wapi?
1: Tulilo na mimi ilikuwa liko akilini kwangu najua.
0: Sasa wengi wamesema kwamba bado tuko chini sana ukiangalia na swala zima la changamoto ya ajira. Lakini hizi ajira zinatolewa katika namna gani? Hilo nalo limezua maswali mengi. Kuna huyu anaitwa Emmanuel Nason anasema mimi ninania na mahitaji ya moja kwa moja na fursa, lakini serikali yangu tukufu itaniwezesha katika hao vijana 10,000 itanifikia? Anahoji.
1: Maswali bado ni mengi, na vijana wana maswali mengi
0: na yenye tija ya kujenga.
1: Lakini tunaamini yote hayo yatapata majibu. Kwa ufupi tu nilikuwa bado na hawa hapa, lakini wakati huu tena tunarejea kwenye makala.
2: DW Vijana Tugutuke.
3: Karibu msikilizaji wa Dochi Vele katika makala haya ya Vijana Tugutuke. Vijana wanatajwa kuwa nguzo ya kiuchumi. Kwa mujibu wa taasisi ya kukuza sekta za fedha nchini Tanzania FSDT, 55% ya wafanyabiashara nchini Tanzania ni vijana wenye rika au umri kati ya miaka 18 hadi 35. Na kundi la pili ni watu wenye umri kati ya miaka 36 hadi 55, nje kidogo ya umri wa ujana. Biashara ndogo ndogo na zakati huunda nguzo kuu ya uchumi wa Tanzania, ikitoa takriban theruthi moja ya pato la taifa, yani GDP. Hata hivyo, vijana wengi hawana elimu au ufahamu wa kutosha kuhusu masuala ya forodha, kutokana na baadhi ya mipaka hususani ndani ya eneo la maziwa makuu kutokuwa na miundombinu toshelezi ya pamoja kati ya Tanzania na majirani zake. Tanzania sasa inaendelea na ujenzi wa kituo kikubwa cha forodha katika mpaka wa Burundi na Tanzania katika eneo la Manyovu wilayani Buhigwe, kitakachogharimu takribani shilingi bilioni 35. Je, kujengwa kwa kituo kikubwa cha forodha katika maeneo ya mpakani nchini Tanzania kitasaidia vijana kupanua wigo wa biashara zao? Ninao vijana hapa ambao watajadili kuhusu mada hii muhimu. Karibu, kwanza mjitambulishe majina yenu.
4: Kwa majina naitwa Skora Simeon. Shukuri zangu, mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo.
5: Kwa majina naitwa Wilbrod Matias, kwa jina maarufu Figo.
6: Kwa majina naitwa Vedasto Stefano Rugema.
3: Naam, hawa ndio ambao tunajadiliana nao kuhusu mada ambayo nimeitaja kuhusu kujengwa kwa kituo cha forodha kinachounganisha Tanzania na Burundi. Karibuni sana.
7: Asante sana.
3: Jina langu ni Prosper Kwigize. Kwa kuanza, mnaamini kwamba kituo hiki kikikamilika na kufunguliwa kitasaidia vijana kupata fursa za kiuchumi kati ya Tanzania na Burundi? Tuanze na Bwana Wilbrod.
5: Ndiyo, ninaamini kitasaidia vijana wengi kupata manufaa katika maisha yetu. Kwanza tukianza fursa kwa vijana, inawezekana kwa sasa hivi kituo kinapokuwa hakijafunguliwa hatuoni mambo mengi yakifanyika. Lakini naamini kituo kitakapokuwa kimeanza kufunguliwa, kwanza ni vitu vingi vitakavyofunguka kwa vijana. Kwanza abiria watakuwa ni wengi wanaoingia na kutoka nchini mwetu. Sasa uwepo wa abiria kuwa wengi, maana yake unawafanya vijana wao wenyewe wapate riziki.
3: Kwa upande wako Skora Simeon.
4: Ndiyo, nikitazama kituo hicho cha forodha ambacho kinaendelea kujengwa, kwanza kabisa tunashukuru serikali yetu ambayo imetuletea kituo hicho cha forodha.

0: za mpakani mwetu mwa Burundi na Tanzania. Vijana watapata fursa nyingi sana kwa ajili ya kujipatia kipato chao.
1: Kwa upande wako bwana Vedasto Lugema, hali ilikuwaje kabla ya hizi harakati za kujenga kituo rasmi kuwepo?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kabla kituo hiki cha Forodha kijafanyika, kwanza kwa upande wetu hapa Mnanila, ni kama vile palikuwa pamesahaulika na vijana, tulikuwa tumezubaa. Lakini wakati wameanza kuleta Forodha hii hapa, moja kwa moja kwanza tumeanza kuona kama fursa kwa vijana zimetokea, maana vibarua wamekuwa wengi sana kwa ajili ya Forodha hilo. Pia tunaona saizi watu wa kuingia na kutoka wamekuwa ni wengi sana.
1: Bwana Wilbrod, kwa upande wako, kabla serikali hizi za Tanzania na Burundi chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuamua kujenga kituo hiki, kulikuwa na ofisi za custom upande wa Tanzania na custom upande wa Burundi. Hakukuwa na ofisi ya pamoja. Ilisababisha usumbufu kwa kiasi gani?
3: Ndugu mtangazaji, hiyo ilisababisha usumbufu kwa kiasi kikubwa. Ukizingatia ofisi zile, kila inchi inakuwa na ofisi inchini mwao. Kwa wale ambao kidogo ni wageni kutoka inchi moja kwenda nyingine, akishakamilisha vielelezo vyake kutoka kwenye nchi yake kwenda kutafuta vielelezo vingine kwenye nchi ile, ilikuwa inaleta usumbufu kwa sababu anaingia nchi nyingine pengine ambayo haifahamu.
1: Sasa tuangalie jambo lingine muhimu sana. Je, vijana mlioko mpakani ambao mnafanya biashara za kuvuka mpaka kwenda nchi moja au nchi nyingine, mnafahamu taratibu hizo za forodha kwamba ni mazao, ni bidhaa gani hazitozi kodi au ushuru, na zipi ambazo zinatozwa ushuru? Nije kwa Sikora.
0: Hiyo elimu hatuna ya kujua kwamba bidhaa ambazo zinaweza kutozwa ushuru na ambazo haziwezi kutozwa ni zipi. Hiyo elimu haipo kabisa. Na hapo hapo unakuta mtu anatozwa ushuru hata kwenye bidhaa ambayo haitakiwi kutozwa ushuru, lakini mtu anatozwa ushuru tena kwa kukandamizwa sana.
1: Kwako bwana Rugema, unalitazamaje jambo hili?
2: Na kama tulivyozungumza, Eza alizozungumza wa kwanza, hatujui ni bidhaa gani ambayo inatakiwa kulipwa na ambayo haitakiwi kulipwa. Maana huwa tunaona hata mtu akipeleka nanasi tano kutoka Tanzania kuzipeleka Burundi ni hadi atozwe ushuru, apeleke ndizi moja hadi atozwe ushuru. Yani kuna wakati mwingine tunasema ni unyanyasaji, maana unatoka Tanzania umelipia, unafika tena mpaka Burundi wanakuhoji zaidi ya saa nzima, bado umekaa pale pale na una biashara. Kwa kuna namna fulani hivi inatuathiri kama sisi vijana hapa Mnanila.
1: Unafikiri nini kifanywe na serikali zote mbili kupitia mamlaka ya mapato Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani kwa maana ya uhamiaji, na mamlaka nyingine za kibiashara ikiwemo pia wizara mpya ya vijana? Bwana Wilbrod,
3: kwanza serikali watambue kwamba elimu hiyo mpaka sasa hivi wengi hawana. Na kwa msingi huo, kama wameamua kuungana nchi zote hizo, mimi nadhani sasa ipo haja tuiombe serikali tu ianze mchakato wa kulifanyia kazi hili, waje watoe elimu.
1: Sikola, kwa upande wako, watoto wa kike mara nyingi si washindani ukilinganisha na watoto wa kiume. Ni mambo gani ambayo unadhani ni changamoto kwa wasichana?
0: Vikwazo tunavyokutana navyo kwenye ujasiriamali wa kuvuka mipaka, vikwazo ni vingi sana. Mtu anaweza kaenda na biashara zake, biashara ndogo ndogo tu, lakini unakutwa pale ananyanganywa biashara zake. Muda mwingine ananyanganywa biashara na mtu ambaye sio sahihi. Kuna watu wanaojiita kwamba ni jeshi la akiba. Unaweza kukutana naye tu, maana wewe unakuwa humjui, anakunyang'anya ile biashara, anaondoka nayo. Muda mwingine watoto wa kike unakutwa, ili wewe ni kuachia mzigo wako, anaambiwa tu mambo yasiyofaa, labda tufanye hiki na hiki.
1: Maanisha kwamba wakati mwingine kuna rushwa za ngono?
0: Ndio. Namna kufanya hivyo, anapokuwa amechukua mzigo akitaka hiyo rushwa ya ngono, mara nyingi wasichana huwa wanakataa, anaamua kuacha mzigo wake.
1: Na bila shaka kuna wengine wanakubali, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa nini kifanyike ili fursa hizi za muungano, Jumuiya ya Afrika Mashariki na uwepo wa maeneo rasmi ya forodha yawe na tija kwa vijana wa Tanzania na hata vijana wa nchi za jirani? Ni tuhitimishe kwa hoja hiyo bwana Vedasto Lugema.
2: Asante sana. Kwa serikali, kwanza niingie kwenye serikali zote kuu mbili, Tanzania na Burundi, waweze kuimarisha kwanza ulinzi tosherezi kwenye mipaka. Kwa hiyo nchi hizi mbili zikae kwa pamoja, waweze kuweka ulinzi tosherezi ili manyanyaso haya yasiwepo.
0: Jambo jingine, serikali iweke mchakato wanawake, wasichana na vijana wawezeshwe kupewa mikopo ambayo watafanya shughuli na wenyewe wakinzane na nchi hizi jirani, Tunapata mikopo vijana kutoka halmashauri, lakini mikopo hiyo ni midogo sana. Hatuwezi kushindana na wenzetu wa upande wa pili.
1: Naam, msikilizaji, hao ni vijana kutoka Manyovu, wilaya ya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Ni katika eneo la mpaka wa Tanzania na Burundi, ambako serikali zote mbili chini ya mpango wa Benki ya Maendeleo ya Afrika wanajenga kituo cha kisasa cha forodha, au kwa lugha nyingine kituo jumuishi. Niliokuwa nao ni Skora Simeon Vedasto Rugema pamoja na Wilbrod Matiasi. Nawashukuru sana kwa kuwa nasi.
4: Asante sana.
1: Hadi hapo, msikilizaji, makala ya vijana tugutuke haya na la ziada kwa leo. Ulikuwa nami Prosper Kuigize. Hadi mara nyingine, asante kwa kuwa nasi.

0: 7:56 tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya ya mchana, lakini kwanza ninakusomea ujumbe wako ambao umeniandikia mchana huu. Na sasa ninaangalia kwenye ukurasa wa Instagram, namuona Said Mfinango wa Moshi Tanzania anasema tunaomba hao madereva waliogoma hapa Tanzania wasikilizwe madai yao kabla hali haijawa mbaya zaidi. Lucas Jeremia ama baba Happy huyo ametuandikia kutoka Rufiji Pwani Tanzania, anasema Trump amalize vita vya Iran. John Humanje wa Dodoma Tanzania anasema chonde chonde, Umoja wa Taifa hakikisheni mnatatua mizozo inayoendelea duniani. Nicholas baba Flora huyo kutoka Manyovu Tanzania anasema Umoja wa Mataifa rejesheni amani ya kudumu katika nchi zinazokabiliwa na migogoro. Na ninafungua sasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, namuona kwanza Isaya Sambo anasema mikutano ya Umoja wa Mataifa imefanyika mara kadha, lakini hatua hazichukuliwi katika kutafuta suluhu ya migogoro inayoendelea ulimwenguni. Simon Shauri ametuandika kutoka Mbulu Tanzania, anauliza raia wasiokuwa na hatia watateseka mpaka lini? Umoja wa Mataifa ongezeni juhudi kurejesha amani katika sehemu zenye machafuko. Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania anasema yanayoendelea huko Ethiopia yanasikitisha. Ruben Nathan King anasema kila siku viongozi wanasema maneno matupu, hakuna utekelezwaji wa vitendo kurejesha amani ya kudumu duniani. Tumaini Okumu wa Chato huyo anasema poleni sana watu wa Tigray kwa machafuko yanayoendelea. Hamisi Nyonyo Mnyausi wa Ruhimba Tanzania anasema Ukraine na Urusi, kaini meza moja ili malize vita. Ninaendelea kusoma ujumbe wako na sasa ninamwona nani, Ishara Nkere anasema huko Ethiopia kaini meza moja kutatua mizozo. Wenu Emmanuel Zebedayo Mtumba wa Dar es Salaam anauliza Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Raia wasio na hatia wanaangamia. Justin Brasius Jason wa Tanzania anasema kinachoendelea huko Ethiopia kinasikitisha. Edward Akwambulu Manyara anasema Umoja wa Mataifa ongezeni jitihada za kidiplomasia kuzisaidia nchi zenye mizozo. Ninakushukuru sana kwa kuungana nasi mchana huu. Saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine, tafadhali usikose kuungana nasi wakati huo. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza
2: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee.

0: chagulao. Huko tukijoin na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Yaani ndugu yangu na kuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
1: Siri gani wewe? Si useme.
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
3: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
4: 0699026745.
3: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
6: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
7: Moko
6: Harambee.

0: Yes, anaitwa Kevin Cash, ngoma inaitwa Fireburn. Hii hapo umesikiliza baada ya halo ya kwa Kabil Nas, lakini ikasikika pia moja ya joint hapo katikati, lakini tumefungulia show na hii hapa Fireburn ya kwa Kevin Cash. Kama nilivyosema hapo awali, moja kati ya wasanii ambao inabidi kama kanda ya ziwa tujivunie kutokana na uwepo wake na namna anavyofanya muziki wake kisasa sana. Bongo flavor flani na afrobeat ambayo inaleta laza pia kwenye masikio ya msikilizaji ambaye anapenda muziki mzuri. So, shout pia kwake, na moja kati ya wasanii ambao kwa duniani wanaingia kwenye orodha ya kuwa na management ambapo mzazi pia anahusika. Bana Boy, manager yake ni mama yake, lakini Kevin Cash pia mama yake pia ni manager fresh kabisa, si ndio?
1: Mhm. Yeah.
0: Mambo yanaenda.
1: Mambo yanaenda ndio, yanaenda. So nimependa ile kwamba unakuwa na mama ambaye ni manager eh. Mm. Ulimeshasema kwamba Bana Boy mamake ni manager. Kibongo bongo ni Kevin Cash pekee yake au kuna mtu mwingine tofauti na Kevin Cash?
0: Kuna watu pia waliwahi kujihusisha kwenye issue za umeneja kwa wasanii baadhi wa bongo, lakini unajua manager ni uwanda mpana sana.
1: Mm-hmm.
0: Kuna manager ambaye anashughulika na issue za event, kuna manager ambaye anahusika na issue za branding. So huwa anagawanya tu, inategemea pia na mgawanyo wa hizo issue.
1: Okay. Mm. Kwa sababu mama Kevin Cash sio anaopiga mwingi sana kibongo bongo, interview zinakuwa za kutosha kama manager pale kuhakikisha kwamba basi management yake inakuwa inasimama poa sana. Na juzi kati nimeona Kevin Cash sio akiwa kwenye event ya kuonyesha pia mavazi. Kisana na kwamba ni msanii wa Bongo Flava Tanzania hususan pia kanda ya Ziwa, lakini amekuwa ni moja kati ya mtu ambaye pia anakuwa na show love sehemu mbalimbali na huku akiwa karibu sana na mama yake mzazi.
0: Yes, tuwakaribishe sana mabibi na mabwana, rafiki Swaiba, msikilizaji namba moja kabisa popote ulipo. Sisi tuko live and straight kutoka Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Tuna enjoy kinoma noma kuwa na wewe kuanzia saa hivi saa 8 mpaka saa 10. Ratiba yetu ni Jumatatu mpaka Ijumaa fresh kabisa kupitia 91.7. Tuambie una feel aje, uko poa, uko fresh? Sisi kama unavyotuona, unavyotusikiliza pia, energy iko juu kabisa. Tuko na vibe la Jumanne hii hapa tarehe 29 mwezi 8. Kumbrazi, tarehe 29
1: mwezi wa 9.
0: Nikasema mwezi wa 8.
1: Mwezi wa 8 tunaweza kuturudisha nyuma hapo, wenzao tutusha hata mwaka uishe basi. Yani hivyo, yani mambo yaende,
0: si ndio?
1: Yeah.
0: 2026 fresh kabisa, and of course pia tupo kidigitali kijanja, na wewe inabidi ukae kijanja kwa sababu nafasi unayo ya kutufuatilia kupitia Instagram, Facebook, YouTube, TikTok kupitia jina moja Mazingira FM. Lakini pia popote ulipo duniani, kama upo Tanzania, mkoa wowote, kama upo duniani, nchi yoyote, unaweza kutusikiliza live kabisa kupitia Radio Tadio.co.tz/Mazingira FM, kama ambavyo washikaji zake na Angel wamekuwa wanafanya always. Kwa support go man, wanatusikiliza, enjoy pia.
1: Yeah,
0: noma.
1: Yani kuna leta hi. Sio bwana, kupata message hapo kama ni Facebook, kama ni Instagram, kama ni wapi, tuko happy sana kwa sababu moja kati ya kitu ambacho sisi tunatamani sana kuendelea kushow love na washikaji pia kusikika pia hata nje ya mikoa yetu ya kanda ya Ziwa, kama Songea pale washikaji wasikiza pia Mazingira FM, Dodoma kama kawa kama dawa wanasikiliza, rafiki zako sasa vipenzi kutoka ile mitafani ya kijanja janja. Maana ukifika pale Dodoma bwana, unakutana na wale Gen Z fulani ambao wanakuwa wanapenda sana kitu vitu tunamaanisha burudani, inakuwa mpango mzima.
0: Sawa sawa, haina shida. Sasa Angel, leo tarehe 29 mwezi wa 9, ni siku ya moyo duniani. Kimataifa ilianza kuadhimishwa mwaka 2000, yani rasmi kabisa kiko kwenye ratiba kwamba inabidi tuadhimishe siku ya moyo kila mwaka. So toka mwaka 2000 mpaka leo inapofika tarehe 29 mwezi wa 9 wanaadhimisha siku ya moyo.
1: Sijui hata waliwaza nini.
0: Of course pia ni moja ya kiungo muhimu
1: kwenye maisha ya binadamu.
0: Sana linda moyo mashine.
1: Moyo wangu.
0: Mara moyo sukuma damu sio vingine.
1: Kumbe moyo wenyewe tunazungumzia ni moyo ambao mimi nakuwa nao. Achana nile kusukuma damu na
0: unasukuma moyo damu. Ambao unapenda pia. Moyo ambao
1: linda.
0: Sasa kwenye kuona umuhimu wa maadhimisho siku ya moyo duniani, ndio maana pia uongozi wa AST Mkula Hospital unawakaribisha wananchi wa wilaya Busega na maeneo jirani kunufaika na kliniki maalum za madaktari bingwa kuanzia tarehe 28 ambayo imeanza toka jana hadi Oktoba 2, 2026. Kutakuwa na kliniki ya magonjwa ya ndani kwa changamoto za pressure, moyo, nielewe hapo. Figo, ini, tumbo, mapafu na kisukari. Nielewe neno pressure. Moyo, figo, ini, tumbo, mapafu na kisukari. Na tarehe 30 September 2026 kutakuwa na kliniki maalum ya pua, sikio na koo pamoja na ngozi. Kliniki hii inawahusu wenye matatizo kama kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani, uvimbe shingoni, chunusi zisizopona, mabarango, ngozi kuwasha, kucha kuharibika na nywele kukatika. Huduma zote zinapatikana kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 za jioni. Je, unatumia BIMA bima? Sasa usijali, kwa sababu huduma zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Wai sasa na uhifadhi nafasi yako kwa kupiga simu namba 0752921771 au 0758999205. AST Mkula Hostel, sisi tunatibu, Kristo anaponya.
1: Yeah, neno muhimu sana. Sisi tunatibu lakini Kristo anaponya. Haya bwana, nilikuwa nasikiliza moja kati ya vitu ambavyo vimetajwa kwenye tangazo pia hapo kwenye taarifa muhimu, masuala ya kukoroma na vingine vingi. Sijui mambo ya ngozi nini. Kuna kitu ni muhimu sana kwenye maisha nini ya binadamu, na kuzingatia kwamba leo ni siku ya nini? Ya moyo. Haya bwana, wakati pia tukupatia habari njema sana kuhusiana na Warrior Aluminium. Guys, so ni kwamba hawa jamani wataalamu na wazalishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Kama una mjengo, kama una nini nini about mjengo, bwana Warrior Aluminium ni ndo habari ya mjini. Wanakuambia wanatengeneza na kusambaza, lakini moja kati ya vitu ambavyo wanatengeneza na kusambaza, madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote, lakini na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako mteja ambaye wewe unakuwa unahitaji. Lakini Warrior Aluminium bwana wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, na usafiri ni bure kabisa, hasa unapokuwa umefanya nini, umenunua hivyo vifaa. Mafundi wao ni wabobezi, mahiri na uzoefu mkubwa. Wanakuambia tunatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, lakini tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msome eneo la CN Bunda mjini, na hapa naona kuna namba zao ambazo ni 0748 73 22 24, lakini namba nyingine ni 0782 03 0788. Warrior Aluminium wanakuambia ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
0: Yes, fresh kabisa, kiwango cha kimataifa kiko hapa pia, kwa sababu tuko na uwezo na nguvu pia na maamuzi kuhakikisha kwamba burudani sahihi kuanzia Price Kale Mr. DJ, lakini stories za mastaa ambazo zimefanya vizuri, yani kuanzia Tanzania kwenye mitikasi, nje ya Tanzania kwenye Plasco, zinakaa fresh mwake kabisa. And of course pia nasikilizana mikoa mbalimbali ya jirani kama Simiyu, kwa sababu sasa hivi washezi wetu wa Busega, Bariadi, Maswa pia watusikiliza kupitia 91.7, lakini Kagera pia hapo Bukoba fresh kabisa, Sheitown Shinyanga, bila kusahau Mwanza Rock City, jiji la miamba, kwa sababu kuna ndugu zetu kia Mahagu, Ukerewe, Misungu, Kwimba pia wanatusikiliza kupitia 91.7, bila kusahau hapa nyumbani Mara, kwa sababu Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, Butiama, bila kusahau Bunda pia tunasikizana kupitia 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Angel, paka sasa hivi huwa una tabia ya kuogopa?
1: Yeah, napotokea jambo fulani ambalo linaogopesha, mimi naogopa.
0: Kwa wasiwasi ndo akili.
1: Yeah, yes.
0: Utotoni kwako ulikuwa unaogopa sana nini?
1: Moja kati ya vitu ambavyo nilikuwa naogopa ni kuadhibiwa na mzazi.
0: Okay.
1: Yeah. Ushapitia? Hapana, yani usiku utashinda kitaa hadi ukute kama ni familia imefanya nini, ime call down, yani wamekuwa watu wa pole fulani.
0: Yes, sasa hivi bwana watoto ni wajanja. Hebu nipe scenario ya zamani ikitokea unahadithiwa stories za makaburi, za makaburini, yani umekaa labda let's say umepita makaburini. Ukaanza kupewa story, yani wakati unakuwa ilikuwaje?
1: Kwa zamani ukisimuliwa kwanza story za makaburi, zamani hiyo, yani kwanza hutamani hata kupita ile mazingira.
0: Okay.
1: Ukishaona tu ile makaburi, pengine labda ndo unatoka zako shambani, unatamani uzunguke nyumba nyingine au upite njia nyingine, lakini sio pale makaburini.
0: Na wakati mimi nakuwa nakumbuka kati ukipita makaburini ikitokea umesonta kaburi. Unaambiwa ngate kidole.
1: Ngate kidole.
0: Imagine.
1: Usipongata kidole kinafanya nini? Yani, kinapinda.
0: Kamba atakuja sia. Anyway, hii ni katika kuchagiza lakini bango la leo.
1: Yes.
0: Liko hivi linasema hivi. Hey. Hali maisha yetu kila siku mtaani. Eh. Yeah. Hey. Kwamba vipi na wewe unaogopa kulala kwenye nyumba iliyo karibu na makaburi? Ukipima wewe mwenyewe, unajua kuna watu huwezi kumlaza kabisa kiangalia mama.
1: Mbona kama unawasema watu wa mikoa hii ya Kanda ya Ziwa? Maana mmoja kati ya sehemu ambapo unaona kuna makaburi sana ni pamoja na mikoa ya Kanda ya Ziwa. Yaani unakuta kuna nyumba hapa lakini kaburi liko nje. Makaburi mawili matatu sehemu ambapo watu wamezika.
0: Sasa hiyo kifamilia, kuna ile hata kijamii. Unajua mawili yanaweza kuvumilika. Unaweza kuona tu it's okay. Lakini yale ambayo ya same ambayo labda unakuta jamii fulani kijiji fulani kimetenga sasa kwamba ile eneo afu jirani sasa sikuna nyumba sikuna wananchi
1: ndio wanaishi alafu nyuma ya nyumba yenu makaburi kuna kuzika watu wanapita pale pale nyumbani kwenu
0: afu kibarua chako ni cha kurudi kuanzia saa 3 usiku.
1: Ah ndugu yangu kikawaida kawaida tutasikia mengi sana. Maana hata mimi mwenyewe nimeogopa. Nimeogopa.
0: Leo kazi ipo. Soma uni yako yatofika kupitia 0656555571 au ile namba ya 0684600007. As you know, kama kawaida, kwenye mic kwanza mimi nitoa Lois Famous, mtu maarufu ile best presenter to the king. With microphone, Instagram napatikana kupitia Lois_famous. TikTok naenda kama famous TZ. Yes, ila mtu mmoja, mtu maarufu mmoja.
1: Eh bwana mimi nitega super angel. Facebook na Instagram chiko jina la Angel Mbalamwizi.
0: Usisahau, vipi na leo unaogopa kulala kwenye nyumba iliyo karibu na makaburi?
1: Aya bwana zifahamika.
0: Sawa, tukaisikilize hapa mapopo yako kidana soul. Msanii wa kwanza kabisa kibongo bongo kuanza kuimba piano. Kulikuwa pia na ubishane kati ya Damian Soul na Mario. Nani kaanza kuimba mapiano? Lakini nikiipiga hii mapopo, amsha mapo. Najua penda burudani na wale wa Luka Viwanja pia tunaelewana. Enjoy.
2: Ngome ya burudani.

0: Saba Mazingira FM. Endelea kuenjoy na hichi ambacho nakifanya kwa sababu yes, mambo lazima yaendelee. Na utaratibu pia ni muhimu pia kuzingatia kwa sababu tuko kwenye muda wenyewe kabisa wa mchaka mchaka wa story ambazo ziko on top kwenye burudani sasa hivi. And of course kila kitu kwa fresh kabisa.
1: Okay, fine. Haya bwana basa sawa. So moja kati ya vitu ambavyo mimi nilitamani pia na nilipenda leo kwenye moja ya picha ambazo Zuchu ameposti bwana. Huwa tunatamani sana kuna pia Diamond anaposti vitu ambavyo ni vitamu. Kaandika Mrs. Nasibu.
0: Afu mshikaji. Unaona mavazi?
1: Eh, kihindi. Afu tunajua mshikaji ametoa ngoma kali. Ngoma mpya kihindi. Hujisikia?
0: Yupi?
1: Ah, Zuchu. Zuchu ametoa ngoma bwana, ngoma ya kihindi. Sema tu ndo kama vile watu watojitilia mkazo, lakini amefanya kitu ambacho ni amazing sana. Guys, soto na dakika 47, so mimi anaitoga Super Angel na temuia banda na tafchiki na zile studio ambazo nafanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii kwa maana Bongo Tanzania. Lakini kabla tujichiki pia na moja mastori, nataka nikuulize tu kuhusiana na swala letu la bango la leo. Vipi na wewe, unaogopa kulala kwenye nyumba iliyo karibu na makaburi? Hapo baadaye utatuambia kuhusiana na bango letu hilo. Lakini story kubwa ambayo inatikisa sana kwenye mitandao ya kijamii ni Madi. Anafanya Madi Ali anatoa story ya Mr. Boom kuogopa kulala kwao kwa sababu nyumba yao ipo karibu na makaburi. Hii ni miongoni mwa stories za wachonga. Wanaokutana kwa pamoja kukumbuka mengi waliokwisha kupitia. Hapa ilikuwa ni siku moja tu kuelekea tamasha la miaka ya Bongo Flava Arusha. Madi alitoa mkasa huo kwamba katika kile ambacho kinaonekana. Anasema kwa sasa miaka 30 ya Bongo Flava itafanyika tarehe 17 Oktoba 2026 huko visiwani Zanzibar mara baada ya kutoka kule Arusha. Anatoa story ya Mr. Book kuogopa kulala kwao sababu nyumba yao ipo karibu na makaburi. Hizi ni miongoni mwa stories za wachonga kama nilivyokuambia, walikutana kwa pamoja na kumbuka mengi sana yaliyokwisha kupita. Hapa ilikuwa ni siku moja tu kuelekea tamasha hilo. Lakini tukiachana na story hiyo, Madi akiwa anasimulia story hiyo hapo kuhusiana na swala zima la yeye kuogopa kulala nyumbani kwa sababu nyumba ipo karibu na makaburi. Tunakutana na story nyingine. Wimbi kubwa la Watanzania wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii na kumpa nguvu mrembo Jehani Demaki. Na hii ni kupitia jukwaa la urembo kimataifa Mr. Grand International kwa kutoa maoni yao na kusambaza posti yake kwa wingi ili aweze kuibuka mshindi. Sambamba na hiyo, wasanii na watu maarufu nchini wameendelea kuanzisha kampeni za kumpa nguvu mrembo huyo Jehani ili aweze kutoa tuzo hiyo ambayo italeta heshima kubwa kwetu na kutangaza nchi yetu kwa kiwango cha kimataifa. Na hii ni kupitia ulimbwende. Msanii gani umemwona ameposti hiyo nini?
0: Ya kumsupport.
1: Ya kumsupport.
0: Wengi sana.
1: Wengi.
0: Kwanzia hao walimbwende ambao tuna ni ma legend.
1: Yes.
0: Nimeona Diamond. Nimeona ukimtaja Diamond unataja list yake ya washikaji zake pia wameposti. Nimeona My Master Jesse, nimeona ani mwembamba hivi alikuwa miss.
1: Mwembamba.
0: Kisura fiziko na mfahamu vizuri, sema kidogo imekimbia.
1: Dizini kama amekuwa nyota fani sana kwa sababu pia kwenye mitandao ya kijamii.
0: Unajua ni influencer pia mkubwa ya. So nimeona pia wameingia raundi ya pili kwa sababu before alikuwa pia kwenye kura comment alikuwa kaacho, lakini sasa hivi wow,
1: kashapanda. Yaani pale unapoje uto una 40%, lakini mwisho siku kuna kuna 40% za kutosha.
0: Yale.
1: Bwana pia nimemwona Zuchu. Zuchu pia amefanya yake kupitia ukurasa wake wa Instagram. So bwana, design kama vile mambo yanaonekana kwa bomba sana Tanzania na tunatarajia kupata ile taji kwa ushindi mkubwa sana. Bwana, tukichana na story huyo Mr. Grand, sasa tunakutana na story ya mrembo Gig Money. Amefunguka kuwa msanii Diamond Platnumz alishawahi kumtongoza na mara ya kwanza kabisa Gigi alitakiwa kuwepo kwenye video ya Nasema Nawe. Ila alichelewa, kisha Platnumz akakasirika na kumtumia binti mwingine. Hata hivyo, Gigi amesema kwamba Diamond Platnumz hakuishia hapo, aliendelea kuweka ukaribu na yeye mpaka waliposafiri kuelekea Zanzibar. Sasa wewe kuna lazima gani usisi kusema?
0: Ni master
1: lazima. Au ndo interview zile ambazo unauliza kwamba ushe kudate na mtu fulani.
0: Sasa gigi kwani ni mara ya kwanza kuzungumza.

0: pia mahusiano yake. Mimi sasa hivi nachoona pia labda akijakaa poa ni mtu ambaye anamzungumzia. Yaani mtu anayemzungumzia kila siku ni content. Diamond jana nimepitia nimeona ni mtu ambaye amekaa kwenye trendi Afrika.
1: Yes.
0: Kwenye listi anaongoza kwa sababu tukianzia alipopokelewa kwenye show kule Zambia, mapokezi yake, magari, misafara kurudi Bongo. Kutoa ngoma na Joel Lwaga hapa katikati, yani bado yuko kwenye peak, yani
1: kali.
0: Yani anazungumziwa sasa Gimani pia sasa hivi kimuona ni mtu ambaye ana mahusiano mengine.
1: Lakini anasema mshikaji ambaye shie kutoka na kimahusiano.
0: Vipi mshikaji ambaye sasa anamiliki jimbo?
1: Mimi naona kama haiko poa ni kujishushia heshima. Japo tunajua sana, unajua kuna vitu vingine lazima baki navyo usilini. Mwezi jana nimtajia kwamba amekudate na Alikiba pamoja na Blukiba, mtu na mdogo wake. Na sasa hivi tunamwona pia anamtaja Diamond Platnumz, kitu ambacho anyway sio sema kwa sababu ya mambo ya burudani. Lakini hata kishatana na hiyo ya gig man guys, so tunakutana na story nyingine pia Diamond Platnumz. Zikiwa zimesomea siku chache kabla ya tarehe iliyotajwa na kutolewa kwa album mpya Diamond Platnumz ambayo ni Oktoba 2, 2026, macho na masikio yakiwa yanaelekezwa kwa star huyo wa Afrika iwapo album hiyo itatoka kama ilivyopangwa au la. Na katika mahojiano ya kipekee yaliyofanyika Rwanda, Diamond Platnumz alieleza kuwa atarajia kuacha album mpya baada ya miaka mingi kupita bila ya mashabiki kupata album ya msanii huyo. And Diamond Platnumz amesema album hiyo itakuwa na muziki mzito pamoja na kolabo kubwa sana hata hiyo tarehe ya Oktoba mbele ikikaribia. Bado hakuna taarifa nyingine rasmi zinazoendelea kutolewa hadharani kuhusu hatua za mwisho za album hiyo, jambo ambalo limeanza kufanya baadhi ya mashabiki kujiuliza kama bado ataendelea na mpango huo wa awali wa kuachia album hiyo. Ni maswali ambayo mashabiki wanajiuliza. Lakini je, Diamond Platnumz ataachia album hiyo Oktoba mbele kama alivyoahidi, au mashabiki wanaweza kupewa surprise kama siku za mwishoni? Hapo siku za mwishoni au inakuaje? Guys, so maswali mekwa mengi sana mitandao ya kijamii, lakini moja kati ya story ambayo pia inaendelea kufanya poa ni pamoja na story ya Diamond Platnumz, Gege Mane, lakini pia bila kusahau story ya Mr. Grant na story yake Madee. Dizeni kama vile mimi na nafunga kurasa ndani ya zile story kali sana ndani ya Bongo Tanzania. Lakini temu hii hapa, ngoja tumsikilize Mzee Pascal kuja kutuambia nini hasa ambacho kinaendelea kutrend kwenye mitandao ya kijamii hasa nje ya mipaka ya Tanzania.
2: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
0: Yes sir. Plus Coast na Lois Famous niko hapa tayari kabisa kwenye yes, Plus Coast story mbazo ziko yedede kwenye upande wa mbele yao. Sawa, tuko tayari kabisa, niko tayari. And of course story kwanza na muhusu manager msanii wa Nigeria Davido, anaitwa Asasika. Ameelezea namna mikataba ya kibiashara inavyosaidia kugharamia utengenezaji wa baadhi ya video za msanii huyu. Asika amesema kuwa kwa muda mrefu Davido hajatumia fedha zake mwenyewe kugharamia video za nyimbo zake, akieleza kuwa kampuni mbalimbali zimekuwa zikimlipia ili bidhaa zao zionekane kwenye video hizo. Namnukuu, napokea emails kutoka kwa kampuni mbalimbali zikisema tunataka tu Davido ashike chupa yetu kwa dakika 20 au iweke kwenye video yake, amesema Asika. Katika maelezo yake, Asika pia amesimulia kuhusu mkataba wa miaka 10 aliyowahi kumpatia Davido na kampuni ya simu kutoka China. Amesema changamoto ilianza baada ya kumpa Davido simu hiyo huku msanii huyo akiwa bado anatumia simu fulani hivi mara kwa mara. Asika amesema hali hiyo ilisababisha kampuni hiyo kumlalamikia kwa sababu Davido alikuwa akionekana hadharani akiwa na simu nyingine, jambo lililokuwa kinyume na matarajio ya mkataba huo. Oi. Noma kabisa. Sawa, story nyingine inahusu rapper Afrika Kusini Casper Nyovest. Amesema kuwa mwanamuziki mwenzake Tyler ana utajiri mkubwa kuliko yeye, akitaja tofauti ya thamani kati ya dola ya Marekani na randi ya Afrika Kusini. Casper alitoa kauli hiyo baada ya shabiki kudai kuwa yeye ana fedha nyingi kuliko Tyler. Akijibu, rapa huyo alisema yeye analipwa kwa rand huku Tyler akiwa na shughuli nyingi za kimataifa zinazomwezesha kupata kipato kwa fedha za kigeni hususan dola ya Marekani. Hata hivyo, hakuna kati ya wasanii hao ile ambaye ameweka hadharani uthibitisho rasmi wa thamani ya utajiri wake wote. Hivyo kauli ya Casper Nyovest kuhusu Tyler kuwa ni tajiri zaidi yake inapaswa kuchukuliwa kama mtazamo wake binafsi na si oroza rasmi ya utajiri wao. Sawa, so nimemaliza hivyo kwenye Plus Code the Lois Famous alongside Angel Mbaramwezi. Bango linasema vipi na wewe unaogopa kulala kwenye nyumba iliyo karibu na makaburi? Kupitia 0656555571 au 0684600007 itakuwa fresh baadaye pia. Okay, drop ujumbe wako, tapita nao na baadaye simu zitaita. Simu zitaita sana. Haya bwana.
1: Muhimu sana simu ziite, message za kutosha sana kuhusiana na bango letu kwa sababu leo kuna vitu vitakuwa vinachekesha unajua eh.
0: Yeah.
1: Na ukiangalia bango limeka kuchekesha kabisa, watu wanakutana na mashukuru mageni kabisa huko. Sawa,
0: tukavute pumzi kwa ajili ya saa la mwisho la ngome burudani, yani pale saa 9 ili turudi pia na energy na pumzi ya kutosha. Yes, tuendelee kuburudika kupitia 91.7. Hala, enjoy.

msuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi Uko Mahala Sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.

Ebana Hini Bab Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigie simu namba 0747 44 35 45.

0: Gira FM 91.7.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Okay.
3: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
4: Moko
3: R&B.
4: Wake

0: We up ni Diamond Platnumz akiwa na Masterpiece YVK pamoja na X-Man RCA pamoja na Linton tokia South Africa wanakuambia down down down shuka chini
1: ukisikiliza kuna kitu nakiona kama vile wanasema wakonja wakonja
0: mimi sipo kwenye
1: umeelewa eh wakonja wakonja wakonja
0: I don't know my name is get a FM 91.7 na hivi ambavyo huwa tunafanya kwenye ngoma ya burudani classic kabisa ngoma juu ya ngoma fresh kabisa stories hapa na pale inakuwa vizuri kabisa na imani msikizaji unaburudika tuambie show unaisikiaje lakini kama ndo kwa mara ya kwanza yawezekana ndo unaingia kwenye mkoa kanda maalum si ndio hujachelewa sana kwa sababu hii ndo mahakama burudani na maamuzi yote burudani huwa yanafanyika hapa Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 10 inakuwa vizuri kabisa tunasomana hapa kila kitu kwa top top top si tupo mtaa Saranga Bunda Mara Tanzania sijui unatusikiza tokea wapi and of course pia naamini unatufuatilia pale Instagram Facebook YouTube lakini pia TikTok kupitia Mazingira FM lakini unaweza kutune kupitia Radio Tadio radiotadio.co.tz/mazingira FM yani ukatusikiliza na ukaenjoy vipindi mbalimbali si ndio
1: yeah na taarifa muhimu haya bwana soba bango letu linasomeka sana lakini kabla tujaenda moja kwa moja kucheki na bango letu la leo tukupe taarifa muhimu sana mkanzi na wewe ambao unasikiliza pia 91.7 bwana si watu wengine ambao wanatupa raha wanatupa burudani pia na kutufanya tuendelee kumeza mate ni pamoja na washikaji wetu wanaitwa Wareta Aluminium bwana hawa jamani wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali ya juu lakini taarifa njema ni kwamba wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa lakini milango aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari makabati ya vioo kama kawaida partition za ofisi na biashara bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako ya mteja ambaye unakuwa unahitaji. Lakini kwa nini uchague Wareta Aluminium? Wanakuambia bwana wanauza kwa bei ya jumla na reja reja. Lakini ukishanunua hivyo vifaa bwana kuna usafiri ambao ni bure kabisa na mafundi wao ni wabobezi, wahiri na wenye uzoefu mkubwa sana. Wao wanakuambia tunatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu sana na tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Sasa hawa jamaa bwana Wareta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN Bunda mjini lakini unaweza kuwapigia namba zao ni 0748732224 lakini namba nyingine ni 0782030788 Wareta Aluminium wanakuambia ubora wao ni alama ya uaminifu wanatengeneza wanakuambia tunafunga tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa zaidi. Yeah.
0: Haya, haina shida lakini sasa hivi niko na ujumbe kutoka uongozi wa AICT Mkula Hospital. Unawakaribisha wananchi wa wilaya Busega na maeneo jirani kunufaika na kliniki maalum za madaktari bingwa ambapo tokea tarehe 28 yani jana imeanza na kuisha itaisha Oktoba 2, 2026. Sasa kutakuwa na kliniki ya magonjwa ndani kwenye changamoto za pressure, moyo, figo, ini, tumbo, mapafu na kisukari. Na tarehe 30 September 2026 kutakuwa na kliniki maalum ya pua, sikio na koo pamoja na ngozi. Kliniki hii inawahusu wenye matatizo kama kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani, uvimbe shingoni, chunusi zisopona, mabarango, ngozi kuwasha, kucha kuharibika na nywele kukatika. Huduma zote zitapatikana kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Usijali kwa sababu huduma zinapatikana kwa malipo ya pesa rasim na kwa wanachama wa bima ya afya yani NHIF. Wai sasa na uhifadhi nafasi yako kwa kupiga simu 0752921771 au 0758999205. AICT Mkula Hospital, sisi tunatibu, Kristo anaponya vizuri kabisa. Asante pia kwa ndugu zetu, jamaa na marafiki ambao sasa hivi wanatusikiliza kutoka mkoa wa Simiyu, lakini mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Kagera, mkoa wa Mwanza, lakini bila kusahau mkoa mzima wa Mara kupitia 91.7 sauti. Me we here. Sindio?
1: Yeah.
0: Sawa. Mm-hmm. Bango lasema vipi na yeye unaogopa kulala kwenye nyumba iliyo karibu na makaburi?
1: Haya bwana, namba zetu ni 0656555571 na ile 0684600007. Tuambie kupitia hiyo namba na tujue kama nawe ni moja kati ya wale watu waoga. Hello.
2: Hello, hello, hello, habari hapa studio la Danjo Mbarabwezi.
1: Eh bwana, mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
2: Ndio safi. Sasa hivi wanaita ribase gaye, niko iponya numbo bali hadi kwenye stage ya kimataifa Somanda.
1: Mhm, tambie tambie.
2: Hapa ngo na leo mimi. Mimi sasa hapa kuna kwenye nyumba ambayo iko karibu na makaburi. Bali ndalala tu kwani kwa kilo safi. Sasa watu ndo wataoka kwa jamaa, nalala pale pale mimi siendi. Mimi ndalala tu hadi nitatulia kama.
1: Haya sawa, utalala kama kawa na wala hautoogopa. Amna vya malue lue.
0: Joja sikia kamjusi.
1: Kuna watu wanawanga. Hello. Mambo vipi?
2: Poa tu wengi, habari za hapo mazingira fwema.
1: Eh bwana, sisi tuko poa poa kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
2: Yohana Kura, wengi upenita gazeti lika sini kwa kuhinja pamoja
1: na. Haya, tuambie.
2: A mimi kulala kwenye nyumba ambayo iko karibu na makaburi. Au naweza kulala, lakini kama ni sehemu ya mbali kidogo na yale ma.
1: Mhm. Umeenda wapi kwani mshikaji? Naona kapotea. Mm.
0: Leo leo kazi ipo.
1: Ya, kazi ipo. Nanunua kiwanja. Hello.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Unaongea na mtu kwa Iponya Numbu.
1: Hebu tuambie na wewe.
3: Hello.
1: Karibu sana kwenye bango.
3: Mimi kulala karibu na nyumba ya makaburi na lala kwa moyo mmoja tu.
1: Mm. Sawa. Itakuwa natokea kanda maalum huyo. Mm. Mio migumu. Eh. Mm. Yeah. Hey. Hello.
0: Sawa, tuendelee na utaratibu wetu. Piga simu yako, jitambulisho ni tunao na unatoka wapi, alafu tukumbushe bango la leo na unaenda kwenye point.
3: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Hapa ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga Waziri wa Maji, ikiwa ndani ya Masinono Mtamu Limani, Jaluoni hapa.
1: Haya, tukumbushe bango la leo.
3: Bango la leo nasema kwamba naweza kaishi kulala kwa nyumba ambayo ipo na karibu na makaburi.
1: Mhm. Kwa
3: sababu kwamba kusema kweli mimi naogopa sana. Kwa sababu gani niseme hivyo? Mimi naamini kwamba nikilala hata nikisikia hata kitu kinasukuma nyumba ya nyuma, nyumba ya nyuma nasema kwamba labda ni wale marehemu wameamka wanasukuma nyumba. Kwa hiyo mimi niseme kama naogopa sana, kama nikilala navumilia sana, lakini naogopa 100%.
1: Hey, sawa. Shukran sana, naogopa sana kulala karibu na nyumba ambazo zipo karibu na makaburi kwa upande wake. Sijui wewe mshikaji, piga simu na utuambie kuhusiana na swala hilo. Bango letu limekaa kinyama zaidi.
0: Si ndio?
1: Kiuhalisia.
4: Malizo mwandikie huyu. Halo.
1: Nani na uko wapi?
4: Hii ni sauti ya mama Edison Joyce Rujina, nipo Masaza.
1: Mhm, kutoka Masaza, tuambie na tukumbushe bango.
4: Mimi kwenye bango la leo, unaweza ukalala kwenye nyumba ambayo ipo karibu na makaburi. Mimi naweza nikalala. Sababu nikitaka kulala namshirikisha Mungu, naomba. Ikifanane tena naomba, navunja zile roho za maka ambazo zipo makaburini. Mimi nalala kilo safi tu.
1: Kwani bila kusali uwezi ukalala? Bila kusali au bila kuomba uwezi ukalala?
4: Bila kuomba unaweza ukaomba, ila si watu tunaachana na mwingine analalaga tu bila kuomba, lakini mimi wanaomba kila siku usiku. Ndio maana nasema ninaweza nikalala tu tena usingizi popofo, kwa sababu nimeshamuomba Mungu, nimeshayatenga zile roho, nikazitenga nikalala bila shida.
1: Haya bwana, asante sana kutoka huko. Kuna kale ka imani hapa, lazima niombe nivunje zile roho mbaya. Kwa hiyo kuna kale ka uoga fulani kanatokea. Sio bure. Hello.
2: Bora ndio bari hapo studio.
1: Eh bwana, tuko poa, tuko poa. Waitwa nani na uko wapi?
2: Naitwa Mchaji Ngero, napiga simu kutoka Mwanza.
1: Oh, karibu sana kutoka huko.
5: Asante, bango la leo limekaa unyama sana. Ila mimi kwa upande wangu siwezi kulala damu, naogopa sana.
1: Naogopa nini?
5: Naogopa sana, naona yani kama kama niko nalala na marehemu wale jirani. Yani naogopa sana, kijumla siwezi kulala.
1: Haya bwana, asante kwa jibu lako. Yani umefumba macho. Kitoka nje kidogo nenda uwani unakutana na makaburi nje. Ai, niacheni. Haya bwana, karibu sana.
6: Asante dada Enjo, habari za hapo studio?
1: Ni bwana function nani nako wapi?
6: Hii ni sauti ya Danka ni mwana wa Mako. Napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyang'anga barabara ya sokoni. Wilaya ya Busega kata ya Nyashimo dada. Mimi tu kama mimi kifupi.
1: Yes.
6: Yaani kama nimejenga karibu na makaburi au nyumba

0: Halo.
1: Nani na uko wapi?
0: Naitwa Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
1: Tuambie kuhusiana na bango.
0: Yaani mimi ninaweza kulala karibu kaburi tu, maana wote tutakufa. Hayo mambo ya Mungu kama alivyoongezea leo siji akiwa Matanza.
1: Kumbe. Haya, asante.
2: Wote
1: tutakufa. Kibaya kutangulia. Simu tatu na za mwisho.
3: Halo.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naongea na Juma Madogo kutoka Manyamanya, majina maarufu Mwanaruhusi.
1: Mwanaruhusi, tuambie.
3: Ndugu baba yetu mtangazaji, ni kwamba unapokuwa makaburi yako hapo, sio kwamba makaburi ni dhambi. Na usingizi pia unakuja vizuri, unalala vizuri, ila yakiwa mengi napo ni shida. Maana nayo yanaungurumaka usiku.
1: Manini yanaunguruma?
3: Yakiwa mengi pale sehemu uliopo. Kwa maana usiku nao zile nafsi za wale watu huzungumza.
2: Okay.
1: Na wewe una watu wana hebu tubaki hapo.
3: Wewe pale ni lazima uogope.
1: Oh.
3: Kama mko wawili, kwa maana makaburi ya kijiji yafike hapa 8. Hapo sasa pameshindikana hata pa kukaa, kwa maana lazima ziungurume zile kaburi. Siku wa 8 pale.
1: Na watu wanakuwa wanasikia.
3: Watu
1: wanakuwa wanasikia wakati zinaunguruma.
3: Zinaunguruma nazo si nafsi za wafu nao zinazungumuza, kwa maana nafsi ya mtu haifi, ila kiwiliwili kinakufa.
1: Au wachawi wanafanya yao nini, ndugu yangu, lakini sio nafsi zao.
3: Fani zao kweli. Unajua tamaduni hizi fani sio kwamba eti ndio zinarekeleza viungu. Kwa maana makaburi yanapokuwa yamezidi nyumbani, hata pia nyenye mnakuwa na mrejengeka na kao kulali. Kweli wewe sifike kaburi 20, kuna sehemu mpaka kaburi 30 zipo. Wewe kwa nini usiwe na hofu? Kwa hiyo mtangazaji tulipo na tusikatae, ni kwamba hata mimi nimemsikia Duncan wa Manko anasema ni kawaida ndio, lakini kwa baadaye zinakuaga nayo. Kuna vitisho fulani, unaweza ukatoka nje ukaona kama watu wamesimama. Kwa hiyo kila mtu yuko hivyo.
1: Haya, asante sana. Shukrani.
3: Asante sana ndugu mtangazaji, mimi narudi Mwanaruhusi.
1: Haya, sawa. Kama movie tu. Bwana, karibu sana kwa ndokozo jungarasi mwekiza simbili na za mwisho. Simbili hizo. Tari. Tunaogopa. Najikaza tu watu. Kaa karibu na makaburi afu nasema siogope wewe. Zaidi ya makaburi 100. Hello?
4: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Naitwa Kuru wa Masunga, niko Migungani.
1: Haya, kutoka Migungani karibu sana.
4: Mimi naogopa.
1: Naogopa nini sasa?
4: Naogopa kulala makaburini.
1: Kwani umelala makaburini au nyumba ndio iko karibu na makaburini?
4: Ni kazi kulala.
1: Kivipi?
4: Ipo kazi kwa kweli.
1: Hebu tetea pointi yako.
4: Ile mungurumo ya pale. Kwanza utaogopa sana.
1: Huyo muongo tu.
4: Hautalala.
2: Asante, tumalize na simu moja ya mwisho tuone pia.
1: Hiyo miungurumo alisikia.
2: Kila mtu na scenario zake, imani yake pia.
1: Haya bwana, tuambie kama unatusikiliza, simu yetu ya mwisho.
5: Kaka za hapo mjengoni.
1: Fresh, unaitwa nani na uko wapi?
5: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Unazungumza na mtu mkavu Emmanuel, yuko pande za Buruma Bilangala Butiama.
1: Karibu sana kutoka Butiama.
5: Asante sana.
1: Mimi
5: kuna hiyo hoja. Maswala ya makaburi ni jambo la kawaida, make ndugu yako huwezi ukampeleka mbali

0: mpaka akae karibu na nyumbani.
1: Na ukiachana na ndugu yako ambao wanataka kuzikwa karibu na nyumbani, wale ambao wanazi, yani wewe unaishi karibu na makaburi, yani makaburi ni mengi zaidi ya wale ndugu ambao wewe unawasema. Wewe unakuwa uogope, unaona kawaida. Yani kuna makaburi ya kutosha alafu unakaa mbele ya hizo makaburi.
0: Hilo ni jambo la kawaida. Macho yote tunaelekea huko huko. Yaani hilo ni jambo la kawaida. Mtu hofu haiwezi kufanya mtu eti akatae kukaa karibu na makaburi huko kiwango chake. Kiwango chake kiko karibu na makaburi.
1: Haya, asante sana kutoka huko.
2: Sasa tumemaliza jamani, sasa hapa naamia kwenye mchakato wa ujumbe mfupi. Hapa ndo kazi waipo, na nikuombe pia msikizaji utoe nafasi pia kwa wengine waweze pia kufikiwa. Anasema bango la anaitwa Daudi Mahaza. Jamani, simu zimetosha. Yani usipige simu. Daudi Mahaza, nimekuona. Anasema ngome burudani, Alex Nkumbi wa Buchera Kalemera. Kwangu mimi nalala mno. Alex, tuko pamoja pia. Huyu anasema ngome burudani na mazingira fair. Anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu. Bango la leo, nimelelewa sana mi kulala kwenye nyumba ambayo ipo karibu na makaburi. Ninaweza hata ukiogopa kulala, kuna siku na wewe utakuwa kabulini tu. Aina shida pia. Anasema ngome burudani kakatinga masinono, bango la leo, je, naweza kulala karibu na makaburi? Yeye binafsi hawezi kulala, maana anaogopa sana. Oa kakatinga, mbona kinyonge hivyo? Anasema ngome burudani, anaitwa Magesa, moja inatosha. Mshikaji wangu, ukituma moja tu inatosha. Kila mtu inabidi pia naye. Sipige simu ndugu yangu. Mbona kwa hivyo? Kiambo sipige simu. Muda wa simu umeisha. Sawa, anasema kama burudani ya kiroho safi kipenda mwite Ligasa, saa moja inatosha. Anasema bango la leo na Mazingira FM, kiukweli yeye ni kumuomba Mungu. Analala tu kwenye nyumba yenye ipo karibu na makaburi. Bai Masudi aina noma pia. Anasema bango la leo na Mazingira FM, moja inatosha ndugu yangu. Ngome burudani sawa. Anasema anaitwa Wilson Ndege mstaarabu kutoka Msoma. Mara tize chai ya leo moto sana, chai tena. Haya, bango la leo anaitwa Daudi, sawa. Vipi kwako Enjo?
3: Alo, situongee na kweli, japo umesema kwamba kila mtu na vile ambavyo anakuwa anafikiria kama yeye. Tulio wengi tunaamini kwamba natamini shii kusikia. Kuna mtu hataki jenga nyumba sehemu ambapo kuna makaburi. Kuna vitu ambavyo akianza kuvihisi anaanza kujiuliza kabisa, labda ni kwa sababu ya nini hapa kulikuwa na makaburi. Walio wengi wao wanahama au wanatafuta kiwanja sehemu nyingine wanajenga kutokana na ile hofu ambayo baadhi ya binadamu tumeumbwa nayo. Kwa binafsi mimi eti kama nimekuta wazazi wangu wanaishi katika yale mazingira kawaida, sawa, nitachukulia poa kwa sababu nimekulia pale. Ila kama mimi hapana, mimi siwezi ndugu yangu. Makaburi zaidi ya 200 yako nyuma ya nyumba yangu, halafu eti mimi nimekaa na relax, na usiku tunajoga ni usiku ambao unakuwa gari mbaya. Kwa hiyo lazima zile fikra fulani mbaya zinakuwa zinakuja.
2: Sawa. So, bwana, for me na bonda tu na lala. Sio mambo yangu.
3: Sio kakanda maalum.
2: As long as hakuna atakayebaki duniani. Unajua kuna, mimi naamini uoga unaanza kwenye mafikirio, kwenye hisia. Yaani ukishahisi kwamba pale kwenye ile pembe kifikaga usiku kama kuna mtu kama kasimama, lazima likukae.
3: Okay. Yaani
2: ikifika usiku lazima ukiangalia, hata ukipiga jicho unahisi kama kweli kuna mtu aga amesimama na kuangalia. Lakini pia tubakie, kila mtu na imani yake. So uoga pia ni mzuri, kwa sababu ya tahadhari ni muhimu, lakini kuna vitu, yani maisha lazima yaendelee.
3: Sawa.
2: Sawa, tuseme asante. Sisi ndio tunamaliza kwenye ngome burudani leo Jumanne fresh kabisa. Asante sana kwa muda wako, na tunarudisha pia shukrani kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya tele, na tuna imani pia atatujalia kwa mapenzi yake kukutana kesho kwenye ngome burudani saa 8 mpaka saa 10. Alois maarufu, yani Alois famous, nilikuwa kwenye mic kwanza.
3: Ni bwana, mimi ni tu Super Angel.
2: Tunamaliza na Fresh Boys na Dayo, sio bure. Umerogwa, unaogopa kulala karibu na makaburi. Oya, ni utani tu, enjoy, tukutana kesho pia.

0: habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kuna kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mbona. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi naomba tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Kwenda kuasi. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada. Kwa sababu ile mikosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
7: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
9: Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
10: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
11: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
12: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani.
9: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
13: Niliomba tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa watu mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
9: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunapenuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM. Ni Duru za Habari.

0: FM 91.7.
1: Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kubwa, fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club bunda.
1: Sina huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi naomba tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na timu. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Habari za mda huu msikilizaji popote pale ulipo, ni kualike ni uweze kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi cha Duru za Habari kuanzia hivi sasa hadi pale saa 10:02 kamili za jioni, ikiwa ni tarehe 29 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Karibu sana kwa wewe ambaye leo ni siku yako ya kuzaliwa. Ni kumbukizi ya siku yako ya kuzaliwa, ni kutakia tu uwe na heri ya siku ya kuzaliwa. Lakini kwa wewe ambaye siku haijaenda vizuri, pia ni kupe pole sana sana sana. Wewe ambaye umeamka lakini unaendelea na miangaiko, unaambiwa ili mradi mkono uweze kwenda kinywani, pia ni kwambie hongera sana sana kwa hatua hiyo ambayo umeweza kuifikia. Zaidi ya yote ni kwambia karibu sana ili uweze kuwa pamoja nasi ndani ya Duru za Habari kuanzia hivi sasa hadi pale 12 kamili za jioni, ambapo ndo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Habari za wakati huu?
1: Salama kabisa, niko salama, niko poa na nimejiandaa kumhabarisha msikilizaji.
0: Kumbe
1: ndio.
0: Karibu sana msikilizaji. Tayari Mariam amejiandaa kwa ajili ya kukuhabarisha zile story nyingi au chache kati ya nyingi ambazo zimejiri kwa siku ya leo Tanzania na nje ya Tanzania, niseme dunia nzima, kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Miongoni mwa yatakayosikika kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari ni pamoja na magari yanayobeba maiti yanatumika kusafirisha dawa ya kulevya ni wapi, na nikwambie tu baki pamoja nasi ili uweze kufahamu kuhusiana na taarifa hiyo. Lakini pia Tanzania yafungua fursa kwa vijana kupitia mashindano ya ujuzi.
1: Ndio, lakini pia Dina, leo swala la mgomo wa madereva limeshika kasi kwa siku ya leo hapa nchini. Maana inaona mikoa mbalimbali, wilaya zote na kulikuwa na huu mgomo. Kwa hiyo msikilizaji, tuazime masikio yako tukueleze hali imekwenda vipi.
0: Hali imekwendaje, lakini pia baadhi ya abiria ambao labda ndani ya niseme mji wa Bunda au Bunda mjini, wao wamezungumzaje, lakini pia wale ambao wanakatia tiketi, wakata tiketi, wanasema
1: maajenti
0: wamezungumza nini hapa Bunda mjini, siku ya leo imeendaje na wao wanaionaje, basi utafahamu pia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Na kabla msikilizaji hatujaanza moja kwa moja kukuhabarisha, tukufikishie ujumbe huu hapa kutoka AICT Mkura. Kwa hiyo wao wana ujumbe hapa ambao wameona sasa inatakiwa na wewe msikilizaji uweze kufahamu. Uongozi wa AICT Mkuru Hospitali unawakaribisha wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kunufaika na kliniki maalum ya madaktari bingwa. Kuanzia tarehe 28 ambayo ilikuwa ni siku ya jana Septemba hadi tarehe 2 Oktoba 2026, kutakuwa na kliniki ya magonjwa ya ndani kwa wenye changamoto za pressure, moyo, figo, ini, tumbo, mapafu na kisukari. Na tarehe 30 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki maalum ya pua, sikio, koo pamoja na ngozi. Kliniki hii inawahusu wenye matatizo kama kukoroma, kikozi, kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani, vimbe shingoni, chunusi zisizopona, mabarango, ngozi kuwasha, kucha kuharibika na nywele kukatika. Huduma zote zinapatikana kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Usijari, huduma zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF. Wai sasa ili uweze kuhifadhi nafasi yako. Namba ni 0752921771 au 0758999205. AICT Mkuru Hospitali, sisi tunatibu lakini Kristo anaponya. Huo ndio ujumbe wao.
1: Ndio. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wadau wa chanjo inawakumbusha wanajamii, wazazi na walezi wote wenye watoto walio katika umri wa chini ya miaka 10 kuwapeleka kupata chanjo ya polio ya matoni. Zoezi hili linawalenga watoto wote waliopata chanjo katika awamu ya kwanza na wale ambao hawakupata kabisa ili kuwapa kinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Zoezi hili litafanyika kuanzia tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2026. Chanjo itatolewa katika vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, nyumba za ibada, maeneo yenye mikusanyiko ya watoto kama vile shuleni, masoko, minada na mialo. Kumbuka, watoto wanaolengwa ni wale waliopata chanjo awamu ya kwanza ya kampeni ya chanjo iliyofanyika tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2020 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026, na wale ambao hawajapata chanjo hii kabisa. Mzazi au mlezi hakikisha mwanao anapata chanjo. Kwa elimu, ushauri na ufafanuzi zaidi, piga simu namba 199 bila malipo. Kwa sasa wazazi, hakikisha watoto wanapata chanjo.
0: Hakikisha mtoto anapata chanjo. Unajua hii inakuwa na uzito pale ambapo mzazi anaanza kusema mimi wangu alishapata, kwa hiyo wewe wakipita wewe ruhusu mtoto apate chanjo. Tunaenda kupata ujumbe kutoka studio na tukirejea hapa moja kwa moja tutaanza kukuhabarisha taarifa ambazo tupo nazo hapa studio.
2: Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kubwa fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki na njiani ndani mpaka club huko ndani.
2: Sia, huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Mimi naomba tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mungu na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
7: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
2: Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kubwa fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club huko ndani. sila
2: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kufunga katika hekima na hekima nimpendeze Mungu na nyinyi watu mkoa na watu mkoa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huku huku. Tunapenuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM.

0: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Kwenda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu ile mikosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
7: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
9: Asante msikilizaji, baada ya ujumbe kutoka studio tumelejea hapa kwa ajili ya kuja kukuhabarisha zile story ambazo tumeweza kuziandaa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Na kwa kwanza tunaanza na mgomo ambao umeweza kutokea leo wa mabasi yaendayo mikoani.
10: Ndiyo, na hii kama ambavyo tumekwisha kujuza msikilizaji kwamba imetokea ni karibia nchi nzima. Tumeona namna ambavyo madereva wa magari wamegoma kusafirisha abiria kutokana na kile kilichotajwa, ile kukatwa kwa point kwa madereva.

0: Kipengele ni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta loka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mungu na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Haya bwana. Msikilizaji, moja kwa moja tukuhabarisha kuhusiana na mgomo wa magari ambapo wakala wa basi yaendayo mkoani wao wameweza kuzungumza ile adha ambayo wameweza kuipata kwa kutokana na kugoma sasa kwa madereva, na hapa tunazungumzia kwa hapa ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda.
6: Naitwa Sara Mauri. Mimi ni agent wa Alisistana Satco.
7: Hii imekuathiri vipi wewe wa mgomo wa madereva hadi hivi sasa?
6: Imetuathiri kwa kweli sehemu kubwa, maana kuna bidhaa ambayo tulikuwa tushakatia tiketi na anatakiwa kuondoka leo. Lakini hapo sasa wanakuwa wanasumbua, wanasema kwamba kwa nini imekuwa hivi? Na sisi tunashindwa kuwaelezea make madereva walivyogoma, hatujajua jinsi sababu. Tumewasiliana na agent mkuu kwamba leo kutakuwa hamna safari, hamna gari yoyote inayotoka kwanza asubuhi, hamna gari yoyote inayotoka kwenda mkoani. Ndio
7: kuna wale ambao wamesha wakatia tiketi na walishalipa, ndio mnafanyaje?
6: Inabidi wavumilie mpaka pale magari atakaporuhusiwa kutoka ndo tuweze waweze kwenda, maana hauwezi kurudisha ile unakuta ile umeshaitumia au umeshamtumia agenti mkuu mwenye gari.
7: Sasa hapo katika mazingira hayo kuna mwingine anaweza akaja, mimi nipe langu na usalama mwingine kama hiyo.
6: Yaani hapo ni changamoto, maana unakuta umeshafunga hesabu. Huwezi kutoa hela kwamba unamrudishia na ushapeleka kwenye gari usipiga simu unauliza ni kwa nini imekuwa hivyo. Ndio na ya kwenda Dar es Salaam mchana haijapita.
7: Na abiria wajaja.
6: Abiria amejitokeza ni mmoja wa Dar es Salaam mchana.
7: Baada ya kupata maelezo akaamua kurudi.
6: Bado akakaa pale.
7: Bado yuko mpaka sasa hivi.
6: Ndio.
7: Kibinafsi wewe kama wakala kibiashara, hii umeathirika vipi kibiashara sasa?
6: Kwa kweli nimeathirika sehemu kubwa. Make hapa tokea asubuhi hauwezi kuingiza hela, make hamna abiria. Ndio. Na unakuta umetumia kiasi cha pesa lakini haujaingiza pesa yoyote. Na uwezi kwamba kuondoka uende nyumbani. Make hauruhusiwi. Je, gari zikiruhusiwa ili uendelee na iendelee na safari? Mimi ushauri wangu waachane na mgomo kwa sababu wanatuasili sisi agenti wadogo wadogo. Hata kwa mfano sisi hatujaweza kupata kipato chochote leo kuanzia asubuhi. Na hapa hatuwezi kuzania kama tutaondoka na pesa. Make hali ni ngumu pia. Kwa hiyo tunaomba wasitishe mgomo wao ili wasafiri waendelee kusafiri. Serikali inaweza kuwasikiliza madereva ili waondokane na huo mgomo kwa wanacho
5: Kibumea. Bila shaka msikilizaji umeweza kuwasikiliza mawakala wa mabasi yaendayo mikoani wakielezea adha ambayo wameipata baada ya magari ambayo yanaenda mikoani kuweza kugoma. Kwa hiyo wanasema ni pamoja na abiria ambao tayari walikuwa wameshawakatia tiketi inakuwa ni changamoto, na wengine wakidai waweze kurudishiwa pesa ambayo walikuwa wameweza kuitoa. Lakini pia agenti wa Bunda stand, yani stendi kuu ya Bunda, naye pia wameweza kuzungumza kwa sababu tuna maagenti maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo wale wa stendi kuu ya Bunda na mjini, na wao wameweza kuzungumza kuhusiana na hiyo adha.
7: Niko hapa stendi mpya ya mji wa Bunda, na hapa niko na mwenyekiti wa mawakala wa mabasi hapa mjini Bunda. Kubwa zaidi tunaangalia sakata hili, namna ambavyo wao kama maajenti wameathirika kwa kiasi gani, lakini pia nini wito wako alionao ambao kilio kinaenda kwao.
8: Majina naitwa Doto Masatu Babiae, mwenyekiti wa mawakala wa mabasi Bunda stendi.
7: Ndio
8: ili swala tukulifahamu kwa undani. Sasa limetushtukiza kwa sababu ni leo toka asubuhi ndo hatujaona magari yanapita kwenda mikoa mkoani wala kwenda sehemu yoyote. Sasa kwa sababu ni dharura ya ghafla, sisi tulikuja kazini kama kawaida. Cha kushangaza tukukuta magari, ni maana ikabidi sasa kubaliana na hali iliyokuwepo, iliyotokea. Ndio hili jambo limeathiri uchumi wetu sana, sababu tangu asubuhi watu hawajaingiza kipato chochote, na bado abiria wetu hawajasafiri kwa sababu ya kutokuwepo na magari. Hapa tuna magari aina nyingi, kuna magari ya kwenda Ukerewe, kuna gari ya kwenda mikoani kama Dar, Arusha, Moshi, yapo ya kwenda Tabora. Yote haya magari hayajasafirisha abiria. Kwa ujumla abiria wamepata adha kubwa sana. Mpaka sasa abiria wetu bado wako kwenye maeneo yetu ya stendi na hawana msaada wote. Hawana msaada. Hili mimi nimelipokea kama kiongozi, kwa sababu majimbo yanakuwepo ambayo sana hayana msaada. Sababu waliogoma ni madereva. Sasa dereva na sisi tunashabihiana, lakini ni matokeo ambayo yanakuja kwa sababu tunatumia vyombo vya moto wote. Lakini kwa ujumla madereva hayakutaarifu chochote. Hatukujua kwamba hili litatokea. Ndio adha tuliyoipata toka asubuhi. Kwa ujumla abiria kama yuko stendi yuko mahala salama, lakini upande wa usafiri ni shida, sababu hata akisema arudishiwe pesa ataenda na nini? Hamna gari inayompeleka, hamna gari inayopita kwamba inaanza safari ya kwenda mikoani au labda za vijijini. Hizi gari ndogo angalau hizo zinaoperate, kwa sababu ni gari sio za biashara ya abiria, hasa sana ni gari kama za private, kwa hiyo zimejitolea kutoa huduma. Lakini kwamba eti mtu aseme naomba hela niende labda nenda da, hata ukimrudishia atapata usafiri gani? Ana usafiri wa kumpeleka mpaka pale itakapofikia mwafaka kwa madereva na serikali yetu, ili watu waweze kusafirishwa. Ili sisi kama binadamu, mambo yanazungumzika, serikali na madereva wakae pamoja, walijenge ili jambo liweke mahala pazuri, ili watu wapate huduma tofauti na hapo, hamna njia nyingine. Hii ni serikali na madereva kukubaliana kitu, tena isichukue siku nyingi, iwe leo, isizidi leo, ili watu waweze kupata huduma. Akishakubaliana tu mambo yataenda vizuri.
7: Una ushauri gani kwa abiria ambao wanasubiri, au wengine wanashinikiza kwamba bwana tunataka tuondoke, wengine masuala kama hayo?
8: Ushauri wangu ni waomba abiria wavumilivu. Inategemeana serikali itakaa vipi leo. Inaweza ikakubaliana madereva safari ikawepo, sababu safari nyingi za mbali ni usiku siku hizi. Gari zinatoka jioni zinaenda Dar, kutoka jioni zinaenda Morogoro, zinaenda wapi? Kwa hiyo jioni bado muda tunao, bado inaweza tukapata fursa hiyo, wakakubaliana magari yakaanza kuoperate kama kawaida. Ndio.
7: Kwa kama ikitokea hakuna chochote kilichofikiwa na abiria wako stendi hapa, mnawalindaje mwenyekiti usiku
8: hapa? Uzuri tuna vyombo vya dola, serikali ipo inajua kabisa hii ni stendi, kuna matrafiki, kuna polisi jioni wewe na kuja kuangalia eneo lake kama ni salama na stendi. Kwa hiyo serikali itachukulia hatua nzuri ambayo ni kuwalinda na abiria na mali zao.
9: Naitwa Lucas Kevin Sdedit, ni msimamizi wa kampuni ya Baresa Luxury Coach kwa hapa Bunda. Leo umetokea mgomo wa madereva ambapo kiwalisia sisi kama mawakala umetuathiri, kwa sababu wale abiria tulikuwa tunahudumia ambao tunatarajia kwamba wasafiri siku ya leo, mpaka sasa tujajua mwafaka wao ni upi, kwamba watasafiri au hawatasafiri. Na baadhi yao wana watoto, kuna kina mama, baadhi wanakwenda kupata matibabu kwa mikoa kama mfano kama Dar es Salaam. Lakini sasa mpaka sasa tunavyoongea hivi,
10: kumefika betri ya sola M100 nyumbani. Lakini kwa nini
9: wetu kwa serikali tunaomba tu wakae wazungumza na madereva, ili sasa mgogoro huu kaishe na abiria waweze kusafiri kwa wakati.
7: Ndio. Labda changamoto gani zimetokea katika muda wote huu, wengine wanatakiwa waende asubuhi, wengine mchana, mpaka sasa hivi hakuna chochote ambacho kinaendelea. Ni changamoto zipi wamezipata kwenu ninyi maajenti pamoja na abiria wenyewe?
9: Changamoto ndugu mtangazaji ni nyingi sana, kwa sababu abiria anapotoka nyumbani huwa anajua anakuja labda nakaa dakika 20 au nusu saa anaondoka. Lakini inatokea bia anakaa mpaka risari zima masaa mawili. Usumbufu ni mwingi sana. Abiria kiwalisia umeathirika pakubwa saikolojia, lakini pia tumeharibu ratiba za abiria, kwa sababu watu wanasafiri, wanakuja kusafiri wakiwa wamepanga ratiba zao kabisa, lakini mtu anakuja kuondoke saa moja mpaka saa saba bado tunaye hapa na hatujajua nini mwafaka. Kwa hiyo kiwalisia yani wameathirika.
7: Unatarajia kufanya nini, kwa sababu kama mwafaka hautapatikana mpaka jioni, ambapo kuna ofisi zinafungwa hapa, abiria atakiwepo mpaka muda gani? Yani au utalazimika kufanya nini sasa baada ya hapo?
9: Wapo baadhi ya abiria tumezungumza nao, baadhi wameisha safari na baadhi wametaka kurudisha fedha. Lakini pia ndugu mtangazaji, ukumbuke unapokuwa umekata tiketi online kuna gharama ambazo kwa zimetozwa, ikiwa ni pamoja na tozo ya RATRA, serikali imekata kodi yake. Lakini unapomrudishia abiria fedha, hawezi jua kama wewe kuna gharama ambazo tayari umeshakatwa, na unarudisha pesa yako yote. lakini pia huko baadhi imetulazimu sisi kuingia mfukoni kwa chukulia chakula, kwa sababu kuna baadhi unamuona mtu ametoka kijijini kule kafika hapa Bunda, labda anakwenda Islam Resey, ana watoto wawili, watoto watatu, mfukoni amebakiza shilingi 5000 ambayo yeye kwa bajeti zake akao 5000 itamfikisha Dar es Salaam. Sasa amekaa zaidi ya masaa 3 masaa 4. Mimi kama mtoa huduma ina lazima kuingia mfukoni kununulia chakula. Ndio kama nilivyoona nimekuta baadhi wanakula ambao tayari nimeunulia chakula mimi.
11: Okay. Kuna wito gani sasa wa mwisho kwa abiria ambao walitakiwa safiri lakini mpaka sasa hivi bado wako ofisini kwako, lakini kwa serikali pamoja na madereva?
9: Wito wangu tuendelee, nimeomba waendelee kuwa na subira wakati tukisubiria tamko litoke, serikali itoe tamko baada ya kuwa imezungumza na madereva. Na tunaiomba serikali ikae na madereva wazungumze ili wamalize wafikie mwafaka tuweze kuendelea kutoa huduma. Huduma ya usafiri ni huduma muhimu ambayo ni lazima watu wakae chini na wamalize changamoto zao huduma iweze kuendelea.
12: Kwamba atasafiri ama itakuwaje, lakini imetuathiri sana kwa upande wetu.
11: Kwa hiyo wewe magari unaondoka saa ngapi?
12: Kwa kawaida gari itakiwa iondoke saa 4 asubuhi.
11: Lakini abiria wamefika na hakuna gari.
12: Abiria wamefika, hamna gari, imebidi tueleweshe wakae vituoni kwetu, inabidi tuingie gharama za kuwalisha. Ikiendelea mpaka jioni tutakuwa tumeingia hasara. Maana yake itabidi tuwalishe, tutatafutia na sehemu ya kulala. Na hiyo hela tutakuwa si hatuna. Itabidi tuingie mifukoni mwetu tuwahudumie. Kwa ni jambo ambalo litakuwa limeshatuathiri kwa upande mkubwa. Kama hapa mimi na abiria 10 wa da.
11: 10 wa da.
12: Ambao nilikuwa nimeandikia gari asubuhi 10. Imebidi hadi niwatafutie ofisi walale wapumzike. Jioni kifika wasafiri. Na hatujapata uhakika kama gari zitatembea.
13: Majina naitwa Joseph Chacha. Ni wakala mabasi wilaya ya Bunda.
11: Ndio.
13: Hakuna gari yoyote iliyopita kwa siku ya leo. Hakuna gari yoyote. Na ndo kazi kubwa tulionayo kwa siku ya leo.
11: Changamoto ni zipi?
13: Changamoto kwa kweli kwangu mimi siwezi kuelewa, lakini swala kubwa lipo kwa madereva. Madereva wamedai kugoma na kwa sababu zilizo ndani ya uwezo wao walizoona kwamba zinapelekea wao kugoma, ndio maana ndio gari zijapita mpaka sasa hivi. Ndio.
11: Ulikuwa umeshakatisha tiketi kwa abiria?
13: Kuna baadhi ya abiria tumekatia tiketi, kuna wengine tumeshakatia siku 2-3 kabla siku ya leo. Kuna abiria wengine tuko tumekatia leo. Lakini ndio hivyo, hawajaanza kusafiri, wapo standi. Kila mmoja anahitaji kusafiri kwa sababu unajua kuna mtu, kila mtu anasafiri kwa sababu zake. Mtu anasafiri, wengine ana msibani, wengine ndo kwenye mitiani, wengine hamna mtu anasafiri bila shida. Kwa hiyo unapotokea kazi kama hiyo, kwa abiria wengi sana wanasirika.
11: Mapokeo yao yalikuwa ni mapokeo.
13: Hamna mtu ameipokea swali hili, limeshtua wengi. Limeshtua wengi kwa sababu mtu anasafiri kwa malengo, alafu anakuja ghafla anaambiwa leo hamna safari, hamna kusafiri. Unaona kitu kama hicho kinasiri. Kwa abiria moja moja, pia kwa maendeleo ya taifa letu la Tanzania.
11: Binafsi wewe umezoea kukaa hapa kupokea magari na abiria unapakia kwa siku ya leo, hebu tupe picha wewe tangu asubuhi, labda hekaheka zile ambazo umezoea.
13: Kwa hekaheka zilizopo kwa siku ya leo ni ile kwamba abiria anakuja na anakuambia anahitaji kusafiri, na usafiri ndio hivyo hamna. Wengine atakwambia nirudishie hela, ushamkatia tiketi siku 2 kabla. Unaona, kwa hiyo kama hicho kitu kama kina nyasi kinaasiri kwenye swala la riziki, kinaasiri pia kwa upande wa abiria. Pia abiria atakayehitaji kurudishiwa hela, sisi tunamrudishia kama labda pengine namna nyingine anaweza kusafiri, aweze kusafiri. Lakini kwa wengine wengi tunamwambia kwamba wao wavumilivu, ili tuangalie sakata hili linaendaje, kama tutakuwa na mabadiliko hizo tutawajulisha.
11: Okay.
13: Madereva wanalalamikia kuhusu sheria wanazokutana nazo, changamoto wanazokutana nazo barabarani. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwa serikali kwamba ichukue changamoto hiyo, iangalie namna gani wanaweza kustatua ili kupunguza hizo kero ambazo wanakutana nazo madereva, ili siku nyingine swala kama hili siweze kujitokeza.
11: Unawaambiaje abiria ambao wameshakata tiketi lakini safari ndo hamna, ndo hivyo?
13: Abiria wazidi kuwa tulivu, wasije kaleta taharuki kubwa sana. Ili swala naamini itatatuliwa, serikali yetu ni sikivu, watanifanyia kazi na mwisho wa siku wataendelea na safari zao kama kawaida.
5: Asante msikilizaji, wametoka kusikiliza maajenti wa Bunda, stendi kuu ya Bunda, na wamezungumzia adha ambazo wamekutana nazo kwa siku ya leo, na wanakwambia hali kiendelea hivyo hadi jioni mambo yatakuwa mabaya, kwa sababu abiria ambao walikuwa wamekata tiketi, kama tunavyojua mtu anaweza kukata tiketi hata siku 4 kabla. Kwa hiyo anawahi siku 3 kabla, siku 2 kabla, siku 1 kabla, anakuwa anawahi. Kwa hiyo wale wa siku hiyo hiyo wanakuwa ni wachache. Lakini wengi wanakata mapema, kama magari ya kwenda mikoani tunajua wengi wao wanawahi kukata tiketi. Kwa hiyo hali ndivyo ilivyo kama ulivyowasikiliza mawakala, tutaenda kupata ujumbe kutoka studio na baadaye ujumbe utakuja kuwasikiliza abiria ambao na wao wamekata tiketi. Wao wanasemaje? Walikuwa wamejiandaaje na hali imekuwaje, utawasikiliza kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Kumbuka majenti hao wameweza kuzungumza na Aderino Sibanenwa na kama ambavyo umeweza kuwasikiliza.
10: Moto haraka.
14: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
10: Sasa tunafanyaje?
14: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina nguvu kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Uh-huh. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, sensa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Shambani,
16: Veti Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Ukizingatia hitaji lako kwa vifurushi hivi, utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutu ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
2: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
4: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
5: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
6: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kuna kumleta roka.
7: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mbona. Sina
4: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
8: Mimi naomba tu kwamba niombe ni kushirikiana ili mizili kutoka katika hili na kimu. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
4: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
9: Asante msikilizaji, baada ya ujumbe kutoka studio tumerejea tena hapa kama nilivyokujuza. Ulikuwa unaweza kusikiliza mawakala wa mabasi yaendayo mikoani ambao wanafanya shughuli zao stendi kuu ya mabasi pa Bunda mjini, na hivi sasa tumerejea tukasikiliza abiria ambao wanasubiri usafiri wao wanasemaje, ambao tayari walikuwa wameshakata tiketi.
10: Kwa majina naitwa Marwa.
11: Marwa anatokea wapi?
10: Anatokea Nyasura.
11: Nyasura. Ni miongoni mwa abiria ambao tayari walikuwa wameshajiandaa kwa ajili ya safari.
10: Of course.
11: Mko natoka Bunda kuelekea wapi?
10: Natoka Bunda kuelekea Dar es Salaam.
11: Na ulifika hapa?
10: Alifika hapa nimekutana kama taarifa kama ndio tumekutana nayo, kwa sababu mwenyewe nilikuwa sifahamu chochote. Nimefika tu nikajuzwa kwamba leo hakuna usafiri, sio leo. Sasa mimi moja kwa moja imeniaffect kwa kiasi fulani. Tena sikio fulani kiasi kikubwa tu imeniaffect.
11: Labda safari ya dai ilikuwa inahusiana nini?
10: Safari ya dai kwamba nilikuwa na mtihani kwa siku ya Alhamisi. Wait means kwamba nilikuwa natakiwa niondoke hapa nifike siku ya kesho alafu Alhamisi ninge kwenye mtihani asubuhi. Kwa sasa sijajua itakuwaje sababu kwangu mimi ndo bado nafikiria.
11: Sasa baada ya hapo, ili kwa upande wenu kama abiria, nini ambacho ushauri wenu mlionao?
10: I say kwa hili swala of course ni swala kubwa sana kitaifa. Na of course limeleka taharuki ndefu sana, I say limeaffect watu wengi. Kwa mimi kwa ushauri wangu binafsi ni kwa naomba tu serikali iangalie kwa kina zaidi. Yaani kama ndio haya masuala kwamba madriver wananyanyasika barabarani, mimi ni kwa naomba tu yani ili swali angalio kwa ndani zaidi. Ikiwezekana hata leo basi itamko itoke magari yaanze safari, kwa sababu kuna watu wana shughuli zao siku ya kesho, siku za leo, ndio hivyo yani. Ni kwamba tu serikali itotamko si kwenye swala kupiga itakuwa imetusaidia kwa namna moja au nyingine, itakuwa imetusaidia sana sisi mabilia, kwa sababu tunawategemea wao, sisi tutategemea tumaze kuondoka. Kama sasa ndio usafiri umegoma Tanzania nzima, maana yake hakuna namna moja au nyingine ya kuondoka. Kidogo kitokea melegeza, sisi itakuwa imetusave kwa namna moja nyingine.
11: Naam, niko na abiria hapa ambao wao pia walikuwa katika safari hii ya kusubiri usafiri, lakini atatuambia yeye amekaa hapa ndani ya muda gani, lakini hii imemwathiri vipi kwa upande wake binafsi. Ndio, habari za wakati mwema, pole.
12: Asante, nimeshapoa.
11: Unaitwa nani majina yako?
12: Naitwa Lecho Chacha. Lecho Chacha.
11: Lecho Chacha. Ni mkazi wa wapi?
12: Mara.
11: Hem, tuambie kwa upande wako, umefika hapa saa ngapi na ulikuwa unasafiri kuelekea wapi?
12: Nimefika hapa saa 4 naelekea Ling'wani. Hadi sasa hivi naona hamna ramani ya kunipeleka ninapoelekea.
11: Ulipofika hapo ulikwambiaje? Ulikuwa umeshakata na tiketi?
12: Nilikuwa bado sijakata tiketi. Nimezungumza nao wakaniambia kwamba bado wako kwenye kikao, ikifika muda wa saa 5 utapata mwafaka. Hadi sasa hivi tunapata mwafaka.
11: Tunategemea kufanya nini sasa baada ya hapo, kwa sababu mpaka sasa hivi hamna mwafaka na hakuna kinachoendelea. Unategemea kufanya nini sasa? Utarudi nyumbani ama utaendelea kusubiri mpaka utakapopata mwafaka?
12: Sababu nyumbani kwetu ni mbali, nitaendaje? Sina usafiri, sina ndugu hapa.
11: Nini unachoomba sasa kifanyike ili kama unasema nyumbani ni mbali na unako kwenda una usafiri hamna, unafanyaje sasa?

0: seminar.
1: Au muda mwingine interview ya kazi.
0: Au interview ya kazi. Kwa hiyo yani unabaki unajifikiria hivi huko hali itakuwaje. Tena bora hata seminar wanaweza wakabadilisha.
1: Wakasogeza mbele.
0: Mhm. Kwa sababu kama ni interview kuna wengine wanaweza kuwa tayari wameshafika.
1: Wameshafika. Sasa kwa huyu ambaye anaikosa hiyo
0: nafasi.
1: Nafasi ya kwenye interview. Kuna vitu anaweza kuwa amepoteza. Inaweza kuwa ni nafasi yake ya mwisho ambayo anaweza akapata hapo.
0: Ikawa imepita hivyo.
2: Inaitwa Marwa. Marwa na
0: na tukasikiliza sasa jeshi la polisi nchini wenyewe limetoa tamko kuhusiana na mgomo wa madereva. Wamezungumza nini? Basi tukasikilize hapa. Wao wanazungumza nini kuhusiana na mgomo huo?
3: Ndugu zangu waandishi wa habari, habari za asubuhi na karibuni sana makao makuu ndogo ya jeshi la polisi hapa Dar es Salaam. Ninaongea nanyi ni kamishna wa polisi ninayohusika na operation na mafunzo ya jeshi la polisi Tanzania. Tumewaita ili tukutane tuweze kuwahabarisha juu ya jambo moja, na jambo hilo kufuatia vuguvugu la mgomo wa madereva wa mabasi na abiria ambalo limeibuka asubuhi ya leo, lakini pia kuibuka kwa baadhi ya watu kuzuia mabasi, malori na magari mengine yasitembee barabarani. Kwa jeshi la polisi tumeita ili kutoa taarifa na maelekezo yafuatayo. Moja, ni kosa kwa mujibu wa sheria za nchi kwa mtu yeyote kuzuia gari lolote kutembea barabarani. Kuzuia mabasi yanayotoa huduma ya kusafirisha abiria kutoka eneo moja kwenda jingine, lakini pia kuzuia malori yanayosafiri kwa shughuli za usafirishaji ndani ya nchi na nje ya nchi kutembea barabarani na magari mengine. Kwa hiyo kwa yeyote anayefanya hivyo anapaswa afahamu ni kosa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kufuatia kitendo hicho, jeshi la polisi linaelekeza na linatoa tamko kwamba halita sita kuchukua hatua kali sana. Hatua kali sana kwa mtu yeyote yule atakayebainika kuzuia gari, kwa maana ya kwamba mabasi ama malori, kutembea barabarani. Na si kuzuia tu, hata kufanya kitendo chochote kile ambacho ni cha uvunjifu wa sheria dhidi ya mabasi hayo ama malori hayo yatapokuwa barabarani. Kwa kupiga mabasi hayo yasitembee ama kufanya vitendo vyovyote vya hujuma dhidi ya madereva watakaokuwa wanaendesha magari hayo. Kwa jeshi la polisi nchini halita sita kuchukua hatua za kisheria na kali dhidi ya mtu yeyote yule ama kikundi cha mtu yeyote yule.
0: Msikilizaji, tumerejea hapa baada ya kuweza kusikiliza jeshi la polisi nchini alikikemea vikali na kutoa onyo kwa mtu au kundi la watu ambao wanahamasisha mgomo kwa kuzuia safari ya mabasi na malori, akisema hatua hiyo ni kinyume cha sheria ya nchi. Lakini kauli hiyo imetolewa na kamishna wa operation ya mafunzo ya jeshi la polisi CP Hawadhi Juma Haji katika makao makuu ndogo ya jeshi la polisi pale jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo mambo yameenda hivyo, lakini pia polisi hao wameweza kusisitiza utekelezaji wa mfumo wa ukataji wa pointi za leseni kuweza haujaanza. Yana wameweza kuzungumza kuhusiana na hilo.
3: Najua watu wengine wanaishi kwa propaganda, kusikiliza propaganda na mambo mengine ambayo ni ya uzushi. Mpaka tarehe leo tunavyozungumza, jambo hilo bado halijaanza kutekelezwa, la hilo swala la point system, kama ambavyo imeshawahi kuelezwa na kutolewa. Hata mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi hivi karibuni ametoa taarifa kwa vyombo vya habari na umma
4: kwamba utek-

0: utekelezaji wa swala la ukataji wa pointi hizo ambazo zipo kikanuni na kisheria bado halijaanza kutekelezwa. Kilichopo sasa kinachofanyika ni swala la uelimishaji, na wakati utakapofika umma utajulishwa kuanza kwa jambo hilo, na jambo hilo litafanyika kisheria na vyombo vya usimamizi wa sheria vitatekeleza sheria hizo. Lakini kwa sasa jambo hilo la point system halijaanza. Hata wewe mwandishi wa habari, tafuta dereva wote, mwambie ni dereva gani ambayo amefutiwa leseni ama leseni yake imekatwa point. Utakuta hakuna zaidi ya bla bla tu. Ya mpaka sasa inavyozungumza tunaendelea na ufuatiliaji, na kama kuna ambao watakuwa wamekamatwa tutaendelea kujulishana, kwa sababu tupo kazini na macho yetu yote yako kufuatilia jambo hilo, kwa sababu kama ninavyosema kuna wengine wanatumia mitandao ya kijamii na wengine wapo hivyo. Kwa hiyo tunafuatilia na tumeona ni vema tuweze kuitana na kuweza kutoa hili angalizo, ili utakapoingia kwenye 18 zetu basi tena usije ukalilaumu jeshi la polisi. Ya ndugu mwandishi wa habari, kama ambavyo nimesema na nikasema pia hata mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani alitoa taarifa hiyo, na mimi naendelea kusema hivyo kwamba mpaka sasa hakuna dereva yote ambaye leseni yake imeondolewa kwa kukatwa pointi. Sasa kama wewe ni dereva ambaye unatii sheria, huna sababu za kuwa na hofu hiyo. Kwa hiyo nachotaka kusema kwamba kama kuna mtu wakati huo utakapofika wa utekelezwaji utakapofika, kama kuna mtu yeyote ataona ameonewa, ana haki ya kuwasilisha malalamiko yake na yakatolewa ufumbuzi, kama ilivyo tu hata katika utaratibu mwingine dereva akakamatwa na askari wa usalama barabarani huko barabarani akawa ameonewa kwa kufanyiwa kinyume na utaratibu, malalamiko haya yanashughulikiwa. Kwa hiyo na hayo anayesema kama kuna dereva nasemea wakati utapofika atakuwa ameonewa, taratibu zipo na wala jeshi hatuwezi kufumbia kwa wale ambao watakuwa wanafanya kinyume. Lakini kwa sasa tuitoshe kwamba mfumo huo bado haujaanza kutekelezwa. Tunachoendelea ni swala zima la uelimishaji. Na kama mnavyojua na wengine sasa ndo wanapitia humo humo kutengeneza figisu figisu za kutaka kuleta mambo yasiyofaa.
1: Umetoka kusikiliza polisi wakizungumza kuhusiana na mfumo wa ukataji wa pointi. Kwa hiyo msikilizaji, endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 na 0684600007. Duru za Habari, bado upo nami Dina Shambe na mwenzangu ni Mariam Mramba. Endelea kutuma ujumbe wako, tukirejea baada ya habari hii tutakuja moja kwa moja kuweza kukuhabarisha. Tunaelekea Tabora, au niweze kusema kuhusiana na uzalishaji wa banki.
2: Uzalishaji wa dawa za kulevya banki. Morogoro na Tabora zaongoza kwa uzalishaji na ukamatwaji wa banki. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya nchini DCEA imekamata jumla ya kilogramu 10 kilogramu za dawa za kulevya kufuatia operesheni zilizofanyika kwenye mikoa 14 katika kipindi cha Julai hadi Septemba 2026, ambapo mikoa iliyoguswa na operesheni hiyo ni Dar es Salaam, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Morogoro, Tabora, Shinyanga, Mwanza, Mara, Dodoma, Mbeya, Lindi, Mtwara na Ruvuma.
3: Ndugu waandishi wa habari, kufuatia operesheni hizi, bangi imeendelea kujitokeza kwa kiwango kikubwa katika uzalishaji na ukamataji, hususan katika maeneo ya Morogoro na Tabora. Jumla ya kilogramu 6,299.24 za bangi pamoja na kilogramu 226 za mbegu za bangi zilikamatwa mkoani Morogoro huku jumla ya kilogramu 1,450.86 za bangi na kilogramu 203 za mbegu za bangi zilikamatwa mkoani Tabora. Katika kipindi hicho, jumla ya kilogramu 18,078.41 za dawa za kulevya sawa na tani 18.08 zilikamatwa. Kiasi hicho kinajumuisha kilogramu 11,504.76 za bangi, kilogramu 6,529.5 za mirungi, kilogramu 44.45 za bangi aina ya skanka na gramu 41.25 za dawa za kulevya aina ya heroin. Jumla ya watuhumiwa 289 walikamatwa. Kati yao watuhumiwa 169 wamefikishwa mahakamani, huku wengine taratibu za kisheria zikiendelea dhidi yao. Aidha, magari 8, bajaji 1 na pikipiki 40 zilikamatwa katika operesheni hizo.
1: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Umetoka kusikiliza kuhusiana na kukamatwa au mikoa ambayo inaongoza kwa
2: uzalishaji na ukamataji wa bangi.
1: Kwa hiyo imeweza kutajwa imeweza kutajwa ambayo inaongoza. Kwa hiyo DCEA wao wamesema ya kwamba jumla ya kilogramu 18,078.41 za dawa za kulevya katika mikoa 14 nchini zimeweza kukamatwa. Kwa hiyo katika operesheni hizo watuhumiwa 289 wamekamatwa. Tutapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe tutarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao utakuwa umeweza kutuma.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

0: habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu bunda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

Sisi au kwenye sherehe, karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndio sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote

mama ini bab kubwa sunaojua kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la

0: Asante msikilizaji, tumerejea hapa na baada ya ujumbe kutoka studio kuweza kuendelea kukuhabarisha, na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja tusome ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari, ikiwa tayari dakika ni ya 5 mara tu baada ya saa 11 kamili saa jioni. Tunaanza kusoma ujumbe wako ambao umetumia hapa studio. Duru za habari: jamani, wauza dawa za kulevya hamna kazi zingine. Godfrey Somba, samaki wa Bukama Ikizu. Asante kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa. Duru za habari, anaitwa Maugo Rugera kutoka Majita Chitala, anasema leo nimetokea ghafla tu, na mimi nilikuwa na safari kufika Masinono Mageti, anasema Mageti wakaanza kurudishwa nauli kwa maajenti, nadhani anamaanisha hivyo, wakaanza kurudisha nauli kwamba Mwanza hatufiki, tunakomea Bunda. Na ni kweli tumeishia Bunda. Je, nauliza hivi, mtu ametoka nyumbani akasema anaenda Mwanza alafu kaishia Bunda, je, inakuwa je kweli? Sasa ulikuwa umeshaambiwa. Duru za habari, Isa yanasema kutoka Butiama, ila kwa sasa yupo Tarani. Jamani, madereva wamegoma, watu wasisafiri leo, watu wamekaa stendi na wengi wana kazi. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari na Mazingira FM yanasema ni wape pole hao walio matwa, waliokamatwa na bangi. Haya, Masudi yeye anasema, anaitwa Masudi. Haya, asante. Duru za habari, Ruto kiongozi wa Bunda Store yeye anasema nawafuatilia kwa uzuri sana hapo mjengoni kwa taarifa nzuri. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, Docho kutoka Matanda Mgodini, serikali ifanye hima kuzungumza na madereva abiria, wasitabike jamani. Point za nini? Mbona Maxi hawapewi dochi? Haya, asante. Duru za habari, anaitwa Sala kutoka Tarime anasema anawapongeza jeshi la polisi kwa operesheni nzuri wa dawa za kulevya kuwakomesha kabisa. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari, bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka mining town wa Mamanyiri yanasema tuko pamoja sana hapo studio, na mimi nikwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari na Mazingira FM, kutuma ujumbe mara moja unatosha. Msikilizaji ni yule na Mike James kutoka Kinyambwika, anasema madereva hao wakae serikali meza moja, watoe huduma ya usafiri jamani. Yakamaliza hivyo nikwambia asante. Duru za habari, anaitwa Rutu Kirongoji wa Bunda Store yeye anasema anawafuatilia kwa uzuri sana hapo mjengoni kwa taarifa nzuri. Asante pia kutoka hapo. Duru za habari, Ramik James kutoka Kinyambwiga, madereva hao wakae na serikali meza moja, watoe huduma ya usafiri. Naona ujumbe huo umeweza kujirudia. Msikilizaji, kutuma ujumbe mara moja inatosha. Duru za habari, msahau mkanyaga ardhi karukekele, kweli bangi zimezidi. Na nikwambie asante. Duru za habari na Mazingira FM yanasema tupo pamoja sana. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, Dogo Sira ipo Buguma kata ya Igundu. Story kuwa na nyingi tunakiu na matukio haya. Asante kutoka hapo. Duru za habari, ni muite Hadija mtoto wa Onyema yupo pande za Mwamwagigisi. Hakika serikali iwaangalie watu walio kata tiketi na wanaelekea sehemu mbalimbali, haswa yule mwanafunzi anaelekea Dar es Salaam kufanya mtihani aliyavisa. Nasema mimi jamani, naomba serikali tu iwaangalie sana hao watu. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, waliokamatwa na dawa za kulevya wafungwe, wanaharibu watoto wetu, ni Buchot Moragano Wanyamuswa. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, na Miki James kutoka Kinyambwiga, madereva hao wakae serikali meza moja. Naona ujumbe huo umeweza kujirudia. Duru za habari anaitwa Cosmas Tichi, ukipenda nimuite BIG Dad, kutoka maeneo ya Bunda Nyasura, anasema niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa kipindi, nikwambia asante kutoka hapo Nyasura. Duru za habari Kirosafi, ukipenda muite Ribase Gea, kutokea Iponya Numbu, tuko pamoja sana hapo studio na wafuatilia mpaka tamati mwa kipindi cha Duru za Habari. Nasi tunakwambia shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari tunaendelea kuwafuatilia, tukwambie shukrani pia kwa kuendelea kutufuatilia. Duru za Habari na Mazingira FM, anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima wa Pima Mwangira wa Mikuyu, anasema kwani hao madereva wanahitaji nini ili waendeshe magari haya? Ngoja mi anasema ndete basikeli yangu ni wachukue. Hai bwana, naona unaleta masiara haya.
1: Tapeleka wapi wa basikeli?
0: Duru za Habari, Daniel Mabindo, anasema tupo pamoja tu, nikwambie asante kutoka hapo. Duru za Habari, anaitwa Mchungaji Gagiri, mimi kama mwananchi naomba tu serikali kae na madereva watatue changamoto iliyojitokeza, na watu waweze kuwa vumilivu, wasitoe taarifa inayoweza kuleta taharuki. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari, Alex James kutoka Kinyambwiga, pamoja sana. Asante pia kutoka pande hizo za Kinyambwiga. Duru za Habari, anaitwa Samson Chimata kutoka Rwamkoma Butiama, anasema madereva hao wakazie humo humo, maana kazi nyingine zinataka msimamo tu, hakuna namna. Haya, asante pia. Duru za Habari, Rami James kutoka Kinyambwiga, naona umetuma ujumbe mara kibao. Ukituma ujumbe mara moja tu, msikilizaji, inapendeza sana sana sana, na usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Ukishatuma ujumbe wako hapa mara moja, unakuwa unatosha kabisa. Tukukumbushe tu kuhusiana na uongozi wa ACT Mkuru Hospitali, yenyewe inawakaribisha wananchi wa wilaya Busega na maeneo jirani kunufaika na kliniki maalum ya madaktari bingwa. Kuanzia tarehe 28 Septemba hadi tarehe 2 Oktoba 2026, kutakuwa na kliniki ya magonjwa ya ndani kwa wenye changamoto ya presha, moyo, figo, ini, tumbo, mapafu na kisukari. Kwa na tarehe 30 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki maalum ya pua, sikio, koo pamoja na ngozi. Kliniki hii inawahusu wenye matatizo kama kukoroma, kikozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za pua, vile shingoni, chunusi zisizopona, mabarango, ngozi kuwasha, kucha kuharibika na nywele kukatika. Huduma zote zinapatikana kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Usijari. Huduma inapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF. Wai sasa uhifadhi nafasi yako. Piga simu namba 0752921771 au 0758999205. ACT Mkuru Hospitali, wanakwambia sisi tunatibu, Kristo anaponya. Na hakika tupate ujumbe mwingine kutoka kwake Waleta Aluminium, kwako wewe ambao unahitaji ofisi, nyumba yako ziweze kuonekana za kifahari zaidi.
1: Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Waleta Aluminium wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partitions za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kuna sababu mbalimbali za kukufanya wewe msikilizaji uichague Waleta Aluminium. Kwanza, wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Pili, usafiri ni bure, mafundi wao ni bobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Waleta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la Sieni Bunda mjini, au unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
0: Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Tunarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha na baadaye tutarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe kwa mfupi ambao umetutumia hapa studio.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Simiyu limefanikiwa kumpata kijana Gatami Madugu Martin mwenye umri wa miaka 20, mkazi wa kijiji cha Mwauchumu wilaya ya Bariadi, aliyekuwa anaripotiwa kupotea katika mazingira ya kutatanisha kwa muda wa wiki moja na kuibua hofu kubwa kwa familia yake. Kulingana na taarifa rasmi kwa umma iliyotolewa leo tarehe 29 Septemba 2029 na kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu Edith Swebe, ufuatiliaji wa tukio hilo ulianza mnamo tarehe 25 Septemba 2026 baada ya babu wa kijana huyo Gatami Madugu Martin mwenye umri wa miaka 64 kuripoti kituo cha polisi Bariadi kuhusu kutoweka kwa mjukuu wake tangu tarehe 19 Septemba 2026. Kijana huyo alikuwa ameondoka kwenda mgodini Mwabasabi kata ya Gibeshi kabla ya tarehe 23 Septemba 2026 kumpigia simu mdogo wake Sai Madugu na kudai kuwa amefungiwa ndani ya nyumba na watu wanaotaka afidiwe shilingi milioni 5 ili wamwachie. Baada ya kupokea taarifa hizo, timu ya makachero wa polisi ikishirikiana na ndugu wa kijana huyo ilifanya ufuatiliaji na kufanikiwa kumpata Gatami akiwa katika kata ya Bwanga wilaya ya Chato mkoani Geita akiwa mzima wa afya bila tatizo lolote. Hata hivyo, uchunguzi wa kina wa jeshi la polisi ulibaini kuwa kijana huyo hakuwahi kutekwa na watu wowote, bali alipanga na kutekeleza mpango huo mwenyewe kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa ndugu zake. Wamenukuliwa hapa, aidha jeshi la polisi linaeleza kuwa uchunguzi kuhusiana na tukio hilo umebaini kuwa Gatami Madugu Martin alijiteka kwa nia ya kupata pesa toka kwa ndugu zake, imeeleza jeshi la polisi. Jeshi la polisi limesema limekemea vikali kitendo hicho na kutoa wito kwa wananchi kuacha mbinu hizo za udanganyifu ambazo zinaleta taharuki sio ya lazima katika jamii. Polisi imesisitiza kuwa chombo cha dola hakitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mtu yeyote atakayejaribu kufanya udanganyifu wa aina hiyo. Ndio mambo yamekuwa hivyo.
0: Mambo yameenda hivyo. Sio
1: tabu, anataka pesa. Ngoja tu nijiteke mwenyewe.
0: Kaje sana. Hey, maana
1: simu kwa ndugu zangu nimetekwa. Naweza nikapata pesa.
0: Kuna watu wanatumia mbinu.
1: Mbinu hizo za utafutaji. Lakini sasa mbinu zenyewe zinakuwa sio
0: hizo mbinu.
1: Maana mimi naamini kwa jeshi la polisi likiamua kufuatilia unapatikana tu popote pale unapokuwa umejificha.
0: Kweli. Kwa hiyo unatumia mbinu, yani unakaa unawaza, unaona kabisa nikitumia mbinu hii mbona tu pesa nitazipata. Mbona nitazipata?
1: Na wakati huo nasahau kwamba wewe unaoambia ni ndugu ama wazazi, wanakuwa na taharuki, wanaanza kuwaza ni nani aliyemteka. Ni nani anayetaka hizo fedha? Lazima waende kwenye vyombo vya dola ili waweze kukusaidia.
0: Tafuta
1: tu. Tafuta kwa namna nyingine, sio hiyo.
0: Unajua kuna mtu mwingine anaweza kuona nyumbani hela ipo, kwa hiyo hapa ili nipewe hela, maana siwaelewi. Siwaelewi nifanye hivi. Sasa mbinu unayotumia sio, unatumia mbinu ambayo sio nzuri, kwa sababu kwanza unaleta taharuki kwa familia. Huyu mtu kaelekea wapi? Na matukio yenyewe sasa hivi ni mengi. Huyu mtu yupo wapi? Haonekani. Imekuwaje? Kapatwa na nini? Kumbe upo mzima, unakula zako viazi
1: huko.
0: Jamani, inakuwa ipendezi. Na kitu ambacho napenda, jeshi la polisi lipo kazini.
1: Ndio.
0: Unajua kama hujakosa, huna kosa, unaweza kuona kama jeshi la polisi halifanyi kazi.
1: Hawapo kazini.
0: Hawapo kazini.
1: Na kama vile halipo.
0: Na kama vile halipo, yani kama uoni kama wana kazi, fanya kosa. Lakini pia kama sio tu kufanya kosa, lakini pia unajifunza kulingana na watu ambao wanafanya makosa, na unaona wanafanya kazi, jeshi la polisi linafanya kazi na linawakamata.
1: Na wanafuatiliwa, wanapatikana.
0: Kwa hiyo ujue
1: jeshi la polisi lipo kazini.
0: Lipo kazini
1: na katika kulinda wananchi wake
0: kabisa. Tunaendelea kuhabarisha hapa. Kwa hiyo ni wewe ukitaka kujua jeshi la polisi lipo kazini, fanya kosa. maana kuna mtu unasikia mimi mbona sioni kazi wanalosofanya
1: au
0: hujui
1: kazi hujui kwa sababu yani hufuatilii tu, lakini mimi naamini maana matukio mbalimbali tunayasikia yakisikika, lakini
0: mwingine sio kwamba afuatilii, unakuta ufuatilii kujua matukio yameendaje na wanafanyaje kazi. Fanya kosa ili ujue sasa alipo kazini kama unataka uone kazi wanayoifanya. Tunaendelea sisi kukuhabarisha hapa, dakika ni 20 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni.
1: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya nchini DCEA imebaini uwepo wa watu wanaotumia misafara ya magari ya kubeba msiba kusafirisha dawa za kulevya, hivyo kutoa onyo kali kwa wote wanaojihusisha na michezo hiyo michafu na kwamba operesheni kali dhidi yao inakuja. Kamishna Jenerali wa DCEA Aretas James Limo amesema mamlaka hiyo inafuatilia kwa karibu taarifa zake fiche na kwamba pale itakapohisi kuna watu wamefanya hivyo hawatasita kusimamisha msafara huo, na kwamba kuanzia gari lilobeba msiba na wote wanaosindikiza watakamatwa. Ndio.
0: Wewe natakiwa kuwa makini na kujihadhari, si ndio hivyo eh?
1: Ndio.
0: Tahadhari inahitajika. Tukasikilize wanazungumza nini kuhusiana na gari ambazo zina gari inayobeba maiti kutumika kusafirisha madawa ya kulevya. Imekuwaje? Tuwasikilize.
2: Lakini pia katika cooperation mbalimbali tunazoendelea kufanya, tumebaini pia magari yanayosafirisha maiti kwenda kwenye mikoa mbalimbali nayo sasa hivi yanatumika pia kubeba dawa za kulevya. Kwa mfano magari yanayoenda ukanda wa kaskazini, Moshi, Kilimanjaro, Arusha, Tanga na maeneo hayo, yanaporudi kule wakati mwingine yanabeba mirungi, na mengine yanayoenda kule yanabeba stanka kupeleka katika ile maeneo, na dawa nyingine za kulevya kama mirungi zinaenda zinatumika kwenye hiyo misiba. Sasa kutokana na kubaini hilo, kupitia taarifa zetu za intelijensia tutakuwa tunakagua sasa magari yanayobeba maiti ambayo tuna taarifa zake kwamba pengine yamebeba dawa za kulevya, na kuhakikisha kwamba tunachukua hatua kali za kisheria dhidi ya watu hao watakaokuwa wanasafirisha dawa za kulevya kwa kutumia mwanya huo wa kusafirisha misiba. Na tunapobaini na tutakapokamata gari hiyo na tusipompata mmiliki wa hizo dawa za kulevya, ina maana kuanzia maiti mpaka na wale ndugu wa maiti wote watakamatwa ili kuhakikisha kwamba tunachukua hatua za kisheria, kwa sababu hizo dawa za kulevya ziko kwenye hilo basi ambalo linabeba hiyo kitu. Na tunaomba wale ndugu ambao wanakuwa wanakodi magari kwa ajili ya kusafirisha miili ya wapendwa wao kuhakikisha wanakagua mizigo inayoingia kwenye hizo gari, kwa sababu pale tutakapokamata gari la msiba na limebeba dawa za kulevya, hakika tutachukua hatua kali dhidi ya watu hao, kwa sababu wanatumia huo mwanya kwamba ni msiba alafu wanabeba dawa za kulevya, hasa mirungi na bangi inatumika sana kubebwa katika hayo. Na wale magari yanayotoka Dar es Salaam kwenda kwenye mikoa ya kaskazini na maeneo mengine wanabeba skanka katika yale maeneo. Sasa kutokana na operation tunaendelea nazo, tutahakisha kwamba tunachukua hatua kali kuhusiana na hilo. Na kutokana na kwamba mamlaka ipo kwenye mkakati wa kuhakikisha kwamba inadhibiti dawa za kulevya zinazozalishwa hapa nchini, hususan bangi na mirungi, lakini pia dawa za kulevya zinazotoka nje, hususan pia mirungi pamoja na skanka, baada ya hizi dawa nyingine za viwandani kuweza kudhibitiwa hapa. Tulimkamata pia raia wa Uturuki akiwa na gramu 1.87 za skanka, raia wa Kenya akiwa na gramu 3.89 za mirungi, na raia wa Nigeria akiwa na gramu 4.6 za bangi. Aidha, katika operation zilizofanyika mkoani Arusha, tuliwakamata raia wawili wa Afrika ya Kusini wakiwa na dawa za kulevya aina ya skanka zenye uzito wa gramu 65.8.
0: Asante msikilizaji, umeweza kusikia kile ambacho kimeweza kufanyika na namna ambavyo wameweza kukamata gari ambalo likiwa limebeba maiti likitumika kusafirisha dawa za kulevya. Tunaendelea kukuhabarisha hapa studio.
1: Na kwa muda huu tuelekee kule mkoani Morogoro, ambapo mtu mmoja amefariki dunia na mwingine kujeruhiwa baada ya kujaribu kukwepa kukamatwa na polisi kwa tuhuma za kujihusisha na makosa mbalimbali ya jinai yakiwemo mauaji, ubakaji na unyang'anyo wa kutumia silaha. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Katimbo, mtu aliyefariki dunia ametajwa kuwa Nanei Kokani mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Parakuyo, wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro. Kamanda Katimbo amesema tukio hilo limetokea Septemba 28, 2026 majira ya saa 9 alasiri baada ya polisi kufika kijijini hapo kwa lengo la kumkamata Kokani ambaye alikataa kukamatwa na kumshika mwanamke mmoja kama kinga huku akiwa na simu mkononi. Amenukuliwa hapa akisema wakati akiwa amemshika yule mwanamke kama kinga ili asikamatwe, mtumiwa ambaye kwa sasa ni marehemu alikuwa akiwaambia polisi kwamba akimsogelea atamuua mwanamke huyo. Katika harakati hizo alipigwa risasi kwenye mkono aliyokuwa ameshika simu, amesema kamanda Katimbo. Aidha amesema katika tukio hilo Jacob Simtoi mwenye miaka 28 mkazi wa Parakuyo ambaye pia anatuhumiwa kujihusisha na matukio ya mauaji, ubakaji na unyang'anyi wa kutumia silaha alijeruhiwa kwa kupigwa risasi kwenye paja la mguu wa kulia. Kamanda Katimbo amesema Simtoi alijeruhiwa baada ya kujaribu kuwashambulia polisi kwa simu katika jitihada za kuwazuia wasimkamate. Amesema majeruhi huyo amelazwa katika hospitali ya wilaya Kilosa na anaendelea kupatiwa matibabu akiwa chini ya ulinzi wa polisi.
0: Vijimambo, ukisikia mambo na vijimambo ndo kama hayo.
1: Kwamba hapa kujinaswa ni mshikilie huyu mama.
0: Huyu ndo tuta. Jamani, maisha.
1: Jeshi la polisi pia wale wenzao na mafunzo, wanaambiwa mbalimbali.
0: Kabisa.
1: Sawa, utamshikilia kama kinga. Haya, unaangalia upande mmoja. Sasa katokea hata kwa nyuma hivi
0: akakamata. Alishindwa kujiongeza.
1: Kujiongeza kwamba yeye hapo niwatishia simu umeangalia huku. Una macho kisogoni.
0: Au mgongoni.
1: Wengine wana mafunzo, wana mbinu.
0: Kazi sana. Tunaendelea msikilizaji kukuhabarisha ambapo jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani limeanza operation maalum ya kuwabana waendesha pikipiki almaarufu kama bodaboda na bajaji wakikiuka sheria na kanuni za usalama barabarani. Operation hiyo imeanza leo Septemba 29, 2026 na kutekelezwa nchi nzima. Inalenga kuongeza utii wa sheria na kupunguza makosa yanayoweza kusababisha ajali, majeruhi na vifo. Miongoni mwa mambo yanayolengwa ni matumizi ya kofia ngumu, idadi ya abiria na utaratibu wa kukaa ndani ya bajaji pamoja na makosa mengine ya usalama barabarani. Tukamsikilize kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani Tanzania SACP William Mkonda akitoa maelekezo hayo wakati akizungumza na viongozi wa vyama vya madereva na pikipiki na bajaji pamoja na viongozi wa wilaya na mkoa wa Dar es Salaam.
3: Inakusubiri zingatia usalama. Ndugu zangu viongozi wa shirikisho, viongozi wa panda pikipiki wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, unapotoka nyumbani kwako unaaga familia yako unaenda kazini wakijua utarudi jioni, si ndio wakubwa?
4: Ndio.
3: Sasa kurudi kwako jioni inategemeana matendo yako unayofanya kwenye hizi barabara za umma. Ukiendekeza mapuuza ya kutojali sheria, kufanya mambo ya hovyo hovyo tulioyaisha huko mbele kibao ambayo inafanywa na kundi la wapanda pikipiki, wazazi wako, familia yako haitakusalimia nyumbani, itakuona. Itakutafuta kwenye maeneo mengine. Awi?
4: Awa.
3: Itakutafuta ukiwa kwenye Manyamara, Amana na mikoani huko sehemu mbalimbali, ukiwa mguu uko juu au ukiwa mbavu imevunjika au ukiwa hicho kichwa tunasema ambao bongo hauna spare via element, sababu utajibu wewe sio kwa spare gani. Kwa namna bora ya familia yako kuwa na furaha kukuona tena ni wewe kuishi sheria, taratibu na kanuni za barabarani, kufanya matendo sahihi wakati sahihi maeneo sahihi kwa faida ya familia zetu na watu wengine. Familia zetu zinatusubiri, zinatutegemea. Wazazi wetu wanatutegemea. Familia yetu ni pana. Changamoto yako wewe ya kuvunjika, kupoteza maisha, wewe umeondoka. Si umegongwa kwenye umefariki? Je, mke wako, watoto, ndugu na jamaa umewatendea haki? Huu ni ubinafsi ambao ni zao la kwako wewe kufanya vitendo vya makusudi vya kukaliwa sheria, ambao zao lake unawatesa watu wengine ambao wewe walikuona thamani, walikuona gold kwenye familia. Tuendeni tukahusiane. Najua kuna mapokeo ya wengine ambao wenyewe wanataka shuruti, tutawafikia. Waambieni ndugu zangu wa Mbagala kwa Dar es Salaam wanakuja pale, ndugu zangu wa Tazara, Mwenge na maeneo mengine, kuanzia kesho asubuhi, mchana na jioni, tuna operation kali sana. Kwanza familia
0: kuanzia kesho wana operation kali sana. Huyo ni kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani Tanzania, SACP William Mkonda, akitoa maelekezo hayo wakati akizungumza na viongozi wa vyama vya madereva na pikipiki pamoja na bajaji. Lakini pia yamesema ya kwamba miongoni mwa mambo ambayo yanalengwa, na hii sio kwa Dar es Salaam tu, ni Tanzania nzima, mambo ambayo yanalengwa ni pamoja na matumizi ya kofia ngumu. Kumbuka ni kwa ajili yako, lakini japokuwa watu wengi wao wanapuuzia, ni kwa ajili ya yako wewe mwenyewe ya kujirinda endapo labda ajali ikipatikana. Lakini idadi ya abiria ambao unaobeba, lakini pia utaratibu wa kukaa ndani ya bajaji. Hivyo shoka ndani ya bajaji
4: ndio
0: una kadi, mnapakatana. Sasa sijui vipi, mnapakatana,
4: mwingine anasimama pale kwenye kile kinafasi anainama hivi mwanzo mwisho,
0: anainama. Lakini sisi abiria tuna matatizo gani? Sisi wenyewe ndio watu tunaingia, unaambiwa bajaji imejaa, au mtu anakuambia si unaona wamejaa, mimi nitapenya penya tu, nitabana bana hapo, wewe wenyewe kaeni tu vizuri, mimi nitabana hapo
4: ili baji tufike.
0: Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo yata patiliwa. Kwa hiyo weka kudaji
4: kwenye swala la helmet kwa abiria. Na siku hizi sionioni kama wanazingatia.
0: Sasa hivi hawazingatii sana.
4: Na kuna ni dereva mwenyewe ambaye kavaa helmet.
0: Na kuna
4: mwingine dereva na abiria wake wote
0: hawajavaa helmet.
4: Hawajavaa helmet.
0: Kabisa. Kwa hiyo bajaji, boda boda, au niseme boda boda na bajaji, msiofuata, msiofuata sheria, kubanwa kuanzia kesho. Kwa hiyo kweni makini, angalia namna nyingine basi ili usije ukakutana na hiki kibano.
4: Ni kufuata tu sheria na kanuni zinavyotaka na kuelekeza, kuna namna nyingine.
0: Msikilizaji, tunarejea kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeendelea kututumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Kumbuka dakika ni ya 33 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Anasema hawa mbona sikuelewi au unamtumia nani namba ngeni jamani? Pokea
4: pole sana, pokea. Pokea.
0: Eti ananiambiaje? Mimi sikuelewi namba ngeni hapo, sauti nzuri, pokea basi. Ni nini
4: sasa umeizidisha hivyo, soma hivyo? Sasa kuchanganya kijiji ni kijana wa watu ni baba.
0: Eti pokea basi ni nini? Na jamani, ni wewe nani? Mbona hujataja jina ili nikufahamu basi? Jamani, kweli umepiga huku namba ukatuma kabisa. Ah jamani. Haya. Tunaendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutufikia sisi hapa studio. Duru za Habari, anaitwa Machage Mnyoro kutoka Kisesa, Mwanza. Yeye anasema tunaomba hao madereva wamalize mzozo wao ili shughuli za kibinadamu ziweze kurejea, ikiwemo mimi gari zisipokimbia barabarani familia yangu itakula nini, itakufa njaa jamani. Tuombe wamalize tu hilo tatizo lao. Haya, asante. Duru za Habari, kwa majina anaitwa Danson Johnny kutoka Mleba, na wapata vema sana sana. Yanasema sana wali yake. Matwa. Jamani. Jamani, ndugu mtangazaji, unajitahidi sana kutupa matukio mbalimbali. Ni mimi Ndalawa Shija Kigego Buturu Butiama. Haya, asante pia kutoka hapo Buturu Butiama kwa ujumbe wako. Duru za habari ni msome kama Sale Bobo akiwa Kigera. Anasema nawapata kwa uzuri nikiwa pande za Kigera Musoma mjini. Kiukweli si jambo jema kusafirisha dawa za kulevya kwa kigezo cha kusafirisha mwili. Ni jambo jema sana. Jamani, wanaofanya hivyo waache mara moja. Ni hatari kwa watumiaji na kwa nguvu kazi kwa vijana na taifa kwa ujumla. Asante pia kwa ujumbe huo ambao umeweza kututumia hapa studio. Duru za habari, Mariam Anai wa Rukungu anasema huyo kijana aliyedanganya ametekwa, achukuliwe tu hatua za kisheria ili ufundishwe kwa wengine. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari, Thomas Makuru kutoka Nyamitita Chawagum Center anasema nawapa pole sana abiria kwa changamoto hiyo. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa studio. Duru za habari, msao kwenye gari zi wakarupekele, kweli bangi zimezidi. Yeye kaandika hivyo, tukwambia asante. Duru za habari, ukituma ujumbe mara moja inatosha. Duru za habari, anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka Mabasabi kwa Yona Ramadi. Jamani, serikali itatue hilo jambo la madereva, maana sheria imewekwa ngumu sana. Jamani, madereva wanateseka. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, msomi kama mwanaharakati kutoka kona ya Mazagwe, tuko pamoja sana hapo studio. Haya, asante pia. Duru za habari, anaitwa sijui mkwa wanasuru shibangi sijaelewa vizuri. Asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umetutumia hapa studio. Duru za habari, Nduruma kutoka maeneo ya Butia Madina, mbona kazini kuna kazi anasema hadi na wasikilizaji mmetamaniwa tena. Du, tena jamani, nani tena kakutamani? Makubwa. Duru za habari, Matiko Nyundi yupo Ramadi nasema maiti nae itakamato jamani, ikikutwa na sikanka. Hey, jamani, wani umambi itakamato au wale wanaosindikiza. Duru za habari, Mama Chacha kutoka Nyaburundu, madawa ya kulevya isiwe changamoto kwa wanaosafirisha marehemu. Kwa hiyo itakuwaje wakati wanasafirisha? Si kuna mmoja ambaye anajua imewekwa umo, kwa hiyo watatajana tu. Duru za habari, Mama Monika kutoka Bitaraguru, tupo pamoja hadi tamati. Na pia tukwambia asante kwa ujumbe wako. Tupate taarifa nyingine hapa, na baada ya taarifa hii moja kwa moja ujiandae kwa ajili ya sikio la msikilizaji, tukafahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Kwa hiyo tupate taarifa.
4: Vijana wa Kitanzania wanaweza kupata fursa zaidi za kuendeleza ujuzi wao na kushindana katika viwango vya kimataifa kupitia mfumo wa mashindano ya ujuzi unaoendelea kujengwa nchini. Hayo yameelezwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Caroline Ndomba, akiwa jijini Shanghai, China, ambako Tanzania inashiriki mashindano ya World Skills.
5: Tumekuja hapa China, Shanghai, kuweza kushiriki katika World Skills Competitions, na hizi ni competition ambazo zinafanyika kiulimwengu mzima, ambapo kama nchi Tanzania tumeanza kujiandaa na mashindano hayo pale jijini Tanga. Wakati wa wiki ya elimu tulifanya mashindano haya kwa vijana wetu wa Kitanzania katika fani 9, na hayo yalikuwa ni maandalizi ya vijana wa Kitanzania ambao wameshinda katika fani hizo kuweza kushiriki katika ngazi ya Kiafrika, lakini pia wakiweza kufaulu katika ngazi ya Afrika waweza kushiriki katika ngazi ya kidunia. Kwa hiyo uwepo wetu hapa China, Shanghai, tulialikwa kama nchi ambayo inakuja kujifunza namna ambavyo mashindano haya ya kimataifa yanafanyika. Cha muhimu sana kama Tanzania tumejifunza namna ya kupanga mashindano haya kulingana na vigezo ambavyo vimewekwa kimataifa. Lakini vile vile tumeweza kukutana na sponsors wafadhili mbalimbali ambao wanafadhili mashindano katika fani mbalimbali. Pamoja na kushiriki katika mashindano hayo na mikutano mbalimbali iliyokuwa inaendelea side meetings, lakini tumepata fursa pia ya kutembelea chuo kikuu cha Noma University, ambapo ndani ya chuo kile kuna teachers training center. Na mnajua sisi kama Watanzania tumekuwa tunashiriki sana katika mafunzo kupitia kituo hicho. Walimu wetu mbalimbali especially upande wa STEM, masomo ya sayansi na engineering, wamekuwa wanashiriki katika mafunzo haya, na tumefurahi kuongea na viongozi wa pale na kujipanga namna gani tutaboresha sasa mafunzo ya walimu kwa kushirikiana na kituo hiki, kwa kuzingatia sasa nchi yetu imepitia sera, imeboresha mitaala, vivyo hivyo walimu sasa wanapaswa ujuzi wao wa kufundisha uweze kuboreshwa. Kwa kupitia kituo kile cha UNESCO ambacho kimekuwa dedicated na UNESCO kwa ajili ya mafunzo ya walimu, na ni kituo ambacho kinatambulika kimataifa, kwa hiyo walimu wetu wakija kujifunza pale wataboresha mbinu na namna ya kufundisha na kuhamasisha wanafunzi kupenda kujifunza masomo ya sayansi na hivyo kuongeza ufaulu wao. Tunashukuru katika mashirikiano ambayo yameshapita huko nyuma. Tumeona sasa hata kama mkiona matokeo yanapotangazwa, matokeo ya sayansi, tumeona kuna uboreshwaji, kuna improvement katika performance za wanafunzi. Na hii haiji kwa bahati mbaya, inakuja kwa sababu ya serikali imewekeza katika mafunzo ya walimu, na pia inawaruhusu kuja kupata mafunzo mbalimbali kama haya. Vile vile siku ya jana tumetembelea kampuni ya teknolojia inaitwa EduTech. EduTech tayari ni wadau wetu, tumeshashirikiana nao, wameshaweza kutoa madarasa janja katika baadhi ya taasisi na shule zetu. Na naomba niwakumbushe Tanzania tunaongelea kufundisha kutumia madarasa janja. Mwalimu
6: sikio la msikilizaji, sikio la msikilizaji, sikio la msikilizaji.
0: Ni sikio la msikilizaji, tunapokea simu yako hapa, namba ni 0656555571 na 0684600007. Tunaanza kupokea simu yako hapa. Hello.
7: Hello studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Yohana Kulwa, wengi upenda kunita gazeti, na piga simu nikiwa hapa Ruhabu Dina pamoja na Mariam.
0: Karibu.
7: Asante sana dadangu kwa habari kwenye sikio, kipande cha sikio la msikilizaji. Nimesikiliza habari nyingi tu, lakini nilitaka kuongelea tu ila huyu jamaa mbali alijiteka pale, huyu mwana madua wa Bariadi pale alijiteka. Jeshi la polisi, watu kama hao natakiwa liwashughulikie kabisa. Ina maana wanasababisha taharuki kwamba ametekwa, kumbe ni mbinu tu za kujitafutia pesa kwa njia fupi. Mbona sasa jeshi la polisi, mtu kama huyo na mvua zinanyesha, natakiwa kaline kwanza mahindi ya serikali huko kwa ili ajifunze vizuri namna ya kutafuta hela. Ninarudi hapa Ruhabu.
0: Salama kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine hapa ambayo inaendelea kuipiga hapa, tuweze kusikiliza. Halo.
8: Halo.
0: Naitwa nani, uko wapi?
8: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kaka Kinga Waziri wa Maji, nikiwa Makiono mtaa Mlimani Kujaliweni hapa.
0: Karibu.
8: Asante sana. Nataka niongelee maneno mawili kwa kaka na kia. Nataka kwanza niongelee kuhusu madereva. Unajua siku zote haya mgomo haya yanatuletea changamoto sana, kama sisi safari ya wanasafiri. Kwa mfano, alipo chukulia mimi nilichukua tiketi pale Mtoma kwenye kwa njia ya mtandao kwamba kichukuta naenda Arusha. Lakini sasa hivi ndio umekuwa umetokea kwamba sasa eti magari ya mkoa ni azipo. Mimi niomba tu kwamba wajaribu kukaa serikali pamoja na vyombo vya usafiri, madereva, kama wanatusaidiaje. Hii basi changamoto hiyo, kwa sababu kuna wengine wanategemea kufanya biashara kulingana na njia ya usafiri kwenda mkoa wake, na kuna wengine wanategemea kusafiri kwenda mkoani hata kupeleka watoto shuleni hata mambo mengine. Naomba tu kwamba wakae wamalize. Na kule kuanzia kusala ya la huyu ya anataka kuvia ya kusafirisha kwa njia ya marehemu. Kwamba anaweza katokea labda mimi ndugu yangu amekusafiri amekupa kule labda Tanga au Iringa. Hata huyu ndugu yangu anaweza masinono, inawezekana kuna mtu anaweza kutumia njia ya utapeli kwamba aweke ile dawa kwa njia ambayo anaweza kaitwa. Ndio naomba kwamba hii tabia waiache, kama mtu atasafirisha kwa njia ya marehemu kwamba ni marehemu lakini masinono. Muombe tu kwa amani, ili afike kwa amani, si kwamba afike labda Mwanza ndio labda wamkague kwamba labda yeye anatafuta kwa njia gani, akaita marafiki wengine, naomba tu kwamba hii tabia iishe ili naweza kama tunaona.
0: Asante. Kutoka hapo tunaendelea kupokea simu hapa ambazo naendelea kuzipiga dakika 46. Halo,
9: naongea na Simo Matias ni Sofi Barabunda.
0: Karibu. Karibu. Hai. Kutoka Bitaraguru. Hai. Halo.
9: Habari za hapo studio, tumishi wa Mungu.
0: Salama.
9: Unaongea na Godfrey Somba Samaki, niko hapo kama hiki.
0: Karibu.
9: Mimi katika sikio la msikilizaji nisikia mengi sana. Kwanza la huyu aliyejitaka huyu. Ambia jamani, kwa nini watu wanafanya pesa kama zimekosekana? Ufanyi barua tu upate hera grupu kujiteka. Sasa ya chamoto watakiona. Alafu hao wanaosafirisha madawa ya kulevya kwenye metio ya polisi inavyozungumza si wana uongo, hayo yapo kabisa. Kuna sije mwaka mmoja tena walikamata wengine tena Arusha huko huko. Nasema jamani, kuna nini jamani? Msiba, msiba, hakuna kitu ambacho huwa kinaleta huzuni kama msiba, unasafirisha msiba. Lakini kumbe wengine wanaona hapo ndio ni fursa ya kusafirisha madawa. Mimi nasema wakamatwa, wafikishwe mahakamani, vyombo vya sheria vifuate mkondo wao, kama ni kuhukumiwa wafungwe miaka hata 20. Hivi ingalau wana binadamu rudi. Kazi njema, Godfrey Somba na Charai.
0: Asante. Kutoka hapo tunaendelea kupokea simu hapa. Kusikia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki? Halo?

0: wako, serikali ikae tu na madereva iwape elimu kuhusu matumizi ya vipoint, na mdano angepewa hiyo elimu mapema tu ingeweza singepepo. Naomba niachie line moja kwa matanga.
1: Asante. Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Halo?
2: Halo studio.
1: Unaitwa nani? Upo wapi? Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
2: Mkanyagazi Zimsa Pastori kutoka Kikele Mtanya Maguso hapa.
1: Karibu.
2: Asante. Mimi nizungumzie ile swala la kuvuta bangi. Imekuwa suluhisho sana kwa watu. Ili swala tu serikali ingefanya mjadala. Ikusudi ikaliondoa kabisa. Maki sasa hivi matukio yamekuwa wengi, wavuta bangi, wavuta bangi. Wengine tulikuwa tunasikia matukio ya bodaboda kuvamia watu. Sasa hivi nimeona kama ugonjwa umeingia kwenye wavuta bangi hawa. Natakiwa tu serikali ifanye juhudi ikusudi wadhibiti hawa wavuta bangi. Ndio maana hizi bangi wakiviachia, watu wanaendelea kuwa vichaa. Unakuta ndio wanafanya madhaifu katika Tanzania yetu. Na wenyewe moja kwa moja wanaolima bangi ndio mmoja wapo wanaosababisha mazao haya. Mimi tu nakuniko na mtu serikali ifanye juu chini ikusudi kidhibiti haya mambo haya. Naona kama mambo yatakuwa yanaendelea vizuri, tunarudi kwa Kikele hapa.
1: Asante. Kutoka hapo tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Tunapokea simu. Halo? Halo? Halo. Usikiki, tunapokea simu moja ya mwisho, tuelekee katika pepesa pepesa. Halo.
3: Halo studio.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
3: Naitwa Simoni Pastori kutoka Kikele Mtanya Maguso hapa.
1: Karibu.
3: Asante sana. Mimi nimesikiliza sana mengi hapa kwenye sikio msikilizaji. Niseme tu hili swala la vuta bangi wake bangi. Maana hata ukisema wazee walima bangi na wenyewe ni biashara yao. Asifanye hayo mambo ya kuvamia vamia bangi. Bangi sasa hivi yani mtu sasa hivi bangi ameweka kama chakula. Akikosa bangi hawezi akaona. Mimi nabonyeka Kikele hapa, naomba wake.
1: Asante. Asante pia. Tunaelekea katika pepesa pepesa. Tukaangazia yale ambayo machache ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii.
4: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
5: Pepesa pepesa katika duru za habari. Tukianza na ukurasa wa Bunda DC official, wazazi na walezi wametakiwa kuchukua tahadhari na kuwa karibu na watoto wao kwa kuwapa malezi bora, elimu na uangalizi wa karibu ili kuwakinga dhidi ya ukatili wa aina mbalimbali na vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama na ustawi wao. Wito huu umetolewa na afisa maendeleo ya jamii Bi Annette Lauriani Munibi wakati wa maadhimisho ya kilele cha maendeleo ya jamii yaliyofanyika Septemba 28 katika kata ya Mihingo, halmashauri ya wilaya ya Bunda. Munibi amesisitiza kuwa wazazi na walezi wana nafasi kubwa katika kuhakikisha watoto wanakuwa katika mazingira salama na yenye upendo. Amewataka wazazi kuwa karibu na watoto wao, kufuatilia mienendo yao na kutoa elimu mara kwa mara ili kuwasaidia kutambua vitendo vya ukatili na kujilinda dhidi ya mazingira hatarishi. Hapo ilikuwa ni katika ukurasa wa Bunda DC official. Bado tukiangalia, tuendelea kupepesa katika ukurasa wa Jambo Online, wao wameandika chama cha ACT Wazalendo kimemtaka waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi kujiuzuru mara moja kufuatia mgogoro wa usafirishaji na mgomo wa madereva wa mabasi na malori unaotajwa kuathiri shughuli za kijamii na kiuchumi nchini. Tamko hilo limetolewa leo Jumanne tarehe 29 Septemba 2026 kupitia kwa waziri kivuli wa ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, Nagi Kaboyoka, kufuatia hatua ya madereva katika maeneo mbalimbali nchini kusitisha huduma za usafirishaji. Tukiangalia pia ukurasa wa DW Kiswahili, wao wameandika shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi la UNHCR

0: limetahadharisha kuhusu uwezekano wa mamilioni ya watu kukosa msaada wa mahitaji muhimu hivi karibuni kutokana na ukosefu wa fedha.
1: Msikilizaji, tunafikia tamati ndani ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo. Tukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Naitwa Dina Shabe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Tukutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Tunakuachia na burudani kutoka kwao Bubombi SDA wakikwambia nisidishie.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kabisa msikilizaji ambaye unatufuatilia sasa wakati huu popote pale ulipo, ninakukaribisha sasa kwenye matangazo haya ya jioni, na kwa niaba ya wote utakaowasikia naitwa Lilian Mtono.
2: DW habari za ulimwengu,
3: na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Mfungamano wa kijeshi wa NATO umesema hujuma za Urusi haziwezi kuzuia kuisaidia Ukraine. Iran imetishia kuishambulia miundombinu ya kanda nzima mashariki ya kati ikiwa nchi hiyo itaendelea kuzuiwa kuuza mafuta yake. Na polisi wa baharini waliokuwa meli ya mafuta na mabaharia waliokuwa mikononi mwa maharamia nchini Somalia. Habari kamili. Brussels. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami NATO Mark Rutte amesema madai ya hujuma zinazohusishwa na Urusi barani Ulaya hayajapunguza mshikamano wa muungano huo wala msaada wake kwa Ukraine.
4: Russia continues its
5: Urusi inaendelea na kampeni yake ya kizembe ya vitendo vya uchokozi dhidi ya nchi wanachama wa NATO. Inajaribu kudhoofisha azma yetu na kusitisha msaada wetu kwa Ukraine, lakini Urusi inashindwa. Inashindwa kwenye uwanja wa vita nchini Ukraine, na pia imeshindwa kuhujumu mshikamano wetu na msaada wetu kwa Ukraine. Ujumbe wetu kwa Moscow uko wazi. Tutaongeza msaada kwa Ukraine na si kupunguza.
4: For Ukraine and not less.
3: Kauli ya kiongozi huyo NATO ameitoa baada ya Estonia kuishutumu Urusi kuagiza uchomaji moto wa jengo lililotumiwa na kampuni ya vifaa vya kijeshi mjini Tallinn mwezi Agosti. Kampuni hiyo hutengeneza magari ya kijeshi yasiyo na dereva yanayotumiwa pia na Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema tuhuma dhidi yake hazina msingi wala ushahidi wa kuaminika, wakati waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov akizituhumu nchi za Ulaya kwamba zinaendesha vita dhidi ya nchi yake kupitia silaha inazoipatia Ukraine. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema Moscow inalenga kudhoofisha azma ya washirika wa jumuiya hiyo, lakini juhudi hizo kwa mtazamo wake zinashindwa. Tehran. Iran imetishia kushambulia miundombinu katika maeneo mbalimbali ya kanda mashariki ya kati, ikiongeza makali ya matamshi yake wakati kisubiri jibu rasmi kutoka Washington kuhusu pendekezo jipya la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump tayari amelikataa pendekezo hilo kutoka Tehran, lakini waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi jana Jumatatu alisema kwamba anatarajia kupokea jibu rasmi kutoka kwa maafisa wa Marekani ndani ya siku moja. Kitisho cha Iran kimetangazwa na spika wa bunge la nchi hiyo Mohamed Bakhir Khalibaf, akisema ikiwa Iran haiwezi kuuza mafuta, hakuna atakayeweza kuuza mafuta kwenye eneo hilo. Mapigano yamepungua katika wiki za hivi karibuni, ingawa Tehran imeendelea kuzilenga meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Mogadishu. Polisi wa baharini katika jimbo la Puntland nchini Somalia wamefahamisha kwamba wamewaokoa mabaharia 17 kutoka kwenye meli ya mafuta ya MT Hona 25 iliyotekwa na maharamia mwezi Aprili. Vikosi vya baharini na nchi kavu vilivamia meli hiyo katika eneo la Bandar Beila. Operesheni hiyo imefanyika siku chache baada ya polisi kuikomboa meli nyingine mafuta iitwayo Sibu 1. Hata hivyo, watu 28 kati ya 41 waliokamatwa katika operesheni hiyo walitoroka walipokuwa wakihamishwa kwenda gerezani. Baadhi ya maafisa wa usalama wanashuku huenda walisaidiwa na polisi kutoroka, lakini hakuna ushahidi uliotangazwa kuthibitisha madai hayo. Mashambulizi ya maharamia katika pwani ya Somalia yameongezeka tena, ambapo tangu mwezi Aprili yameripotiwa takriban mashambulizi 15, idadi hii ikiwa kubwa zaidi kwa kipindi kama hicho tangu mwaka 2013. Berlin. Serikali ya Ujerumani inapanga kupitisha mpango wa utekelezaji hatua za maendeleo endelevu kesho Jumatano, wakati kansela Friedrich Merz akisisitiza kwamba mabadiliko ya tabia nchi sasa ni tishio la moja kwa moja kwa maisha na usalama wa watu. Kiongozi huyo Ujerumani akizungumza hivi leo Jumanne katika hafla iliyoandaliwa na Baraza la Maendeleo Endelevu RNA ambalo linaishauri serikali ya Berlin kuhusu masuala ya maendeleo, amesema mpango huo utajumuisha hatua za kuimarisha ubora wa hewa pamoja na kuunga mkono shughuli za kiuchumi zinazozingatia maendeleo duniani. Merz ametahadharisha kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi kama ukame, moto wa nyika na hatari za kiafya, akisema kwamba mabadiliko hayo sio tena jambo la baadaye na kwamba sera za kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi hazipaswi tu kulenga kupunguza ongezeko la joto duniani. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka hapa DW Bonn, Liverpool. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham ametangaza mipango yake ya kuleta mageuzi makubwa nchini humo yatakayoshughulikia masuala ambayo wanasiasa wengi wamekuwa kiakwepa. Katika hotuba yake ya kwanza mjini Liverpool kama kiongozi mbele ya mkutano mkuu wa kila mwaka wa chama chake cha Labour, ameahidi kwamba serikali yake itaanzisha mradi wa kitaifa wa kutoa huduma ya matunzo na malezi bila malipo. Waziri Mkuu huyo Uingereza pia ameahidi kuongeza udhibiti wa serikali katika sekta ya makazi, maji na nishati, pamoja na kuchukua hatua za kubadili miongo kadhaa ya mfumo wa ubinafsishaji wa huduma hizo. Pia ametangaza kwamba atatangaza baadaye mipango kuhusu mustakabali wa ushirikiano na Umoja wa Ulaya, akikiri kwamba Brexit imesababisha madhara makubwa kwa Uingereza. Mwisho wa habari kutoka Bonn.
2: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Taarifa ya habari imesomwa na Saumu Mwasimba. Jioni njema Saumu, na ninakukaribisha sasa wewe ambaye utaendelea kuwa nasi na tukiangazia yale tulionayo kwenye uchambuzi. Mvutano baina ya Urusi na jumuiya ya kujihami ya NATO unaelezewa kuzidi kutanuka, lakini pia mzozo ambao unazidi kuchacha huko kati ya Urusi na Ukraine. Utasikia pia mtizamo wa kiuchambuzi kuhusu hali hii.
6: Haya ni mambo ambayo inabidi yawekwe katika meza ya mazungumzo na kuangaliwa ni jinsi gani wanaweza kupata suluhu la kidiplomasia.
1: Kana sikusikia kwa kina na wimbi jipya la vita katika pwani ya bahari ya Shamu la waua mamia ya watu. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza uchambuzi jioni hii tukielekea huko eneo la Mashariki ya Kati. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Yemen, Hans Grundberg, amekutana na wawakilishi wa waasi wa Kihuthi katika juhudi za kuzuia mapigano yasiende zaidi. Wimbi jipya la vita katika pwani ya bahari ya Shamu limewaua mamia ya watu, kuwalazimisha wengine kuyakimbia makazi yao na kuongeza hatari kwa meli zinazopita kwenye eneo hilo. Kwingineko, sarafu ya Iran imeshuka hadi kiwango kipya cha chini dhidi ya dola ya Marekani, wakati vita na vikwazo vikiendelea kuathiri uchumi wa taifa hilo. Zaidi na Idi Sesanga.
7: Mazungumzo yaliyofanyika mjini Muscat nchini Oman yalikuwa jaribio la kutafuta njia kuzuia hali isizidi kuwa mbaya. Hans Grundberg amesema alikutana mwishoni mwa wiki na Mohamed Abdusalam, mkuu wa timu ya mazungumzo ya Wahuthi, na kuzungumza mjini Riyadh na serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa pamoja na Saudi Arabia. Juhudi hizo zinafanyika wakati waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran wamepanua maeneo wanayoyadhibiti katika pwani ya magharibi mwa Yemen. Mwezi huu walitoa mji wa bandari wa Mocha na visiwa kadhaa vya bahari ya Shamu. Kusonga kwao mbele kumewafikisha karibu na mlango wa Bab el Mandeb, ambao ni njia muhimu inayounganisha bahari ya Sham na guba ya Aden. Wakati huo huo, waasi hao wameongeza mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia. Grundberg amesema ukubwa wa ongezeko hilo la mapigano haujawahi kushuhudiwa katika kipindi cha karibuni, na kuonya kwamba vita vya Yemen sasa vimefungamana zaidi na migogoro mingine ya Mashariki ya Kati. Hata hivyo, amesisitiza kuwa suluhu ya kisiasa lazima iamliwe na Wayemeni wenyewe.
8: Any political process inside Yemen needs...
9: Mchakato wote wa kisiasa nchini Yemen lazima uongozwe na Wayemeni wenyewe na uamuliwe nao. Huo ndio msingi wake, lakini hatuwezi kupuuza ukweli kwamba miaka hii ya vita nchini Yemen imesababisha ukosefu utulivu katika eneo zima. Pia hatuwezi kupuuza ushawishi wa mataifa eneo hilo ikiwemo Iran na nchi nyingine jirani na Yemen. katika vita hivyo.
7: Kwa maana hiyo, Grundberg anataka wa Yemen waongoze mazungumzo ya mustakabali wa nchi yao, huku nafasi ya Iran na majirani wa Yemen katika vita hivyo ikitambuliwa. Gharama kwa raia tayari ni kubwa. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mapigano ya hivi karibuni yamewaua watu wasiopungua 838 na kujeruhi zaidi ya 3,600. Shirika lake la uhamiaji linasema zaidi ya watu 145,000 wamekimbia makazi yao ndani ya Yemen, na wengine zaidi ya 3,000 wamevuka bahari kuelekea Djibouti. Kwingineko nchini Iran, jeshi la walinzi wa mapinduzi limewataka wa Marekani kuzipinga sera za Rais Donald Trump kuhusu vita vya Mashariki ya Kati. Msemaji wa jeshi hilo, Jenerali Hussein Mohibi, amesema vita hivyo havijafikia malengo ya Washington na kuitaka Marekani kuviondoa vikosi vyake katika eneo hilo. Wakati huo huo, sarafu ya Iran, rial, imeshuka hadi kiwango cha chini zaidi dhidi ya dola ya Marekani. Katika biashara ya fedha mjini Tehran, dola moja imefikia zaidi ya rial milioni 2.5 ikilinganishwa na rial milioni 2.2 kwa dola moja iliyorekodiwa Septemba 2. Kiwango hicho kinaonyesha shinikizo la kiuchumi linaloikabili Iran, wakati vita na vikwazo vikiendelea kuathiri uchumi wake.
1: Ni hayo ya huko Mashariki ya Kati. Mvutano baina ya Urusi na jumuiya ya kujihami ya NATO umezidi kutanuka baada ya Moscow kutishia kutumia silaha zote ilizo nazo iwapo eneo lake la Kaliningrad litatengwa na sehemu nyingine ya Urusi. NATO imeita matamshi hayo kuwa ni ya hatari na yenye kukosa uwajibikaji. Taarifa kamili na John Juma.
10: NATO imetupilia mbali onyo hilo la Urusi kuhusu uwezekano wa mzozo mkubwa wa kijeshi karibu na Kaliningrad, ikisema muungano huo ni wa kujihami, sio wa kushambulia. Kaliningrad ni eneo la Urusi lililoko kati ya Poland na Lithuania, lakini halina mpaka wa moja kwa moja na sehemu nyingine za Urusi. Msemaji wa NATO, Alison Hart, amesisitiza kuwa shughuli na mazoezi yake ya kijeshi hayahatarishi eneo lolote la Urusi, huku katibu mkuu wa jumuiya hiyo Mark Rutte akiongeza kuwa vitisho vya Urusi vitaifanya NATO kuiunga mkono zaidi Ukraine.
4: Russia continues its reckless campaign of hostile action.
11: Urusi inaendelea na kampeni yake ya kukurupuka na vitendo vya uhasama dhidi ya NATO. Inajaribu kupima dhamira yetu katika kuisaidia Ukraine, lakini Urusi inashindwa kwenye uwanja wa vita nchini Ukraine na inashindwa kuyumbisha mshikamano wetu. Ujumbe wetu kwa Moscow uko wazi. Badala ya kupunguza msaada kwa Ukraine, tutauzidisha.
4: For Ukraine and not less.
10: Moscow hata hivyo imeishtumu NATO kwa kuongeza mvutano karibu na Kaliningrad. Katika barua iliyoonekana na shirika la habari la DPA, Urusi imesema inaweza kutumia silaha zake zote zikiwemo za nyuklia iwapo nchi za NATO zitajaribu kulitenga eneo lake hilo. NATO imelaani kitisho hicho na kuitaka Urusi kumaliza vita vyake nchini Ukraine. Barua ya Moscow inaonekana kuhusiana na mazoezi ya anga yaliyofanywa na NATO katikati ya mwezi Agosti. Kwa mjibu wa vyanzo vya kijeshi, mazoezi hayo yalilenga kuonyesha uwezo wa muungano huo kujibu haraka ikiwa Urusi itaishambulia nchi yoyote mwanachama. Hayo ya kijiri kunashuhudiwa mitazamo tofauti katika Umoja wa Ulaya kuhusu mzozo wa Urusi na Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Johann Wadefull, ameitaka Slovakia kuunga mkono zaidi vikwazo dhidi ya Urusi. Akiwa Bratislava, amesema nchi za Ulaya zinapaswa kusimama pamoja na kuongeza shinikizo kwa Moscow. Lakini mwenzake wa Slovakia, Juraj Blanar, amelaani uvamizi wa Urusi kuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa, ila akaongeza kuwa vita hivyo haviwezi kumalizwa kwa njia ya kijeshi pekee. Blana pia amesema Slovakia haiwezi kuacha kununua nishati ya Urusi mara moja, kwa sababu miundombinu ya nchi hiyo imejengwa kwa miongo kadhaa kutegemea mafuta na gesi kutoka Urusi. Serikali ya Bratislava inasema inatafuta vyanzo vingine vikiwemo gesi kutoka Algeria na mafuta kupitia Croatia.
1: Na baada ya kusikia ripoti hiyo ya mzozo wenyewe kati ya Urusi na Ukraine pamoja na vuta ni kuvute inayoonekana kati ya Umoja wa Ulaya, muungano wa kijeshi wa NATO dhidi ya Urusi, wakati huu tunaungana na mchambuzi wa siasa za Ulaya Dr. Harrison Mwilima akiwa mjini Berlin kutufafanulia hiki kinachoendelea, kinachora picha gani na pengine nini kinaweza kufanyika japo kwa sasa kupata suluhu. Lakini kwanza alitoa mtizamo wake wakati mzozo huu ukizidi kushika kasi.
6: Nadhani mzozo huu sasa hivi kwa jinsi unavyoenda ni kwamba inavyoonekana hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Tunaona sasa hivi pia hata viongozi wa Ulaya ambao kwa siku zote walikuwa hawataki kufanya mazungumzo na Urusi, tunaanza kuona sasa wameanza kuongea. Tumeona hivi karibuni waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani akikutana na Lavrov kule New York. Hii inaonyesha ni jinsi gani sasa hivi hali inazidi kuwa tete na nchi za Ulaya sasa hivi zinaanza kuangalia zifanye nini katika kumaliza mgogoro huu.
1: Na unadhani zinaweza kufanya nini kwa sasa?
6: Tatizo ukiangalia nchi za Ulaya zinavyoenda kwa Urusi ni kama zinataka Urusi salimu amri. Hata jinsi nchi za Ulaya ambazo zinataka kutumia diplomasia, inabidi kuangalia ni jinsi gani kutumia diplomasia hiyo kiuhalisia, kwa sababu mwisho wa siku hali inavyozidi kuwa mbaya kwa Ukraine ndio itakavyozidi kuwa mbaya kwa hizi nchi za Ulaya. Tunategemea pia hapo Ulaya hivi karibuni wa Ukraine wataanza kuja hapa barani Ulaya. Kwa hiyo pressure inazidi kuongezeka barani Ulaya, kwa hiyo inabidi zifanye mazungumzo, lakini inabidi kuangalia uhalisia zaidi.
1: Umoja wa Ulaya na NATO leo wameonyesha kuiunga mkono Estonia inayoshutumu Urusi kuhusu shambulizi la moto na lilitokea mwezi Agosti. Urusi inakataa, inasema Ulaya inatafuta tu sababu ya kutaka kuendeleza vita, kutaka kuendeleza mgogoro. Kipi kichukuliwe, kipi kiachwe?
6: Nadhani ni ngumu, kwa sababu tumeona tuma nyingi nchi za Ulaya zikiitumu Urusi kwamba inaanzisha mashambulizi ya moto karibu na mipaka ya hizi nchi nyingine za Ulaya, lakini ni ngumu sana kuhakikisha pia tuhuma hizi, kwa sababu Urusi nayo ukiangalia inasema Ulaya inatumia tuhuma hizi ili kufanya wananchi wao waendelee kukubali nchi za Ulaya ziweze kuweka pesa zaidi kwenye vita vya Urusi na Ukraine.
1: Na waziri mkuu wa Poland amenukuliwa akisema kwamba haya mashambulizi ya Urusi katika eneo la mpaka wa Ukraine karibu na Poland yamekuwa sasa ni jambo la kawaida na pengine yatakuwa ya kudumu. Kitisho kipo, Dr. Harrison?
6: Nadhani kitisho kipo, lakini sasa hapo tunachojiuliza ni kwamba hizi nchi za Ulaya zinaweza zikafanya nini, kwa sababu hapo ndio inapozidi kuwa hatari zaidi. Tukumbuke kabisa kwamba hizi ni nchi ambazo zipo katika muungano wa NATO. Kwa hiyo sasa kama wakiamua kusema zitumie sasa kile kifungu namba 5 cha NATO, kwa maana kwamba kama nchi moja ikishambuliwa tunaweza kwenda kwa katika hali hatari sana hapa Ulaya, kwa maana kwamba kuingia vita kati ya Urusi na hizi nchi za Ulaya ambazo zipo katika muungano wa NATO. Kwa hiyo diplomasia sasa hivi inabidi kuzingatiwa na kufanya mazungumzo kweli na Urusi. Na Urusi pia inabidi iangalie kauli zake na kuhakikisha kwamba wanapata suluhu la kidiplomasia.
1: NATO imepinga vikali onyo la Urusi kuhusu ongezeko la mvutano wa kijeshi katika eneo la Urusi la Kaliningrad. Lakini NATO wenyewe wanasema kwamba huu ni muungano wa kujihami na hakuna shughuli au mazoezi yoyote yanayohatarisha sehemu yoyote ya Urusi. Urusi ina haja ya kutoa tahadhari hii.
6: Nadhani kila mtu anaangalia mgogoro huu kwa upande wake. Ulaya inaona kama Urusi inataka kujitanua zaidi kwenda mashariki, lakini Urusi ukiangalia inasema kabisa kwamba Ukraine kuingia NATO ingekuwa ni tatizo kubwa sana ya kiusalama kwa Urusi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo inabidi yawekwe katika meza ya mazungumzo na kuangaliwa ni jinsi gani wanaweza kupata suluhu la kidiplomasia.
1: Ni mtizamo huo wa mchambuzi wa siasa za Ulaya Dr. Harrison Mwilima kutokea huko mjini Berlin alipozungumza nami kuhusiana na mzozo huu kati ya Urusi na Ukraine.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni na tunaelekea sasa huko nchini Tanzania. Maelfu ya abiria kwenye maeneo mbalimbali nchini humo wamekwama baada ya madereva wa mabasi ya abiria na magari yanayosafirisha mizigo kugoma wakidai unyanyasaji unaofanywa na askari wa usalama barabarani, sheria kali zinazowekwa na serikali pamoja na miundombinu mibovu. Sakata hilo limewaibua viongozi mbalimbali waliotoa msimamo wao kuhusu kadhi ya hiyo. Florence Majani ametuandalia ripoti ifuatayo.
12: Taharuki imelikumba jiji la Dar es Salaam pamoja na mikoa mingine ya Tanzania baada ya madereva wa mabasi ya abiria kuanza mgomo wao leo asubuhi, wakishinikiza serikali kuondoa vikwazo na sheria wanazodai zinawakandamiza. Madereva hao kwanza wameulalamikia uonevu unaofanywa na askari wa usalama barabarani, wakidai wamekuwa wakikamatwa kwa makosa yasiyo na msingi na kutozwa faini kubwa. Hiki hapa ni kilio cha madereva hao.
13: Kero yetu kubwa tumekalisha hapa sisi madereva ni miundombinu mibovu ya barabara. Gari blaza labda imeklekitaili au ina ubovu wote unaouza na gari, faini naandikiwa mimi.
12: Pamoja na jijini Dar es Salaam, mgomo huo umefanywa pia na madereva katika mikoa ya Mbeya, Morogoro, Kilimanjaro, Arusha na Mwanza. Abiria walionekana wakihaha kutafuta usafiri mbadala kutokana na mgomo huo uliofanywa na madereva. Hata hivyo, wakati hayo yakiendelea, chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania TABOA kimesema hakihusiki na mgomo huo bali kinayafahamu madai ya madereva. Katibu wa TABOA Priscus John amesema baadhi ya madai ya madereva yana mantiki na wakaiomba serikali kuyategea sikio.
14: Kilichotokea kwa kweli hata sisi wenyewe tunaogopa, kwa kuwa anasema gari kiingia barabarani na kama unaona clip zinavyotembea wanatishia kuvunja na kuchoma magari. Kiukweli serikali yetu ni sikivu sana na tumeshapeleka haya mambo.
12: Akizungumza leo na waandishi wa habari, kamishna wa operesheni na mafunzo wa jeshi la polisi Tanzania CP Awadhi Juma ametoa onyo kali dhidi ya wale wanaohamasisha ama kuzuia mabasi na malori kutembea barabarani kutokana na taarifa za kuwepo kwa vuguvugu la mgomo wa madereva katika stendi ya mabasi ya Magufuli hapa jijini Dar es Salaam. Kadhalika mabasi ya abiria yaliendeleza mgomo huo kama ilivyo kwenye mikoa mingine, hali iliyoacha mamia ya abiria wakikosa la kufanya. Jeshi la polisi lilionekana liking'oa namba za usajili za mabasi hayo ya abiria yaliyokuwa yamepaki katika stendi hiyo. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando alitoa msimamo wa serikali.
15: Mwambie LATRA wawasiliane na wamiliki wa magari kwamba umeshaamua kuto kusafiri. Hapa sio mahali pa kulaza magari. Sheria inakutaka ndani ya Magufuli ukae masaa mawili. Masaa mawili yameshapita. Rudisha gari kwenye hali yako.
12: Hii si mara ya kwanza kwa madereva wa mabasi ya abiria kugoma kutokana na madai mbalimbali yanayohusisha sheria, unyanyasaji na malipo madogo ya kazi zao. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: Na ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa hii leo imeonyesha karibu wakimbizi milioni 8.3 na watu wengine waliolazimika kuyahama makazi yao wanakabiliwa na kitisho cha kutopata misaada muhimu inayotolewa na shirika la kuhudumia wakimbizi la umoja huo UNHCR. Kulingana na shirika hilo, huduma za kuwasaidia wakimbizi zinapungua mno kutokana na ufadhili nao kupunguzwa kwa kiasi kikubwa. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
16: UNHCR imesema kupitia ripoti yake inayoelezea athari za kibinadamu zinazotokana na kupunguzwa kwa bajeti kwamba uwezo wake wa kuwasaidia na kuwalinda wakimbizi, watu waliohama makazi yao na wale wasio na uraia unazidi kupungua kutokana na upungufu mkubwa wa ufadhili. Limesema hata fedha zilizopo ni pungufu kutoka dola bilioni 5.2 mwaka 2024 hadi dola bilioni 3.9 mwaka 2025, lakini idadi ya watu ambao inapaswa ku linda inaendelea kuwa juu katika hali ambayo haijawahi kushuhudiwa hapo kabla. Mkuu wa mahusiano ya kigeni wa UNHCR Dominic Haid amesema shirika hilo linahitaji dola bilioni 8.5 kwa mwaka huu kwa ajili ya kuwalinda wakimbizi, lakini hadi ilipofika mwishoni mwa mwezi Julai lilikuwa limepata dola bilioni 2.7 tu, sawa na 32% ya kiwango hicho. Hii inamaanisha kwamba karibu watu milioni 8.5 walioyahama makazi yao wanakabiliwa na kitisho cha kutofikiwa na misaada ya shirika hilo. Limetolea mfano nchi ya Chad ambako wakimbizi 319,000 wanakabiliwa na changamoto ya kuchelewa kusajiliwa, hatua inayowaacha kwenye hali ya sintofahamu kwa kuwa wanaishi bila ya nyaraka zinazowawezesha kupata huduma, huku takriban watoto 233,000 wakiwa hatarini kushindwa kupata zile huduma za kulinda kundi hilo. Hali ni kama hiyo nchini Ethiopia, ambako hata hivyo tayari 85% ya watoto hawapati huduma hizo, na huko Sudan maelfu ya walionusurika na unyanyasaji wa kingono pamoja na watoto pia wako hatarini kukosa huduma muhimu za ulinzi. Kulingana na UNHCR, karibu watu milioni 117.8 kote ulimwenguni walilazimika kuyahama makazi yao hadi mwishoni mwa mwaka 2025, idadi ambayo imeshuka kutoka ile iliyovunja rekodi ya watu milioni 132.2 ya mwaka 2024. Miongoni mwa hao milioni 117.8, milioni 35.6 walikuwa ni wakimbizi waliokuwa chini ya uangalizi wa UNHCR. 32% ya idadi hiyo walikuwa wametokea Venezuela, Ukraine, Syria, Afghanistan na Sudan. Lakini mbali na wakimbizi na kupungua kwa huduma, UNHCR pia imelazimika kupunguza wafanyakazi. Karibu watumishi 5,000 walipunguzwa mwaka 2023, hiyo ikiwa ni karibu robo ya watumishi wake wote. Marekani, ambayo ilikuwa ndiyo mfadhili mkuu, imepunguza kwa kiasi kikubwa misaada ya nje, huku mataifa mengine wafadhili yakionekana kubana matumizi.
1: Hawa Bihoga tayari yuko studioni kutuambia yale yaliyoko huko kwenye mitandao ya kijamii. Karibu Hawa.
17: Asante sana. Kwanza kabisa na msihi mfuatiliaji wetu anaweza kutembelea katika mitandao yetu TikTok, Instagram na YouTube na Facebook, yote kwa anwani ya DW Kiswahili. Huko tuna mengi sana kuhusiana na hali ya kisiasa ulimwenguni, lakini katika eneo la Afrika na mengine kadha wa kadha. Lakini
1: TikTok
17: nimekumbuka. Sawa. Huko masuala ya hello. Tap tap tap tap tap.
1: Okay, haya.
17: Endele. Sawa. Sasa tunaanzia kule Uganda, ambapo aliyekuwa mtangazaji wa habari Edward Rukidi kijana Ngoma ametawazwa kuwa mfalme wa ufalme wa Tooro nchini huko na kuwa omukama wa 13 wa jamii ya Butoro katika sherehe ya kitamaduni iliyohitimisha mvutano uliotokana na mchakato wa kurithi kiti cha enzi.
1: Hicho cha kifalme sasa.
17: Mfalme huyo mpya amechukua nafasi ya Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi wa sita, ambaye alifariki mwezi Agosti akiwa na umri wa miaka 34 baada ya kuugua saratani. Kifo chake kilizua mjadala na mgogoro kuhusu mrithi wa ufalme huo kabla ya ukoo wa kifalme na viongozi wa Tooro kumteua Edward kijana Ngoma kuwa mrithi. Maoni ni mengi sana. Sasa katika hizo sherehe za kumwapisha, rais wa Uganda Yoweri Museveni amehudhuria pia. Watu wengine wapo wanaokubali, lakini bado wengine wanaoshikilia msimamo huo.
1: Angalau mtu mmoja
17: tu anasema, Winnie Mulio anasema mfalme anazaliwa na si kuteuliwa, ufalme wa Tooro unaweza kufikiria upya.
1: Haya ni maoni yake. Haya, basi tutupie jicho kwenye kurasa zetu pia. Huko Dalali Mtoto wa Mpanda, Tanzania, anasema usalama barabarani haupaswi kuwa jambo la mjadala, ni lazima tulinde maisha ya abiria, madereva na watumiaji wengine wa barabara. Lakini wakati huo huo, mfumo wa point kwenye leseni unapaswa kutekelezwa kwa uwazi, ametuandikia huyu kwenye Facebook. Shukuru Mosai wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema mgomo ni haki ya madereva, lakini adhabu ni ya abiria walio kwama. Ahmad Suvi kutoka Dar es Salaam anasema polisi chonde chonde, tumieni busara katika kusaka suluhu ya mgomo wa madereva.
17: Maliza tu Facebook
1: yenyewe. Haya, na malizia na Kayuni hapa anasema serikali isikilize kilio cha madereva na kutatua changamoto zilizopo.
17: Katika Instagram namuona Dides Asenga wa Arusha, Tanzania, anasema pole kwa wasafiri waliokumbwa na adha hiyo iliyosababishwa na mgomo wa madereva. Juhudi za haraka zichukuliwe kumaliza jambo hilo. King Majuto wa Geita, Tanzania, anasema huu mgomo wa madereva ni batili. Kabla ya kufanya hivyo, walipaswa kufuata utaratibu, ni vyema warejee kazini haraka sana. Isaya Sambo, naona ujumbe wako, unasema kuna maamuzi yanafanywa pasipo kushirikisha wadau na athari zake ndio hizi sasa.
1: Na kwenye YouTube, Saitoti Koduni kutoka Dar es Salaam anasema viongozi tafuteni suluhu ya mgomo wa madereva. Nyangole Magwala wa Tabora anasema vita vya Urusi na Ukraine imekuwa pasua kichwa Umoja wa Mataifa, mkoa wapi? Baraka akiwa Kampala, Uganda, anauliza Umoja wa Afrika unafanya nini kutafuta suluhu ya mzozo wa Ethiopia. Hawa nadhani tufunge sasa, ndio tunaambiwa kwamba muda umetuishia. Ninakushukuru pia wewe ambaye umekuwa nasi jioni hii ya leo hadi kesho saa 12 kamili za asubuhi. Naitwa Lilian Mtono na kutakia jioni njema.

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Habari, mambo vipi? Mambo ni aje? Naamini kabisa kwamba ni siku tulivu kabisa, ni siku ambayo tunakutana tena hapa ikiwa ni siku ya Jumanne. Tulivu na maridadi kweli kweli, tunakutana tena katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Mara ambapo unapata mengi ambayo hakika yako sokoni, bidhaa bora ambazo ziko sokoni, lakini pia ni mengi ambayo tunaenda kuyafahamu kuhusiana masuala mazima afya. Usikana pia kwa unahitaji kutangaza na sisi, milango iko wazi kabisa na ni jambo ambalo halina shaka yoyote. Usiogope, njoo tuweze kuzungumza na mwisho siku mambo yakakaa vizuri. Biashara ni matangazo. Leta tangazo lako hapa tuweze kukutangazia bila shida yoyote. Kama kawaida utakuwa nami. Niite bwana Rustam Ramadhani ambaye nitakuwa nawe hadi tamati majira ya 2 kamili usiku. Leo ndio itakuwa tamati kwa siku ya leo. Ibaza naye Oliver Ngoma. Kama kawaida ya kipindi ni muziki, biashara na matangazo. Anakuambia Alfonsine. Lakini pia usiogope na usisite kuweza kushare nami, tuma ujumbe wako mfupi tu wa maneno ili tuweze kushare pamoja ndani ya muda huu ambao tutakuwa pamoja. Itabaki wakati na kuaga show

bana mwite Malkia miondoko hii, miondoko ya Afro Zouk, miondoko ya Zouk Rumba kutoka nchini Kodowa, kana kwa jina la Monica Seka, anambia Okman. Kisha majira haya saa moja kasoro dakika 16. Bana, uongozi wa ACT mkuu la hospitali unawakaribisha wananchi wa wilaya Busega pamoja na maeneo ya jirani ili kuweza kunufaika na kliniki maalum za madaktari bingwa ni kuanzia tarehe 28 ya mwezi Septemba hadi tarehe 2 ya mwezi Oktoba 2026. Ni kwamba kutakuwa na kliniki ya magonjwa ndani, na kwa wale ambao wana changamoto pia za pressure pamoja na moyo, figo, ini, tumbo pamoja na mapafu, hata wale ambao pia wana kisukari, basi habari ni njema kabisa kwenu kuweza kufika ili kuweza kupata msaada. Na tarehe 30 ya mwezi Septemba 2026 kutakuwa na kliniki maalum ya pua, sikio pamoja na koo, lakini pamoja na ngozi. Kliniki hii inahusu wenye matatizo kama ya kukoroma, sijua tena. Alafu pia wenye shida ya kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani, uvimbe shingoni, chunusi zisizopona, mabarango, ngozi kuwasha, kucha kuharibika pamoja na nywele kukatika. Huduma zote zinapatikana kuanzia majira saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 za jioni. Sasa je, unatumia bima? Wala usijali. Huduma zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Wahi sasa na uhifadhi nafasi yako kwa kupiga simu kwa nambari ya 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. Mara ACT mkuu wa hospitali wanakuambia sisi tunatibu na Kristo anaponya.

penzi limefanya Harmonize afukuzishe marabu eh. Na na na. Madawi sana afya kwa kushirikiana na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI na wadau wa chanjo inawakumbusha wanajamii, wazazi pamoja na walezi wote wenye watoto walio katika umri wa chini ya miaka 10 kuweza kuwapeleka kupata chanjo ya polio ya matone. Hasa zoezi hili linawalenga watoto wote waliopata chanjo katika awamu ya kwanza na wale ambao hawakupata kabisa, ili kuweza kuwapa kinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Zoezi hili litafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 2 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, na chanjo itatolewa katika vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, nyumba za ibada, maeneo yenye mkusanyiko ya watoto kama vile shuleni, masoko, minada pamoja na mialo. Aza kumbuka, watoto wanaolengwa ni wale waliopatwa au waliopatia kwa maana kwamba wale ambao walipatiwa chanjo awamu ya kwanza, kampeni ya chanjo ambayo ilifanyika ilikuwa tarehe 27 ya mwezi wa 8 mwaka 2020 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na wale ambao hawajapata chanjo hii kabisa, hao ndio ambao wanaolengwa. Sasa mzazi au mlezi, kisha kwa mwanao anapata chanjo, na kwa elimu, ushauri na ufafanuzi zaidi, piga kwa nambari ya 199. Hii nambari ambayo unapiga bila malipo yoyote.

Karibu tena. Ni wareta aluminium, hawa ni wataalam kabisa. Wareta aluminium, hawa ni wataalam na wazilishi wa kazi za aluminium na vio vyenye ubora wa hali ya juu kweli kweli. Wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa kabisa, lakini pia milango ya aluminium na vio vyenye muonekano wa kifahari, lakini pia wanayo makabati ya vio. Bila kusahau pia wana partitions ofisi na biashara na bodi za aina zote, lakini pamoja na kazi nyingine zote za aluminium na vio kulingana na mahitaji yako. Sasa kwa nini uchague Wareta Aluminium? Ni kwamba wanauza kwa bei ya jumla pamoja na rejareja, lakini kubwa zaidi usafiri ni bure. Sasa mafundi wao bwana ni wabobezi, tena ni mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu ambavyo vinadumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kukucheleweshea kazi mteja. Sasa najua unawaza kwamba nitawapataje Wareta Aluminium? Rahisi kulikweli. Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kupigia kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote inashaka. Wapigie kwa nambari ya 0748 73 22 24, au 0782 03 0788. Wareta Aluminium wanakuambia siku zote, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola 100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa 100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sensor kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya pre-form 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususani viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Ya nende go yangu na kuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
0: Siri gani wewe? Si useme.
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
0: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime wakauni vune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu na ukoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia. Ni mbegu na ukoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati. Ni mbegu na ukoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko. Ni mbegu na ukoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

Wakati Mario kitumbia raha anafikisha majira saa moja na dakika 17 na kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo. Waaminia mkuu wa Ramadhani na muziki ya bongo ni mzee wa kulia kunoga wa Nyambureti Serengeti Mara bana, mdao siku nyingi kulikuwa eh? Bana saluti kwako kaka, tangu kitambo sana mpaka sasa. Kulia kunoga.

Sababu gani kutupanga mafungu? Mwanambia basi mapema. Achana kizungu. Baraka toka mahoji. Mziki Biashara matangazo anasema naitwa Mtaruga toka Bulamba. Sasa kwa pamoja na Radio Nyumbani Mazingira FM.

tunda kupitia jumba kwa mpropeti wa maneno. Sema nituwa Sara mjukuu wa msweta. Namba mbo wa kayumba. Waende ya kina mama wote uloenda leba jamani. Sema tuwa wanarusi karibu sana Mwanza tule sato. Aswala muda ntafika siku moja. Sato tena. Muziki biashara matangazo ni Isaac Wabiguto anaomba wimbo wa Hussein Machozi Kafia Ghetto. Muziki biashara matangazo anaitwa Mama Nasri kutoka Tasisi anasema nimpige wimbo wa na. Muziki biashara matangazo ni Emmanuel Juma AK Mkuri ya Mjanja kutoka Mhoji. Kwa ni Gusieri Tungu bana. Kwa na Mhoji yote. Sishtuki hata. Honey come on. Honey come on.

Bikula shibe gazi ya kangumi chumni kuchumni mwite yami anakukisha maja sambili kasoro dakika 17 ilio kasoro 17 mwito Johnny anaomba ngoma ya Mario Mombasa muziki biashara matangazo sema naitwa Mary anaomba Mary akiwa Musoma anaomba wimbo wa Divoice kumbe watukie wote ulioachwa

Let me show you love, give you all I got, give you

sana. Sema leto Ace Boy kutoka Busega Simio, naomba wimbo wa Joel Lwaga akiwa na Diamond. Ziki Bishara na matangazo ni Maiga kutoka Makojo, naomba wimbo wa Mario Olua. Aito Piska unaipiga simu tafadhali ndugu yangu. Piska kutoka Kirumi anaomba wimbo wa Mario, inatosha.

sima nimsome kama mwana wa ZDA, sima nimpigie ngoma ya kili ni hurumie. Afikale wote jamani, wanye wapenzi wao jamani. Na wazi Dixon kutoka Musoma, naomba wimbo wa Vanilla.

0: Music.
1: 5. Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliane na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Msikilizaji, sina ziada katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Mlikuwa nami Twaha Ramadhani Alwatan, maarufu kama Bwana Harusi. Wakati mwingine na mara nyingine tena, panapo majaliwa. Endelea kufuatilia vipindi vyetu ambavyo vinafuatia. Taarifa habari itafuatia hapa muda si mrefu. Bye bye.

0: 100.7.
1: Classic Music.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Imetimia 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Somaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Mtu mmoja anayetuhumiwa kwa matukio ya mauaji, ubakaji na wizi kwa kutumia silaha na Nei Konan, miaka 30, mkazi wa wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, amefariki dunia baada ya kupigwa risasi na askari polisi. Jeshi la polisi nchini limeonya watu wanaozuia mabasi, maroli na magari mengine yanayofanya safari barabarani, likisema kitendo hicho ni kinyume cha sheria. Na katika habari za kimataifa, Iran inasubiri jibu la Marekani kwa mpango wake wa kufungua mlango wa Hormuz ndani ya siku 7. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mtu mmoja aliyetuhumiwa kwa matukio ya mauaji, ubakaji na wizi kwa kutumia silaha na Nei Konani State, miaka 30, mkazi wa kijiji cha Parakuyo wilayani Kilosa mkoani Morogoro, amefariki dunia baada ya kupigwa risasi na askari polisi waliofika kumkamata. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro ACP Andrew Katimbo ameeleza kuwa mtuhumiwa huyo alijifungia chumbani huku akiwateka wanawake na mwanae mdogo kama ngao na kutishia kuwaua kwa sime iwapo polisi wangemsogelea, hatua iliyowalazimu maafisa wa polisi hilo kuchukua hatua hiyo ili kuokoa maisha ya mateka. Baba mzazi wa marehemu amekiri mwanae kujihusisha na matukio ya kiuhalifu mara kwa mara licha ya kujaribu kumkanya, huku mwenyekiti wa kijiji cha Parakuyo Emmanuel Kibasisi akiwataka wananchi kutoa ushirikiano kwa serikali ili kutokomeza uhalifu. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limeendelea kuushawishi vijana kujepusha na vitendo vya kiharifu na badala yake kujihusisha na shughuli na kazi halali za kujipatia kipato, pamoja na kuomba wadau kuongeza juhudi na jitihada za kutoa elimu ya malezi bora katika jamii. Dar es Salaam. Jeshi la polisi nchini limeonya watu wanaozuia mabasi na maroli na magari mengine yanayofanya safari barabarani, likisema kitendo hicho ni kinyume cha sheria na linachukua hatua kali dhidi ya watakaobainika. Kamishna wa operesheni na mafunzo CP Awadhi Juma Haji amesema leo jijini Dar es Salaam wakati kukiwa na tamko hilo linalotolewa kufuatia vuguvugu la mgomo wa madereva wa mabasi na abiria lililoibuka asubuhi ya leo, pamoja na taarifa za baadhi ya watu kuzuia magari barabarani. Amesema kuwa kwa mujibu wa sheria za nchi hakuna mtu mwenye haki ya kuzuia gari lolote kutembea barabarani ikiwa na mabasi yanayotoa huduma za usafirishaji wa abiria kutoka eneo moja kwenda jingine. Amesema marufuku hiyo pia inahusu maroli yanayofanya shughuli za usafirishaji ndani na nje ya nchi, pamoja na magari mengine yanayotumia barabara.
1: Fuatia vuguvugu la mgomo wa madereva wa mabasi na abiria ambalo limeibuka asubuhi ya leo, lakini pia kuibuka kwa baadhi ya watu kuzuia mabasi, malori na magari mengine yasitembee barabarani. Kwa jeshi la polisi tumeita ili kutoa taarifa na maelekezo yafuatayo. Moja, ni kosa kwa mujibu wa sheria za nchi kwa mtu yeyote kuzuia gari lolote kutembea barabarani, kuzuia mabasi yanayotoa huduma ya kusafirisha abiria kutoka eneo moja kwenda jingine, lakini pia kuzuia malori yanayosafiri kwa shughuli za usafirishaji ndani ya nchi na nje ya nchi kutembea barabarani na magari mengine. Kwa hiyo kwa yeyote anayefanya hivyo anapaswa afahamu ni kosa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kufuatia kitendo hicho, jeshi la polisi linaelekeza na linatoa tamko kwamba halita sita kuchukua hatua kali sana kwa mtu yeyote yule atakayebainika kuzuia gari, kwa maana ya kwamba mabasi ama malori, kutembea barabarani.
0: Kwa upande wao, baadhi ya abiria wameitaka serikali kukaa meza moja na madereva wa mabasi ili kusikiliza kero zao na kupata ufumbuzi wa haraka. Abiria hao wameeleza kuwa mgomo huo wa ghafla umesababisha usumbufu mkubwa na kuharibu ratiba zao za usafari kwenda mikoa mbalimbali nchini, huku wengi wao wakiwa hawajui hatima ya safari zao.
2: Kwa hiyo hii hali inatuathiri sisi wasafiri, tunashindwa kufanya mambo yetu kwa wakati. Kwa hiyo kama abiria tunaiomba serikali iongee na madereva ili wamalize ili swala mambo yakae sawa. Huwa kubaki hapa kwa sababu tunaogopa pia kwa ajili ya usalama wetu kwa barabarani. Hawezi jua watu wamejipanga vipi. Kwa hiyo tukaona ni vema kubaki kwa sababu ya usalama wetu pia.
3: Lakini kwa hii hali ya mgomo wa madereva inatuathiri sana sisi abiria, kwa sababu tunatamani kufika sehemu husika kwa wakati, lakini inatuletea shida. Tunashindwa kufika kwa wakati, wazazi wanatusubiri, wanapata pressure, kwao inatuathiri sana. Kwao ningeomba kama serikali ijaribu kuwasikiliza hao madereva ili tupate chance ya kusafiri, tufike sehemu husika kwa wakati.
0: Dar es Salaam. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya nchini imebaini baadhi ya magari yanayosafirisha maiti katika mikoa mbalimbali yakitumika pia kusafirisha dawa za kulevya ikiwemo mirungi, bangi na skanka. Kamishina jenerali wa mamlaka hiyo alitaslima amesema leo jijini Dar es Salaam kuwa taarifa za kijinsia zimekusanywa na mamlaka hiyo zimebaini matumizi ya magari hayo katika kusafirisha dawa za kulevya kwenda maeneo mbalimbali nchini. Amesema magari hayo ambayo usafirisha maiti kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa ya kaskazini ikiwemo Kilimanjaro, Arusha na Tanga yamekuwa yakitumika kubeba dawa za kulevya katika safari za kwenda na kurejea. Amesema baadhi ya magari hayo yanaporudi kutoka mikoa ya kaskazini hubeba mirungi, huku mengine yanayokwenda maeneo hayo yakibeba bangi aina ya skanka kwa ajili ya kusambazwa katika maeneo mbalimbali. Kutokana na hali hiyo, amesema mamlaka hiyo itaanza kutumia taarifa za kiintelijensia kuimarisha ukaguzi wa magari yanayosafirisha maiti ambayo yatabainika kuwa na viashiria vya kubeba dawa za kulevya. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Iran inasubiri jibu la Marekani kwa mpango wake wa kufungua mlango wa bahari wa Hormuz ndani ya siku saba, lakini tofauti kuhusu kusitishwa vita, vikwazo na mapigano, mpango wa nyuklia bado zinakwamisha makubaliano hayo. Iran inasubiri jibu rasmi la Marekani huku mlango wa bahari wa Hormuz ndani ya siku saba, na pendekezo hilo ni sehemu ya juhudi mpya za kusitisha vita vilivyoanza mwishoni mwa Februari na kuvuruga usafirishaji wa mafuta duniani. Lakini pia pande hizo bado zinatofautiana kuhusiana na masharti ya makubaliano na hatua ipi chukuliwe kwanza. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema pendekezo hilo linafikishwa Washington kupitia wapatanishi Qatar baada ya kukutana nao mjini New York. Alisema wanatarajia kuwasilisha tena mawazo yaliyojadiliwa kwa Marekani kabla ya kuifikishia Tehran jibu lake rasmi. Rais Donald Trump amethibitisha kuwa Marekani na Irani zinakubaliana ujumbe kupitia wapatanishi, lakini hajaeleza maudhui yake. Awali aliukosoa mpango wa Irani na kusema Teherani inataka kufikia makubaliano kwa sababu inaathiriwa na vita na shinikizo la kiuchumi. Kauli hizo kwa upande wa Irani bado si jibu rasmi kwa pendekezo lake. Na jeshi la Ethiopia limetoa mji muhimu wa Alamata baada ya mashambulizi na wapiganaji wa Tigray, na mawasiliano ya safari za ndege zimekatika, majeruhi wakiongezeka, na Umoja wa Mataifa umeonya kuwa misaada inakwama. Jeshi la wapiganaji na wanaoungwa mkono na serikali wametoa mji wa Alamata kusini mwa jimbo la Tigray baada ya siku kadhaa za mapigano na wapiganaji wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF. Hatua hiyo imebadili mwelekeo wa mapigano yanayofufuka wiki iliyopita, huku mashirika ya misaada yakionya kuwa hali ya raia inazidi kuwa ngumu. Video zilizothibitishwa na shirika la habari la Reuters zimeonyesha wanajeshi wakitembea katika mitaa ya Alamata wakiwa wamebeba bendera ya Ethiopia. Vyanzo viwili vya kidiplomasia pia vimesema mji huo umeangukia mikononi mwa vikosi vya serikali. Jeshi la Ethiopia na TPLF hazijakuwa zimetoa maelezo rasmi kuhusiana na hali ya mji huo wakati taarifa hizo zilipotolewa. Alamata iko karibu kabisa kilomita 120 kusini mwa Mekele, makao makuu ya Tigray. Mji huo ni mji muhimu wa kupitishia chakula, mafuta na vifaa vya kijeshi karibu na mpaka wa Tigray, jimbo la Alamata. Vikosi vya serikali vikiudhibiti kwa muda mrefu vitakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuendeleza operesheni kuelekea kaskazini. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tukizetena muktasari wake. mtu mmoja aliyetuhumiwa kwa matukio ya mauaji, ubakaji na wizi kwa kutumia silaha na Nei Kakon, miaka 30, mkazi wa wilaya Kilosa mkoani Morogoro, amefariki dunia baada ya kupigwa risasi na askari wa polisi. Jeshi la polisi nchini limeonya watu wanaozuia mabasi, maroli na magari mengine yanayofanya safari barabarani, likisema kitendo hicho ni kinyume cha sheria. Na katika habari za kimataifa, Irani inasubiri jibu la Marekani kwa mpango wake wa kufungua mlango wa bahari wa Hormuz ndani ya siku 7. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Alinusiba Neno, ni kutakie usiku mwema. 2:30 ni kikome na 2:30 ni meza ya michezo. Kwaheri.

kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili.

Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pusi Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Echikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
2: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
5: Angalia watu waliofanikiwa sana wanavolea watoto wao, utashangaa. Mwandaaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa muda mrefu nimekuwa nikifuatilia malezi ya familia zilizofanikiwa kwa watoto wao. Hii ilitokana na ukweli kwamba karibu kila nyanja majina ni yale yale, iwe kwenye siasa, biashara, dini na kadhalika. Ukiangalia trends za watawala kwa mfano zimekuwa zikijirudia. Kwa mfano, rais wa kwanza wa Zanzibar mtoto wake tayari naye alishakuwa rais na wengine mabalozi. Mwinyi naye watoto wake mawaziri na wabunge, na sasa mmoja ni rais. Rais Jomo Kenyatta alimzaa Rais Uhuru Kenyatta. Rais Walter George Bush alimzaa George Bush. Lakini pia alikuwepo Rais Laurent Kabila na Joseph Kabila na wengine kibao. Hata kwenye biashara majina ni yale yale, akina Patel, Mangi, Masawe na kadhalika. Ni kweli kwamba hawa watu wana uwezo kuliko watu wengine? Hapana. Ni watu wa kawaida, ila wametuacha kwenye malezi. Wana malezi ya kurithishana ukuu badala ya kutishana. Nimeangalia familia za kitajiri, familia za viongozi, familia za watu maarufu, familia za kifalme na familia zilizofanikiwa sana katika nyanja mbalimbali. Nikagundua aina 50 za malezi kwa watoto wao. Aina ya kwanza: wakati wenzako malezi kwa watoto wao ni kuwafundisha jinsi ya kuikamata dunia kiuchumi, kisiasa, kidini, kielimu na kila anayeishi ndani ya dunia awe chini yao. Wewe unaamini malezi ni kuwafundisha watoto wako adabu na heshima kwa wakubwa wote duniani, wasipite bila kuwasalimia na kuwanyenyekea. In short, unawafundisha watoto wako kuwa watumwa wa watu, na wakati wenzako wanafundisha watoto wao kuwa watawala wa watu na mali zao. Ndiyo maana vitoto vingi kutoka familia zilizofanikiwa havisalimiagi watu hovyo. Ukiona vimekusalimia, basi vimeambiwa wewe ni fursa kwao. Unaweza kudhani vina kiburi. Hapana, wala havijafundishwa kuwa chini ya mtu. Hata adabu na heshima lazima viwe na mipaka. Don't be na adabu for nothing. Vitoto hivyo hata vikiona wageni wamekuja nyumbani kwao, vinawaza ni namna gani vitawatawala. Vinajiuliza ni namna gani utavitumikia kwa namna yoyote ile, iwe kisiasa, kibiashara, kiuchumi na kadhalika. Na wakati mwenzangu wageni wakija kwako, watoto wako wanashindana kuonyesha adabu ulizofundisha. Fulu kunyenyekea. Wakisha salimia wanakaa kimya. Ajabu vinaangalia wageni wanavyokula na kunywa vinono. Wageni wakiondoka ndio wanafakamia makombo, hiyo unaita adabu? Kwa kweli hii si adabu. Huu ni utumwa. Wageni wakija kama wanaamua kusambaza vinywaji na misosi, sambaza kwa familia nzima. Aina ya pili: wakati wewe unawalea watoto wako kwa vitisho kibao kwamba hizi ni mali zako, sio zao, wakatafute za kwao, unawanyima sababu ya kurudi nyumbani siku wakifanikiwa, maana hawana chao. Matokeo yake, wewe ni mfugaji wa ng'ombe, mwanao anaenda kusomea walimu ili akafie mbele na vya kwake, badala ya kwenda kusomea mifugo aje kuendeleza ufugaji wa kisasa. Wenzako walioendelea wanawalea watoto wao katika hali ya kuwafanya warudi nyumbani kuendeleza vilivyoanzishwa na familia zao. Mtoto anakwenda kusoma akiwa na sababu kibao za kurudi home kufanya makubwa. Ndiyo maana majina ya matajiri ni yale yale, majina ya viongozi ni yale yale, na majina ya watu maarufu ni yale yale. yani familia zina connection. Acha mwenzangu mtoto akiondoka ameondoka. Ikitokea amerudi basi ni kuja kuuza mali za wazazi wake kila mtu atembee. Ndio maana ni jambo la kawaida kabisa kukuta watoto wana maisha mazuri lakini nyumba za wazazi wao zinavuja. Hawana muda nazo maana walielewa hivyo. Kwamba wasitie pua kwenye mali za wazazi wakatafute mali zao. Na kweli hawatii pua. Aina ya tatu. Wakati wewe unampa mwanao zawadi za midoli, nguo mpya, vitumbua na vitu vingine vya kula kula. Wenzako zawadi kwa watoto wao ni vitabu vya historia za watu waliofanikiwa. Watu waliofanikiwa wanawazoesha watoto wao maisha mapema ili wasioni maajabu wakalikumbuka na kuharibu. Outings za kwanza wanatolewa na wazazi wao. Tena outings kali kiasi kwamba boyfriends wao wakiwatoa hawaoni cha ajabu. Walisha vizoea. Chipsi kuku kwao sio habari mpya. Sasa subiri binti yako outing ya kwanza atolewe na jambazi uone kitakachokupata. Sikutishi bali na kuambia ukweli. Aina ya nne. Wakati wa chakula familia zilizoendelea huwa ni muda mzuri wa kuwasikiliza watoto wao maana wana mengi. Wanawasikiliza wana mawazo gani? Changamoto gani na malengo gani badala ya kuadhibu na kuwasimanga kama tunavyofanya kwenye familia zetu? Huko kwenye familia zetu muda wa msosi mtoto atasemwa mpaka anashindwa kuenjoy msosi. Mama atamshtaki mtoto faulo zote alizofanya mchana kwa dingi. Mtoto akikata tonge kubwa atasemwa. Akizoa mboga atasemwa. Akinywea maji kwenye glasi ya mgeni atanaswa kibao. Katika malezi ya namna hii mtoto hajifunzi kitu zaidi ya kupachukia nyumbani. Sala zake zote ni kuomba akue asepe na kweli akisepa mesepa. Aina ya tano. Wakati familia zilizofanikiwa sana zinawaandaa watoto wao katika mazingira ya kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uunzi. Sisi tunawaandaa watoto wetu katika mazingira ya ukishindwa umekwisha. Utasikia usiposoma kazi yako itakuwa ni kuwabebea wenzako mizigo. Yani hapa mtoto anakuwa akijua katika maisha hakuna plan B. Ndio maana watoto wako tayari hata kununua mitihani. Ili tu wafaulu mitihani wasionekane wanyonge mbele ya wazazi wao. Mtoto tangu ni mdogo analishwa sumu za hatari ya kushindwa shindwa. Mkipita na wazazi mkaona wachoma mishikaki na wabeba mizigo utasikia. Usiposoma utakuwa kama hao. Kwa kweli ni malezi yaliokaa kimajungu majungu. Umeshamwambia mwanao akifeli jembe litamua. Utatumia njia gani kumshawishi huyu mtoto aliyesoma na kukosa ajira akajiajiri kwenye kilimo? Thubutu. Nani ajipeleke kwenye adhabu? Hii ni sawa na kumuita mbwa umeshika kiboko unadhani atakuja? Haji. Kwa familia zilizoendelea malezi yanaenda zaidi ya kufaulu mitihani ya shuleni. Kwao mtoto hatakiwi afaulu tu mzee. Wao malezi ni kumuonyesha mtoto dunia nyingine kabisa. Tembelea hizo familia utanielewa. Wao wanawaanda watoto wao katika viwango vya kazi ziwatafute. Na sio wao kutafuta kazi. Ni malezi ya job creators, not job seekers. Hapa nimetumia kizungu ili wanao waliokwenda shule wakarudi wamesahau Kiswahili wanielewe. Basi thamani unayowapa watoto wako ndio watakayokuwa nayo maisha yao yote. Ukishindwa kumwandaa mtoto wako aje kuwa fiti zaidi ya wengine atadharaulika yeye. Wewe na wengine wote waliohusika katika future yake. Hata hii tabia ya kumwambia mwanao mbona mimi nilitembea peku? Mbona nilivaa nguo zilizotoboka? Ni za hovyo sana. Ni kama vile unapambana kulipa visasi kwa mtoto wako. Haya huyakuti katika familia zilizoendelea. aina ya sita. Familia zilizofanikiwa zinawafundisha watoto wao kuhusu rafiki, uchumba hadi ndoa na kufuatilia kwa makini. Watoto wanakuwa wakijua kabisa kuingia kwenye urafiki, uchumba na ndoa na mtu maskini ni hatari sana kwao na kwa familia nzima. Wanaamini sana katika falsafa ya ndege wanaofanana huruka pamoja. Wakiona mtoto wao kapendana na maskini wanaweza kumua. Sisi hatuna habari. Mtoto hata akipendana na shetani kazi kwake. Matokeo yake watoto wetu wanacheseka sana. Mtoto hata hajaingia kwenye ndoa lakini ameshachoshwa na kulipa bills za wachumba wake. Mara anunue simu, alipe hela ya saluni, alipe kodi ya chumba, anunue gesi, hapo yeye mwenyewe hana future. Akifunga ndoa anajikuta kwenye shughuli ya kupambana na umaskini wa nyumbani kwao na nyumbani kwa mke wake. Nitafute hela kwa ajili ya familia yangu, ya wazazi wangu na wazazi wake, hapo natokaje sasa kimaisha? Binti yako alienda chuo, akapendana na jamaa hana mbele wala nyuma. Kazaa mtoto kamaliza chuo, jamaa kakimbia. Wazazi mnaingia kwenye balaa la kulea mtoto msiyejua katokea familia ya namna gani. Usipambane kumaliza umaskini wa familia za watu, utaumia. Aina ya saba ya malezi. Wakati familia zilizofanikiwa wanapambana kumjenga mtoto awe kama wao, sisi tunapambana kubomoa watoto kwa kuonyeshana nani bora kati ya baba na mama. Baba akimwadhibu mtoto, mama anamkangia mayai kumbebeleza. Haya huyakuti kwenye familia zilizoendelea. Kwanza ni familia ambazo ziko busy na mambo makubwa. Watoto busy wanaangalia baba anavyojibu hoja bungeni kupitia smartphone zao. Mwisho wa siku na wao wanakuwa viongozi, tena viongozi wakubwa. Halafu tunasema majina ni yale yale wanabebana. Hawa bebani wanajiandaa. Kuna mtu anatamani kuwa kiongozi mkubwa lakini si mwanachama wa chama chochote. Na wakati wenzake ile kuzaliwa tu wanakatiwa kadi za vyama. Wenzetu haya ni sehemu ya malezi, ndio maana wanatukimbiza. Mtoto anakuwa anakutana na misamiati kama hisa fixed account, diplomasia, katiba, uchumi huria na kadhalika, anaachaje kufika mbali? Aina ya nane ya malezi. Watu waliofanikiwa wanawafundisha watoto wao kujali na kuheshimu muda. Muda ni kama maji ya mto yanotiririka. Maji ya mto hutiririka bila kujali yanatumika au hayatumiki. Hulazimishwi kulima bustani. Kusubiri kula kwenye kila eventi unayoalikwa ni ishara kwamba una muda mwingi, kuna maisha, unaisha. Kuchezea muda ni kuchezea maisha. Muda ni kitu tunachokihitaji kwa kiasi kikubwa, lakini tunakitumia vibaya kabisa. Ukipoteza muda, muda utakupoteza zaidi. Usikubali watu waibe muda wako. Muda wetu ni bidhaa ya thamani, tupaswa kuutoa kwa lengo maalum. Aina ya tisa ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawafundisha watoto wao kuuchukia umaskini, sisi tunawafundisha kuwachukia matajiri na kuogopa utajiri. Umekaa na mama yako akapita tajiri ana drive utasikia. Mwache apite na jeneza lake. Hatuna pesa lakini tuna amani. Hao matajiri hawana amani. Pesa makaratasi, kikubwa amani ya roho, furaha yetu sio pesa. Mama anayeongea hayo huku mwanae amekosa hela ya kupasua uvimbe sikioni. Na mume wake alifariki mwaka jana kwa kukosa hela ya matibabu ya figo. Kila siku iendayo kwa Mungu, lazima watoto wetu wakutane na mmoja ya kauli za kuwafanya wachukie na kuogopa mafanikio. Kauli kama hizi katika familia zilizofanikiwa huwezi kuzisikia. Aina ya kumi ya malezi. Familia zilizoendelea, siri ni sehemu ya malezi ya watoto wao. Utajiri hauna mdomo. Tajiri hapendi aonekane na pesa. Maskini hupenda aonekane shule chefu. Mzazi mwingine mwaka jana mwezi wa 9 alifanya birthday ya mtoto wake. Alifanyia shuleni. Darasa zima na walimu wao walikunywa soda na kula keki kubwa kwa laki na nusu. Januari hana ada ya kumlipia mtoto aliyefanywa birthday ya kushtua. Ati umaridadi huficho maskini ili weje. Tajiri hashughuliki na mavazi yako. Maskini wenzako ndio watashughulika na mavazi yako. Tajiri hafuatilii maisha ya mtu. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam
0: na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
7: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta
0: mtukufu.
9: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Dakika 34 habari za usiku wa leo. Mwana mchezo popote pale ambapo na itegea sikio Radio Mazingira FM. Ni Jumanne nzuri kabisa ya tarehe 29 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Karibu sana mwana mchezo. Bana timu taifa ya Tanzania, Taifa Stars, imekusanya alama ya kwanza ya Group L kufuzu AFCON 2027 baada ya kuzimisha sare na Madagascar. Kocha wa Simba Queens Musa Hassan Gossi ameweka wazi mipango ya mikakati kuelekea mechi ya nusu finali, ingawa jamii 2026 itashuhudia wakicheza dhidi ya Young Princess siku ya kesho, siku ya Jumatano. Bwana uongozi wa Geita Gold sema sababu kubwa ya kipa mpya wa timu hiyo raia wa Nigeria Ayode Obankole Iyamu kusikana katika mechi za ligi kuu bara tangu msimu wa mwaka 2026-27 umeanza ni kutokana na kuchelewa kibali cha kazi. Ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu hapa. Mchezaji wa zamani wa Simba na Yanga Kagera Sugar, pia mchambuzi wa soka Amri Kiemba, ameanza majukumu na Kagera Sukari kama kocha msaidizi. Ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu pia. Vilabu vya championship Bandari na KMC wanaonyesha nia kuipata huduma ya mlinda lango Hashim Musa. TRA United imeanza mazungumzo ya kumsajili mtaalamu uchambuzi ndaji ya mbinu za wachezaji, performance tactical analyst. Yanga Basomeo Prospa kama sehemu ya kuimarisha benchi la ufundi. Na katika medani za kimataifa, ligi kuu imethibitisha kwamba umehuru medai Manchester City na usika na mashtaka yote kuhusiana na ukiukwaji mkali wa sheria za kifedha ligi kuu kipindi cha misimu 9. Rais wa shirikisho la soka la kimataifa FIFA Gianni Infantino iza kufanyika kwa tathmini ya mapendekezo ya kuongeza fedha na hiyo vyama vya soka wanachama wa shirikisho hilo katika kipindi cha mwaka 2027 hadi 30. Michael Lisa alifunga bao la ushindi katika 88 kwa Faransa ushindi wa 1-0 dhidi ya Belgium. Karibu sana. Hani machache tu mwana michezo. Karibu katika mengi. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Bana, karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Saa mzuri kabisa kwenda kusikiza taarifa za kimichezo. Nasi tuko live kabisa kupitia 91.7. Bana, leo michezo imepigwa mingi sana na inaweza pia ikawa ni michezo ya mwisho katika hii round ya pili ya kufuzu AFCON. Kwa maana hapo tena mpaka mwezi wa 10 na 1. Mwezi wa 10 tarehe 11. Itakuwa inaanza rasmi.
1: Mwezi wa 11.
0: Tarehe 10 mwezi wa 11. Sawa. Tutangaza michezo mbalimbali kama ile Taifa Stars ambao wamekubali sare ya bao moja moja dhidi ya Madagascar. Naona kama Stars kuzungumzwa sana ndo wana wanajitutumua. Hata mchezo imekuwa tofauti. Sijajua ni kwa nini mchezo wa kwanza au ndo ile game tu alikutana nayo ngumu. Alikadhalika pia nimeona Gabon. Kumbe Gabon na yeye pia wamechukua wachezaji pia ambao wameruhusu raia wa pacha ule. Wamechukua wachezaji pia 11. Leo nilikuwa na naangalia Uganda wana wachezaji 9 ambao ni hawajawahi kucheza kwa timu ya kwa mara ya kwanza wapya kabisa. Nimeona pia Gabon Guinea Bissau radhi. Nao pia wamechukua wachezaji 11. Kwa hiyo unaona soka ambavyo linazidi kubadilika sasa. Na maana Ulaya inakuja Afrika.
2: Hapana, sio Ulaya inakuja Afrika. Watu wanarudi nyumbani. Watu wanarudi nyumbani. Unajua changamoto pia za maisha pengine zisababisha watu wakawa wameondoka. Yaani mfano, si ndio? Labda mimi nimeondoka hapa Tanzania. Nimeenda tu ghaibuni huko. Familia yangu ni huko huko, watoto huko huko pia. Kwa hiyo wanaporudi si kwamba Ulaya imerudi, yani Afrika imerudi nyumbani. Sema ndio hivyo, kila nchi unakutana na sheria, unaona. Kwa nadhani ndo nchi ambazo kidogo sheria zao ni nyepesi rahisi, na ndio maana tunaona kidogo kunakuwa na uharaka wa wachezaji kuweza kukamilisha mipango yao. Kwa kitazamo wa mataifa isikane kawa ni sheria zao ni tofauti pia na kwa upande wa Tanzania ambao pia utambuu la yapacha. Nadhani ndio moja sababu kubwa sana ambayo inapelekea baadhi ya wachezaji kutokuwa na sifa, hata kama watahitajike na bwana bado mlolongo unakuwa ni mrefu zaidi, pengine namna kuweza kukana pengine uraia ambao anao. Kwa unajikuta changamoto ni nyingi, kwa hadi unakamilisha muda unakuwa tayari umesogea. Kwa ukitazama kwa wenzetu wezekana pia sheria za kwao si ngumu sana kama ilivyo kwa Tanzania. Ndio bado imekuwa ni rahisi sana wao mataifa yao kuweza kuwapokea wachezaji ambao pengine wamezaliwa hapo lakini makuzi yao akawa katika sehemu nyingine, unaona. Kwa hiyo ni jambo zuri, na Uganda lengo kubwa ni kujiandaa na AFCON kama mwenyeji, kwa hataki kuaibika. Hata Kenya pia tumeona sasa hivi watu wanarudi kwa ajili ya kuweza kuitumikia timu ya taifa ya Kenya. Tanzania pia tunaona wanarudi kina Kamungo hapo, tunaambiwa bado anakamilisha taratibu zingine, kwa zikikamilika basi anaweza katumika kwenye mechi zingine ambazo zinafuata.
0: Kuna haja ya kutafuta hiyo program zaidi na zaidi kwa sacho wachezaji ambao ni wana uraia wa Tanzania kuweza kuja kuitumikia.
2: Asili ya Tanzania ni jambo zuri kurudi kuweza kutumika, kwa sababu ndio mpira sasa hivi kwa asilimia kubwa ndivyo, kwa sababu tulichelewa kuwa na project nzuri ambayo ingetuwezesha kuwa na wachezaji wengi zaidi ambao pengine tumewakuza sisi wenyewe kutoka kwenye vituo vyetu, na tusingekuwa na mambo mengi haya, lakini kwa sababu tulichelewa sasa hakuna namna, kwa lazima tupushi tuone ni wakina nani ambao wapo huko ili warudi waweze kutusaidia.
0: Unaona football imebadilika.
2: Yeah, mbona badilika sasa hivi?
0: Unaona jana wamefanyiwa comeback. Yeah. Wanaongoza mabao mawili na kwa sasa ni mabao matatu mawili na Gambia.
2: Yeah.
0: Sio unaelewa lakini.
2: Yeah.
0: Hiyo scenario kwamba timu nyingi sasa hizi zimetafuta hiyo hiyo nafasi ya kuhakikisha kwamba wanarudisha wa Tanzania. Yeah. wachezaji ambao ni kutokea nje wale ma foreigner.
2: Yeah.
0: Na wenye uraia pia wa nchi zao.
2: Unajua project ya Zambia ni kama inafanana pia na ya kwetu. Sasa sisi hatujui kwamba ya kwetu itaenda vipi. Unajua Gambia pia kwa wafanyi vizuri sana kwenye soka, wako na ushindani mkubwa sana, lakini Gambia ni miongoni mwa mataifa ambayo yanapiga hatua kubwa sana. Kama unakumbuka timu yao ya taifa vijana chini ya miaka 20 ambayo ilicheza finali za kombe la dunia under 20 ilikuwa ni nadhani ni mwaka jana au nadhani miaka miwili iliyopita. Sasa hiyo ni project ambayo tunaona hivi sasa kwa asilimia kubwa inaenda kulipa, kwa sababu kuna zaidi ya wachezaji 10 hadi 15 ambao walikuwa kwenye kikosi cha under 20 na hivi sasa pia wapo wanaitumikia timu ya taifa ya Gambia. Kwa Gambia ni taifa ambalo ni shindani kwa hivi sasa, kwa hiyo likacheza na kigogo yote. Kwa hiyo hakuna shortcut, hata kama shortcut itakuwepo ni muda mfupi tu, lakini kitakia kwenye njia ambayo njia nzuri basi inaenda kukulipa. Kwa wenzetu waliamini katika project kwamba baada ya miaka 4-5 watakuwa katika sehemu nyingine, na bado inaendelea kukua nyuma, bado kuna timu zinakuja huko za vijana. Kwa hiyo kama na sisi pengine project ambayo tuko nayo, mimi sihesabia under 20 wala under 20, lakini mimi naanza kuhesabia kwenye under 17 kwamba pengine baada ya miaka 4-5 tuwe katika hatua moja ambayo ni kubwa zaidi, unaona, katika nafasi ya ushindani. Lakini hivi sasa kama tunazungumzia mipango ya hivi sasa ya haraka zaidi, hakuna namna, unaona. Kwa hiyo nadhani serikali waape tu backup TFF, kwamba TFF nyie tafuteni wachezaji ambao mnaamini wanaweza kutosha kwenye timu ya taifa, alafu sisi kazi yetu ni kuweza kuhakikisha tunatoa hizo vibali ambavyo vinaweza vikaruhusu kutumia katika taifa letu, ili sasa tusitie aibu kwenye AFCON. Lazima tuangalie, yani kama taifa ukitazama mfano zitafika huko kwenye mechi ya leo, unaona bado taifa kama taifa linahitaji watu wengi zaidi. Naam,
0: linahitaji watu wengi zaidi, kwa sababu nimeona pia performance ya mchezaji mmoja mmoja, kuna vitu vingi vinahitajika. Nathaniel Chilambo, man of the match, hivi ni nini ambacho kinamtofautisha kati ya Nathaniel Chilambo wa Azam na Nathaniel Chilambo wa Simba?
2: Chilambo Azam, Chilambo wa Simba official, wewe unafuatilia mpira, si ndio? Ulikuwa unafuatilia pia ligi kuu. Tuanze kumzungumzia Nathaniel Chilambo wa Rovo Shooting. Wakati yupo Rovo Shooting bado kijana mdogo, Simba alijaribu kumsajili wakati akiwa Rovo Shooting, lakini ni kama mambo hayakwenda vizuri, akazidiwa kete na Azam FC, Azam akachukua. Tazame Nathaniel Chilambo wa Rovo Shooting, tazame Nathaniel Chilambo wa Azam FC, alafu mtazame na Nathaniel Chilambo wa Simba Sport Club. Kwa hiyo mimi naamini Nathaniel kuna kitu kimoja ambacho kilikuwa kinamkosa, yani ile kuangaziwa macho na watu wengi kwamba ni kipi ambacho anakifanya, unaona. Kuna siku nimemsikiliza nadhani kwa Pascal Msindo, ilikuwa ni kama wiki tatu hivi zimepita au nne, anaulizwa kuhusiana na Nathaniel Chilambo, akasema Chilambo ambaye mnamuona Simba na Chilambo ambaye alikuwa sawa, Chilambo ambaye mnamuona Simba na Chilambo ambaye mnamuona Azam hawana utofauti, yani performance yake ni ile ile, ila changamoto huku Azam, si ndio? Yuko kule Simba
0: atazamu sana,
2: yani huku watu wanamtazama ukifanya kitu ambacho ni kizuri.
0: Hapo tunarejea kwa Chilambo hapo.
3: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokomoleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu
5: habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi kipekee.

0: kucheza tambalale, yani kudrive na kupiga pass asilimia 70. Amefanya tackles asilimia 43 kama beki. Sawa? Zile fouls amepiga 3. Sawa? Na zote zilikuwa sahihi. Ame intercept mara moja. Alafu clearance amefanya mara 3. Recovering amefanya mara 13. Ina maana Kip Dennis alikuwa na uwezo wa kufanya makubwa kwa sababu mazuri mengi yamefanywa na bwana mdogo hapa Tere Chilambo. Hajacheza offside trick hata moja wala offside yenyewe. Pasi accuracy, zile pasi sahihi zile zofika zile, amepiga kwa 84%. Sawa?
1: Sawa sawa.
0: Haya, pasi ambazo amepiga kwenye final third, kwenye eneo la mwisho. Sawa? Amepiga 100%. Ili pasi zote hakuna hata moja ambayo haijafika, zile accurate passes into the final third.
1: Sawa. Okay.
0: Sawa. Zile pasi sahihi ndefu kapiga 80%, amepiga 100%. Ndefu zote zimefika. Sawa? Miguso ni mara 87. Yaani mpira wake amegusa mara 87 katika mechi ya leo, yani mara 87. Sawa?
1: Sawa.
0: Haya. Kupokea mipira na kupaki 10%. Sawa?
1: Naam.
0: Pasi zenye mchakato ni 67%. Kwa ndio anakuwa mchezaji ambaye amecheza vizuri kuliko mchezaji wa aina yoyote leo. Yoyote.
1: Okay.
0: Leo.
1: Mm.
0: Kwenye mchezo huu ndio mchezaji ambaye yani si wapinzani wala si Tanzania wenyewe.
1: Mm.
0: Kwa hiyo unaona ndio mchezaji ambaye amefanya vizuri. Akifuatiwa na Mabula Msanga.
1: Sawa.
0: Ambaye ana wastani wa 6.8 eneo la kiungo. Yeye ana wastani wa 7.9 ya 10. Umeelewa? Kwa performance ya asilimia kubwa imefanywa na watu watatu. Faisal Salum 6.8 pamoja na Msanga 6.8. Afu Nathaniel Chilambo ni 7.9. Kondo mchezaji ambaye anaonekana amefanya vizuri kwenye eneo la mwisho. Kachele pamoja na kufunga amecheza wastani wa 6.7.
1: Okay. Sawa.
0: Kwa hawa wachezaji wanne ndio wamefanya vizuri leo. Kip Dennis ni 6.6. Kwa wachezaji watano ndio wamefanya vizuri zaidi. Umeelewa? Kwa hiyo wastani ulikuwa ni mzuri kulikoni wapinzani hasa kipindi cha pili. Tuende kwenye pichi. Ulikuwa unaendelea kwenye ulikuwa unaendelea
1: kwenye chini. Yes, nimalizie kwamba kuna vitu viwili kwa Nathaniel Chilambo. Kwanza mahali ambapo yupo ni timu ambayo inaangaziwa sana na watu tofauti na Azam alipokuwepo. Kwa hata kama atakuwa amecheza katika mechi nzuri mfano ya Azam labda na Geita, si ndio eh? Utakuta wangapi ambao wameitazama hiyo mechi? Wangapi ambao watamzungumzia Nathaniel Chilambo? Licha kucheza vizuri, kuaminika ni kitu ambacho pia kilikuwa kinamsumbua sana. Alikuwa haaminiki. Unaona eh? Ina maana mwalimu kumwamini Nathaniel Chilambo kwa sababu licha kwamba performance yake bado ilikuwa ni bora kila anapopewa nafasi, lakini kwa upande wa Azam bado hakuwa chaguo la kwanza kwa mwalimu. Unaona? Mwikenda alikuwa anatumika sana ule upande wa kulia. Kwa hiyo baadhi ya mechi alikuwa anakosa, unaona, lakini bado hivyo ameenda Simba bado hakuendelea kuaminika. Ina maana kama bila kadi nyekundu ya Duchu na baadaye kumia Duchu, bado mimi naamini Steve Becker, si ndio, angeendelea kutuaminisha kwamba Duchu ni bora kuliko Nathaniel Chilambo. Unaona, kwa sababu kwenye mechi zingine ambazo Duchu alikuwa anatumika, kwa sioni kama kuna mabadiliko ambayo angekuja kufanyika ili Nathaniel Chilambo acheze katika upande wa kulia. Ina maana ni kadi nyekundu ilichangia. Baadaye tena Duchu anaumia, Chilambo anapenya, anaupiga mwingi. Unaona, anajihakikishia namba. Timu ya taifa si kwamba pengine kulikuwa hakuna nafasi ya kuanza, lakini inawezekana pia kuaminiwa na mwalimu kwamba sasa ni

0: kuamini waanze kwenye kikosi changu. Kwa hiyo na mechi iliyopita hakuanza, lakini aliingia kipindi cha pili kama dakika 15, utulivu kama kawaida yake. Mwalimu kaamua kumpa game time leo, muda mzuri, dakika zote 90, performance ya hali ya juu. Kwa unaona ameaminika na amefanya vile vile ambavyo anafanya Simba na ambavyo alikuwa anafanya ndani ya kikosi cha Azam FC. Kwa hiyo mimi naamini bado ni mchezaji mzuri. Nadhani hata Miguel Gamonde kwa upande wake atakuwa anafurahi kuwa na wachezaji wa namna hii vijana, na wapa nafasi ya wanaonekana kama alikuwa anacheza tu muda wote kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo performance nzuri. Ya, mimi nimpongeza kijana kwa hiki ambacho ameendelea kufanya, endelea kufanya hivyo. Upande wa kulia naamini nafasi inaweza kawa ya kwake pia.
1: Ndio, okay. Mm. Kuna shida gani kwa kocha? Ameshinda toka amepewa timu mwezi Oktoba. Miguel Gamondi. Moja. Nafikiri ameshinda mchezo mmoja dhidi ya Kalkao. Ambao aliwafunga, ilikuwa ni mechi ya kirafiki.
0: Yeah.
1: Alishinda, baada ya hapo hajapata ushindi na ametoa sare mara tatu na amepoteza mara tano.
0: Sasa
1: kuna shida gani? Ni kwamba tumpe muda aendandae project, au ni kwa sababu labda pengine ndo kwanza timu zi ndo kwanza anaitengeza timu? Na nini ambacho pengine ndo tukafahamu kutoka kwake?
0: Kwanza kushinda kupo kuna kuja kuko mbali. Kushinda kwa timu ya taifa kwa Miguel Gamondi. Na mimi ni mwalimu ambaye anajenga timu katika nafasi ya ushindani. Anzia hata kwenye michuano ya AFCON, si ndio? Kwenye lile kundi upo na Nigeria, upo na Tunisia, upo na Uganda. Halafu unatoka na alama mbili, na maana umeruhusu kupoteza mechi moja tu. Halafu performance nzuri ya kulizisha. Jawala bado hiyo ilikuwa ni uwezo mkubwa sana wa mwalimu Miguel Gamondi. Lakini njoo pia kwenye hata hizo mechi ambazo timu imecheza. Nadhani mechi ambayo timu ilicheza vibaya ni kule Rwanda, mechi ambayo timu ilifungwa bao moja kwa sifuri. Unaona, baadaye kaja kashinda goli sita, zilikuwa saba zile. Alafu njoo mechi ya Guinea Bissau 2-0. Alafu njoo pia kwenye mechi ya leo, utaona wazi kwamba timu imebadilika, hata kama itakuwa inafungwa, lakini unaiona Taifa Stars ambayo inacheza na inatengeneza nafasi. Mfano mechi iliyopita ya Guinea Bissau, kama washambuliaji wa timu ya taifa wangekuwa makini, yeah, ni mechi ambayo tungekuwa tuzungumzishwa kufungwa kwa Miguel Gamondi. Mechi ya leo, kama pia umakini ungeongezeka kwenye eneo la mwisho, tungekuwa tuzungumzia sare kwa Miguel Gamondi. Tungekuwa tunazungumzia na maana timu ambayo imeshinda. Kwa hiyo Gamondi ashindi kwa sababu kuna baadhi ya mapungufu katika timu yake, baadhi ya wachezaji pia kwenye timu yake, poteza nafasi, na mimi bado ni changamoto kubwa ambayo ipo. Kwa hiyo ukimuondoa, ina maana umeharibu project nzima. Unaona, inabidi tena uanze upya. Kwa hiyo kwa sababu TFF na serikali pia wamemwamini, naona kumpa nafasi ya kuendelea kuifundisha timu ya taifa, nadhani tumpe amalize lengo. Lengo letu ni AFCON. Baada hapo tasmini sasa kafanyike kwamba ni kipi ambacho amekifanya. Yeah, tunaweza kuendelea naye ama tunaweza kuleta wachezaji, kuleta kocha mwingine ambaye sasa anaweza aka tuvusha hapa tulipo na kutusogeza mbele zaidi. Lakini hadi hivi sasa mimi siwezi kumhukumu mwalimu Miguel Gamondi. Mimi nalizika tu na timu namna ambavyo inacheza. Sema tu changamoto, kuna kukalili pia kwa baadhi ya nafasi. Kwa hiyo ni kocha ambaye anatakiwa aendelee kutoa time. Ina maana bila kulalamikiwa mechi iliyopita, labda leo tusingemuona Kachwele, si ndio? Labda leo tusingemuona Chilambo, labda leo tusingemuona Miano Danilo kwenye eneo la ulinzi bila kelele nyingi. Kwa hiyo abadilike tu kwenye hilo, jaribu kuwapa nafasi wachezaji wote, ya kwa sababu ni michezo ambayo kwetu haina pressure, kwa sababu tayari tuna tiketi ya kufuzu michuano ya AFCON kama wenyeji. Kwa hiyo walimu waendelee kutoa game time kwa wachezaji ambao wanawaita, ndio maana kutengeneza hali ya kujiamini. Mtazama hata Yonamos leo, hali ya kujiamini haikuepo, lakini kacheza vizuri, unaona, lakini alikuwa hajiamini, akimbishwa mpira pia kuna kati anapiga nje, ya kwa sababu Azkara ndio game yake kubwa ya kwanza kimataifa, kwa pressure inakuwa ni kubwa. Leo kafanya hivyo, kimpa game kesho anaweza akacheza vizuri zaidi ambavyo amecheza leo. Kwa hiyo nadhani kutokana pia na wachezaji ambao tuko nao, lakini mimi naona Gamondi kuna sehemu anaweza akatupeleka, tumwamini, tumpe vijana. Naam,
1: sawa, turejee kabla ya jiendani kabisa. kuhusiana na Cyprian Gachwele. Kutoka of course yuko Ukraine kwa sasa.
2: Chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Bada tupu hapa mpaka 4 kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye uko pamoja nasi kupitia meza michezo muda huu mzuri kabisa. Msa tuko sawa eh?
0: Ya, tuko sawa.
1: Tuko vizuri. Sawa. Basi bana, ulikuwa unaendelea hapa.
0: Ulikuwa unazungumza
1: na Gachwele. Of course, mchezaji ambaye amepata nafasi kwa mara ya kwanza na but then ameonyesha uwezo wake angalau unaona mega kamba. Lakini pia atakuja kuzungumza nafasi ambazo zimekoswa pande zote kwa maana ya timu zote mbili. Tuanzie kwa Gachwele.
0: Ya, bila kelele za wachambuzi sisi na mashabiki, na mimi tusingemuona Gachwele tena leo kwenye squad ya mwalimu Gamondi. Siamini kabisa. Naweza nikawa na hakika zaidi ya 60% kwenda 70% kwamba asingepewa nafasi kwenye mchezo wa leo. lakini kelele baada ya kupoteza kwamba kuna kati na wachezaji umewaita naona safu ya ushambuliaji mechi iliyopita iliondosha unao washambuliaji lakini huwapi nafasi umewaita kufanya nini kelele zikawa nyingi mwalimu kampa nafasi kachwele mguso wa kwanza naweza nikasema hivyo pasi sahihi kaweka nyingine alikosa kwa hiyo unaona mchezaji ambaye ana kitu japo ni mechi yake ya kwanza kwa hiyo akiwa na muendelezo huu ila bana na akapata mechi nyingi za timu ya taifa na mimi naweza kufanya vizuri zaidi kwenye nafasi ambayo anacheza kwa hiyo ni mshambuliaji mzuri ana nguvu ana kasi kwa na mimi nafasi ya mwalimu kuendelea kumpa muda mwingi kwenye national team asikalili pia
1: yeah
0: mwalimu anakalili
1: sawa tuingie kwenye pitch moja kwa moja kwa ujumla pia utatambia kuhusiana na jinsi ambavyo umeona Madagascar. Madagascar nimeona wachezaji wawili tu ndio wanacheza ligi ya ndani.
0: Yeah,
1: asilimia kubwa ya wachezaji wote ni foreigner.
0: Madagascar walikuwa bora kwenye umiliki lakini hawakuwa bora kwenye ufanisi wa matendo yao hususan kuanzia kwenye eneo lao la mwisho, eneo la ushambuliaji. Walifika pale ubunifu pia ulikosa, utengenezaji wa nafasi pia ukawa si mzuri. Kwa hiyo ikawa ni faida kwa Tanzania. Lakini defense line pia ilicheza oyo sana kwenye mchezo wa leo. Wakati hawana mpira, changamoto ilikuwa kwao namna kuweza kupata. Kitu ambacho pia kilowa rahisishia Taifa Stars nafasi kutengeneza nafasi nyingi hususan kuanzia kama dakika 35 kwenye kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Utengenezaji wa nafasi ulikuwa ni mwingi kwa sababu hakukuwa na maelewano mazuri kwa Madagascar eneo lao la ulinzi pamoja na eneo la kiungo. Kwa hiyo timu ilikuwa haina muunganiko mzuri. Kwa hiyo ilikuwa ni faida kwa Tanzania kutengeneza nafasi na walishindwa kuzitumia wao tu. Lakini kitu kingine ambacho nimekiona kwa Taifa Stars ya tulianza tukiwa chini sana kwenye mechi ya leo. Sijui ilikuwa ni kuwasoma Madagascar au pengine ilikuwa ni kuwaogopa, lakini inanipa shaka kama tumeshindwa kumiliki mechi au kuwakamata Madagascar. Sijui kama tunaweza kupambana mataifa mengine makubwa zaidi. Kwa nadhani ilikuwa ni maelekezo ya mwalimu, lakini pale ambapo timu ilihitaji kumiliki tuliona walao walifanya kadri ya uwezo wao. Kwa hiyo performance imekuwa nzuri japo sio nzuri sana, lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo mwalimu anatakiwa kuweza kuyafanyia kazi kuelekea kwenye mechi ambazo zinafuata, mechi ambazo ni muhimu sana hususan kwenye eneo la beki wa kushoto. Sidhani kama kuna haja ya mwalimu ya kuendelea kumngangania Mohamed Hussein kila mechi. Tuliona mechi iliyopita zile ya Guinea Bissau upande wake ule ule pia uliruhusu mabao yote mawili kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Leo tena upande wake ule ule. Kwa hiyo mchezaji amecheza mechi nyingi sana. Kwa hiyo sio tena mwalimu kuendelea kumng'ang'ania kwa dakika nyingi zaidi. Kwa hiyo ni nafasi pia kutazama kwamba ni nani ambaye anaweza akacheza ule upande. Nikitazama kwenye bench, ya mwalimu bado alikuwa na mchezaji mwingine Pascal Msindo katika ile upande wa kushoto. Kwa hiyo nitegemea mechi kama ya leo mwalimu ataanza naye, lakini hajafanya hivyo. Himidi Mao kumaliza dakika 90 pia bado amekuwa na makosa mengi sana. First half kidogo tu atochome kama si bora au kusema imara kwa goalkeeper na mwandaye kwa ameshachoma kibanda. Kwa hiyo kwa dakika 90 ni uongo, na ukitazama kwenye bench bado mwalimu ana wachezaji wengine. Si kila mechi lazima Msuva acheze. Kwa kuna wakati pumzishe tu Msuva, tunamheshimu kwa mchango wake kwenye timu ya taifa. Walao wamecheza mechi iliyopita. Ya mechi hata leo kulikuwa kuna haja ya kumpa nafasi. Ya wape nafasi vijana wengine endelee kutumika zaidi. Kwa hiyo pale Tare Meraki alikuwepo, kwa sikuona sababu ya kumtoa mchezaji Kachwele akaingia Msuva alafu Selemani ukampeleka pembeni. Ya kwa kama Selemani alikuwepo, ya Tare Meraki aingia alafu kacheze pembeni. Selemani mwalimu cheza kama mshambuliaji. Ya timu inacheza vizuri kwa sababu kuna nafasi ambazo mimi naamini kama mwalimu ile nafasi inahitaji nguvu. Mwalimu ile nafasi ya Msuva ambayo inahitaji tu walao ampige push kidogo tu ya jamaa yumbe, mwalimu angeweka. Lakini Msuva pia si yule, yani sio yule wa miaka ambayo tulizoea. Kwa hiyo nadhani tukae tumalize matatizo yetu. Tuna matatizo mengi. Kwa hiyo mimi naamini baada ya hizi mechi hakuna mtu ambaye atamlaumu bwana Samata tena.
1: Baada ya hizi mechi una maana gani?
0: Hakuna mtu ambaye atamlaumu bwana Samata. Ametuonyesha timu yetu ilivyo. Kwa kuna kati Samata mimi naamini
1: nimekuelewa. Tutarejea hapo. Kwanza tutarejea kwa Cyprian Kachwele.
0: Naam.
1: Yupo kwa mkopo klabu inaitwa Craybus. Sawa bana eh?
0: Sawa sawa.
1: Ni mkopo ambao unalipwa na wao wenyewe. Na
0: analipwa na Vancouver.
1: Vancouver Whitecaps. Lakini sasa hao jamaa wako tayari kwa ajili ya kuweza kumnunua. Na market value yake ni euro 100,000 na 36,000.
0: Sawa sawa.
1: Ambayo wao wanaonekana kama kuridhishwa licha ya kuwa hawajampa nafasi kwa 100%.
0: Naam.
1: Ya, wakati Vancouver Whitecaps wanamchukua kwenye ligi ya MLS walimshusha kwanza kwenye timu za vijana. Ili aweze kupata nafasi ya kucheza zaidi, alafu baadaye akampandisha. Lakini katika michezo mingi hakuhusika.
0: Sawa
1: bana eh? Michezo mingi hakuhusika, lakini katika nafasi ambayo amehusika alikuwa anacheza kwenye wastani wa 6.5 kuendelea. Kwa hiyo msimu huu yupo kwenye hii klabu inaitwa Craybus ambayo hajacheza mchezo hata mmoja. Sawa, baada ya kutoka kwenye ile game ambayo alicheza mara ya mwisho ya Vancouver Whitecaps ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 8. Kwa hiyo unafikiri kwenye dirisha sasa ndo ameweza kupewa kwenye hiyo klabu ya Craybus ya Ukraine ambayo mpaka sasa ndo anaichezea.
0: Sasa
1: hiyo klabu na katika asilimia kubwa hajapata nafasi ya kucheza, lakini nadhani kwenye mazoezi anafanya vizuri. Sina uhakika sana kama mwalimu ampi nafasi, inawezekana labda aliyopo ni, lakini mara ya mwisho kucheza na kufanya vizuri alionyesha wastani wa 7.7. Walicheza na HFX Wonders ya huko Marekani na wao wakapoteza mabao mawili kwa moja, lakini ndo alicheza na kaonesha uwezo mkubwa sana licha kupoteza. Sawa lakini ni moja kati ya wachezaji ambao nadhani wakipata nafasi wakacheza ni wazuri sana kwenye eneo la mwisho. Sawa bana
0: ndio
1: Sasa na mdogo na miaka 21 tu, hata kwenye kikosi cha timu ya ile under 23 alipaswa kuwepo.
0: Sema aliamua sasa ku lazana mabezi zaidi huku kwenye timu ya taifa, Taifa Stars.
1: Kwa hiyo huyu anaweza kacheza kwenye timu ya taifa ya chini ya umri wa miaka 23.
0: Mwalimu ana wigo mpana.
1: 21
0: bado ana kina Kevin John. Kwa hiyo ni namna tu yeye mwenyewe anaweza kutengeneza kitu. Kwa hiyo nadhani tuache kupiga kelele. Unajua kuna wakati tunapiga kelele lakini hatujui shida iko wapi na kuwastafisha watu, si ndio? Samata vimstafisha tu, kumbe inawezekana hata uwepo wake, hata kama mwalimu asingempa nafasi ya kucheza, si ndio? Uwepo wake tungekuwa ni jambo zuri. Kuna jambo la kujifunza hata kwa Uganda. Siamini Uganda, Dennis Onyango ni bora kuliko magolikipa wote wa Uganda licha ya umri wake, nadhani ni miaka 40, unaona eh? Lakini Uganda wanaamini katika uzoefu wake kwamba sasa ni wakati ambao tunahitaji, hata kama wewe hutocheza lakini uwepo wako ina maana ni jambo zuri sana kwetu kwenda katika michuano ya AFCON. Sasa ukiitazama official, ni watu mkweli, kuna nafasi ambayo mimi inaniumiza sana kichwa, unaona nafasi ya goalkeeper mimi inaniumiza sana kichwa, yani sijui ni goalkeeper yupi ambaye
1: kwa Tanzania
0: sijui ni goalkeeper gani ambaye tunaenda naye AFCON 2027.
1: Sasa hiyo mipango anajua mwalimu.
0: Sio mimi inaniumiza kichwa kama mdau, unaona mwalimu atabaki katika nafasi yake kutumia bidhaa ambazo zipo, lakini mimi nikifikiria kwamba tunaenda AFCON, tutaenda na Zubeli Foba ama tutaenda na Yona Amos ambaye akirudishiwa mpira anaogopa anapiga nje, unaona? Kwa hiyo
1: sasa
0: hivi tu tushamtengenezea Ishimanula Nungwa, unaona? Ishimanula ambaye wakati Dennis Onyango anaanza kucheza labda alikuwa anasoma shule ya msingi, lakini tushamtengenezea Nungwa kama ile ile.
1: Naam. Sawa, tutarejea. Hivi hakuna nafasi ya kumbadilisha Mohamed Hussein kwenye eneo la beki ya pembeni.
0: Beki ya pembeni?
1: Mm.
0: Kumpumzisha.
1: At least ya pumzishe.
0: Ni kitu ambacho nime...
1: akamlikava.
0: Kwa sababu... ni kitu ambacho nimetoka kizungumza.
1: Yes, umezungumza. Mm. Lakini ukitazama kwenye... kwenye 10 over 10. Yeye leo ndo amecheza... tunasema amecheza... ndio mchezaji ambaye anaonekana kucheza vibaya zaidi kuliko mchezaji. Yaani yeye wanafuatana na Himid Mao Mkami ambaye katika performance ya leo Himid ameonyesha 5.6 akifuatiwa na Hussein Mohamed.
0: Sio yule, Mohamed Hussein, sio yule, anahitaji kupumzika. Kuna wakati watu kanatuona labda kocha Yanga na Nongo. Si ndio eh?
1: Kumbe anaangalia na
0: kocha Yanga kamua kumpa nafasi Shadrack Boka. Unaona eh? Badala ya Mohamed Hussein. Hussein kuna mechi ambazo anatumika. Ni mtu ambaye ametumika sana. Kwa kuna wakati anahitaji kupumzika. Kwa hiyo nadhani kwenye mechi kama hizi pia waitakiwa waendelee kumpumzika. Lakini tu neno la mwisho. Mashabiki tuache Nongwa. Tuacheni.
1: Mwachie mwalimu afanye.
0: Tuacheni Nongwa. Kuwastafisha pia wachezaji tuache. Mimi naamini sasa hivi baada ya hapa tutaenda kumpiga Nongwa Simon Msuva. Unaona eh? Kwa sababu tushamwangusha Samata akanyosha mikono. Tumemwangusha Aishi Manula kwa kulazimisha tu kwamba afai. Nonga ni kubwa. Tukamini kwamba Zuberi Foba ni bora kuliko Aishi Manula, na yeye pia anaenda kuanguka kama tu hautakuwa uamuzi wa kocha Miguel Kamundi kulazimisha. Tumeshampoteza Manula, kwa hiyo tumebaki na Foba. Kwesi Kawao alikuja akatunguliwa mechi moja, tukapiga zengwe kwamba mchezaji kama anacheza Ulaya anakuja kutunguliwa hapa hivi tu, tayari mchezaji akakimbia. Kwa hiyo mimi naamini kama tutaendelea na hizi Nongwa, ina maana kuna wakati kila mchezaji ikifika wakati anaweza kacheza vibaya, basi tutasema hatufai, kelezi na kuwa nyingi, na kweli biashara yake imeisha. Kwesi Kawawa toka ile mechi ambayo tulicheza tukapoteza na yeye akiwa golini, tukampiga zengwe, Nongwa zikawa nyingi, hajawahi kuitwa tena kwenye kosti ya timu ya taifa. Miano Danilo, kelezi kwa nyingi, mzungu gani huyu anachezaje hivi? Akapotezewa, kaitwa leo kacheza vizuri sana leo, si ndio eh? Kwa hiyo tuache Nongwa jamani. Aishi Banula ndio kwanza miaka 31. Lakini Nongwa ni kubwa mno kwa mchezaji. Hebu tu tumwachie mwalimu afanye kazi ambayo anaitaka. Mimi naamini. Mimi hata kijamsha saa 10 nitakwambia Aishi Manula hata kama hachezi
1: sasa,
0: ni bora kuliko Zubeni Foba na Yona Amos.
1: Tuzungumze kidogo na kijana Van de Bos na raia wa Uranzi na Tanzania.
0: Naam.
1: Beki anatoka Ruthania kule. Na hii ni ligi daraja, amini ni ligi kuu, top liga inaitwa. Ndio anachezea. Tuzungumze kidogo. Leo mwalimu ame baada ya kukosekana kwa Mamnyeto kampa nafasi pia. Niko nasikia kuna watu wanasema mzungu amekipiga. Hebu tuambie wewe binafsi, hii ni mara yake ya kwanza nadhani kulitundika pale kwenye eneo la nyuma, na performance aliyoonyesha pengine inafaa kwenye mwendelezo.
0: Ni mwendelezo tu kaka. Unajua wachezaji ni mwendelezo na kutokuwapiga Nongwa. Leo angeharibu ungesikia maneno. Si ndio iko hivyo? Leo angeharibu ungesikia maneno. Kwa hiyo ni namna tu ya mwendelezo. Mimi naamini hakuna mtu ambaye anacheza
1: timu yake amecheza kwa 100%. Hakuna game ambayo hajakosekana. Ila kwenye timu ya taifa ya Tanzania amekosekana katika michezo miwili. Ya haraka haraka ambayo ameitwa dhidi ya Gine alikosekana, na alikosekana dhidi ni mchezo mmoja tu nafikiri huu ni alitoa mara ya kwanza kupata nafasi zaidi.
0: Kuna mechi ya kirafiki alipigaga akasema huyu hapana. Unaona
1: eh, mtuambie sasa, umeiona ni kijana mdogo na miaka 23 pia.
0: Ya, mimi naamini katika uwezo wake. Yeye anacheza Ulaya alafu hujui kitu. Utakuwa ni uongo.
1: Umeona pia performance yake.
0: Ya, si amecheza vizuri. Kacheza vizuri mno kwenye dakika ambazo mwalimu alimpa, baadaye akambadilisha kaingia Haji Mnoge. Yaani Miano kacheza vizuri. Sema ndio hivyo tumalio na kuwa ni mengi mno sisi, unaona. Mchezaji kutokea amekosea, kuna wakati tunampiga zengwe mno, unaona. Maneno ni mengi mno sisi mashabiki. Unaona? Kila mtu anajua. Mimi si nakwambia ukweli. Yaani kila mtu anajidai anajua. Unaona eh? Yaani huyu hapana. mara Simba na Yanga. Ukikuta wachezaji wa Yanga wameanza wana kwenye timu ya taifa, Simba jaanza mtu tamuona mtu ameposti 4-0 Yanga 4, Simba 0. Tuache hayo, unaona. Kwa mimi na mimi tukiacha hayo, ya tuwe tukaenda mbele zaidi. Kwa maana mimi kuna wakati natamani yani wachezaji waendelee yani kutoka nje. Yani kujikuta hizi timu za Simba na Yanga, mfano leo ukiangalia hizi timu Simba na Yanga zana. Yanga kaanza Baka, si ndio? Na Mohamed Hussein wawili. Simba kaanza mmoja na Samuel
1: Chirambo.
0: Kwa hiyo tunaona tunapunguza namba. Kuna wakati hatutaona kabisa wachezaji kutoka kwenye hizi timu.
1: Basi Azam wameanza wawili. Faisal na Imid Mao.
0: Na Imid Mao.
1: Yanga wameanza Simba Azam watatu na na Abdul Suleiman Sob wote wameanza. Lakini Simba ameanza mmoja. Kwa hakukua na kelele.
0: Hakukua na kelele.
1: Yanga pia ameanza mmoja. Hakukua na kelele. Kwa hiyo asilimia kubwa hapa wachezaji ni wale ambao hawachezi vilabu vya Simba na Yanga. Kwa ndo maana umeona hata kelele ya zipo pia.
0: Leo kuja kuwa na kelele.
1: Hakukua na kelele sana. Kwa sababu wachezaji wengi ni wa Azam ndio wameanza.
0: Nyoma siku mechi iliyopita naona mtu kaposti Yanga 4 Simba 0. Kufuatilia maelezo kwa sababu Yanga umeanza wanne. Simba hajaanza. Kasema hii si timu ya taifa. Tena u Simba na wangu nakujaje humo?
1: Bana, hebu tuzungumzie kidogo kuzungumza na Charles Mumba kabla ya kuondoka hapa. Kama amenenepa hivi, mwili umeongezeka alafu pia weakness imekuwa work rate imekuwa kubwa na weakness inaonekana sana. Hebu tuambie.
0: Kwanza amepoteza nafasi. Ya kwanza, tuseme hivyo. Ukiona ameanza basi nafasi ya mwalimu. Kuna wakati naona si yule hata wa msimu uliopita. Kwa nadhani anatakiwa kujirekebisha pia. Ya ile speed hatuioni tena. Kuna nafasi ya kupiga leo kapiga kijishuti kidogo kweli yani. Ambacho hata mtoto wa miaka 10 anaweza kapiga zaidi hapo. Kapiga si mwomba yule ambaye nilimuona kwenye national team kwenye AFCON pia na michezo mingine. Kwa anatakiwa kujirekebisha, arejee katika ubora wake kwa sababu taifa kama taifa bado linamhitaji. Tupo kwenye mashindano makubwa yanakuja mwezi wa 6 si mbali. Yaani ni miezi 8 tu.
1: Okay. Sawa. Tukitazama sasa kwenye kundi Nigeria bana. ila football. Football ina aibu yake bana. Nilikuwa naangalia Nigeria jinsi ambavyo umetembezewa kipigo. Yes, wamepoteza bana. Kundi hili na watu wakati Guinea Bissau anashinda hapa nyumbani. Watu walizungumza unajua hii timu iko ya 100.
0: Yule kwa tunamkanda, ni uzembe tu wachezaji.
1: Ni uzembe lakini. Hey. But then pia wamewatandika Nigeria mabao 3-0. Mabao 3-0. Kwa hiyo ndo anaongozwa na alama 6. Ish nayo
0: watafuzu.
1: Hao jamani nilikwambia watafuzu. Hao jamani nilikwambieni
0: kwamba labda wazembee mwishoni tu hao.
1: Nilikwambieni kwamba asilimia kama 70 ya wachezaji wote hao sio tena kikosi chao kile ambacho walikuwa nacho. Sasa angalia Nigeria wamemrudisha Stanley Nobali kwenye kikosi. Na leo anatundikwa magoli ya mbali. Asilimia kubwa ya wachezaji wa Nigeria wengi wanacheza nje ya Nigeria. Sawa bana eh? Kwanzia goalkeeper, of course goalkeeper anachezea Venezia, Cola Adams. Sawa, hii ni Italia. Stanley Nobali ndo anacheza South Africa. Huyu Ajayi Beki huyu. Sawa bana eh?
0: Unahesabu Nigeria.
1: Tunataka tuhesabu.
0: Hapana bana. Sasa unahesabuje? Wakati hao
1: Sasa yajaye anachezea Al City ya England. Wanasema tunajua ni top player eh.
0: Yana wanaweza kufukuza wote na wakaita wengine.
1: Didi, Onyeka, Ademola Lookman, wote hawa. Adams, Awoniyi wote Ulaya hawa. Onyemae wote Ulaya. Na wasiwasi na kocha
0: anaweza kufukuzwa. Lakini
1: kapelisha sana Nobali na mashabiki walipinga sana.
0: Sasa si ni mchezaji ambaye alimaliza karibia miezi 6 bila kucheza.
1: E na alikuwa hana
0: timu. Naona. Kwa hiyo
1: majeruhi zina South Africa.
0: Wanahisi hata mwili pia umeongezeka, sio yule. Kwa hiyo Nigeria yeye ana dakika zake za jioni.
1: Sasa hao wajomba bana Gine huyu mwamba aliyofunga aliyofunga Stars kawatundika tena Nigeria mbao mawili.
0: Tuna kazi kweli kweli. Kwa hiyo Gine Bisao katuachia msala sisi.
1: Katuachia msala. Tulikuwa tunajitu
0: Nigeria anaweza kuchukua point 6 kwetu. Uwezo anao. Si kwamba hana. Na hakuna mtu atahoji kwa nini kuefungwa na Nigeria mechi zote mbili.
1: Kwa nini watu wasihoji?
0: Unahoji kwa kipi?
1: Ah.
0: Kumfunga inaweza
1: kama football imebadilika wewe
0: hata kama. Hata kama imebadilika lakini kufungwa unafungwa na Nigeria unahoji mmefungwa kwa sababu ipi?
1: Okay. Sawa, bado tuko sambamba zaidi. Sasa bana kwenye hili kundi kwa hali hiyo basi. Tanzania inashika nafasi ya tatu ikiwa na alama moja. Sawa na Madagascar. Sawa
0: Tusingekuwa wenyeji.
1: Tusingekuwa tusingefuzu.
0: Ilikuwa ni sijui labda baadaye mama.
1: Kwa nini sasa nasema hivyo? Kwa sababu Tanzania katika michezo miwili imeruhusu mabao mawili pekee. Sawa mabao matatu lakini wamefunga moja. Wale Madagascar mabao mawili sawa? Lakini matatu ya kufungwa, walifungwa na Nigeria. Sawa. Kwa bana iko hivyo. Moja Tanzania na hasi ya mbili. Au wamba na hasi ya moja. Madagascar. Kwa wiki ni kipengele. Kwa Nigeria bana ameruhusu mabao manne, ndio timu ambayo imefunga mabao mengi na ameshinda mabao mawili. Kwa hiyo ana pointi tatu. Kwa kama watazichukua kwa hao wengine wote hao, wanaweza kufuzu wao
0: moja na Nigeria wanafuzu.
1: Wow, Madagascar.
0: Yaani hapo unaweza kujikuta mgani ukamgeukia. Kwa sababu mimi ninachoamini Guinea Bissau haiwezi kutufunga. Ugenini.
1: Kwenye game yao.
0: Kwa
1: nyumbani kwao.
0: Mimi kati ya kitu ambacho nakiamini
1: ni Stars cheza
0: Stars ukicheza ugenini. Yaani hicho kitu mimi kwangu mimi.
1: Hata mimi pia.
0: Yaani asilimia kubwa.
1: Stars cheza ugenini. Ni sipo zaidi kuliko
0: kule. Achanisha na Faisal. Faisal Salum. Yupo nchi za watu huko. Hatari sana.
1: Nilikaa nikafikiria kwa nini Stars wamekuwa wanashinda ugenini zaidi kuliko nyumbani. Nikagundua nyumbani kuna tension kubwa sana ya mashabiki na bado kuna ile tension ya usimba na
0: yeye. Na tension kubwa na mashabiki wale ndio uwanjani sasa hivi.
1: Hawaendi.
0: Suliona mechi juzi tu pale
1: usimba. Hawaendi.
0: 2000.
1: Sawa.
0: Uwanja kama upe kama dakika 15 hivi. Baadaye
1: watu wakatoka.
0: Watu wakimiza. Big gate sisi ifunguliwa tu kwamba ingieni bure. Hatujui. Kwa hiyo pressure zimehamia kwenye mitandao. Watu wengi wanjana. Naam.
1: Ngoja twende hapa kwanza. Tukataje matokeo yote kwa ujumla. Of course baadaye tutakuja kuangalia kimataifa lakini si kwenye hizi. Tumalize kabisa. Komoro bwana ameshinda 1-0 dhidi ya Namibia. Burundi ametoka sare mabao mawili kwa mawili dhidi ya Algeria. Walikuwa wanaongoza mabao mawili kwa sifuri. Wao ndio wamekuja kujichanganya wenyewe. Uko Ethiopia wakiwa nyumbani umepoteza bao 1-0 dhidi ya Senegal. Lesotho wamepoteza mabao 2-0 dhidi ya Morocco. Mozambique wakishinda 4-1 dhidi ya Sudan. Southern Sudan wamepoteza nyumbani mabao 5-0 dhidi ya Egypt. Madagascar 1-1 na Tanzania kama alivyosema. Cape Verde 1 wakati Rwanda 2. Rwanda inawezekana akafuzu kwa 100%. Na huu ni mchezo wake wa 4 anashinda mfululizo. Sawa, kishinda michezo mitatu nyumbani na mchezo mmoja ugenini. Yeye anazungumzia kwa timu ya taifa. Sawa? Haya, Ghana amechabango mabao 4-2 akiwa nyumbani dhidi ya Gambia. Sasa kumbuka hapa Ghana walitangulia. Baadaye wakageuziwa kibao, kipigo cha mabao 4 kwa mawili. Unaona sasa hali ilivyo kwa sasa Guinea Bissau wao wameshinda 3-0 dhidi ya Nigeria kama tulivyosema. Alafu Uganda wamewafunga Libya 1-0. Vula Luthi kwa mara ya kwanza kabisa anajiunga na klabu, I mean timu ya taifa ya Uganda na anapachika bao. Hajawahi kucheza mechi yoyote na huyu mwamba ana asili ya Kongo. Sawa ana asili ya Kongo huyu mwamba. Uganda akasema bana kule Kongo kumejaa, njoo huku. Mechi yake ya kwanza anaweka kamba. iko hivyo. Kwa hiyo bana, Zambia wameshinda 2-0 dhidi ya Togo. Tutakuja kuangalia Kangwanda pia akiweka bao la kwanza dakika za mapema kabisa.
0: Sasa.
1: Baada ya mechi nyingine tutakuja kuziangalia, tunarejea dakika chache.
8: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya ziwa na kanda ya magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
9: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
10: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756 909771 au 0678 308466. Yote mnakaribishwa.

0: Bana sisi tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye unatusikiliza moja kwa moja kupitia 91.7 Mazingira FM. Ulio saa nzuri kabisa tukiwa sambamba kabisa katika meza ya michezo. Kwa wewe ambaye unatusikiliza live kabisa kutoka Bunda Mara Tanzania, naomba nikujuze meza ya michezo pia bado iko hewani mpaka mpaka majira ya 4 kamili za usiku. Habari za studio anaitwa Mama Aisha, naomba sawa. Anaitwa Mama Asia. Naomba kujua Simba inacheza na Yanga lini? Bana, ni tarehe 10 Mama Asia. Na anaitwa Hamisi Nyangula Kiresa. Yurugenya siloi hapa Magetoni kwa Ginga, shabiki wa Yanga. Jamani, Tanzania leo fadhali kafuraha kakubwa kwa sare. Aya, nashukuru sana. Aya, meza ya michezo Mbaragari Family yuko kwenye sura Bunda Mara Tanzania. Kwa mtazamo wangu mimi binafsi, golikipa bora ni Manula. Huyo ni Tanzania 1. Aya, asante sana. Niangalia ujumbe mwingine hapa. Habari Ruben Obunda Store, nakubali sana mawazo yenu hapo studio. Manula kwa timu ya taifa hakika pengo lake lipo, hata kama alikosea basi tunaweza kumpa nafasi. Alikosea wapi? Aya, Baba Zawadi au Baraka Kija Nzige, Simba Chama hatari sana, sijui ndio kunamaanisha hivyo. Meza ya michezo, kwa nini timu yetu ya taifa ugenini inacheza vizuri? Ni Godfrey Somba Samaki Bukama Ikizu, asante pia. Jajua anaitwa Ngoda Runili, hao wachezaji wanacheza ka kwa kutafuta majina tu. Haya, asante pia, at least leo umeandika vizuri ila sasa utume message moja tu. Taifa Stars mgonjwa Kalamba Uji, Tobias Kaswa mwa Mamagigisi Msege. Asante pia kutoka hapo. Meza michezo, Mani Butiama Alphonse Novatus waachiwe dimba kama AFCON. Muongea vizuri. Ika Alphonse na Novatus wako wapi? I mean Novatus yuko wapi?
1: Novatus nadhani inaweza kuwa injury.
0: Amepewa nafasi hapo katikati, amecheza sana ndio maana. Sawa. Bana, muda wetu ni dakika 37 mara baada ya 3 kamili za usiku. Kuangalia ujumbe mfupi hapa. Bana, kuna lolote tunataka kuvuka?
1: Kuhusiana na timu ya taifa?
0: Hapana. Of course tunavuka sasa. Ukitazama pia kesho kutakuwa na mchezo wa Ngao ya Jamii ambayo inashuhudia michezo miwili ikipigwa. Mchezo wa Simba Prince, Simba Queens pamoja na Yanga Princess. Alafu Mashujaa na JKT wale wanne. Sawa bwana.
1: Sasa.
0: Tazama mchezo wa Simba Quiz pamoja na Yanga Princess. Safari hii Simba Quiz mambo yamekuwa hola kabisa.
1: Hawajawa na malengo yao ilikuwa ni kufanya vizuri kwenye michuano ya Sekafa ili wachukue ubingwa na waiwakilishe nchi katika mashindano ya kabingwa, lakini ikatokea wameshindwa kufanya vizuri, lakini wamefanya usajili mzuri. Miongoni mwa timu ambazo zina usajili mzuri ni pamoja na Simba Sport Club, lakini mechi za mwanzo msimu pia
0: Simba Queens
1: ni Simba Queens Sport Club. Kwa hiyo mwanzo wa msimu pia unakuja na mambo mengi. Kunaweza kujikuta pia surprise kutoka kwa Yanga Princess ambao usajili wao mkubwa nadhani pia ujikita katika wachezaji wa ndani na baadhi ya wachezaji wa nje ya nchi. Kwa nami itakuwa mechi nzuri kwa sababu ni dabi, lakini bado mimi Yanga Queens siwaoni kama wakosele zina soka la wanawake. Simba mimi bado nampa nafasi ya kuendeleza ubabe wake mbele ya Yanga. Mechi ngumu kidogo ni kwa upande wa JKT Queens, mechi ambayo itakuwa ni itachezwa mapema zidi ya Mashujaa. Tunajua ni jeshi dabi, lakini JKT hawakuwa na msimu bora sana msimu uliopita, baada ya namba kubwa wachezaji kuonekana pia wamechoka. Hawajafanya pia usajili mkubwa katika wakati huu. Nadhani kuna wachezaji wao wengi ambao wao wanatumika kwenye timu za chini watakuwa wameweza kuwapandisha, lakini wana usajili wa Bahati Steve katika eneo la kushambulia, kwa bado wanawapa nafasi ya kufanya vizuri mbele ya Mashujaa.
0: Okay. Naam. Sawa, bara TRA United imeanza mazungumzo ya kumsajili mtaalamu wa uchambuzi wa utendaji na mbinu za wachezaji, performance tactical analyst wa Yanga, Bartholomew Prosper, kama sehemu ya kuimarisha benchi la ufundi. Performance and a tactical analyst wa Yanga, Bartholomew Prosper.
1: Hataki mchezo, labda wameona pia kuna shida. Unaona, kwa hiyo ni eneo ambalo wanahitaji mtu ambaye anaweza kuwa na uwezo mkubwa na namna pia kuweza kuliwasilisha kwa mwalimu. Kwa mwalimu anafanya kazi sasa kila ambacho ameweza kuletewa. Kwa hiyo naamini hadi klabu inahitaji mtu katika eneo hilo, basi washaona mapungufu ambayo yapo. Kwa kubwa zaidi ni kujenga na kuitengeneza timu zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Ugumu nadhani wachambuzi pia wa video wangekuwa wanajikita zaidi katika hizi mechi za kimataifa, yani wapewe bajeti yote ambayo inahitajika. Kama ni kusafiri Singida mechi ijayo anacheza nani? Anacheza na Taska Kenya, si ndio? Basi awafuatilie Taska. Bahati mbaya ligi kuu ya Kenya bado haijaanza kupigwa, japo ligi ya wanawake imeanza. Kwa hiyo wafuatilie Taska, tujue kwamba na kipi kizuri kwa upande wao ili iwe rahisi zaidi. Kwa hiyo nadhani ingekuwa ni jambo zuri, lakini kila la heri katika majukumu yake mapya ndani ya kosti ya Singida BS, ambao timu haina pressure ubingwa, lakini naamini wanahitaji kufika mbali zaidi katika mashindano ya kimataifa.
0: Sawa bana, bado tupo hapa katika meza michezo, dakika ni 41. Tuelekee katika medali za kimataifa pasina kupoteza wakati hapa. Tuangaze pia michezo ambayo ni ya Europa qualification ambayo imepigwa leo katika madimba tofauti, tangazia hapa jana pamoja na leo. Sasa tukianzia kule katika bara la Asia, yani FIFA Asian Cup Division 1, Philippines wametoka sare mabao mawili kwa mawili na Pakistan. Mchezo unachezwa asubuhi sana. Thailand pamoja na Vietnam, Thailand wakishinda 2-0. Sasa tukienda kwenye Europa UEFA National League, ni kwamba Czech wanacheza na England, Spain na Croatia. Kumbuka hili ni kundi moja. England ilipoteza mbele ya Spain ikiwa nyumbani. Safari hii England inakuwa ugenini mbele ya Czech Republic. England bado watu hawajaipa nafasi kubwa sana ya kuweza kufanya vizuri katika michuano hii dhidi ya Thomas Tuchel.
1: Kwa sababu mechi iliyopita pia walipoteza mbele ya Spain licha kucheza mchezo mzuri zaidi. Kwa hiyo kujiweka katika nafasi nzuri ya kwenda katika hatua inayofuata kwenye kundi lao, nadhani pointi tatu muhimu zitakuwa zinahitajika katika mchezo wa leo. Kwa hiyo mimi sina shaka na England.
0: Spain na Croatia?
1: Mechi ngumu, lakini kwa kabili Spain sasa hivi inahitaji uwe na roho ngumu sana. Kwa hiyo bado naona Spain
0: ina nafasi ya kushinda na dhidi ya Jamhuri ya Czech.
1: Luka Modric pia akifunga.
0: Mzee bado anakipiga.
1: Miaka 41. Sisi kwetu miaka 33, kelele nyingi.
0: Kwa hiyo na walio na pointi tatu ni Spain pamoja na Croatia. Na Croatia watakuwa wanacheza leo, alkadhalika pia Spain wanacheza leo na Jamhuri ya Czech wanacheza leo. Unampa nani nafasi kwenye ile kundi katika timu mbili?
1: Spain na England.
0: Croatia na Mondo?
1: Na Mondo na Croatia.
0: Mani?
1: Bado. Kwamba tukumaliza mbele ya England na Spain? Hapana.
0: Spain inashika nafasi ya kwanza kidunia, wakati Croatia inashika nafasi ya 13 kidunia. Hivi unajua Morocco wamepanda wako nafasi ya 5.
1: Wanaweza kuwa
0: wamepanda na takuna zilitoka leo.
1: Sasa wewe Morocco kwani unaona? Unajua kuna wakati mimi toka nilipokaa nikafikiria kwamba hivi mwanzoni kwa
0: nachukia,
1: nisikilize, mwanzoni mimi kwa nachukia sana Morocco, lakini toka kwenye kombe la kuelekea kwenye kombe la dunia nikakaa nikatafakari, hivi tunachukia nini? Hawa watu wana timu. Mimi ni shabiki mkubwa sana wa timu ya taifa ya Morocco. Niliacha unafiki na kuchukia bila sababu.
0: Kwa nini?
1: Ah, wale watu wanajua, wana watu.
0: Unachukia kwa nini kwanza?
1: Basi tu, si ile yani ah sijui nini, timu za kaskazini zinatubagua sijui nini. Kumbe kwa sababu wanajua.
0: Wanajua nini?
1: Morocco wana timu.
0: Yeye inataka kwenye kujua hapo.
1: Yeah. Wanaujua mpira, yani wale watu ukiwapeleka Ulaya wanashindana. Eh, hey, wanashindana. Ukimtoa huyo sasa ndio unaenda kumpata Senegal.
0: Yaani utazunguka sana wawili uweze.
1: Eh, hey, hao wawili uweze. Yaani sasa hivi pia ndio mechi kubwa Afrika kwenye mataifa. Mm. Senegal na Morocco. Hiyo ndio mechi kubwa sasa hivi.
0: Kwa upande wa
1: kwa upande wa Afrika ndio mechi kubwa. Achanisha na hao Nigeria wa Bisho.
0: Nigeria,
1: kina Demo Lukman funga viti na nule mbake kichwani.
0: Sasa bana, mpaka sasa Spain ndio ipo nafasi ya kwanza, ambayo imepanda nafasi mbili zaidi, lakini Argentina wameshuka nafasi moja, wao wakishika nafasi ya pili kutoka CONMEBOL. Kwa timu za CONMEBOL, CONMEBOL kuna hii hapa ya UEFA. UEFA ni timu nyingi sana.
1: Mm.
0: Alafu Faransa ni ya tatu, England ni ya nne, England ya tano Brazil, ya sita ni Morocco. Hii ni ya lini? Julai. Okay, shadow inasoma Julai.
1: Mm.
0: Sawa, ya sita. Of course ya sita ni Morocco. Eh, last time ilikuwa nane kutoka CAF. Sasa kuanzia hapo timu ya CAF inaenda mpaka yani kupata timu ambayo inatoka kwenye shirikisho la CAF, si ndio?
1: Naam.
0: Inaenda mpaka, umesema timu gani ambayo inayofuatia hapo?
1: Senegal. Siko pande Afrika.
0: Iko pande Afrika.
1: Yani Senegal utawapata tu.
0: Eh, ni ya 18.
1: 18.
0: Eh. Ili baada ya sita hapa Morocco, CAF inaenda kwa ni Senegal ambayo ni ya 18. Sawa. Alafu Egypt inafuata ya pili ya tatu. Alafu huku inakuwa ni 24. Sawa. Alafu Egypt ya 24.
1: Mm. Jamhuri ya Muungano.
0: Korea.
1: Bana, mimi nimekuuliza.
0: Wewe umesema jamhuri sana ipi?
1: Sasa Korea imeungana. Jamhuri ya Muungano. Ningesema jamhuri, ukisema hata jamhuri ya Kenya.
0: Nchi nyingi tu zimeungana, hata Uingereza pia kuna nchi basi.
1: Haya, sawa.
0: Haya. Tanzania au ulikuwa na maana gani?
1: Ah bana, mimi nimekuuliza.
0: Hujaniuliza sasa.
1: Ah, Tanzania ngapi?
0: Tanzania bana ni ya 112.
1: Sawa.
0: Ipo CAF.
1: Maneno sasa. Hey.
0: Asa mbona ingine bisawa?
1: Utafikiri tupata nafasi ya labda ta 50 huko.
0: Eh. Hey. Ah, Azerbaijan ni ligi yao. Ndio ushawa anacheza.
1: Na.
0: Azerbaijan.
1: Eh, sawa anacheza na nini pia? Chazimombo huko.
0: Nanili.
1: Eh, Mabula.
0: Mabula.
1: Eh.
0: Sio Chazimombo.
1: Mombo alikuwa wapi?
0: Mombo alikuwa Mata.
1: Ah, sawa.
0: Eh.
1: Ni wangapi Azerbaijan?
0: Azerbaijan Tanzania wanawazidi. Mbona cheka? 126. Rwanda 128.
1: Hivi huyu beki wetu sasa hivi kwa wapi? Miano Danilo.
0: Ah, yupo kweli, umenikumbusha bana. Alipata pata timu ambayo kidogo inakipiga piga. Alipata pata timu kidogo ilikuwa inakipiga piga. Vipi? Mbona kama unacheka?
1: Hapana, bwana. Majua tawasa.
0: Mimi ndo nini usilikwambia nini Penevese ya Ukraine, ya shirika ligi kuu ya Ukraine.
1: Ukraine.
0: Eh.
1: Hey, wow.
0: Eh?
1: walao kuliko Azerbaijan. Azerbaijan.
0: Ukraine hapa
1: ah, hilo taifa kabisa la nguvu kwenye mpira.
0: Sina kashangaa sasa. Yeye anacheza ligi Ukraine ni ya 10 ni ya 33.
1: Sasa unauliza kule watokao kina Shakhtar Donetsk. Unauliza kabisa huko yani.
0: UEFA imetawala sana kwenye hizi rings of
1: the. Pambana na sitoki sasa huko alao.
0: Ni 1-12.
1: Azerbaijan.
0: Azerbaijan. Azerbaijan nazili. Kenya bana wanatushinda.
1: Awashatuvu
0: kutuvuka eh. Lakini wao wametuvuka sasa hizo kwa 109.
1: Yaani kichaka ambacho tuko nacho sisi ni ligi kuu.
0: Ligi kuu.
1: Bas.
0: Hata wenyewe wanasema hivyo hivyo kwamba. Wenyewe wenyewe timu ya taifa hamna kitu. Sawa. Estonia na hiyo Ulaya. 127. 127.
1: San Marino ni ya mwisho huko lakini kwa Ulaya.
0: Latvia 138.
1: Sunaona.
0: Burundi 142.
1: Mm.
0: Sawa, ibara dakika 50 tukizama taarifa mbalimbali katika medani za kimataifa. Michael Lisi bana amepata kuifunga bonge moja ya
1: hivi.
0: Bonge moja la goli. Ifungwa
1: Michael Lisi la

0: Hiyo ni kawaida kwake.
1: Kwenye maisha omba sana nyota pia.
0: Sema ya mini msimu wako na nyota sana. Anyway, twende kwenye simu mkononi. Tajia pa, we binafsi. Umeonaje game na nataka uchambuzi wako. Sekunde kadhaa tu hivi bana. Tuone, na unaweza kutuchambulia kama sekunde tu hivi. Tumie muda mfupi kwenye timu ya taifa. Tuchambulie, nimekupa nafasi ya kuchambua na wewe. Kupa kama sekunde 50 tu hivi za kuweza kuchambua. 0656.
1: Yaani nafikiria vitu viwili. Kwa tunazungumza Spain ishapiga mtu
0: mapema.
1: Alafu nafikiria hivi. Ikitokea bombi amewafunga Yanga itakuwaaje?
0: Itakuja hapo ngoja kwanza. Karibu sana. Unaitwaje? Unapiga simu tukia. Ndio. Naam, karibu sana.
2: Shukrani jora mtoka Ilimba.
0: Haya. Karibu sana.
2: Asante bwana. Hii Taifa Stars ya leo imeniridhisha jinsi ilivyocheza, lakini shida ipo kwa Himid Mao na Mohamed Hussein. Kocha jaribu kuwapa wakina Msindo nafasi wacheze, Mohamed Hussein kashachoka, yule mzee. Apumzika waache vijana wafanye kazi pamoja na Himid Mao, pia na yeye ajaribu kupumzika. Vijana wapo wengi, wakina Mabura wanaweza wakahimili hiyo nafasi.
0: Haya, asante. Hula kwa nchi za Ulaya hapa Azerbaijan.
1: Acha wacha za Algeria bana.
0: Cheza Algeria bana. Kidogo unaweza kama umepiga hatua.
2: Hello.
0: Karibu sana. Unaitwaje? Unapiga simu tu kia.
2: Kama jambo kama Chingurubila.
0: Haya, Chingurubila. Chambua.
2: Suri yangu kwa kwa leo alikuwa
0: Na, sawa, 0656555571 na 0684 6. Nakupa nafasi sekunde 50 hapa ili uchambue. Zikiisha 50 mimi nakuondoa hewani. Karibu sana.
3: Tunaongea na Gendo wa Jeli kutoka Nyabisa.
0: Ndio, karibu sana kutoka huko.
3: Naipongeza timu yangu ya Taifa Stars.
0: Nimekuambia chambua. Chambua.
4: Halo?
0: Karibu sana.
4: Asante sana ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kaka Kinga Waziri wa Maji. Nikipatikana ndani ya Masinono Mtambo Limani, Ujaluoni hapa.
0: Haya, twende.
4: Asante sana. Mimi nasema kwamba timu yetu ya taifa bado itakuwa hiyo makini sana. Kwa sababu hata nilivyokuwa ninavyosikia katika mchezo wao, hii kwanza niliona kwamba Bwana Samata atakayerudi kwenye timu yetu, sababu Bwana Samata hata anakuwa na jina kubwa hata kwa uwanjani, hata watu wanaona wale wa timu pinzani wanakuwa wanaangalia kwa hii. Kwa hiyo ana uwezo wa kufanya wachezaji watatu na wale wengine wakafanya vizuri, na pia huyu Shabalala naye atakuwa kwanza arudi kwenye timu, kwa sababu ina nafasi yake inaonekana bado sana. Kwa hiyo mimi naomba kwamba timu yetu ifanye marekebisho hata ikiwezekana.
0: Kenya tena.
1: Uchambuzi wa mechi ya Taifa Stars.
0: Wa Kenya ni under 23. Tuchambulie hapa tukupa muda hapa.
1: Nimeona Mbunga.
0: Sina moja, Mbunga. Kameruni ba ujani.
1: Bah, yani kimeona hata kama naiona Manchester United.
0: Karibu sana, naitwa nani? Piga simu tukia. Nani?
5: Machibia.
0: Halo? Jejua. Shida ilikuwa ni nini? Bana, mimi nimekupa nafasi uchambue hapa sekunde 50.
5: Halo.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka hapa?
5: Habari yako?
0: Salama. Unaitwa nani unapiga simu kutoka hapa?
5: Mimi naitwa Manyama Mnyuri Bia.

Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususani viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
2: Mafanikio yako umenua kiwanja
3: kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishai kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

0: Kigoma.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bwana yanayomchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

hali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, kio tayari ni majira haya saa 4 na dakika 11 ambapo nakualika tuwe pamoja tena katika kipindi hiki cha Kijiweni. Ni mengi ambayo tunaenda kuyafahamu, na kama kawaida huwa tunakuwa na mjadala ambao tunakuwa nao au mada ambayo huwa tunakwenda kuijadili. Na bahati nzuri leo tuna mada ambayo tukwenda kuijadili kwa pamoja, na mada yenyewe leo tutazungumza kuhusiana na mgomo wa madereva. Nani anaumia zaidi kuhusiana na mgomo wa madereva? Kama kawaida utakuwa nami Tuhara Ramadhani, ambayo tutakwenda pamoja, tutakuwa sambamba hadi majira ya saa 6 kamili usiku leo, ambayo ndio itakuwa tamati kwa siku leo. Lakini pia kama unavyojua, baadaye tutaenda pia moja kwa moja kwenye pasua kichwa. Tutakwenda kujadili mengi, tutaulizana mengi pia, na hakika ni miongoni mwa vitu ambavyo tutakwenda kuifanya baada ya kuwa tumeisikiliza mada pamoja na wewe pia kuweza kupata nafasi ya kuweza kuchangia kuhusiana na hiki ambacho leo tunakwenda kukijadili. Narudia tena, mada yetu ya leo ni kuhusiana na mgomo wa madereva. Ni nani anaumia zaidi kuhusiana na mgomo wa madereva? Ilianza na Fadhili Williams, taxi driver. Hawa ni wagosi wa kaya. Nakwambia pia taxi driver.

Anaitwa Gosio Kaya, Gosio Ndima, anambia taxi driver. Msikilizaji, kama nilivyokuambia, moja kwa moja kipindi hewani ni kijiweni, na tukianza na mada ambayo huwa tunakuwa nayo kama kawaida, na kama tunavyojua kile ambacho kinaendelea hapa nchini kuhusiana na mgomo wa madereva, nani anaumia zaidi? Na ukijaribu kuangalia msikilizaji wa Mazingira FM ni kwamba tunazungumza kuhusiana na jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine linaweza kumgusa karibu kila mmoja wetu. Na katika siku hizi kuna baadhi ya madereva wa mabasi endayo mikoani na wilayani pia wameacha kutoa huduma, hali ambayo imefanya mabasi kusimama katika vituo mbalimbali na kuacha abiria wakisubiri safari zao. Sasa madereva wameeleza kuwa wana changamoto ambazo wanataka zifanyiwe kazi kabla ya kurejea kazini. Sasa kufuatia hali ya sintofahamu katika baadhi ya mikoa hapa nchini, madereva wa mabasi ndao mikoani kuanzia baada ya kuanza kugoma sasa, wakieleza kuwa chanzo kikubwa ni kupinga mfumo wa points, huku wakitaka ufanyiwe marekebisho kabla ya kurejea kazini. Sasa mkoani Mara, madereva wa mabasi endayo mikoani na wilayani pia wamegoma, huku baadhi yao wakikataa kuzungumza na waandishi wa habari wakidai kuwa wana hofu. Hawataki kuzungumza kwa sababu wana hofu. Kutokana na mgomo huo, mabasi mengi yamesimama katika vituo mbalimbali, hali ambayo inasababisha abiria waliokuwa wakitarajia kusafiri kwenda mikoa tofauti kuweza kulazimika kusimama vituoni kwa muda mrefu bila mafanikio. Sasa swali letu leo hii, si lazima ujue ya kwamba mfumo wa points ni nini kwa undani, lakini tunataka kusikia wewe kama mwananchi, wewe kama abiria, wewe kama mfanyabiashara, wewe kama mzazi, wewe kama mwanafunzi au mfanyakazi, ni kwamba hii hali unaionaje? Sasa kwa sababu usafiri unapokwama, si dereva pekee ambaye anahusika, lakini pia kuna abiria, kuna wafanyabiashara, kuna wagonjwa, kuna wanafunzi pia. Lakini pia kuna wafanyakazi na watu wenye shughuli mbalimbali ambazo zinawategemea na wanategemea usafiri wa mabasi. Kwa ndo maana nikaomba tujadili kwa pamoja ya kwamba mgomo huu umekukuta katika hali gani. Ulikuwa unasafiri au una ndugu ambaye anasafiri au shughuli zako pia zinategemea usafiri wa mabasi? Lakini kwa mtazamo wako, dereva anapokuwa na malalamiko kazini anatakiwa kufanya nini ili malalamiko yake yasimuathiri abiria? Ni miongoni mwa vitu ambavyo msikilizaji mimi natamani kuona kwamba tunaenda kuvijadili kwa kina, ya kwamba huu mgomo kwa mtazamo wako wewe, dereva anapoamua kugoma, si unaelewa vizuri, au anapokuwa ana malalamiko yake kazini ambayo anampelekea yeye kugoma, sasa anatakiwa kufanya nini ili malalamiko yake yasimwathiri abiria? Lakini tatu, tunajiuliza kwamba kwa upande mwingine sasa, kama dereva anaona kwamba kuna jambo ambalo linamhatarishia au kumletea changamoto kazini, jamii inapaswa kumwelewa kwa kiwango gani? Kwa sababu yeye amegoma, inawezekana na sababu za msingi, lakini sasa vipi jamii mapokeo? Wao jamii kama jamii, au sisi sasa ambao ni jamii, wao nafikiria kwamba tunamuelewa kwa kiwango gani? Lakini pia swali lingine ambalo natakiwa tujiulize ya kwamba mgomo huu wa usafiri unapokuwa unadumu, nani anaumia zaidi? Anaumia abiria? Anaumia dereva au mwenye basi? Au wewe mfanyabiashara? Au sisi kama sisi, kwa maana ya jamii kwa ujumla, ndio tunaumia? Lakini pia umeshawahi au umewahi kutana changamoto katika safari ya basi? Basi ambalo ambayo ilikufanya uone umuhimu wa dereva kwa katika mazingira mazuri ya kazi? Ni miongoni mwa vitu ambavyo inatakiwa tujiulize. Lakini pia
majibu tuyapate. Lakini pia miongoni mwa vitu ambavyo inapaswa wewe uweze kuvifahamu, lakini pia na kujiuliza, lakini majibu inatakiwa tuyapate. Sidhani kama ushawahi kujiuliza kwamba au umeshakutana na changamoto katika safari ya basi ambayo ilikufanya wewe uone ya kwamba umuhimu wa dereva kuwa katika mazingira mazuri ya kazi. Ni miongoni mwa vitu ambavyo inatakiwa mimi na wewe tujiulize. Lakini pia unafikiri ya kwamba ni muhimu kwa madereva au waajiri na serikali kukaa kwa pamoja na kuzungumza kabla hali haijakuwa mbaya zaidi? Miongoni mwa vitu ambavyo pia vinafikirisha. Lakini kama ungepewa nafasi ya kuweza kuzungumza na madereva leo hii, ungewaambia nini? Miongoni mwa vitu ambavyo pia tunapaswa kujiuliza. Lakini majibu mimi naamini tunayo. Lakini pia kama ungepewa nafasi ya kuweza kuzungumza na mamlaka ambazo zinahusika na usafiri, ungeomba ufanye nini? Miongoni pia mwa vitu ambavyo inatakiwa tuweze kujiuliza. Lakini majibu tunayo. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo msikilizaji ni kwamba inapaswa tuelewe ni kwamba kama basi yote yangeacha kufanya kazi kwa siku kadhaa, maisha yako wewe unavyowaza yangeathirika kwa namna gani? Sasa hili linaweza kumfanya kila mtu aweze kuchangia, na hata kama hujui chochote kuhusu mfumo wa points bado unaweza pia kuchangia. Sasa kwa maoni yako, suluhisho la mgogoro huu linapaswa kuanzia wapi? Kwa madereva, kwa wamiliki wa mabasi, au mamlaka ambazo zinahusika? Ni miongoni mwa vitu ambavyo tunajiuliza, lakini majibu inatakiwa tuyapate. Lakini timisho ya jambo hili ni kwamba ni lazima tusitize kwamba hoja si kumtaja nani ana makosa, bali kusikia sauti za wananchi. Wewe mwananchi uweze kutafakari namna ambavyo changamoto za madereva zinaweza kutatuliwa bila kuacha abiria na wananchi wengine katika hali ya sintofahamu. Sasa bwana, Mazingira FM ambayo ni sauti ya jamii na jukwaa la kusikilizana, inatakiwa tuzungumze, tusemezane, na tuzungumze bila kutumia nguvu kubwa ya kuzungumza. Hapana, tuzungumze tu vyema kwa busara na kuona kwamba jambo hili tunalitatua vipi katika hali ambayo itakuwa busara zaidi, bila kumkwaza mtu mmoja wapo kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo utakapochangia, changia kwa hekima na busara bila kumkwaza mtu yoyote. Kubwa zaidi ni kwamba kila mmoja kwa namna yake hili linakukuta. Sasa ni nini kifanyike tuweze kulitatua hili na mwisho wa siku maisha yakaendelea, maisha bana kaendelea kama kawaida. Nambari ambayo utapiga simu na kuweza kuchangia kuhusiana na hili ni nambari yetu ya simu ile ile ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Mada ambayo tuko nayo kwa siku ya leo ni kuhusiana mgomo wa madereva. Swali, je, nani alaumiwe kuhusiana na mgomo huu wa madereva? Ni nani alaumiwe? Msikilizaji, kama nilivyosema, utachangia kwa kupiga simu kupitia nambari yetu ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07.

0: Kalaini Konamski Zadia Palo.
1: Hello.
0: Nazungum Zanani Tokapi. Aina shaka ongeza kidogo sikivu ili waweze kusikika vizuri. Karibu.
1: Ndema Samuel. Chera kutoka mkoa wa Simiyu.
0: Aina shaka kutoka Simiyu. Karibu sana.
1: Asante kwa sababu changamoto kama madereva kugoma. Wale wenyewe kama mimi ushauri wangu wangewapa tu ni mambo kama kwenda kulinyuu leseni. Wangefanya tu kama zamani kama kutoka muda ule ambayo walikuwa wanafanya, sio kwenda kusoma, kwa sababu wengine wanafahamu kwa wanategemea umo umopendeshea familia zao.
0: Kwa hiyo nini kifanyike sasa?
1: Pale mgogoro wakae chini ili tuwa wake ruhusa wa kwenda kulinyuu tu yani. Lakini sio kwenda kusoma tena miezi mitatu.
0: Unahisi ya kwamba hili itawezekana?
1: Itawezekana ukikaa chini, kwa sababu vitu ni kuongea tu, mambo ya kuongea tu maongezi.
0: Haina shaka bwana, ni kushukuru sana pia kwa mchango wako na karibu tena.
1: Haya, asante na wewe, kazi njema.
0: Haya bwana. Kesi yangu nimempa Yehova. Akijua bosi itakuwa kimeo. Katika laini, hello.
2: Yale mazani.
0: Hey baba, nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Habari ya usiku.
0: Eh bana, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, hakuna matata.
2: Eh bana, ndugu yako hapa bwana Mr. Jingo.
0: Hamna shaka bana, karibu sana Mr. Jingo bana.
2: Na pokea masinono hapa. Bana, mimi nitazungumza, sitaki kuwapa sana lawama madereva. Na sitaki kumpa lawama mtu yeyote. Lakini kwanza, kwa msingi wa swali lako, ni kwamba sisi wananchi ndio tunaumia kwenye hili. Manake ukisikiliza watu leo sehemu tofauti tofauti, na kama unavyojua watu wamekosa interview, watu wamekosa nini, kazi zimesimama kwa sababu fulani fulani, biashara za watu zimesimama, manake mpaka madereva wa malori wamegoma. Imetupa shida sisi wananchi. Lakini kiini cha tatizo, nadhani kuna sehemu ambapo serikali ina nadhani kuna changamoto. Kwa sababu, kwa nini niseme kuna changamoto? 2024 kama sio 25 kama sikosei, wafanya biashara katika soko la Kariakoo walikuwa wamegoma kama hicho. Lakini wakati nasoma 2012 kulitokea na mgomo wa walimu, I think unakumbuka brother. Lakini sio tu hapo, kumekuwa na migomo, na hiyo migomo inapotokea ndo serikali na ingia kati na jambo linaisha. Nataka kusema nini hapa ni kwamba wakati wa madai fulani au kama kuna kitu ambacho watu wanaona kama hakipo sawa, ni vyema serikali itengeneze mfumo mzuri wa kuwafikia hawa watu, wawasikilize wanasemaje kabla hawajaanza kugoma. Manake hawa madereva pia wamefuata mule mule kwamba sasa kumbe ili tusikilizwe lazima tugome ili tusikilizwe. Umeona? Kwa hiyo ishaonekana kama ndo hichi ndo kiini. Nini kifanyike? Nadhani serikali itengeneze majukwaa ya hao watu kuzungumza vizuri na hao na wao, ili miafaka hiyo inapatikana mapema kabla hatujafikia huku kwenye kugoma na vitu kama hivyo. Kwa sababu unagoma watu wanaumia. Wakati ule Kariakoo watu waligoma, wafanyabiashara waliokuwa wanaumia ni hawa wafanyabiashara wadogo, manake machinga walikuwa wanashindwa pa kwenda kuchukua mzigo. Wakati ule walimu wamegoma, mimi nilikuwa shule moja hivi, ilipelekea mpaka wapishi wanaangaliwa kwa jicho la pili kwamba sasa na wapishi watagoma, na je kama wapishi wakigoma hawa wanafunzi watakula nini? Umeona? Kwa hiyo ilikuwa imepelekea hivi walimu wamegoma na nini, na ilichukua muda mpaka kipindi hicho, manake wakati ule migomo ile ya walimu ilipotokea ilikuwa kuelekea likizo, mitihani haikufanyika baadhi ya shule, umeona. Sasa tukifikiria kwamba sasa migomo kama hiyo itokee ndani ya miezi mitatu mbele, yani ifike miezi mitatu au ichukue hiyo hali miezi mitatu, tutakuwa katika hali gani? Kwa hiyo nadhani ni vyema serikali ingekuwa inaangalia kabla hawa watu hawajagoma wao wameshatatua matatizo yao, manake sasa ilishaonekana kigoma ndo wanawahi kupata suluhisho kwa haraka, manake wakati ule soko limefanya wamegoma wale wafanyabiashara, waziri mkuu Kassim Majaliwa kuzungumza nao wakafikia mwafaka. Kwa hiyo imekuwa ni kama mwendelezo wa hiki kitu kinachotokea hapa sasa hivi. Sasa madereva hawa zile wakaona kumbe hapa tukifanya hivi ndio tutapata mwafaka.
0: Jingo, kujaribu kuangalia ni kweli kama unavyosema ya kwamba wakati mwingine wanapokuwa wanaleta hii migomo inawezekana kwa namna moja ama nyingine wanasikilizwa pia madai yao. Lakini sasa nao pia wana uongozi wao. Kuna watu wanapata hasara. Kwa mfano, wafanyabiashara, watu wanapata hasara na hakuna ambaye anawalipa hasara hii. Lakini pia kuna athari ambayo inapata baadhi ya wagonjwa ambao walikuwa wanakwenda kutibiwa, wanashindwa kwenda kupata matibabu. Nani analipa fidia? Umenielewa? Lakini sasa maswali ambayo tunajiuliza sasa baada ya hasara kama hizi, usumbufu huu hapa na pale, wao wana uongozi. Huoni ya kwamba na wao pia pengine wanatakiwa kutoa taarifa mapema kwamba tunafanya mgomo, ili kuona kwamba kwa huyu mwananchi ambaye anaenda kuumia, pengine akajua kabisa kwamba sasa tumetangaziwa mgomo kuanzia kesho kutwa. Kwa hiyo huenda pengine angeondoka mapema kabla mgomo ili asiweze kupata athari kama hii. Hilo unalionaje?
2: Ni kweli unachokizungumza kwa Ramadhani. Lakini kwenye hii hali inapokuwa inatokea, na sijui nani aliwahi kusema kwamba mgomo ndio yani ndio unaleta haki. Sijajua itokea ya wapi, maana hata mpaka wanafunzi kuna wakati nafikia sehemu wanagoma. Yaani msingi wa swali lako, nataka niseme jambo moja kwamba kuna hizo hali za hasara zimetokea, wagonjwa wamepata shida kama hiyo, na uongozi huo ambao unauzungumzia tu Ramadhani. Unajua mimi siamini kama hao watu wanaamka tu asubuhi wanagoma. Sitaki kuamini kwenye hilo. Nadhani kwa sababu pia media nyingi zimewatafuta madereva na hawataki kuzungumza chochote kama ulivyosema. Labda wao wangetupa majibu sahihi, kwa sababu kwa mfano turudi nyuma, tuache hili sasa, turudi kwa sababu hata kwenye hili soko la Kariakoo wakati ule wafanyabiashara wamegoma, sio? Hawa watu viongozi walionekana wameshasema sana, lakini ni jambo ambalo walikuwa wanataka kama lichukue muda ndo baadaye lije litolewe maamuzi. Kwa hiyo hata hawa nahisi tu kama hawajafika kwa viongozi wao, viongozi hawajasema chochote, labda na wao wameona kwa njia hiyo kwamba sasa madereva hata viongozi wenyewe wakifikisha hili swala huenda linaweza lisifanywe kazi kwa haraka. Kwa hiyo ndo maana labda wakaamua kupitia hizi njia. Lakini ni kweli serikali yetu ya Muungano wa Tanzania ni serikali makini sana. Inajaribu kufanya kazi zake kwa uzuri. Lakini nadhani kulikuwa na haja ya kuliangalia hili, namna ya kuwa wanatatua migogoro kama hii kabla haijafika kwenye hatua hizi.
0: Nini kifanyike?
2: Ndio nasema kwamba serikali kama itapata nafasi ya kuwa inawahi kutatua hii migogoro, inawapa nafasi ya majukwaa ya kuzungumza hawa watu. Wako jini na hawa viongozi wa hawa watu wanahitaji waseme. Nadhani inaweza ikawa ni rahisi zaidi kutatua hii migogoro kabla haya mambo hayajafikia huku yaliko.
0: Mr. Jengo, mimi nikushukuru sana. Ni kushukuru pia kwa mchango wako Mr. Jingo, asante sana. Ebana 0656 50 na 5 0755 71 na 0684 60 00 7. Mada yetu ni kuhusiana na mgomo wa madereva, nani anaumia zaidi? Katika laini kuna msikilizaji. Halo.
3: Mazingira.
0: Sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Sauti ya New Yangi, Washington. Nipo hapa mtaa wa Kalisumba, Bitaranguru.
0: Aina shaka, kutoka Kalisumba, karibu sana.
3: Jambo alijisababisha, jambo husababishwa kutokea. Na jambo katika kusababishwa kutokea, wanaoumia zaidi zaidi ni hawa wanaosafiri kutoka sehemu nyingine kwenda nyingine. Na vile vile mimi ninachokiona hapo, dereva hana shida yoyote. Dereva sio mmiliki. Dereva anaweza kaingia kwenye gari yoyote na kaendeleza safari, isipokuwa tu hao wamiliki hao wa hivi vyombo vya moto wangelikuwa na ule moyo wa subira, kutokuteta wanaosafiri. Safari inaendelea, halafu mazungumzo yanakwenda kule ambapo ni kwa nini kuna tatizo gani, kwa nini sisi tunagoma, kwa nini hatutaki kusafirisha abiria hawa. Tambua wewe mmiliki, wewe mmiliki unatakiwa uangalie kwanza hao watu wanaotoka sehemu nyingine kwenda nyingine, tatizo lako linatatulika. Najua serikali inakuandaa wewe uliye na tatizo, inakutaka mpate mazungumzo. Sasa hawa wamiliki, kuna upande mwingine huwa kama vile kuna kiburi fulani tu, japo sitaweza tukakijua, lakini kuna kiburi fulani. Huwezi tu ukasitisha usafiri tu papo. Unachotakiwa tu ni kwamba tuyajenge na huku gari lako linaendelea kufanya shughuli kama kawaida. Sasa hivi ukiangalia hapo, asilimia kubwa wanaosafiri kwenda sehemu nyingine kutoka sehemu nyingine wanapata tabu. Hata huyu dereva huyu ana ndugu yake anayotaka kwenda mahala pengine, japo si kwamba ni dereva. Hata huyu dereva naye pia anaumia. Hao wamiliki ndio wanaotakiwa kutatua haya matatizo kwa haraka. Yuko pamoja
0: na kupata vizuri ya... na kupata vizuri sana. Kwa hiyo nini kifanyike sasa? Kwa sababu lawama nani sasa nazibeba? Ni serikali au ni wamiliki au ni madereva? Na umezungumza vizuri sana ya kwamba dereva hana kosa, kwa sababu yeye ni mwajiriwa tu. Sasa katika hili sasa, nani ambaye anastahili pengine kuweza kubeba lawama hizi, au nini sasa kifanyike kuweza kumaliza pengine migogoro hii ambayo kutokea mara kwa mara, kwa sababu imekuwa kionekana kama ni tabia sasa. Yani ili madai yao yaweze kusikilizwa ni lazima wagome. Ina maana hakuna namna nyingine ambayo inaweza kufanyika tofauti na mgomo, kwa maana kwamba madai yao hayawezi kusikilizwa bila mgomo. Lakini pia kuna kitu ambacho nilikuwa nakifikiria. Kwa mfano shirika la umeme, kwa mfano TANESCO, wanapojua kabisa kwamba ndani ya siku moja mbele au kufika muda fulani umeme hautokuwepo, tunapewa taarifa kwamba kesho kutakuwa hakuna umeme kuanzia muda fulani hadi muda fulani. Sasa kwa nini na wao, kwa mfano, kama wamefikia basi hatua hiyo kuona kwamba hakuna namna yote ya mazungumzo hadi wagome, basi kwa nini sitoke taarifa basi ya kwamba sisi kuanzia kesho au kuanzia kesho kutwa ni kwamba tutakuwa na mgomo, ili sasa huyu ambaye ni mgonjwa alikuwa anahitaji kufika pengine eneo fulani kwa ajili ya matibabu aweze pengine kuchukua hatua za haraka aondoke. Kuna mwanafunzi anahitaji kuripoti shuleni, pengine ingemsaidia kuweza kuondoka mapema na kuweza kufika kula na kuenda. Kuna mtu anaenda kufanyiwa usahili, alihitaji kuondoka kwa muda. Sasa hao wote wanaopata madhara, hakuna ambaye anahusika ima kuweza kuwasaidia au madhara ambayo wanayapata, nani anahusika nayo? Sasa nini kifanyike ili kuweza kumaliza isintofahamu?
3: Hao hao wamiliki wanachotakiwa kuanzia tunavyozungumza, kama kuna usafiri unatokea kuanzia usiku kusafiri, hao wamiliki wanatakiwa waachie vyombo vyao vya moto. Alafu upande wa serikali, kwa mapungufu kama haya, inatakiwa sasa itoe bonus fulani. Kuna kitu ambacho serikali inatakiwa sasa na yenyewe iwe ina kwanza msimamo kabisa kwa huyu mmiliki. Ukimsimamia hawezi kuiendesha serikali, kwa sababu serikali hii ndio inayompatia hii leseni ya uendeshaji wa biashara yake. Sasa serikali ikiregea hapo kidogo na huyu mmiliki na akawa anafanya vitu vyake tu pasipo kutumia akili fulani na hofu fulani ya Mwenyezi Mungu, inakuwa kidogo haijakaa vizuri. Naomba tu wamiliki walaumiwe na waachie vyombo vya moto vifanye kazi, na pia serikali itie nguvu na kwa wengine kama hawa wenye vyombo ambavyo kama kwanza yani serikali mimi na appreciate, inachotakiwa iwe na msimamo kwa watu kama hawa. Ukizuia tu usafiri wako usifanye kazi, na leseni yako naisubirisha kwa muda fulani mpaka na wewe uonekane kwamba unaowotesa ni watu wengi, sio tu sisi. Simamo serikali, makosa yako kwa wamiliki. Mimi ninakushukuru na wengine watakuja kwa kutangia. Mungu akulinde na majukumu yako mazuri kwako.
0: Haina shaka ndugu yangu, na kwako pia.

0: Bwana, katika line kuna msikilizaji hapa. Hello.
1: Oh, studio.
0: Ndio, nazungumza na nani, kutoka wapi?
1: Huyo ni yule anaitwa Steven Mukunga Ngutu Mtumwe Usinya mtu. Kupendeza mtangazaji, naomba nike Waraga Sauti ya Radi.
0: Asante sana Waraga Sauti ya Radi, karibu sana kwenye mada yetu.
1: Sasa ndugu mtangazaji, mimi kwanza nianze kwa masikitiko makubwa kwa janga hili ambalo linakuta Tanzania. Na sijui ni lini hii hali itatoweka. Kwa sababu wakati mwingine watu wanasema wamiliki. Sasa mmiliki, wewe umemwambia dereva amekataa, utafanya. Mimi upande huo sipo. Nazungumzia kuhusu masuala ya madereva. Madereva hawa ni watu muhimu sana. Inafika mahala nadhani hawapewi kipaumbele kwa masuala yao kutambuka. Wanakuwa wanasema jamani, hili halipo sawa, halipo sawa, hawa wewe kwenda tu. Wakati mwingine wakuta, wakati mwingine wanapata changamoto nyingi tu. Sasa nafika mahala wanaona ili kuweza kufanikisha mambo yao ni kugoma. Lakini sasa nani ambaye amekaa hapo juu yeye wakati wote hao wanalalamika? Si kweli kwamba walikuwa wamemsikia malalamiko? Na mimi ni shukuru tu kwamba serikali yetu na viongozi husika mara nyingi huwa wanawahi kuwa sana watu ambao walizembea mpaka hatua hii ikafikia. Kwamba si kweli kwamba hawapo, wapo watu wanaofungia kuona kwamba ipo kuwasema, lakini wapo. Kwa nini imefika mpaka hii hali imetokea? Wao walikuwa wapi? Na wao safari zao ni kipi? Wanafanya kazi gani? Ni kwamba kukweli Watanzania sio mahali tunajisahau kusikiliza masuala ya watu wengine. Unajua hatuoni umuhimu wa watu hawa. Kwa mfano hata watangazaji wa redio, kwa hiyo ukifungua redio siku mbili ukawa huwa kwa kweli unachanganyikiwa, nenda hospitali wakome. Alafu watu wapo ambao wako juu yao hao wakiatuliwe. Hii wakati mwingine ukishatuliwa unaweza kuwa na nidhamu katika kazi yako, kwamba nikifanya uzembe katika masuala haya ili naweza kunipa, naweza kukaa tu na kuwa tu kama sultani, kwamba kitu kiwe watanifanya nini? Sasa ndio haya yanayotokea, watu hawafikirii watu wa chini yao. Hiyo wakati mwingine ni tatizo la watu ambao wako juu hapo tangazaji, wasemwe na wafiatuliwe, sio kusemwa tu, watolewe. Steven Mukunga Ngutu Mtumwe Usinya mtu. Nani hapo hiyo?
0: Haina shaka. Nambari 0656555571 au 0684600007. Taxi driver, maofisa, suti ya kufu, mchacho pangu sa moyo wangu. Mwesi wakaya bwana, katika laini. Halo.
2: Halo, habari ya studio, kwa Ramadhani.
0: E bwana, salama kabisa, tunazungumza na nani, kutoka wapi?
2: Kwa fedha sikilizaji, nisikia kini mamali, njini ya Tadeo Luanga, mwambu wa Mtumbazi. Ni mwanasikolojia wanandoa, salime mkini Ego Center, mwene wangu saiba.
0: Haina shaka bwana, karibu sana katika mada yetu.
2: Asante bwana. Kwangu mimi kwanza binafsi nafikiri kuna uongozi husika. Tusilaumu kwamba wamiliki wa vyombo vya moto gari hapa, kilichowekwa hadharani ni kwamba madereva wa vyombo vya moto wanagoma, hususan wa mabasi, nanielewa. Ukiangalia madereva wana uongozi wao, kuna uongozi hapa nchini, kuna madereva bajaji wana uongozi, madereva pikipiki wana bajaji, madereva mabasi wana uongozi wao. Kwa ukiangalia mpaka inafika watu wanagoma taka, hao watu hawajasikilizwa bila kupepesa macho. Haiwezi leo mimi ghafla ni dereva basi fulani nigome tu ghafla bila yaani kiongozi hao agome binafsi, haiwezekani. Hao ni madereva, wana umoja wao, kuna umoja wa madereva au dereva mkoa fulani. Kwa hiyo ni uongozi. Kwa hiyo kugoma, kunapokuja unagoma, inawezekana umepeleka malalamiko yako, hujasikilizwa. Kwa hiyo yani ni maslahi yao kama wao. Hivi kule sasa kidogo kwa Ramadhani, mimi hapa nilipo labda nimeajiriwa na kampuni fulani, kwenye kampuni yetu hatujalipwa, hatusikilizwi, hatupewi haki zetu za msingi. Kwa hiyo tuwezi kugoma sisi kama wafanyakazi wa kampuni fulani? Lazima tutagoma, na tukigoma ndio tutasikilizwa na kupewa haki ya msingi. Kwa hiyo hawa nao wajaribu kuwasikiliza kwamba kwa nini wagome, na kama wamegoma walishapeleka malalamiko yao, hawajasikilizwa. Sasa kwa sababu kwamba nchi itapata madhara gani, au wananchi mimi wa kawaida nitapata madhara gani, au kampuni itaingia sawa gani, hicho ni cha baadaye. Lakini kinachostahili nisikilizwe mimi binafsi kwamba kile nilichokuwa nakilalamikia nimepewa, na kabla wanataka haya siwepo, viongozi wetu kuna shida kaka. Viongozi wa mamlaka husika ni hii, uongozi wa madereva wangekuwa wanajua hii shida wangewakaliza mapema, lakini wamezunguka wewe wasikilizwi. Kwa hiyo imebidi wagome hii wasikilizwe, na walivyo wagome watasikilizwa. Na hili swala kaka, si swala hili, wewe mwenyewe utakuwa ni shahidi. Mimi nitakukumbusha kuna makampuni yetu baadhi ya Tanzania ya mafuta siku wakati ya Kagoma, kampuni yale alifunga mafuta kutokuuza mafuta wakitaka wapandishiwe bei, na mwisho wa siku walifunga, walipandishiwa. Kwa hiyo kwenye nchi yetu ya Tanzania ilishakuwa kafumba kwamba mimi leo nisiposikilizwa ni kusimama au kutangaza kwamba tutafanya kazi fulani mpaka tusikilizwe. Kwa sababu mimi binafsi nawaa kwa viongozi wao wanawasikiliza, wanatupua tatizo ili haya yasijitokeze. Kwa hiyo madhara yanasababishwa na uongozi wetu sisi, tusiwalalamikie kaka. Mimi naangalia haki yangu binafsi, kama nafanya kunifurahi silipwi, haki yangu ni kugoma. Sa tuseme kwamba hao leo hii kwa Ramadhani kwamba wao ndio wenye shida, ndio kuna viongozi wanamiliki vyombo vya moto, kuna viongozi wanamiliki hivi vyombo vya moto, lakini na hao kwenye uongozi wamo. Haya, leo hii mimi nimegoma, nina leseni, madereva wote tuendeshi, hao wenye vyombo vya moto wakasema viingie barabarani na serikali ikatumia nguvu, tusipoende wana leseni, hao madereva wengine watakawaajiriwa, kwa sababu mmoja, kila kitu kina mmoja. Kuna umoja wa madereva nchi ya Tanzania, wanaendeshwa kwa kutumia sheria zao na wana katiba zao. Kwa mfano sisi mabodaboda tuna katiba yetu, tuna sheria zetu, tukigoma wote tutagoma, lazima tusikilizwe. Kwa hiyo jaribu kusaidia wao, wanawasikiliza shida zao, na tunapoelekea kaka, ipo siku tutakuja, watu watakuja kugoma hata madaktari wasitibu wagonjwa, madhara yatokee. Kwa mimi binafsi

0: kila mtu anaangalia maslahi yake binafsi. Wewe madhara atakayojitokeza hayo baadaye. Nitakupa mfano mdogo sana, nikiwa naondoka, mbona kuna mechi moja ilifa hii kugoma Simba na Yanga, watu walikuwa wamepika vyakula, wengine wamekumia ni kama kubwa, lakini sio hivyo, kwa sababu sheria haikufuatwa na hawakusikilizwa kwa muda uliokuwa unatakiwa. Kwa hiyo hivi vitu wao wanaviangalia vinajirudia mara kwa mara, na mtu wa kulipa fidia ni serikali, si mimi mwananchi au mmiliki wa mziki yangu. Igome afu nikalipe fidia, serikali ndio inabidi ilipe fidia. Usiku mwema.
1: Aya bana.

0: Katika line, hello. Katika line, hello. Msikilizaji, kama kawaida, kama nilivyokuambia kwamba mada yetu ya leo nazungumza kuhusiana na mgomo huu wa madereva. Sasa nini kifanyike kuweza kuepusha vitu kama hivi? Sio nafikia huko kwenye mgomo jamani.
1: Huko
0: hasara ni kubwa sana, na baadhi ya watu tunapata hasara. Wengine wanapoteza maisha, pia ni wagonjwa. Nani alaumiwe kwa hiyo?
1: Dereva shusha korogwe.
0: Nani anahusika katika hiyo? Nini sasa kifanyike? 0684600007 0656555571. Katika line, halo. Ya, ongeza sauti kidogo, sikike vizuri.
2: Ya,
0: tunazungumza na nani, kutoka wapi?
2: Tunazungumza na nani, kutoka Manyama Nyama.
0: Haina shaka, kutoka Manyama Nyama, karibu sana.
2: Ndio, kuhusu hiyo swala. Ana kulaumiwa ni serikali kwa sababu changamoto ilikuwepo, na alikuwa anajua wangefanyia taratibu mapema ili kuzuia.
0: Nakusikiliza.
2: Ndio, kwa hiyo au madereva kuleta mgomo wako sahihi.
0: Nini kifanyike sasa kuepusha yote haya?
2: Ili kuepusha yote haya, naomba serikali kuna watu kama hao.
0: Asante sana kutoka Manyama Nyama. Nashukuru pia kwa mchango wako.

0: katika line. Hello.
1: Oh, kaka Tosa.
0: Yeah, nashukuru sana, nani kutoka wapi?
1: Hapo naongea na mimi Kani Boy kutoka pande za Manyama, Nyama Kaika ya Masinono.
0: Haina shaka bwana, karibu bwana kwenye mada yetu leo.
1: Bwana, katika mada hii naweza nikasema kwamba leo wako sahihi kufanya mgomo ili wasikilize kitu ambacho wanahitaji. Unaona?
0: Hmm.
1: Bwana, inafikia sehemu mtu anaonekana kama vile anaonekana anaongea upuuzi au anapeleka malalamiko kama vile kujifurahisha. Hayachukuliwi hatua. Kwa hiyo ina maana inatakiwa viongozi wahusika wa hayo mambo wao wanachukulia hatua malalamishi ya watu. Mimi ndo hayo ya kwangu, na acha line kaka.
0: Hamna shaka.

Msikilizaji, upande wa mada hii kuhusiana na kile ambacho tulikuwa tumekileta hapa, kubwa zaidi ambayo tulikuwa tunajadili ni kuhusiana na mgomo wa madereva. Sasa nani anaumia zaidi kwenye hili? Kila mmoja ameweza kutoa mchango wake, wapo ambao wameitupia lawama serikali na vyombo husika kuona kwamba namna gani ambavyo wanachelewa kuweza kuchukua hatua. Na mwisho siku tunafika huko ambako tunaenda kufika. Sasa nini kifanyike kuweza kuepukana na haya madhila ambayo yanatokea, usumbufu mkubwa ambao unatokea? Mamlaka husika zichukue hatua mapema kuweza kuyajadili haya na kumaliza hii migogoro mara kwa mara ambayo inapelekea hasara kubwa kwa wafanyabiashara, lakini pia wapo ndugu zetu ambao wanaumwa, wapo ambao wanakwenda kwenye usaili, lakini pia wanafunzi wanateseka, na kila mmoja ambaye ana shida zake, kwa sababu kila mtu anaposafiri ana shida ambayo inampelekea yeye kuweza kusafiri. Sasa kwa kuepukana na haya yote, kila mmoja ametoa maoni yake, na wengi sana wameonekana kusema kwamba pengine sasa serikali kupitia mamlaka husika inajitahidi kumaliza huu mgogoro au migogoro hii ambayo inakuwa inazuka mara kwa mara, kabla adha na athari mbalimbali ambazo hakika zinaikumba jamii. Tumefikia tamati katika mjadala wetu, na sasa tunapata burudani ya muziki. Baada ya kurejea, basi moja kwa moja tukaelekea kwenye pasua kichwa. Jiandae ndugu yangu, unachemsha ubongo wako, maana tukirejea basi moja kwa moja ni kwenye pasua kichwa. Bana waite Msondo Ngoma, baba muziki Magoma Kita Kita. Utunzo wake hayati TX Moshi William, anakuambia msafiri kakiri. Hapa wengi wao wanachanganya, watu wanasema msafiri kafiri. Hapana, wimbo unaitwa msafiri kakiri.

bwana mwite Juma Kakere. Anakwambia pole kwa safari. Hapo sasa inategemeana na safari yenyewe. Lakini hii ni safari ambayo inakuwa ya matumaini. Safari ambayo ni ya uhakika isiyokuwa na makando kando yote. Bibi akarejea nyumbani. Karibisha kwa safari, unampa pole. Mzee karejea nyumbani. Bibi unampokea pia. Shasha. Wewe ndio kwani mngoni mwa vitu vizuri kweli kweli. Sio kifo. Safari sio kifo bana. Akuto impact. Impact. Nice beat. Christian Bella. Est-ce qu'il y a de belles filles putain de merde? Radio Masauti.

0: Msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea huko.
1: Kichwa. Pasua kichwa.
0: Nasema
1: pasua kichwa.
0: Msikilizaji, sasa moja kwa moja tunaelekea kwenye pasua kichwa. Niko na nondo za kutosha. Ni swala la wewe sasa moja kwa moja aweze kunipigia simu kwa nambari ya 06 56 55 51 au 06 84 60 00 07. Uchagua swali na mwisho siku ni jibu. Nahitaji majibu ambayo ni sahihi. Nahitaji majawabu. Saidi mzee wa lumu, sana kupasua au nanipasua? Swala la muda. Kazi kwako, karibu.
1: Pasua kichwa.

0: Katika laini kuna msikilizaji hapa. Hello.
1: Hello.
0: Eh, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Nazungumza na John Richard kutoka hapa Rutubiga Mboni.
0: Haina shaka kutoka Rutubiga, maswali yangu ni matano ndugu yangu. Unachagua swali namba ngapi?
1: Swali la tatu.
0: Swali la tatu. Usemi usemao ya kwamba enga kabla ya kujenga. Unasikia vizuri? Usemi usemao enga kabla ya kujenga una maana gani?
1: Hapo?
0: Jamaa bana
2: wanakwenda kuumia sasa.
0: Huyu jamaa
2: wanakwenda kuumia sasa.
0: Katika line kuna msikilizaji hapa. Hello.
1: Hello kaka Twaha.
0: Bana umechangamka kweli kweli bana. Sauti ya nani kutoka wapi hii bana?
1: Ni sauti yake mi Kitali Boy msanii mbozaji toka hapo pande za Manyamanyama kai kaya masinolo gete.
0: Bana we, swali namba ngapi ndugu yangu?
1: Hebu nisaidie hiyo namba tatu.
0: Namba tatu. Bana, usemi usemao enga kabla ya kujenga una maana gani?
1: Maana yake ni kwamba inatakiwa ana huu simu na maanisha ni kwamba iba ufa kabla ya ili usijenge ukuta. Hapo sasa nimechanganyikiwa kaka.
0: Hapo umechanganyikiwa eh?
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu. Akili zangu ziko niko hopeless.
0: Haya bwana, katika line halo?
1: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na James kutoka Geita.
0: James bana kutoka Geita bana. Habari za Geita bana?
1: Salama tunamshukuru Mungu.
0: Haina shaka kutoka Geita. Swali namba ngapi?
1: Nitu na swali namba tatu.
0: Swali namba tatu linasema hivi. Usemi usemao enga kabla ya kujenga una maana gani?
1: Maana yake ni kwamba ile hali ya mtu yoyote kujitengeneza kabla hajafanya kile kitendo alichokisudia.
0: Rudia tena.
1: Nasema hivi. Ile hali ya mtu yoyote kufanya maandalizi kabla ya lile jambo ambalo anataka kulikusudia kulifanya.
0: Bana, ebu watano bana usiki ndugu yangu.
1: Naam.
0: Watano nakupa ndugu yangu, watakie salamu. Wape salamu watano. Aya, ndugu yangu bana. Halo.
1: Naam.
0: Wape, wasalimia watano ndugu yangu wapendao.
1: Kuna Thomas Masemere. Kuna Fedrick Mazani. Kuna Imani Metodi.
0: Sawa sawa.
1: Kuna Jumaine Kaweka.
0: Kuna
1: Joseph Kapigi. Salamu ziwafikie.
0: Haina shaka bana.

0: Katika laini, hello?
1: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Nazungumza na Jini kutoka Kuigutu.
0: Jini kutoka Kuigutu.
1: Naam.
0: Ebana, swali namba ngapi?
1: Nisaidie, swali namba 4.
0: Swali namba 4. Asante sana.
1: Naam.
0: Swali namba 4 linasema kwamba ni nahodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake ya kwanza katika ligi ya mabingwa barani Ulaya akiwa na akiwa na Habi Kwege dhidi ya Arsenal.
1: Huyo ni nahodha wa PSG, Vitinha.
0: Anaitwa?
1: Vitinha.
0: Nani?
1: Nahodha wa PSG anaitwa Vitinha.
2: Niko hopeless. Niacha nachanganyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Haya bana. Ndugu yetu amechemka. Chief Kimbe Big Boss. Yangu mechemka kweli kweli. Katika line hello? Katika line hello?
3: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Nazungumza na Pendo kutoka.
0: Ongeza sauti basi, Pendo.
3: Namba 5.
0: Okay bana, swali namba ngapi?
3: Namba 5.
0: Swali namba 5. Nitajie marais watatu duniani wanaosafiri kwa magari yao nje ya nchi. Hey, Pendo. Ah, Pendo. Da.
2: Nachanganyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Jamani, marais watatu duniani ambao wanasafiri na magari yao nje ya nchi, jamani. Kweli. Katika line, hello?
3: Hello.
0: Eh, nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Nazungumza na Maimona kutoka Bunda.
0: Maimona kutoka Bunda. Swali namba ngapi?
3: Swali namba 4.
0: Swali namba 4. Maimona kutoka Bunda. Swali namba 4. Ni nahodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake ya kwanza katika ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na Habi Kwege dhidi ya Arsenal?
3: Nahodha kwanza ni Samata.
0: Nahodha ni
3: Samata.
0: Nahodha ni Samata, eh?
4: Uongo.
0: Katika line, hello?
5: Hello.
0: Eh, bana, nazungumza na nani kutoka hapi ndugu yangu, eh?
5: Bwana Rusi, hapa unaongea na mjadili wa kwanza kupanda ndege.
0: Kupanda ndege bana. Kwenda
5: kwa Marekani, kakatika waziri wa maji kwa mtamu zani jadiluni hapa.
0: Aha, kwenda kusoma Marekani ukasafiri kwa ndege, eh?
5: Bwana mjadili wa kwanza kupanda ndege kwa kusoma.
0: Ni kweli kabisa ndugu yangu. Swali namba ngapi bwana Rusi?
5: Bwana Rusi.
0: Eh bana.
5: Naona tano naona kama una nywele nyingi kichwani leo uja kwa tukunyoe.
0: Afikia wana kwa kiraisi.
5: Swali namba 5.
0: Swali namba 5. Kakatinga, nitajie marais watatu duniani wanaosafiri na magari yao nje ya nchi.
5: Asante sana. Rais wa kwanza. Ni rais wa Amerika. Marekani aitwa Mheshimiwa Donald Trump. Rais wa pili ni rais wa China. Rais wa China huyu anaitwa Xi
0: Jinping. Anaitwa?
5: Xi Jinping.
0: Xi Jinping.
2: Akili zangu ziko. Niko hopeless.
4: Uongo.
0: Katika laini, hello?
6: Hello studio.
0: Bana, nazungumza na nani kutoka wapi?
5: Yohana, kuwa wengi sana upenda kuniita gazeti nikiwa hapa Ruabu hapa. Hilo jina la gazeti nilipewa, nilikuwa nauza magazeti pale Arusha stendi ndogo pale Samunge twa.
0: Eba na ni kweli kabisa ndugu yangu bana. Swali namba ngapi?
5: Nipe namba 5.
0: Nikupe namba 5. Bana yeah. Nitajie marais watatu duniani wanaosafiri na magari yao nje ya nchi.
5: Marais watatu.
0: Ehe.
5: Wa kwanza,
0: ehe.
5: Donald Trump.
0: Sawa?
5: Wa Marekani.
0: Mhm.
5: Wa pili, huyu General Vladimir Putin, Urusi.
0: Mhm.
5: Wa tatu,
0: mhm.
5: Xi Jinping, China.
0: Hebu rudia tena.
5: Xi Jinping.
0: Hebu rudia mara mwisho bana.
5: Anaitwa Xi Jinping. Nimekupasua.
0: Hebu rudia tena mara mwisho.
5: Anaitwa Xi Jinping, rais wa China.
2: Niache na changa nikiwa mtu wangu kwa akili zangu ziko. Niko hopeless.
4: Uongo. Uongo.
0: Msikizaji, yawezekana ukawa unaelekea kuweza kupata jibu lakini matamshi ndo kitu ambacho naona kinawapa shida wengi. Yanaweza kuwa alijua jibu lakini sasa namna ya kutaja ikawa changamoto. Katika line, hello.
6: Tunazungumzia.
0: Sauti ya nani, kutoka wapi?
6: Sauti ya nani, kutoka Manyamanyama hapa.
0: Bana ongeza sauti usikike vizuri bana, unipasue nikupasue. Swali namba ngapi bana?
6: Namba 5 hilo.
0: Swali namba 5 eh? Eba nitajie marais watatu duniani ambao wanasafiri na magari yao nje ya nchi.
6: Wa kwanza.
0: Mhm, wa kwanza. Donald Trump wa Marekani, eh?
6: Wa pili.
0: Vladimir
6: Putin.
0: Ongeza sauti wa tatu.
6: Wa tatu.
0: Jinping
6: wa China.
0: Hapo hapo kwanza nataka tusikike vizuri. Huyu wa tatu anaitwa
6: Xi Jinping.
0: Rudia tena?
6: Xi Jinping.
0: Wa wapi?
6: Wa China.
0: Rudia tena mara mwisho anaitwa
6: Xi Jinping.
0: Xi Jinping.
6: Yeah.

0: Wala ongera sana bana, wanane wausike ndugu yangu siku leo.
1: Kwa kwanza. Ni mamangu akiwa manyama nyama. Wa pili. Ndugu wangu akiwa Mwanza. Wa tatu. Ni babangu akiwa manyama nyama. Wa nne. Ni wanachimba wote. Wa tano wewe hapo studio.
0: Nashukuru sana.
1: Asita.
0: Mhm.
1: Ni bibi yangu akiwa pande ya Tairo pale. Na saba. Ni kakaangu Luka yuko pale Tairo. Nane na mwisho. Ni wadau wote wa mazingira yetu.
0: Haina shaka ndugu yangu, nikutakie usiku mwema. Na kila laheri na hongera pia ndugu yangu eh. Haya bana. Kanibatisha, kanipasua. Kwa changamoto, swali unakuta mtu analijua, lakini utamkaji wa maneno. Katika laini, hello.
2: Ramadhani.
0: Ndo huyu huyu ndugu yangu, unazungumza na nani, kutoka wapi?
2: Sauti ya Mkanyagari Musa Pastori.
0: Kutoka Karukekere Musa Pastori.
2: Ndo yeye bwana toa Ramadhani.
0: Bwana, swali namba ngapi ndugu yangu?
2: Kaka. Yameondoka mangapi kaka?
0: Bala paka saifi moja ndo limetoka bwana, manne bado bwana. Dila tano ndo limeondoka bwana, la kwanza dila nne bado shughuli bwana.
2: Ana toa Ramadhani wakanya kwa mamangu wakanya kwa wanne.
0: Aha. Ni kweli ndugu yangu, ni kweli kabisa hujakosea. Ni nahodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake ya kwanza katika ligi ya mabingwa barani Ulaya akiwa na Habi Kwege dhidi ya Arsenal? Tajie nahodha huyo bwana.
2: Ramadhani.
0: Bwana, kujua mimi.
2: Yule nilikuwa sasa sijazaliwa. Ngoja nirudi kwa Kwekere.
3: Wangu kwa akili zangu ziko. Niko hopeless.
4: Uongo. Astendia mapasi kusafiri.
0: Boda safari nina panae. Katika laini, hello.
5: Hello bwana Taro.
0: Unaongea na bwana Twaha leo bwana.
5: Ndazungumza na mabula kutoka
0: Rutubiga Ramboni bwana. Mabula bwana, swali namba ngapi bwana?
5: Swali namba moja ni kupasue.
0: Swali namba moja unipasue. Safi sana ndugu yangu bwana Mabula kutoka Ramboni bwana. Siku moja Juma alikuwa anaangalia picha, akaja rafiki yake akamuuliza, unamwangalia nani? Juma akajibu, mke wa baba. Wa kijana huyu unayemuona kwenye hii picha ni mama mkwe wa mkwe wangu. Je, wewe unafikiria kwamba Juma alikuwa na mahusiano gani na aliyekuwa anamwangalia kwenye picha?
5: Wanatare.
0: Nitwaa ndugu yangu.
5: Ngoja nirudi kwanza Ramboni nipige hapa tarudi baadaye.
0: Unasema?
5: Ngoja nirudi kwanza nipige Ramboni hapa.
0: Sawa bwana.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu kwa akili zangu ziko. Niko hopeless.
4: Uongo.

0: Bwana, mbona umekimbia si waoni? Katika laini, hello.
1: Hello.
0: Nazungumza na nani, kutoka wapi jamani?
1: Unaongea na Jeni Matunda kutoka pande za CN.
0: Jeni Matunda kutoka CN.
1: Ndio.
0: Swali namba ngapi?
1: Nipatie ile namba 4.
0: Nikupatie hili namba 4.
1: Ndio.
0: Okay bwana, kutoka CN Jeni ameomba swali namba 4. Ni nahodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake ya kwanza katika ligi ya mabingwa barani Ulaya akiwa na Habi Kwege dhidi ya Arsenal?
1: Nahodha? Ni mtu anayeongoza chombo baharini.
0: Sasa mimi nataka jina la huyo nahodha aliyeweka historia ya kucheza mechi yake ya kwanza katika ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na Habi Kwege dhidi ya Arsenal. Umesema nani?
1: Jeni Matunda.
0: Huyo nahodha anaitwa nani?
1: Anahodha ni mtu anayeongoza chombo cha usafiri majini.
0: Ndio. Ni nahodha anayekiongoza chombo cha usafiri majini. Eti ya?
1: Ndio.
0: Haya bwana, 0656 55 55 71. Kwa kupasua moja tu ndo amenibahatisha. 0684 60 00 07. Katika line si huyu hapa. Hello.
2: Hello.
0: Eh hey, bwana, sauti ya nani imeshiba hii, kutoka wapi bwana?
2: Sauti ya Nyabikoli Charisa kutoka pande za Butakale Bunda.
0: Kutoka Butakale Bunda bwana.
2: Kaka mkubwa, naomba nikupasue, naomba swali namba 3.
0: Swali namba 3 nipasue bwana. Pasue
2: chapo nirudi kurara, nisubiri vipindi vingine.
0: Bwana, swali namba 3 linasema kwamba usemi usemao enga kabla ya kujenga una maana gani? Enga kabla
2: nirudi tukutakale hapo.
0: Unarudi wapi? Butakale, anarudi Butakale.
3: Niache na changa nikiwa mtu wangu kwe. Akili zangu ziko, niko hopeless.
4: Uongo.
0: Katika laini kuna msikilizaji hapa tayari. Simu ya katika laini, halo?
5: Halo.
0: Mzana nani, kutoka wapi bwana?
5: Naongea na Makoe kutoka Guta.
0: Kutoka Guta ndugu yangu,
5: Yeah.
0: Bwana, swali namba ngapi bwana?
5: Namba 2.
0: Swali namba 2. Swali namba 2. Bwana, nipe maana 2 ya mzungu wa 4. Nipe maana 2 ya mzungu wa 4.
5: Mzungu wa pili wa 4.
0: Nipe maana 2 ya neno mzungu wa 4.
5: K.
0: Hey.
5: K.
0: K.
5: K.
0: K.
5: K.

0: nacho na changanyikiwa mjukuu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hopeless.
1: Bora katika line. Hello.
2: Hello.
1: Nazungumza na nani kutoka wapi jamani?
2: Nazungumza na Baraka kutoka Karukekere.
1: Bwana Baraka kutoka Karukekere huyu bwana. Bwana kutoka Karukekere bwana. Swali namba ngapi?
2: Namba 3.
1: Swali namba 3. Baraka kutoka Karukekere amechagua swali namba 3. Usemi usemao ya kwamba enga kabla ya kujenga una maana gani?
2: Maana ya kujenga kabla ya kujenga.
1: Baraka. Baraka umekimbia Baraka umekimbia.
0: Uongo. Niache na changanyikiwa mjukuu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hopeless.
1: So. Bora bora usafiri wangu mimi. Katika line. Hello.
3: Hello studio. Habari za hapo mjengoni bwana? Salama sana.
1: Bwana salama kabisa bwana. Nazungumza na nani kutoka wapi huyu bwana?
3: Habari imeangukia kwako hapa. Ni Simoni Pastori kutoka Karukekere mtaa wa Nyamagusu hapa.
1: Mtaa wa Nyamagusu bwana Karukekere eh?
3: Ya.
1: Safi sana bwana Pastori. Naona umechangamka kweli kweli bwana eh?
3: Mimi ni kamanda wa usalama tafadhali kitee. Niite.
1: Kamanda. Eti eh?
3: Ya. Swali namba 1 hapo nikufumua hapo nikujiona na kipara hapo.
1: Swali namba 1
3: Naona hapo amekula kekundu.
1: Swali namba 1 Nisikilize kwa makini sasa. Siku moja Juma alikuwa anaangalia picha. Akaja rafiki yake akamuuliza, "Unamwangalia nani?" Juma akajibu, "Ni mke wa baba. Wa kijana huyu unayemuona kwenye hii picha ni mama mkwe wa mkwe wangu." Sasa swali. Je, wewe unafikiria kwamba Juma alikuwa na mahusiano gani na aliyekuwa anamwangalia kwenye hii picha?
3: Atwana mazani.
1: Bana.
3: Haya kamata yote magari mabovu yatoke usalama wa barabara. Magari mazima yapite. Hapo hapa.
0: Changanyikiwa mjukuu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hopeless.
4: Uongo.
0: Niache na changanyikiwa mjukuu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hopeless.
1: Kweli hata mimi. Changanya kabisa pastori. Katika laini, hello.
3: Halo, habari yako? Kwa Ramadhan.
1: Hapa kuko njema kabisa bwana. Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Nazungumza naye huyu Matangajo, yuko Nyamikoma.
1: Matangajo kutoka Nyamikoma eh?
3: Ndio.
1: I say ndugu yangu Matangajo kutoka Nyamikoma. Swali namba ngapi bwana?
3: Nipe swali namba 2.
1: Swali namba 2 bwana Matangajo.
3: Ndio.
1: Swali namba 2 nasema kwamba nipe maana 2 ya neno mzungu wa 4.
3: Maana 2 ya neno mzungu wa
1: 4. Mzungu wa 4 bana.
3: Mke na mme.
1: Mke
3: na mme.
1: Mke na mme. Eti? Mke na mme.
4: Uongo.
0: Niache na changanyikiwa mjukuu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hopeless.
1: Kweli hata mimi nachanganyikiwa. Kwenye line hello.
5: Hello.
1: Nazungumza na nani kutoka wapi bwana?
5: Tunaongea na Isaac George Peters kutoka mkoa wa Simiyu wilaya ya Busega kata ya Malili.
1: Bwana George kutoka Malili bwana kata hiyo eh? Bwana swali namba ngapi bwana? Swali namba ngapi unachagua?
5: Swali
1: namba 4. George kutoka kata ya Malili. Amechagua swali namba 4. Swali namba 4 bwana linasema kwamba ni nahodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake ya kwanza katika ligi ya mabingwa barani Ulaya akiwa na klabu ya Habi Kwege dhidi ya Arsenal. Hey. Na Joji. Eh, hey, Joji.
5: Nasikia.
1: Eh, hey, bwana jibu ndugu yangu eh.
4: Uongo. Uongo.
0: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hopeless.
6: Nakwenda popote. Ili usichelewe.
1: Mimi kwa kweli nazidi kuchanganyikiwa jamani. Katika line halo?
5: Halo, toa Ramadhani.
1: Ndio mwenyewe bwana, nazungumza na nani, kutoka wapi kaka?
5: Bwana hapa umezungumza na Kava Mwanza, ukipenda uniite. Uniite Mshaija, na sababu ya kutoka Kabusure hapa ndugu zangu.
1: Ah, Mshaija bwana.
5: Mshaija, bwana nimefurahi sana kuongea na sauti yako.
1: Sawa sawa.
5: Mshaija mtoto ya ndama.
1: Mshaija bwana, PDG mtoto ya ndama, eti bwana.
5: Ndugu yangu, yani nimefurahi sana kusikia sauti yako.
1: Hata mimi nimefurahi sana bwana. Swali namba ngapi bwana Mshaija bwana?
5: Bwana nisaidie namba 2 ndugu yangu, nilale na kulala.
1: Namba 2 ulale na kulala bwana Mshaija eh? Asante sana bwana Mshaija bwana. Namba 2 bwana, nasema kwamba nipe maana 2 ya neno mzungu wa 4.
5: Bwana kwa uelewa wangu bwana, toa unapokomea ndugu yangu.
1: Bwana.
5: Maana 2, maana ya kwanza
1: ndugu yangu
5: ni mkao.
1: Ni mkao.
5: Ni namna ya kukaa. Maana ya pili ni namna ya kulala. Ziko maana 2 tu tofauti ambazo ni mzungu wa 4.
1: Ni mkao alafu na kulala, si ndio ndugu yangu eh? Aise bwana Mshaija bwana eh. Umesema unatokea wapi bwana Mshaija bwana?
5: Sawa ndugu yangu.
1: Umesema unatokea wapi Mshaija bwana?
5: Bwana Kabusure hapa kata ya Nyama Popoto.
1: Eh hey, bwana.
5: Hawa kwanza kabisa huu.
4: Uongo. Uongo. Kepondo.
1: Katika line hapa?
7: Sawa.
1: Hello.
7: Bazi.
1: Salama, nazungumza na nani, kutoka wapi?
7: Mama Nyasura.
1: Mama Ji kutoka Nyasura. Aisee, habari za Nyasura?
7: Salama bwana harusi.
1: Sawa. Nashukuru sana ndugu yangu, ni bwana harusi mwenyewe. Swali namba ngapi Mama Ji? Mama Ji. Swali la kwanza ujaribu. Sawa Maji kutoka Nyasura. Swali la kwanza nasema kwamba siku moja Juma alikuwa anaangalia picha. Akaja rafiki yake akamuuliza, "Unamwangalia nani?" Juma akajibu, "Mke wa baba wa kijana huyu unayemuona kwenye hii picha ni mama mkwe wa mkwe wangu." Je, wewe unafikiria Mama Ji sasa wewe, ya kwamba Juma alikuwa na mahusiano gani na aliyekuwa anamwangalia kwenye hii picha?
7: Kwamba Juma alikuwa na mahusiano gani?
1: Au huyu aliyekuwa anamwangalia kwenye hii picha alikuwa ni nani? Labda ni kurahisishia hivyo.
7: Kwa mchanganyo huu. Nikaingia kwenye jibu kama nitabahatisha.
1: Ni kweli kabisa unachosema.
7: Angalia picha. Wake au picha yake mwenyewe, si ndio?
1: Juma alikuwa anaangalia picha. Sasa
7: huyu kijana Juma alitembelewa na rafiki.
1: Ndio, ndio.
7: Kakuta anaangalia picha. Wakamwambia kwamba huyu nimemtazama kwenye picha. Nasema ni nani hapo ndani?
1: Yaani yule rafiki akamuuliza huyu unayemwangalia kwenye picha ni nani? Sasa Juma akajibu ya kwamba ya kwamba huyu kijana unayemuona kwenye hii picha. Sura yule vizuri. Yaani Juma akajibu ya kwamba huyu ni mke wa baba wa kijana huyu ambaye unamuona kwenye hii picha. Ni mama mkwe wa mkwe wangu. Yaani Juma akajibu ya kwamba mke wa baba wa kijana huyu ambaye unamuona kwenye hii picha ni mama mkwe wa mkwe wangu. Kwa hiyo unafikiri ya kwamba Juma alikuwa anamwangalia nani kwenye hii picha? Amaji kutoka Nyasuru.
7: Juma. Mahusiano ya huyu aliyekuwa anamwangalia kwenye picha. Alikuwa ni mke wake.
1: Alikuwa ni mke wake.
7: Yes.
1: Ambaye Juma alikuwa anamwangalia, si ndio? Hebu nikumbushe, umesema nani kweli kutoka wapi? Sisi namuuliza tu nikumbushe jamani, ni nani kutoka wapi jamani?
7: Jamani, Nyasura.
1: Mama Ji kutoka Nyasura,
4: Uongo, uongo. Uongo, uongo.
1: Bwana, mambo yako hivyo. Leo bwana mimi ninawapasua. Huwa sina huruma, Linapokuja swala kama hili la kupasua watu wanapasua namna hii. Katika line, hello.
8: Bwana Rusi.
1: Ndo mwenyewe bwana Rusi mwenyewe.
8: Hapo naenda kupasuliwa rafiki yangu tu Ramadhani. Waenda kupasuliwa shehe.
1: Shehe anapasuliwa.
8: Bwana anaenda kupasuliwa jana nani shehe? Ni Rambo Sigeja.
1: Rambo Sigeja. Mwana Suzana.
8: Mwana
1: Suzana. Mwana Suzana.
8: Lama.
1: Bana, swali namba ngapi mwana Suzana Rambo Segeja?
8: Hapa niko na mali mtaa wa makanisani, nipe namba 3 tu nikupasue chap chap.
1: Namba 3 yanaitwa mwalimu mstaafu Rambo Segeja. Mwana Suzana. Awe MC Rambo Segeja. Mwana Suzana. Bana, swali namba 3 bana nasema kwamba usemi usemao enga kabla ya kujenga una maana gani? Enga kabla ya kujenga.
8: Rambo. Nakusikiliza vizuri sana.
1: Nakusikiliza vizuri sana Rambo.
8: Hiyo ni methali ya Kiswahili. Inayomaanisha kufikiri kwa makini. Kutafakari. Na kupanga kila kitu mapema kabla ya kuanza utekelezaji wa jambo lolote au kuanzisha ujenzi.
1: Hebu rudia tena.
8: Ni methali ya Kiswahili. Inayomaanisha kufikiri kwa makini. Kutafakari na kupanga kila kitu mapema kabla ya kuanza utekelezaji wa jambo lolote au kuanzisha ujenzi tu.
1: Umesema nani kutoka wapi? Nikumbushe, kwa faida ya msikilizaji ndugu yangu,
8: Ninaitwa MC. Rambo Segeja.
1: Rambo Segeja. Mwana Suzana.
8: Lama.
1: Mwana Suzana.
8: Lama. Watu. Watu. Ongeza makofi ya kiasasa tuwa cha kupasua, ongeza makofi ya kiasasa kwa narupu. Asante.
1: Batisha kweli kweli hapo bwana. Haya bwana rukana hapo bwana.
8: Wanane sasa
1: bwana.
8: Kwa kwanza ni mama yangu mzazi anaitwa Suzana Sanane. Mwalimu Suzana Sanane ndio mama yangu, yuko Mwanza sehemu inaitwa Mando, nampenda sana mama yangu.
1: Haina shaka najua.
8: Ni mke wangu mpendwa anaitwa Salome Elias. Ukipenda kumuita amuita kwa nini Munya. Ninaye hapa nasikiliza kipindi kwa watatu ni watoto wangu, wao nawapenda sana. Hao ni Pendo pamoja na Vumilia Matondo wako Lima Dila Kislamadi. Ine ni rafiki yangu mpendwa, huyu ni fundi kwa kutengeneza majiko mazuri la madi nzima. Huyu anaitwa ni Malongo. Kweli. Kwa hapa la madi karibu na Ashko. Tano, rafiki yangu mpendwa Jack Zakaria yuko Malukonge. Kama kawaida ni rafiki yangu sana Jack, mtoto wa Zakaria nampenda sana. Sita, atakuwa ni dada mpenda amani, huyu anaitwa Mektrida Kiligi yuko la madi mtaa wangu wa makanisani. Saba, mwenyekiti wangu mwenye maono ya juu wa mtaa, mwenyekiti wa kitongoji huyu anaitwa Mashimba Songoma, ambaye anaendelea kutuongoza jina maarufu anaitwa Mchomoko yuko la madi. Na nena mwisho, huyu ni rafiki yangu mpendwa, yeye ni mfanyabiashara wa bucha lakini tunamuita mzee wa suti, huyu ni Mayenga Lushinge, tunamuita mzee wa pole pole yuko la madi. Katika ujumbe, wataalamu wa kupasua vichwa vya watu ni kama sisi, kama Ramadhani shaenda na kichwa chake. Hii ni sauti ya MC Ramda Segeja. Mwana nani?
1: Mwana Suzana
8: Lama.
1: Aya, msikilizaji, niseme kabisa kwamba hayo ndiyo ambayo tumeenda kuyafahamu kuhusiana na kipindi chetu cha kijiweni, tukianza na mada, baadaye tumemaliza na pasua kichwa. Sasa maswali yangu yalikuwa ni matano. Na nimepasuka wawili tu wameweza kunipasua, kwa maana ya swali namba 5 ambayo alikuwa anasema kwamba nitajie marais watatu duniani wanaosafiri kwa magari yao nje ya nchi, na ni kweli kabisa jibu sahihi ni Rais Donald Trump kutoka Marekani, lakini pia Vladimir Putin kutoka Urusi na Xi Jinping kutoka China. Kwa hiyo nikawa nimepasuliwa namna hiyo, lakini pia aliyemaliza kunipasua mwingine ni Rambo Segeja na Suzana, ambaye amejibu swali namba 3 lilikuwa linasema kwamba usemi usemao enga kabla ya kujenga una maana gani. Ni kweli kabisa, jibu ni kwamba ni lazima tuwe na tahadhari kabla ya kutenda kitu chochote, tusije kujuta baadaye. Kwa hiyo Rambo Segeja mwana Suzana, mwalimu mstaafu, akaenda kunipasua. Namvizia kweli kweli, maana ni mwalimu, nilikuwa namvizia ili aweze kupasuka, lakini bahati nzuri mwalimu ni mwalimu tu. Kwa hiyo bana Rambo bana ameenda

kwamba aliyekuwa kwenye picha alikuwa ni mama mkwe wa Juma. Kwa hiyo nikaenda kwa pasua kwa stahili. Lakini pia swali lingine ambalo nimewapasua ni swali namba 2 ambalo lilikuwa nasema kwamba nini maana ya yani nini maana 2 ya mzungu wa 4. Jibu lake ni kwamba katika mchezo wa karata kuna karata moja ile ya K ambayo tunaita mzungu wa 4 au basha. Sasa ukiangalia hiyo karata, mfalme ana vichwa viwili juu pamoja na chini, ambapo chini kwa maana ya kwamba kimeangalia kulia ni kichwa kimeangalia kulia na juu pia kimeangalia kushoto. Unielewa? Sasa hilo ndio lilikuwa jibu. Lakini pia jibu la pili kwa ni kwamba ni hali ya kugombana kwa wenza. Hii sasa watu wazima mimi nashangaa mnashindwa kuijua hii. Lakini mnajua kabisa kunapotokea ugomvi huwa kuna msemo ya kwamba mwenzio analala mzungu wa 4. Sasa kidogo mimi nishtua kwa nando wa jamani. Mbona hii hali tunayo tu kila siku? Na wakati mwingine inatokea. Sasa ni hali ya kugombana kwa wenza. Kila mmoja hulala upande wake, mwingine miguuni, mwingine chini. Sasa hali hii ndio inaitwa kwamba mzungu wa 4. Kwa pia mkao ameenda kupasuka. Swali lingine ambalo nimewapasua lilikuwa ni swali namba 4. Swali namba 4 linasema kwamba ni nahodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake ya kwanza katika ligi ya mabingwa barani Ulaya akiwa na Habi Kwege dhidi ya Arsenal. Jibu lilikuwa ni Harambee Starlets ambaye anaichezea, na huyo anaitwa Mwanalima Dogo Adam. Ndio lilikuwa jibu na nimeenda kuwapasua. Msikilizaji, na tulikuwa na mada hapa, mada ambayo tulianza nayo pia ambayo ilikuwa inasema ya kwamba mgomo wa madereva, nani anaumia zaidi? Majibu yametoka na kila mmoja ameweza kuzungumza na kuchangia kwa nafasi yake. Niwatakieni tu kila laheri panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kesho nayo pia ni siku. Mlikuwa nami Bwana Rusto Ramadhani, wakati mwingine mara nyingine.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza kama mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: moko ebisainga mobano atino na poto na boko lo bana mokombo sosoki ngungini esui yo lobi yo mobano atelefonaka yo 2 fois par jour kuta peso na kane ya sheke mamu amonaka so mobani atelefone na 6h surtout na minui ama wa likolo ekiti akoti na salle de bain asali monzele abimi na salon ata likolo ya mwana akamati kise bangungi ake epai ya mwana moke afundaka epai tata na ye akamati kise bangungi apompe apompe apompe apompe apompe apompe po ntango akobima ntango akozonga mwana wana ayeba te ke mama azongi akozonga obele okola nyama makolo nyamu nyamu papa bana mpe pe atikalaki 6h matin koki nani wana
1: ngai mamu
0: ona oki ezali bakuna nani
1: ezalaki radio papa
0: attention mamu makambo nakoyoka vraiment batela personnalité

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nilikutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Mazingira FM 91.7.
1: XXL Funika Bovu.